0: דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, אז אם יש לנו מניעה על זה, גם אם מניעה מדבר טוב, זה רק התחבולות של הנפש הבאמית. הוא הביא לזה דוגמה, לפעמים בעולם צריך להתפלל, עכשיו פתאום יש לו חשק ללמוד, יש לו חשק להתבונן, אבל זה יפריע לו להתפלל, אז אפילו שהחשק הזה ללמוד זה דבר טוב לכאורה, אם זה מפריע בפועל ממש לתפילה שלו, סימן שזה מגיע מנפש הבאמית, ממילא לא צריך להקשיב לזה, לא צריך להקשיב לה, אלא לחזור לעשות מה שהנפש האלוקית אומרת.
1: ענק, אין כמוך ואין כדוגמתך, הרב נדב תבורך מפי עליון פי מינון, הצלחה גדולה. שכוח גדול, דבורה מפי עליון, הרב נדב הכהן, עם פינת הדינמית שלנו, לא סיינו מיד אחרינו, המבוקשים, אמירם בלולו. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, אני הייתי איתכם עמי מימון, נפגשים אם ירצה השם מחר. אני משדר ישירות מהחדר של מרן, הרב מרדכי אליהו, שמחר זה היום ההילולה שלו. אז נעשה שם חפלה ותזמורת, ויהיה כמובן איזה פרומו פה שירוץ, ויספר לכם מה הולך להיות. הכל להגדיל תורה ולהאדירה ולהתחבר לצדיקים. אנחנו סיימנו, בשורות טובות.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם, נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מאזינים יקרים, אנחנו כבר התחלנו את ספר במדבר, וכידוע לכולם שעם ישראל היו במדבר 40 שנה, 40 שנה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו הכל, מן בזכות משה רבנו, מים בעירה של מרים בזכות מרים הנביאה, ענני כבוד להגן עלינו, שבעה עננים היו על עם ישראל, ארבעה מכל הכיוונים, דרום, צפון, מזרח, מערב, אחד מלמעלה, אחד מלמטה, וזה שש, שישה, ועוד ענן אחד שמראה להם את הדרך, זה הווז, ישר, ימינה, שמאל, איך הולכים, הלכו שלושה, כשלושה מיליון יהודים במדבר, והקדוש ברוך הוא אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. 40 שנה. זה רבותיי, האמונה. כוח האמונה. ובכוח האמונה, אנחנו ממשיכים וממשיכים עד הסוף, עד הגאולה הסופית והשלמה, בעזרת השם יתברך שתהיה בקרוב. כמו שאומרת הגמרא, מסכת מכות, בא חבקוק הצדיק והעמידן את כל תרי"ג המצוות על אחת, על האמונה, שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה. אדם שיש לו אמונה בהשם, הולך איתו עד הסוף, רואה ישועות מעל הטבע. לכן לעולם, לעולם, אדם לא יתייאש ולא יגיד, המצב שלי ככה, והמצב שלי קשה, ומה יהיה, ואיך יהיה, סמוך על בורא עולם. אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. תשליך את הכל על בורא עולם, והוא יסדר לך את כל העניינים, להרגיש בידיים של בורא עולם, ולא בידיים של בשר ודם. כמו שאמרה יונה לנוח, עדיף שיהיו מזונותיי מרים בידי בורא עולם, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. לפתוח רק בהשם, ללמוד מעם ישראל הצדיקים שהלכו ביחד עם בורא העולם. אבל מה כתוב שם? וגם ערב רב עלה איתם. כשעם ישראל יצאו ממצרים, נכנסו כל מיני מצרים, שמה שנקרא טרמפיסטים, שעלו, ראו שעם ישראל מצליחים, יש להם ניסים, אמרו בוא כדאי להתאפל אליהם. וכמה נזקים עשו, תראו בזוהר רבותיי, כל מקום שכתוב עם, זה הערב רב. הם

היו גורמים להתלונן וממרידים את עם ישראל נגד בורא עולם, ועד היום הזה, וזה לא יאומן כי יסופר, מאזינים יקרים, קחו ספר זוהר של מתוק מדבש, אני בזה קראתי, של פרשת נשא, הרי ידוע שההידרה רבה נמצאת בפרשת נשא. תיקחו משם, מאיפה שמתחיל ההידרה רבה, בערך 12 דפים אחורה, ותראו שם הזוהר, כאילו ממש, מה זה כאילו? מדבר על התקופה שלנו, על התקופה שלנו, דו שיח, בין משה רבנו לאליהו הנביא. לא יומן, פנחס הוא אליהו. מה קורה שזה, אני לא רוצה לקלקל, עדיף שכל אחד יראה את זה בעצמו עם הפירוש של המתוק מדבש, רבי דניאל פריש, זכר צדיק לברכה, משהו לא יאומן. מה, ממש, מה קורה על המצב של היום? איך עם ישראל סובלים מהערב רב? ומה משה רבנו אומר לאליהו הנביא לעשות? ותראו שמה משהו, אף לב אפלה. כדאי לכל אחד לראות את זה. עוד הפעם אני חוזר, קחו ספר במדבר, פרשת נשא של הזוהר הקדוש, של מתוק מדבש, מאיפה שמתחיל ההידרה רבה, קחו אחורה 12 דפים בערך, ותראו שם הראיה מאמנה, זה הרועה הנאמן, זה משה רבנו, ותראו מה הדו שיח שם על המצב של היום, לא יאומן כי יסופר. המצב של היום לא פשוט. כל המצב של הלאום שעושים נגד הבחורי ישיבות ונגד אברכי הכוללים, זה עלול לגרום למלחמת אחים. זה ממש כך. יכול להיות שזה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים. הערב רב זה כל המטרה שלהם. מי יודע? זה חמור מאוד מה שהם עושים. הם גם ככה חבל מתוח, מאוד מאוד מתוח, עוד מתיחה אחת הוא עלול להיקרה. ומלחמת אחים זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. אין אסון לאומה שיש בה מלחמת אחים. ראינו מה קרה עם שבט בנימין, בסיפור של פילגש בגבעה, ירחם המרחם. לכן צריך, מי שנקרא שם המבוגר אחראי, לעשות ריסטארט למערכת, מה שנקרא, לעשות חושבים, לעצור, ולראות מה עושים, אולי להמתין, יש גם ככה בחירות, אבל אנחנו מקווים שהמשיח יבוא לפני הבחירות. היום, אם בקולו תשמעו, אז גם ככה המשיח צריך לבוא, והוא יעשה את הסדר. הוא יסדר פה את כל העניינים. אז משיח, משיח, משיח, בקרוב, בקרוב, בקרוב, בעזרת השם יתברך, רק להתפלל על הגאולה. אין לנו משהו אחר. אין לנו משהו אחר. זהו. הם כנראה מרגישים, יהיו לו חזי, מז לחזי. שזה הסוף שלהם. הם בסוף. הם שלטו פה כמעט 80 שנה. שלטו, עשו מה שהם רוצים. פתאום יש להם איזו הרגשה כזאת, שזהו, זהו. זה נגמר. היה ונגמר. הרגשה שלהם, וזה נכון, כי המשיח מגיע אוטוטו. אז זה מה שנקרא, נלחמים על כל הקופה. מוציאים את נשק יום הדין. מוציאים הכל. כל מה שיש להם. בלי מחשבה, עם מחשבה. זה מועיל, זה מזיק, זה... מה, הערבים יותר יש להם זכויות מבני התורה? ריבונו של העולם. איפה הגענו? איפה הגענו? שלערבים יש יותר זכויות מיהודים לומדי תורה? ריבונו של העולם. שפלנו עד עפר. לכן צריך לזעוק לגאולה. להתחנן להשם. שם, אמרתי לכם ששמעתי מהרב הגאון רבי אברהם הכהן מרמלה, שאמר שהרב בן ציון אבא שאול בא בחלום לאחד מתלמידיו לפני כחודש חודשיים, ואמר לו התלמיד, רבנו, למה המשיח לא מגיע? אז הוא ענה לו, מפני שלא מספיק מתפללים על המשיח, על הגאולה. כולם רוצים בריאות וכסף. כסף ובריאות, בריאות וכסף. העיקר בריאות, העיקר הפרנסה. ככה אתה שומע כל הזמן. מתי בן אדם באמת עצר וביקש מבורא עולם? גאל אותנו כבר. הגיע הזמן, בורא עולם, זהו. עוד מעט אין את מי לגאול. תראה מה עושים לנו הערב רב. תרחם עלינו, בורא עולם. בזוהר שאמרתי לכם להסתכל, וכדאי מאוד לכל אחד לעשות את זה,
שם

משה רבנו אומר שעשו אותם, את לומדי התורה, הערב רב עשו את לומדי התורה, כמו כלב שנבלתו הסריחה. ככה. להמאיס את לומדי התורה. אבל הוא כותב שמה, שבעזרת השם הכל יתהפך. הכל יתהפך. וכולם יבואו לשרת את לומדי התורה. ולהבין את גדולתם ואת מעלתם. שבזכותם אנחנו כאן. בזכות לומדי התורה. בלי תורה אין לנו קיום. אין לנו קיום בלי תורה. אין לנו קיום כעם ישראל בלי תורה. גם אין לנו זכות מוסרית על ארץ ישראל בלי התורה. כי אתם גנבים. כן, אתם הגנבים. גנבתם את המדינה מהערבים. גנבים. ליסטים אתם. כמו שרשי אומר בהתחלת ספר בראשית. גנבים. גנבו לערבים את המדינה. הערבים היו פה לפנינו. הם היו פה. ברמלה, בלוד, בחיפה, בעוד הרבה מקומות. גנבים. אתם פוגעים בתורה? אז אתם סופר גנבים. כן, נגיד את האמת. נזעק בקול גדול. אתם ליסטים גנבים. גנבתם לערבים את המדינה, כן. אלא מה? אנחנו, לומדי התורה, ממשיכים את הרשי. מה רשי אומר? הארץ של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כי לי הארץ, ברצונו נתן לנו, וברצונו נטלה מאיתנו כי חטאנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתן להם. ועכשיו הוא החזיר אותנו לכאן, אז הוא מחזיר את זה לנו. אבל זה כתוב בתורה. אז אתם באים נגד התורה ונגד לומדי התורה, אם אתם לא מחזיקים את התורה ולא מאמינים בתורה, אז אתם גנבים. לכו מכאן. ערב רב רשעים. עופו מכאן. נקנה לכם כרטיסי טיסה רק לצד אחד. הליכה ללא חזרה. בעזרת השם יתברך. כמה זה? 30 שמה? 30 אנשים? 40? נקנה להם 40 כרטיסי טיסה. נתרום לכם. גם ככה אתם עשירים... כל אחד שם עשיר ככורח, מכל השוחד, מכל העניינים, כל אחד מיליארדר שם. אבל ניתן לכם, ניתן לכם, כרטיסי טיסה, לא נורא, מתנה אחרונה. קחו מתנה אחרונה מאיתנו, הליכה ללא חזרה. אבל אם אנחנו מחזיקים את לומדי התורה, אנחנו מכבדים את לומדי התורה, אז יש לנו זכות ואחיזה בארץ ישראל, ארץ הקודש, כי הארץ היא של בורא עולם, והוא נתן לנו אותה. אבל בלי תורה, אנחנו קורטים את הענף, הם קורטים את הענף שהם יושבים עליו. אותם ליסטים, ליסטים, כפשוטו, ליסטים, רשעים, גנבים, זה מה שהם. לסכסך בין יהודים, אם אני הייתי שוטר, אני אומר לכם את כל האמת, ברוך השם, שם זיכה אותי ללמוד תורה, ברוך השם. כי טוב שכרה מכל סחורה. זאת, התורה לא תהיה מוחלפת מידיעה ברורה שהתורה אגונה מגנה ועצו למצלה. אבל אם הייתי שוטר והיו מבקשים ממני לעצור בחורי ישיבות, הייתי מגיש מכתב פיתורים. לא רוצה. הולך לחפש פרנסה אחרת. אני ירים יד על בן ישיבה, על בן תורה, לעצור אותו כי הוא לומד תורה. אם הוא עשה איזה עבירה תנועה, אם הוא עשה איזה עבירה על החוק, כמו כל אזרח, צודק, תן לו את העונש, מגיע לו, עובר באדום, עושה דברים שאסור. אבל אם האבון שלו זה כי הוא לומד תורה, התורה מעל הכל. אני מגיש מכתב פיתורים, ככה זה מה שהייתי עושה. וזה מה שהייתי מציע לכולם לעשות. לא יקום דבר כזה ולא יהיה. לא ניתן להם לסכסך בינינו. זה המטרה שלהם, של הערב רב. אבל בורא עולם ירחם עלינו. משה רבנו מתפלל על זה. אליהו הנביא מתפלל על זה. תראו שם בזוהר, זה לא יאומן, לא יאומן. איך הם מדברים על התקופה הזאת. תקופת הגאולה. אנחנו גם נתפלל. כל עם ישראל ביחד.
כאיש אחד.

לב אחד. כולם להתפלל. להתפלל, נשים יקרות. בהדלקת נרות שבת. בתפילות. כולם להתפלל. גברים, נשים, ילדים, כולם. בורא עולם, תפיל את שלטון הערב רב הרשעים האלה מעלינו. ומלכות הרשעה, זה כל הנצרות, זה כל העבודה זרה, כל הכוחי ועוצם ידי הזה, תפיל אותה מעלינו. שלח לנו משיח צדקנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. בורא עולם, תרחם עלינו. אנחנו רוצים כבר גאולה, רוצים משיח, זהו. הם קיבלו שלטון פה של 80 שנה כבר. שאלו את הרב מבריסק, תראו כמה הפלא, שגדולי ישראל, כמה חכם עדיף מנביא. הם ראו את התמונה ברורה. מה שאנשים היום מבינים, גם לא כל כך מבינים, הרבה עוד לא מבינים, גדולי ישראל כבר ראו את הכל ברור כשמש לפני 80 שנה. הרב שח, הרב מבריסק, הרב עובדיה, כל הגדולים ראו את הכל. שאלו את הרב מבריס, כמה זמן יחזיק הבלוף הזה? האחיזת עיניים הזאת, העבודה בעיניים, הכוחי ועוצם ידי הזה, כמה זמן הוא יחזיק? אמר להם הרב מבריס, 70-80 שנה, ככה זה. עד שהעם יפתח את העיניים ויבין איפה הוא נמצא, ויתחילו כבר להתפלל על הגאולה השלמה באמת, על הגאולה האמיתית, על שלטון התורה, שלטון הקדוש ברוך הוא, ותמלוך אתה הוא השם אלוקנו, וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. ואז, לעתיד לבוא, בקרוב בקרוב, יתקיים בנו הפסוק, אדוני בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר אלו הערב רב. זהו. מי יציאת מצרים עד היום? אנחנו סובלים מהם, עד היום. אין להם רחמים, אין להם דין, אין להם דיין. כולם שם שוחד, כולם, תראו, הכל כתוב בזוהר, זה, אני קורא לכם זוהר, רבותיי, זוהר, זוהר. משה רבנו מדבר, ראיה מאמנה עם אליהו הנביא, דו שיח, משהו לא יומן. קראתי את זה היום, אני קורא, אני לא מאמין. מאמין, אבל איך זה כאילו, ממש, על התקופה של עכשיו. ושהם ירצו להתקרב אלינו עוד הפעם, עוד הפעם ירצו הקלי האלה. ירצו להתקרב עוד הפעם, זה כבר לא ייתנו להם. הם יישרפו. הם יישרפו. כך כתוב שם, תראו. תראו, לא יומן. רבותיי, אני חוזר שוב. זוהר פרשת נסו, שם יש את הידרה רבה. אני מדבר לפי הספר מתוק מדבש, שם ראיתי את זה. קחו 12-13 דפים אחורה, מהידרה רבה, בפרשת נסו, ותראו מה כתוב שם. ראיה מאמנה דו שיח של משה רבנו ואליהו הנביא, משהו לא יאומן כי יסופר. ואז הם לא יוכלו יותר להתקרב אלינו, זהו. עם ישראל יהיה לבד, בלי הרשעים האלה. עם ישראל בכללותו הם תאורים, צדיקים. אני אומר לכם, אם אתה נותן לכל המרצים וכל הרבנים, את כל ערוצי התקשורת, החילונים, ערוץ 12, 13, 14, אתה נותן את זה לרבנים, לדבר שם דברי תורה, חודש אחד, אתה רואה פה מדינה, כולם חרדים. כולם חוזרים בתשובה. אני אומר לך, תוך חודש, חודשיים, לא תראה פה מכונית אחת, נוסעת בשבת. כולם מכסות הראש, נשות ישראל, צניעות, ברכות, קדושה. כי עם ישראל קדושים. עם ישראל הם תיאורים, כולם. אבל יש ערב רב, זה הבעיה. יש קבוצה קטנה, הם קטנה, הם משליטים את עצמם עלינו. אף אחד לא בחר בהם. הכל כתוב שם בזוהר, זה לא יאומן. הם משליטים את עצמם. קיבלו כוח, מה נעשה? הקדוש ברוך הוא ייקח להם את הכוח הזה ויעביר את זה אלינו. אנחנו לא מחפשים אף פעם שירע לאיזה מישהו. אנחנו רוצים לאהבות השם. מה אנחנו רוצים סך הכל? לאהבות השם בלי הפרעות. איפה הגענו? מי היה מאמין? ערבי, חמנה לצלן, יש להם יותר זכויות מיהודים. עכשיו שעשו את הדירה למשתכן, אתם יודעים שזוגות צעירים זוכים בהגרלה וזה, הוציאו את החרדים. אבל הם כתבו את זה באיזה נוסח, שזה לא יפגע בערבים. הבנתם?
לא, הם לא כתבו כל מי שלא עשה צבא אינו זכאי. גם הערבים לא

אלא מי שחייב על פי חוק, והוא לא עשה, אז הם לא חייבים על פי חוק. הבנתם? הם חיים פה, עושים פה מה שהם רוצים, בונים בלי אישורים. מה בא להם עושים? הפקרות. הפקרות מוחלטת. מה בא להם עושים? נשקים, יריות, בלגן. הם, יש להם זכויות, מה שהם רוצים. אויבי המדינה, אויבי המדינה. והם מקבלים הכל. ואנחנו שנאמנים לחוק, אף פעם לא דיברנו נגד החיילים, הפוך, מברכים אותם, שילכו לשלום, יחזרו לשלום, שומרי חוק, אנשים טובים. מה האבון שלנו? שאנחנו לומדים תורה. ואנשי הציונות הדתית, חלקם, לא כולם, הצליחו לבלבל אותם. הצליחו גם אותם למשוך לחגיגה הזאת של הערב רב. מנגנים על רגש, הבנתם? צבא, צבא, צבא, צבא, הצבא הקדוש, הקדושים, הצבא, צבא, כל היום. והם נסחפו. יהודי זה מי שנולד לאמא יהודיה. זה יהודי. 2000 שנה עם ישראל היה בלי צבא. היינו עם משה רבנו, עם דוד המלך, עם שמואל הנביא, עם אלי הכהן. לא היינו עם מנהיגים רשעים של ערב רב. איי, איי, איי, איפה הרבנים של הציונות הדתית? איפה הם? שילמדו את תלמידיהם לעצור את הסחף הזה. יש אחת המצוות, בתייג מצוות שלמדנו בחג השבועות, יש מצווה דאורייתא, להתחבר עם תלמידי חכמים, להיות להם לחברה, לעשות איתם עסקה, הכל להיות איתם, צמודים אליהם. צווה דאורייתא. אצלם, זה חלק, עוד הפעם, חלק מהם, בורחים, לברוח. מאיפה זה בא להם? מאיפה זה בא להם? מהערב רב. שומעים תקשורת, שומעים כל הערוצים החילוניים, כל העיתונים, זה בסוף נכנס, זה מחלחל. עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה ועוד מילה. בסוף תשמע, תפוס בן אדם עם כיפה על הראש, אתה אומר, תשמע, תראה מה אתה עושה. אתה שונא את לומדי התורה. אתה יודע שאתה אפיקורוס? אתה יכול להיות עם כיפה. כתוב, מי שמבזה תלמידי חכמים, הוא נקרא אפיקורוס. גמרא במסכת סנהדרין. מה יענו לאור רבנן? מה הם מועילים לנו החכמים האלה? מי שאומר ככה, הוא נקרא אפיקורוס. כופר. אבל אדם לא שם לב. אדם לא שם לב. אתם יודעים שאדם נמצא בתוך חדר סגור בחורף, הרבה זמן, הרבה זמן, נמצא עם הרבה אנשים בחדר, אז אין תחלופה של אוויר, החדר נהיה סירחון. מי מרגיש את זה? מי שבא מבחוץ. פתאום אחד בא מבחוץ, בקור, בחורף, פותח את הדלת, הוא נכנס, וואו, איזה ריח, חנוק פה, מה קרה לכם? פתחו את החלונות, תעבררו, מה קרה לכם? הם 3 שעות פה, למה לא הרגישו? הם בתוך העניינים. רק מי שבא מבחוץ, לפעמים בן אדם, הוא בא בתוך העניין, זהו, בתוך התקשורת, בתוך הזבל, בתוך ההשפע, הם בפנים. אז הם נהיים כמוהם גם כן, אבל הם יהודים, הם נשמות ישראל, הם לא מהערב רב. כואב לנו עליהם, חבל, חבל. אתה יוצא נגד לומדי תורה, אתה לא מתבייש, עם כיפה על הראש. צבא, צבא, צבא. הצליחו להכניס לך את האלילות הזאת, את העבודה זרה הזאת, כוחי ועוצם ידי. הצליחו, אה? אדם מתדרדר לאט לאט. וחבל. צריך לעשות ברקסים, לעשות קו אדום, ולזכור תמיד. בלי התורה אין לנו שום דבר, אין לנו שיעור, אלא התורה הזאת. בלי בורא עולם אין לנו כלום. שיר המעלות לשלמה. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, בורא עולם שומר. ולמה הוא שומר? לא החיילים שומרים, כן. חיילים הם רק שליחים. לא אתה שומר. אתה השליח כמו בובה שעומד ככה עם אקדח. אם בורא עולם לא ירצה שיש שמירה, לא יהיה שמירה. הראיה, 7 באוקטובר. כל הצבא היה בעיוורון מוחלט. כולם. חיל האוויר, חיל הים, כולם. למה? כי השם לא שמר. ולמה הוא לא שמר? זה, כולם יודעים מה היה בכיפור באותה שנה. שאנשים לא יכלו להתפלל. זרקו להם את המחזורים ברצפה. הביאו להם אוכל מול הפנים ביום כיפור. חזירים.

שהוא להם מול הפנים. מה היה? למה הקדוש ברוך הוא הסתיר פניו? מה היה באותה שבת? שמחת תורה? קום לבוא לרקוד עם ספרי התורה, עם בורא עולם? מה אסור? למה? למה? למה הקדוש ברוך הוא הסתיר פנים? למה? שואלים שאלות. מחשית קודשא בריך הוא דאבי דינא בלא דינא? הקדוש ברוך הוא לא חשוד שהוא עושה דין בלא דין. אז בורא עולם הוא שומר. הוא שומר עלינו, ורק הוא החיילים שליחים. שליחים. רופא, מרפא ושליח. בורא עולם הוא המרפא. אז האדם צריך לדעת. בלי בורא עולם, אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד בלבדו, אין כלום בלבדו. אז מה זה כל הצבא? מה זה כל הזה? הוא נותן להם רשות, הוא מנהל את הכל, הוא עושה את הכל, הוא מחליט, הוא קובע, הוא הבעל הבית פה. אם הוא זכאים עם ישראל, נותן לנו סייעתא דשמיא, הצלחה. לא זכאים, חס ושלום. ובלי תורה, קדוש ברוך הוא אומר, פרשת בחוקותיי, למי שמאמין בתורה אני מדבר. וכל המאזינים פה מאמינים בתורה. אם בחוקותיי תלכו, ספר ויקרא, תשמרו מצוות, תהיו עמלים בתורה, אז אני אשמור אתכם. אז אני אתן לכם גשם, ילדים, ביטחון, כלכלה, הכל. לב מלאכים ושרים ביד השם. מישהו מבין למה טראמפ עצר את המלחמה? יא רבנן, היית בתוך איראן, ישראל בתוך איראן, חופשי חופשי, יורים, עושים מה שרוצים. למה עצרת? הגעת לסוף, אתה מגיע עד לארץ ישראל, אתה לא נכנס? הגעת עד לסוף, תשמיד אותם, רצו להרוג אותך פעמיים. מיסטר טראמפ, תסיים. ברור העולם אמר לו, עצור. זהו. לב מלאכים ושרים ביד השם. ומלחמות אני עשיתי. השם יש מלחמה, השם שמו. בורא עולם, הוא עושה את הכל. למה, כמה, אנחנו לא יודעים. פתאום מתקפלים, הולכים, חוזרים. יאללה, הסכמים. אתה מאמין בהסכמים של הרשעים האלה? איזה הסכמים, איזה בטיח. האיום עדיין קיים. ולמה? כי הגויים הם המקל של בורא עולם. שאם אנחנו לא נשמור תורה ומצוות, ואנחנו נעזוב אותו, אז הם המקל. הם המקל. אם אנחנו נשמור תורה ומצוות, הם כלום. הפך ליבם לסנוע עמו, להתנקל בעבדיו. כל בורא עולם שולט. בורא עולם, ואתה מושל בכל, הוא שולט. רבותיי, נכנס לנו הכפירה הזאת של הכוחי ועוצם ידי. כל מיני זה, צבא שלנו, ואנחנו, ואנחנו. כלום, אנחנו כבשה. כבשה בין 70 זאבים. בלי ארצות הברית, ישראל שווה משהו? לא, כלום. אז אם יקום איזה, אם הייתה מנצחת ההיא, האריס ההיא, כן? נחז ושלום, והיא שונאת ישראל, מה היה? אז היינו אומללים? לא. 2000 שנה היינו בגלות, בלי צבא, בלי כלום, אבל היינו עם בורא עולם. איפה ששמרו את התורה ואת המצוות, זה למדו תורה, בורא עולם שמר עליהם. באדמות נחר. איפה שלא שמרו, הפרו את ההסכם, מי שמפר את החוזה, ידו על התחתונה, בעיה שלך. שמור על החוזה, התורה זה החוזה, זה ההסכם, זה הכתובה, בינינו לבין בורא עולם. לכן רבותיי, לא להתבלבל. בימות המשיח כתוב שיהיה הרבה בלבולים, הרבה מבלבלים שיבלבלו לאנשים את השכל. צריך לזכור, רק בורא עולם, אין עוד מלבדו, רק תורה. איך הרב שח היה אומר, צריכים ללמוד ורק ללמוד, בלי בלבולי מוח. לא ביקשו לך לעשות שום דבר אחר. זה מה שבורא עולם כתב בתורה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. תעמלו בתורה ומצוות. שבת, תפילין, טהרה, ברכות וישיבות. כוללים, לעסוק בתורה. אתה רוצה גם לעבוד? תעבוד. עשה מלאכתך ארעי ותורתך קבע. שהתורה תהיה קביעות שלך קצת לפרנסה. ואם תזכה, ועמדו זרים וראו צונכם. אם אדם זוכה, כתוב, שב לכם משקי מקום, אוכלי לחם העצבים. כן ייתן לדידו שינה. אומר בתהילים שלמה המלך או דוד, לא זוכר מזה, תחלת הפרק, יש אנשים קמים מוקדם, משקי מקום,
הולך לפה, הולך לשם.

עשה. הכל זה בעזרת השם. הכל זה בסייעת הדשמיה. שלא יהיה כתרוג על עם ישראל. הנה, בואו העולם, הם תינוקות שנשבו, עזוב אותם. אנחנו יודעים. אנחנו אומרים שכל זה, הכל בזכותך. כל פה ניסי ניסים, רבותיי, ניסי ניסים, אנחנו מוקפים במיליונים, מיליונים של גויים. מצרים, סוריה, לבנון, חיזבאללה, זה לא נגמר. אתם חושבים על סיפורים, החמאס נגמר בעזה? איזה נגמר, בטיח. הם עכשיו רק מתחמשים. מעבירים להם מפה ומשם. ירחם המרחם. אנחנו לא יודעים כלום, רבותיי. הכל פה ניסי ניסים. עם ישראל באמצע, ומוקפים מיליונים של שונאי ישראל. ואם כל זה התורה אומרת לך, אל תפחד מהם. כי תצא למלחמה וראית עם רב, סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. למה? כי יש לנו צהל, יש לנו צבא. לא, כי השם אלוהיך עמך. הקדוש ברוך הוא איתנו, כי הוא איתנו. ואם הוא איתנו, אז גם את ים סוף אנחנו יכולים לעבור. ורבותיי צריכים להגיד זה בכל רם, בקולי קולות, ולא לפחד. כן, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ורק בקדוש ברוך הוא. לא מאמינים בכוח. לא רוצים להאמין בעמלק הזה, בערב רב הזה, של כוחי ועוצם ידי, שהם מנסים פה להכניס. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, יודעים איך הוא יודע להפוך את הקערה, רק הוא יודע לעשות את זה. אנחנו בשר ודם. הם פתחו את כיכר החטופים בתל אביב, זה החטופים, החטופים, עשו שם מאומות, בלגנים, כל מוצאי שבת וזה. פתאום יצאו החטופים שבאמת שם מתחזקו, התחזקו מאוד מאוד באמונה בבורא עולם. אז אחד שם אמר, הוא בא לכיכר, אז הוא ביקש להניח תפילין, שכולם יבואו, יניחו גם תפילין. אז בורא עולם הפך להם את הכיכר הזה להנחת תפילין, מוקד להנחת תפילין. אז השאיר את הכל בידיים של בורא עולם, הוא מנהל את העניינים, אבל שלא יצליחו לבלבל אותנו. כי יש הרבה אנשים עם כיפות על הראש שמתבלבלים, שוכחים. מה העיקר, מה התפל? תפתח תנך, תראה מה זה. איך מלכים היו מכבדים, מלכים היו מכבדים תלמידי חכמים. מלך. היו רואים תמיד חכם, היה יורד מכיסו, מנשק אותו אשריך. אומר דוד המלך בתהילים, עומדות היו רגלנו, בשעריך ירושלים. אומרת הגמרא במסכת מכות על הפסוק הזה, בזכות מה עמדו רגלינו במלחמה ולא נהרגו חיילים? בזכות שערי ירושלים שהיו יושבים ועוסקים בתורה. אז מה, לחינם גדולי ישראל תרחו והקימו כוללים וישיבות ולהעמיד את הדור הזה, ברוך השם, בלי עין הרע, כן ירבה וכן יפרוץ. תלמידי חכמים, עוד בכל מקום ומקום, להגדיל תורה ולהדירה. סתם תרחו, זה כל זה שיהיה הגנה לעם ישראל, שיהיה טוב לעם ישראל, שלא יעבדו עליכם. לא חסרים חיילים, לא חסר, הכל שקרים, הם שקרנים. כל הפוליטיקאים שם שקרנים, אחד יותר שקרן מהשני. מי שיותר שקרן, יותר מנדטי מקבל. הם בעצמם אומרים על עצמם שהם שקרנים. ההוא מרעננה, לא אמר, אני לא מאמין לעצמי כבר. כך הוא אמר. מועמד לראש ממשלה. הבנתם? לא, הוא אומר, הוא לא מאמין לעצמו. מי יאמין להם? אנחנו מאמינים רק בתורה. רק במשה עבדו. בגדולי הדור שלנו. בלומדי התורה. על לא להתבלבל, רבותיי. יש הרבה אנשים מכיפות על הראש שהצליחו לבלבל אותם. איך מתחיל דוד המלך את ספר תהילים? איך הוא מתחיל? אשרי האיש, מאושר האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים. אל תלך עם רשעים, תיזהר מהרשעים, אל תלך איתם. כי, החלטו שמה, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, ומושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יהגה יומם ולילה. בהתחלה כתוב תורת השם, אחר כתוב תורתו, כאילו משמע שלו, של אותו אדם. לפני שאתה לומד, זה תורת השם. אחרי שאתה לומד, זה תורה שלך. והיה, זה שלומד תורה, מה יהיה איתו? קודם כל והיה. אין והיה, אלא לשון שמחה. קודם כל, אדם שמח. שמח ומשמח. משמחתו, תורה משמחת. והיה כעץ שתול על פלגי מים. עץ.
עם שורשים,

חזקים על פלג, מלא מים. אשר פריו ייתן ביתו. ועליהו, אפילו העלים שלו, שיחת חולין, לא ייבול. שיחת חולין, שתמידי חכמים, שיחת תלמוד. וכל אשר יעשה, יצליח. רק אל תלך עם רשעים. תיזהר. תברח מהרשעים. לך עם הצדיקים. לא כן הרשעים, כי אם כמוס, כמוץ. מה זה מוץ? זה מה שעוטף את החיטה. הקליפה של החיטה. כמו הקליפה האדומה של של הבוטן. עם האצבעות אתה מעיף את זה. זה המוץ. המוץ זה העטיפה של של החיטה. כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט. וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. מי שהולך עם רשעים, הדרך שלו עבודה. פוק חזי. כמה בפוליטיקה, כמה נגד התורה. איפה הם היום? לא זוכרים את השמות שלהם אפילו. סתם הכל שקרים. האחד מהרמטכ"ל אחד, לא רוצה, בלי שמות, לא רוצה להגיד שמות, לא. אמר, מתי שהוא יצא מהתפקיד שלו, הוא אמר, 20% מהחיילים מיותרים בצבא. לא עושים כלום. הוא אמר, גנץ, נגיד, נגיד השם שלו. נגיד, שלא יגידו סתם הוא ממציא. גנץ, כן? מיסטר גנץ בעצמו אמר, שהוא יצא, 20% מהחיילים מיותרים. ואני גם מדבר, רבותיי, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני מדבר עם בחורים חילונים, מתחזקים. מה אתה עושה בצבא? אני שואל אותו. עושה לי את האמת? כלום. אתה אומר, מה זה כלום? סתם, אנחנו עובדים שם בפנצ'ריה, כל היום מנפחים ומורידים, כאילו, ככה, ממש ככה. מנפחים את הגלגלים, מורידים את האוויר, מנפחים, שכאילו אנחנו עובדים. אומר, ואתה מה עושה? אומר, אני גנן. גנן נשתבח שם עול עד. ועושה, ואני סתם, באים, הולכים, רוב היום סתם פטפטים, ואתם יודעים, לא צריך להאריך. כך הוא אמר. אז מה כל הרעש הזה? החיילים אמרת מיותרים. איך אמר פעם איזה אחד שהיה שר ביטחון? אנחנו צריכים צבא קטן וחכם. זה טכנולוגיה. זה לא מה שהיה פעם. צריך לבוא וזה. היום הכל מצלמות. היום הכל טכנולוגי. לא צריך הרבה חיילים מיותרים. אז מה קרה? כל היום אתם פמפמים, מפמפמים על הבחורי ישיבות. אם לא, איך הם יקבלו מנדטים? הם כל הזמן יוצרים רושם שיש מחסור וחסר חיילים. הכל שקרים, שקרים. זה דבר אחד. דבר שני, מי נכנס לצבא ונשאר דתי? מי? ספרים לי חיילים, מה שהולך שם בצבא, גילוי העריות, נורא והיום, בושה וחרפה. איך אדם יכול למכור את כל הרוחניות שלו ולהאמין? למה אתה בלי עמוד שדרה? למה אתה פחדן? בחור יקר, אל תפחד, הכל שקרים, סתם רמאים. הכל שם שקרים ורמאויות. רוצים לגנוב לך את הנשמה. רוצים לחלן אותך. זה מה שהם רוצים. זה המטרה שלהם. לא לשמוע להם. אנחנו שומעים בכל התורה שלנו. בכל גדולי הדור. ולא מפחדים מאף אחד. בעזרת השם יתברך, רבותיי, נמשיך בעניין. אדם שמתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, אז זה האדם שהוא מאושר וטוב לו בחיים, כמו שעם ישראל האמינו בקדוש ברוך הוא, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, והלכו 40 שנה במדבר, בלי שאלות. למדבר? מה נאכל במדבר? מה נשתה במדבר? שום שאלות. אין לנו אלא דברי בן עמרם, גם כשאנחנו לא מבינים כלום, הולכים עם בורא עולם עד הסוף. וככה היה, אכלו מן 40 שנה, שתו בעירה של מרים, ענני כבוד, אמונה. אמונה, רבותיי, זה כוח. ומה כתוב שם? אדם, דוגמה, יש לו 10 נפשות. יש לו 10 נפשות בבית. אז הוא הלך בבוקר להביא מן, והביא. מביא מן, כמה הוא הביא? הביא 15 מנות. ויש לו רק 10. שהוא מגיע לתוך האוהל שלו, כמה הוא

רוצה 10. לעומת זה, השכן שלו, גם הוא יש לו 10 נפשות. כמה הוא הביא? 5 מנות, 6 מנות. הוא מגיע לאוהל שלו, כמה הוא מוצא? 10 מנות. ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר. איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת, ללמדך שאתה לא מפרנס, אתה הולך, כשאדם הולך לעבודה, הוא צריך לדעת, אני בסך הכל הולך לפרוע חוב, מה שנקרא, של בזעת הפך תאכל לחם. כמה שפרסית, יצאת ידי חובה, בורא עולם נותן לך את הפרנסה. הנה, ככה היה במדבר, ככה היה עם המן. אתה יכול, לא תוסיף שקל אחד יותר ממה שכתבו לך לקבל בראש השנה. שקל אחד יותר, 10 אגורות, לא תקבל. לא פחות ולא יותר. מה שכתבו לך, אתה תקבל. כל תלוי באמונה שלך, והביטחון שלך, בהשם יתברך. ואשרי האדם שבוטח בהשם, איך כתוב? והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. כל הביטחון שלנו זה רק בהשם. רק בהשם, ואל תאמינו בכוח לפתוח בבורא עולם. הוא ורק הוא בורא עולם עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, ואין עוד מלבדו השתבח שמו. כן, מאזינים יקרים, ובכן נמשיך בעזרת השם בכמה הלכות חשובות מאוד בענייני נטילת ידיים. כתוב כל השונה הלכות, תנא דבליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אז האדם צריך לדעת הלכות. אז יש לנו ככה, שתי נטילות שעושים 3 ביד ימין ברצף, ו3 ביד שמאל ברצף. שזה אומר שאדם בא לאכול לחם, כן? פחות מכזית לא חייב ליטול עדיים, אבל לא טוב לאכול לחם בלי נטילה. מכזית עד קבצה נוטל בלי ברכה, מקבצה זה 54 גרם, נוטל עם ברכה. ונטילה שנייה שעושים אותה 3 ברצף בימין, 3 בשמאל ברצף, זה דבר שטיבולו במשקה, שהרבה אנשים לא יודעים את ההלכה הזאת, הרבה יודעים ולא עושים. אתה לוקח תפוח, דוגמה, שוטף אותו בברז, אסור לך לאכול אותו. אלא אם כן, אתה נוטל ידיים, בלי ברכה. 3 בימין, 3 בשמאל. אתה זוכר שבליל הסדר אתה עושה קדש רוחץ? למה אך מיד אחרי הקידוש עושים נטילה בלי ברכה? כי מטבילים את הקרפס בתוך המי מלח. זה טיבולו במשקה, ומזה תלמד לכל השנה. אורחץ, מה זה אורחץ? בנטילה של המוץ של מצה, כתוב רוחצה. נטילה, אבל אורחץ זה עם וו החיבור. כל השנה, לא רק בליל הסדר. אז יש שתי נטילות שאדם עושה, 3 בימין, 3 בשמאל, ברצף. וכתוב שמי שמקפיד על נטילת ידיים, שתיקן אותה שלמה המלך, שתיקן שלמה המלך עירובין ונטילת ידיים, יצתה בת קול מהשמיים ואמרה, בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. אז אדם שנוטל ידיים כהלכה, זוכה לאושר. מים ראשי תיבות, מלא ידינו מביחותיך. עוד ראשי תיבות מים, מאושר מתנות ידיך. ואדם שמזלזל בנטילת ידיים, כתוב שהוא בא לידי עניות ונעקר מן העולם וחייב נידוי. על נטילת ידיים ראשי תיבות, אני. אם אדם מזלזל בנטילה. אומר הבן איש חי הקדוש, שאם יש 2 בני אדם, רובן ושימון. רובן לוקח לחם, אוכל לחם בלי נטילה. לוקח את הלחם ואיך המוציא ואוכל בלי ליטול ידיים. חמור מאוד. למה אתה מבטל ביטול מצוות עשה דרבנן? אמרו ליטול, חכמים תקנו. חמור מאוד. אבל יש מישהו יותר חמור ממנו, מי? שימון. מה עשה שימון? הוא הולך ליטול ידיים, אבל הוא לא נוטל אותם כהלכה. לא נוטל כראוי. המים לא מגיעים לכל היד. למה הוא יותר חמור? אומר הבן איש חי 3 סיבות. למה שמעון יותר חמור מרובן? למה? א', כי גם הוא אוכל בלי נטילה. נטילה לא קרה לך, זה לא נטילה. ב', הוא מזכיר שם שמיים לבטלה. רובן לפחות לא בירך על נטילת ידיים.
הוא לא הזכיר שם שמיים לבטלה. אבל הוא הזכיר שם שמיים לבטלה. ג' אומר הבן איש חי, ריב להשם עמהם. קמת, הגעת עד לברז, ריבונו של עולם. אתה לא יכול כבר ליטול כראוי, עם הרבה מים, עד הפרק, להפוך את היד, שהמים הגיעו לכל היד, גם בין האצבעות. למה אתה לא עושה את זה כהלכה? הוא רובן בתה, אתה לא עשה כלום. אבל אתה קמת, למה לא תעשה את זה כהלכה? לכן אומר הבן איש חי, מי שנוטל ולא נוטל כראוי, יותר חמור מאחד שבכלל לא נוטל. ועכשיו הפצצה מגיעה. אומר החזון איש, אם תראה 10 אנשים חרדים, דתיים, עם כיפות על הראש, נוטלים ידיים, תדע לך, 9 מהם לא נוטלים כראוי, רק 1 מהם נוטל כראוי. אתם שומעים? אז חמור מאוד. למה? כי אנשים לא הופכים את הידיים, לא נוטלים עד הפרק, לא נזרים בחציצות, בכל ההלכות של נטיית ידיים. אז זה חמור מאוד. אומרים על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהיה מקפיד קודם כל שכל המשפחה יתלו ידיים, והוא היה מסתכל עליהם, ככה מספרים בני המשפחה, ככה שמעתי. שהוא היה מקפיד שכולם יתלו כהלכה, כראוי, וזה אומר לו, אל תברך, חסר פה מים, תוסיף עוד מים. אחרי שמתקן את כל מה שצריך לתקן, וכולם היו יודעים טוב את הנטילת ידיים, ומברכים כהלכה, אז הוא היה נוטל אחרון, וניגש לעשות את המוציא עם לחם משנה סעודת שבת. ככה צריך להיות, שכל אחד יהיה אחראי בביתו, להיות כל איש שורר בביתו, לראות שכולם נוטלים ידיים כהלכה, ולדבר על זה, ליטול כהלכה. עכשיו, שתי הנטילות האלו שאמרנו, טיבולו במשקה, ולאכול לחם, זה 3 ביד ימין, 3 בשמאל. כל שאר הנטילות, זה סירוגין. 1 בימין, 1 בשמאל. 1 ימין, 1 שמאל, ימין ושמאל. סך הכל 6 פעמים. 3 בכל יד, ולפי הגאון מבין לה, בבוקר, הגרא אומר, צריך 8, 4 בכל יד, שקמים בבוקר. מי שרוצה להחמיר לעצמו, תבוא עליו ברכה, אבל אני אומר פה, דעת מרן, השולחן ערוך שקיבלנו, הוראותיו. כל עם ישראל קיבלו את הוראות מרן השולחן ערוך, הוא התקבל מהשמיים במרן ראשי תיבות, מ-200 רבנים נשמח. כולם קיבלו אותו פחד, גם הרמה, רבי משה איסרליש, כותב לו למרן השולחן, הם מתכתבים, הבית יוסף כתב ספר תורה לרמה ושלח לו את זה, ספר תורה בכתב ידו. הרמה כותב לו, כל מי שחולק עליך כחולק על השכינה, תקשיבו טוב, אני לא חולק עליך, אני בסך הכל כותב את המנהגים שיש באשכנז, מדין ואל תיטוש תורת ימיך, אסור לשנות מנהגים, מנהג ישראל תורה, כל אחד ישמור את המנהגים שלו, בתנאי שהמנהג לא סותר את ההלכה. אחד אומר, אני הולך עם מטריה בשבת, ככה המנהג שלנו. זה מנהג אותיות גיהנום. הרב רצבי השליטה בבני ברק, מבני ברק, אומר שמנהג זה אותיות גיהנום גם אם לא שומרים את המנהג. מנהג זה, אם הוא נוגד את ההלכה, הוא אותיות גיהנום. אבל גם אם לא שומרים את המנהג, זה גם אותיות גיהנום. חשוב לשמור את המנהגים. אבל מנהגים שלא סותרים את ההלכה. מנהג, ישראל, תורה, ככה המנהג. לכן לשמור את המנהגים. אלו דברים שצריך ליטול ידיים בסירוגין. מתי? אדם כמובן שקם בבוקר, קם בבוקר, אחרי השינה, נגע במקומות מחוזים, או תומת הלילה, כן? הלילה גורם תומה, כך כתוב בזוהר, בחצות הלילה, כל חצות, נקודת חצות, יורה תומה לעולם, למי שיושן. מי שער, אז הוא ער. לכן דוד המלך אמר, הוא דוד מלך ישראל חי וקיים, מה זה חי וקיים? מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. חצות לילה אקום, להודות לך. המשפטי צדקך. מחצות הלילה, הקדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן ומשתעשע עם הצדיקים עד הבוקר. זה שעת רצון לבקש בקשות מבורא עולם על ביאת המשיח, על הרמת קרן התורה, על בניין בית המקדש, על תחיית המתים, על הגאולה. אחרי שאתה מסיים לבקש ולעשות תיקון חצות,
לבקש על הגאולה, תבקש גם כן בקשה.

פרטיות, למה לא? קודם כל גאולה, קודם כל כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יציל את עם ישראל מתבוללות, יציל אותנו מרציחות, יציל אותנו מהגויים, יציל אותנו מהמלכים, יציל אותנו מהערב רב, יציל אותנו מכוחי ועוצם ידי, יציל אותנו מדעות משובשות, יזכה אותנו לדברים טובים, להתפלל להשם. אז כשאדם קם בבוקר, הוא צריך איתו לדיים. נחי תומה, להוריד את התומה, דבר ראשון. שבוע אמרתי את מה שאני אומר לכם עכשיו באיזה מקום, אמר לי יהודי, אתם לא מאמינים, יהודי אומר לי, אני כל בוקר, שנים, קם דבר ראשון מקלחת. אמרתי לו, מה אתה נורמלי? האדם שלך טמאות, אסור לגוע בגוף. אסור לגוע בגוף, בפרט לא באיברים פתוחים. עיניים, אוזניים, אף, חותם. אמרתי לו, אם לא באתי רק להגיד לך את ההלכה הזאת, דיינו. אמר לי, אז מה אני אעשה? תגיד מודה אני. תול ידיים, אחר כך תתקלח, אם אתה צריך. זה גם עוד לא פשוט. להתקלח לפני, אם עלה עמוד השחר, אז זה לא פשוט להתקלח. אתה רוצה לדבול תבילה של מצווה, מותר, אבל להתקלח, זה כמו אכילה לפני תפילה. לאחר שנתגעה זה, בא להיראות לפניי. אלא אם כן הוא מצא שהוא בזיעה, שממש כל גופו זיעה, שהוא לא יכול ככה להתפלל. אז זה משהו אחר. אז קודם כל נטילה. אז נטילה כשקמים בבוקר. נטילה כל פעם שהאדם יוצא מהשירותים. במשך כל היום. נטילת ידיים אחרי שאדם מסתפר. נטילת ידיים אחרי שאדם גוזה ציפורניים. אחרי שאדם נגע במקומות מחוסים. הוא היה בבית העלמין. נגע בנעליים. הרג דברים מאוסים, קינה וכדומה. כל הדברים האלו צריך לעשות נטילת ידיים. בסירוגין. אם אין לאדם כלי, לכתחילה טוב לעשות עם כלי. אם אין לאדם כלי, יעשה בלי כלי. יכול לפתוח את הברז. להכניס יד ימין, להוציא. יד שמאל, להכניס, להוציא. ימין, שמאל, ימין, שמאל, סגור את הברז. וגם נטילה של הבוקר. הרמ"א כותב בהתחלת ההלכות השכמת הבוקר, שחייב כלי לנטילה של לחם וטיבולו במשקה, שלוש בימין ברצף, שלוש בשמאל ברצף, חייב כלי. בלי כלי אי אפשר לטול עדיין. לנטילה של הבוקר גם צריך כלי, אבל אם אין לך כלי, אתה יכול לעשות נטילה בלי כלי. וגם אומר באור לציון, לברך על נטילת ידיים. אפילו שנטלת בלי כלי. אין שם בהגאות והערות, הערות הביורים של התשובה. על כל פנים, רבותיי, להקפיד על הנטילות. להקפיד. הגמרא אומרת, אדם שעושה תספורת, או גוזה ציפורניים, והוא לא נוטל ידיים, נכנס לו פחדים. והוא לא יודע למה. פתאום יש לו את זה פחד. למה מפחד? הוא לא נוטל ידיים. עוד דבר חשוב צריך להזכיר, הרבה אנשים נוטלים ידיים, לכתחילה צריך שיהיה כיור, והכיור שיהיה ריק. כיור לא בתוך השירותים, כיור בחוץ. ככה זה לכל הדעות. אבל הרבה אנשים נוטלים ידיים, בתוך הכיור יש מלא צלחות. אז את כל התאומה שהוא, כל המשפחה, הכל נופל על הכלים, על הצלחות והכוסות. זה לא טוב. צריך שיהיה כיור ריק. מה הדין אדם? יש לו כיור בתוך חדר שירותים. כמו שאדם הולך למלון, יש לו שם מקלחת, שירותים וכיור. אין לו עוד כיור. האם אפשר ליטול ידיים בתוך השירותים ולברך בחוץ? אומר הרב באור לציון, כן, לכתחילה אפשר. למה? כי השירותים נקיים. היום השירותים שלנו מורידים מים, תמיד הם נקיים. מרן רבנו עובדיה יוסף חולק, אומר שלא. צריך ליטול בכיור, לא בתוך שירותים. אבל הוא אומר הרב, אם האדם נתקע באיזה מקום ואין לו, אז הוא יכול ליטול בתוך השירותים. ולברך בחוץ. לסמוך על האור לציון. ולברך בחוץ. אז הרבה אנשים, מה הם עושים? הם נוטלים בתוך השירותים, ואחר כך רוצה להחמיר גם את דעתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, אז הוא הולך ליטול בכלים, במטבח. אבל יש מלא כלים בכיור. אז לא כדאי. ליטול ידיים של תומה על הכלים, תוציא את הכלים החוצה, ותיטול בכיור שהוא ריק, ריק מכלים. עכשיו, רבותיי, בן אדם, שהוא אדם, אדם שהוא קם בבוקר, והוא צריך מאוד להתפנות באופן דחוף. אז אסור להתאפק, לא לעבור על איסור של בת ישקצו, וילך להתפנות, ולא ייגע באיברים הפתוחים,
לא לגוע בגוף.

ואחרי שמסיים יצא החוצה ויטול ידיים לסירוגין, וזה עולה לו גם של התאומה של הלילה וגם של השירותים. נטילה אחת, זה אותה סוג של נטילה, לכן זה מותר. ואם הוא לא צריך להתפנות דחוף, אז קודם כל נוטל ידיים ואחר כך הולך להתפנות. על פי רוב, רוב האנשים צריכים להתפנות דחוף בבוקר, בפרט מי ששתה הרבה מים לפני שהלך לישון. זה סגולה טובה להתעורר, זה השעון מעורר הכי טוב. אתה רוצה לקום לסליחות, רוצה לקום לנץ, תשתה איזה 3-4 כוסות מים לפני השינה, אתה תרח ב-4, אתה תקום על, אתה תקום על 4. אתה תקום ב-4 על 4. וככה תרוויח תפילה בנץ. אדם שמתפלל בנץ החמה, מעלתו גדולה מאוד. השטן לא יכול לקטרג עליו באותו יום. מובטח לו שלא ינזק באותו יום. דבר גדול מאוד. להתפלל בנץ החמה. דבר גדול מאוד. הלוואי שנזכה, שם מזכנו. להתפלל מילה במילה, כמונה מרגליות. כמונה מרגליות. כוח התפילה הוא כוח חזק מאוד. היום ראיתי כתוב שהרב יהודה צדקה היה בחור, אז לא עליכם, לא עלינו, הוא היה חולה. אז הבן איש חי בא מהשמיים לרבי אפרים הכהן, כמדומני, האבא של הרב, חכם שלום הכהן, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, הבחור יהודה צדקה חולה, תתפלל עליו. אז התפללו עליו ועברי. אז אמר רבי נתן וייך טיפקל, משהו כזה, אמר, בוא תראה מה זה כוח התפילה. הבן איש חי מלמעלה, לא יכל לעשות בשבילו כלום. לא יודע למה. היה צריך שפה יתפללו. תראה מה כוח התפילה עושה. אדם מתפלל להשם. תפילה ראשי תיבות, תרופת פלא ליהודי המאמין. תפילה ראשי תיבות, תפילה, פנייה ישירה לבורא העולמים. שרי האדם שמתפלל להשם, כל דבר שצריך, לפנות אך ורק לקדוש ברוך הוא. לא לחפש שום כתובת אחרת. רק בורא עולם, השתבח שמו לעד. הוא ורק הוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין עוד מלבדו, והעושר והקרבות מלפניך, ואתה מושל בכל. היום אדם בא לאיזה מקום, אתה בא, לא, זה לא קשור אלינו, זה קשור למשרד הפנים. הולך למשרד הפנים מסכן, לא, זה קשור למשרד החינוך. הולך למשרד, לא, זה קשור למשרד הבריאות. כל אחד שולח אותו למקום אחר מסכן. איי, כשאתה בא לבורא העולם, הוא לא שולח אותך לשום מקום. הוא שומע אותך. מלכותך מלכות כל עולמים. בורא העולם שולט בהכל. והוא רוצה לתת לנו, כמו אבא שרוצה לתת לבן, כמו מלך שרוצה לתת לעבדיו. אבינו מלכנו, בורא העולם משתבח שמו לעד. הוא אוהב אותנו, והוא רוצה לתת לנו, רק לפנות רק אליו. הוא הכתובת, הוא הכתובת היחידה לכל דבר. אם זה בזיווגים, אם זה פרנסה, אם זה שלום בית, אם זה נחת מהילדים, אם זה בריאות, כל דבר ודבר, הכל זה בידי בורא עולם. יהי רצון שזכות הדברי תורה שאמרנו יהיה להצלחת כל עם ישראל, שנזכה בקרוב לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, לתחיית המתים, שבורא עולם ישמור על כל לומדי התורה ועל כל החיילים, שכולם ילכו לשלום ויחזרו לשלום, שלא יהיה פה מלחמת אחים, שיהיה פה אהבת חינם בעזרת השם בין כל עם ישראל, בין כל הפלגים, כל הזרמים. אם יש מלחמת אחים, זה הסכנה הכי גדולה שיכולה להיות. לא צריך את חמאס, לא צריך את איראן, לא צריך אף אחד. זה יותר גרוע שיהיה פה אהבת חינם בין כולם, ושכולם יזכו לחופתם בלב שמח, כל בחורי הישיבות וכל החיילים, כולם יהיו בריאים ושלמים, ויזכו לחופתם ולחזור בתשובה שלמה בעזרת השם, ושבורא עולם ישלח רפואה שלמה לרב דוב קוק בן שושנה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אל נא רפאנה לו, אל נא רפאנה לו, בתוך שער כוח עולם הוא ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אז נגיד עכשיו ביחד כולנו, שני פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, ולרפואת הרב דוב קוק בן שושנה, לרפואה שלמה, אמן. נתחיל באשא עיניי, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני שמוך מכל רע,

ישמור את נפשך. אדוני, ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני, שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות ישמור יה, אדוני מי יעמוד. כי אם אחס אליך, למען תיורה. כי הויתי אדוני, כי הויתה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה אימו פדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. אהבה נודה לבורא עולם על הכל. על הכל, על החיים, על הבריאות, על הפרנסה, על הכל הכל. תודה רבה בורא עולם, על כל החסדים הטובים שאתה עשית איתנו, שאתה עושה איתנו, ושתעשה איתנו. תודה רבה בורא עולם. מזמור לתודה, אריהו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברדנה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מאזינים יקרים, לא לשכוח את מעלת שמירת השבת, אדם שזוכה ללמוד תורה בשבת, זה כמו 1,000 שעות ביום חול, שעה אחת בשבת. כאילו למדת 1,000 שעות, שבת, שבתות הקיץ, כאלה ארוכות, יש כל כך הרבה זמן, גם לישון, גם לאכול, הכל. לשמור את השבת, לענג את השבת, ללמוד תורה בשבת. אדם שומר שבת, זוכה לחיים ארוכים, זוכה לרפואה שלמה, זוכה לאושר, מענג את השבת, זוכה לנחלה בלי מצרים, זוכה לאושר מופלג, זוכה לרפואה, זוכה למחילת אבונות, כל האבונות שלך מתכפרים לך. כל שבת זה הזדמנות, כל פעם שמגיע שבת, זה הזדמנות לכל עם ישראל, לכל יהודי, לשנות את המצב שלו מקצה לקצה. רק תשמור שבת. אין פלאפונים, אין חדשות, אין מדיה, אין שום דבר, לא בורר, לא מבשל, לא מדליק אור, מכין את הכל מלפני כן. אין כמו השבת. יום השבת אין כמוהו, ברכו האלוקים ויקדשהו. איך האריז"ל קורא לשבת? יום זה לישראל אורה ושמחה. ראיתם איך הארי הקדוש ראה את יום השבת? אורה, אור גדול ושמחה. אומר רבי חיים פלאג'י, זכותו יגן לכם ועלינו אמן. אם בן אדם יודע מה זה השבת, מה זה סוכת שלום שבורא עולם שומר עלינו בשבת, היה משאיר את הדלת פתוחה ויכול לישון עם דלת פתוחה בלי לפחד. אלא אם כן הוא נמצא במקום שיש שם סכנות, אז זה משהו אחר. אבל באופן כללי ברגיל, השבת היא סוכת שלום. היא שומרת עלינו. לא לפחד משום דבר. לפחד מהאבונות, לפחד מבורא עולם, לפחד מההורים, יראת כבוד כמובן. איש אמו ואביו תיראו, אבל לא לפחד מכלום, לפחד רק מבורא עולם. אשרי האדם שבוטח בהשם ומגדיל, איך כתוב, יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחנו לך. כמה שאתה יותר מייחל ובוטח בהשם, ככה החסד הוא יותר גדול עליך. יהי רצון שנזכה כולנו לשמור את השבת כהלכה, בעזרת השם יתברך, ללמוד בשולחן שבת, הלכות שבת, לדעת טוב מה מותר ומה אסור, מה דאורייתא, מה דרבנן, מה טוב להחמיר, מה לא טוב להחמיר, ויש חומרות שמביאות קולות. אז לדעת הלכות שבת, ללמוד, לקרוא הלכות שבת בשולחן, דברים פסוקים, הלכות פסוקות, לדעת מה יעשה ישראל, הילדים, האישה, שכולם ידעו. וכדאי מאוד רבותיי לשים דבק, או פלסטיקים כאלה, כל המתגים של החשמל, שלא יהיה מצב שאדם בטעות, הוא ידלקתי את האור, הוא יחיבתי, גם לגבי המזגנים, להכין את הכל מראש, לתכנן, אדם צריך לדעת, מה המזג האוויר שיהיה, באותו שבת, פחות או יותר, אז אתה מכוון, פה אנחנו צריכים בשעה בצהריים, מ-1 עד 4, שהמזגנים יעבדו, זה שעה חמה, שעה בחום, אז בערב, בלילה, ב-12, לא צריך מזגנים, שיהיה מחובה, לעבוד בחוכמה. לא צריך בשבת עצמה להסתבך, להוסיף, להוריד. תתכנן את עצמך כמו שצריך, וככה יש מירת שבת כהלכה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, מימי לא ביטלתי 3 סעודות בשבת. סעודות שבת, אוכלים סעודות וניצלים. סעודה ראשונה,
כנגד יצחק אבינו.

אבינו ניצלים מחבלי משיח. סעודה שנייה כנגד אברהם אבינו ניצלים מדינה של גיהנום. סעודה שלישית כנגד יעקב אבינו ניצולים מגוג ומגוג. סעודה ראשונה מביאה ברכה ליום ראשון ושני. סעודה שנייה מביאה ברכה לשלישי רביעי. סעודה שלישית מביאה ברכה לחמישי ושישי. סעודה ראשונה ושנייה חייב לאכול פת, 60 גרם לחם, שתי פרוסות חלה, לפחות, כדי לצאת ידי חובה. סעודה שלישית ורביעית, אם אתה יכול לאכול עם לחם אשריך, אם קשה לך לאכול לחם, תאכל עוגות. תאכל בורקס, רוגלח, גם בזה יוצאים ידי חובה. אבל העיקר, לעשות את כל ארבעת הסעודות. שלוש בשבת ומוצאי שבת מלווה מלכה. שהחזון איש אמר, מי שלא עושה סעודה רביעית עם לחם, התחרט על זה בעולם העליון. אבל גם טוב אם הוא עושה עם עוגות, גם טוב, יוצא ידי חובה. ינצל מסכנת רציחות, ינצל מתרופות אמרות, לא ישתה תרופות, יהיה לו רפואה שלמה. כי זה קצת סעודה שקשה לעשות אותה. כולם שבעים משבת. אז זה במקום תרופות. גם תרופה אדם לא שותה ברצון. אז אתה עושה, זה מידה כנגד מידה. אתה אוכל סעודה לא כל כך עם רצון, אבל אתה אוכל ללוות את השבת, אז לא תשתה תרופות אמרות. רבותיי, אני מסיים בזוהר הקדוש, פרשת נשוא, שם כתוב, זה סגולה לפרי בטן. אנשים מחפשים, רוצים סגולה לילדים. הנה, אני מביא לכם, לא אני, רבי שמעון בר יוחאי. מי אני? אני, יש לי סגולות, קושי יודע לדבר פה. רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, תשמעו, פרשת נשוא בזוהר, אני לא רוצה, אני אגיד כל מה שכתוב. אדם שנותן לאשתו ללכת ברחוב, בשוק, בלי כיסוי ראש, כתוב על זה דברים נוראים. שם ישמור. תונווה. מה זה תונווה? שיגרון. אותו אדם יקבל לשם ישמור ויציל. ובזוהר מחמיר מאוד גם בתוך הבית. לאישה, על פי הפשט, בתוך הבית, זהו, היא לא ברחוב. אבל לפי רבי שמעון בר יוחאי, גם בתוך הבית אישה נשואה צריכה להיות עם כיסוי ראש. עכשיו אני רוצה לדבר בצד, בפן החיובי. בוא נדבר. אישה שכן הולכת עם כיסוי ראש. מה היא זוכה? צניעות. זוכה, א', שיהיה לה בנים ובני בנים. בנים וגם נכדים. והם יהיו חשובים שבדור. האישה צנועה עם כיסוי ראש מלא מלא, תזכה לבנים שיהיו חשובים בדור, לא רק חברי כנסת או כל מיני, לא, יהיו ראשי ישיבות, רמים, מגידי שיעורים, זה חשובים. ומצילה את בעלה מעין הרע, ובעלה זוכה לאושר בזכות הצניעות שלה. כל זה כתוב מפורש בזוהר הקדוש. אז לכן הנה, כל מי שרוצה לזכות לפרי בטן, הנה בשורה טובה לכל אישה שרוצה לזכות לפרי בטן. כיסוי ראש מלא מלא, גם בשוק וגם בתוך הבית. לחסות את הראש ותראי ישועות. בזכות רבי שמעון בר יוחאי, שזה כתוב מפורש בזוהר, אני לא ממציא את זה. פרשת נשוא, תראו שמה. פרשת נשוא, מפורש בזוהר הקדוש. יהי רצון שנזכה כולנו ישועות גדולות מעל הטבע. נזכה לעלות מעלה מעלה בתור אווירת שמיים. הצלחה בכל מעשינו הטובים. נזכה לבניין בית המקדש, לביאת המשיח. ושיהיה אחדות בעם ישראל. כל עם ישראל יהיו מאוחדים. וכולם יכירו במעלת לומדי התורה ויכבדו אותם. ולא יזלזלו בהם. להפך, דווקא בתקופה הזאת. זה הפוך. הפוך. כנגד המשחיתים. לכבד אותם עוד יותר. את לומדי התורה. לעזור להם, לתמוך בהם, לחזק אותם. זה הזמן. זה הזמן. שיבוא משיח, זה לא יהיה חוכמה. כולם ירדפו אחריהם. כי אז, אתה כמו פוליטיקאי, אתה הולך איפה הסקרים, איפה המנדטים הולכים, אתה לא אמיתי. תהיה אמיתי. אמיתי זה מתי שהמצב קשה, שהשכינה בגלות. עכשיו צריכים אותך. נראה אותך עוזר להם. נראה אותך מעודד אותם. מחזק אותם. שם הזכנו. להיות תומכי תורה ואוהבי תורה, אמן ואמן. אני מסיים רבותיי במילה אחרונה, בעזרת השם, כל מי שרוצה למסור שמות, שירות לציבור, למסור שמות לתפילה בכולל, אצלנו בכולל, עושים מדי פעם תפילה,
והרבה אנשים ראו ישועות גדולות מהתפילות האלו. אז הנה, בבקשה, אפשר למסור שמות, תרשמו את המספר, 053-41-26-495. אני חוזר שוב, 053-41-26-495. תמסרו שמות לכל העניינים, זיווגים, רפואה, פרנסה, ובעזרת השם, בתפילה הקרובה שתבוא, נתפלל על כולם ביחד עם כל האברכים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש בקרוב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. חזקו ואמצו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

עכו, ברוך השם, כבר כמה, 30 שנה? כן, כמעט 30 שנה אצלנו, ברוך השם, יושב, לומד ומפיץ הרבה הרבה תורה, מלמד הרבה, ברוך השם, יש לו הרבה תלמידים, אשרה ואשרה חלקו, בעזרת השם ימשיך, מחיל אל חיל, להגדיל תורה ולאדירה. כן, בשבוע שעבר דיברנו בנושא של חרקים, כל מיני סוגים של חרקים, דיברנו שהקינים מותר להרוג אותם, אבל מצד שני, כל השאר יש בהם, יש בהם שאסור להרוג אותם מן התורה. כן. מי שהורג פרעוש, כמו שהורג גמל. ככה המשמעות של הגמרא בשבת קופזי. זה לא משנה הגודל של הבעל חיים, ולכן צריך מאוד להיזהר, במיוחד בימות הקיץ, שמצוי שנכנסים לבית כל מיני חרקים, צריך לדעת שזה לא פשוט בכלל. אמנם, בדרך כלל, בחרקים, זה לא יהיה איסור מן התורה, כפי שכבר הסברתי בשבוע שעבר, מכיוון שאף אחד לא הורג את החרקים כדי להשתמש בהם. יש אולי איזה מדענים מסוימים שמחפשים לצוד ולהרוג אותם כדי להשתמש בהם למחקרים. אבל בכל בית רגיל, אם הורגים חרקים, זה לא על מנת, או צדים חרקים, זה לא על מנת להשתמש בהם. אז לכן זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, וזה אסור מדרבנן. אבל זה אסור, בכל זאת, ודאי שזה אסור. עכשיו, יש ירקות היום, שמצוי בהם תולעים, כמו חסה, כרוב, כרובית, כל מיני סוגים כאלו, או ננה, או פטרוזיליה, שמצוי בהם תולעים. עכשיו, השאלה היא, אם מותר לקחת מים עם חומץ, ששמים במים עם חומץ, התולעים בדרך כלל הם נושרים מיד, ובדרך כלל גם כן הם מתים. או מים עם סבון. בדרך כלל ממליצים מאוד לעשות כך, לא רק בגלל החרקים, אלא בגלל כל מיני שעושים כל מיני חיטוי, כל מיני אמצעים כאלו של חיטוי לירקות האלו, וזה לא, אפילו אם שוטפים אותם במים, זה לא מספיק. אז עכשיו ככה, צריך לדעת לגבי התולעים, קודם כל, שכל אחד ידע שאם הוא קונה ירקות רגילים, לא ירקות שמוחזקים שאין בהם תולעים. יש דבר חדש ב-20 שנה האחרונות, אולי יותר מ-20 שנה, עוד בזמן שהיה גוש קטיף, אז שם התחילו יהודים שומרי מצוות לעשות כל מיני שיטות לגדל ירקות.

ירקות שמגיעים למצב שאין בהם תולעים. לגמרי, אין שום תולעים, מוחזקים ממש שאין בהם תולעים. אני לא מדבר על הירקות האלו. אני מדבר כללית, אדם קונה בשוק איזה ירק, הוא קונה כרוב, קונה כרובית, ננה, פטרוזיליה, כל הדברים האלו, מצוי בהם תולעים. והתולעים הללו בדרך כלל הם באותו צבע. למשל בחסה, חסה ידוע שהתולעים של החסה הם ירוקים. וכשמסתכלים על החסה, אז התולעים פשוט הם כנראה יודעים, לא יודע, אולי הם יודעים שמסתכלים עליהם, הם לא זזים. לא זזים, ואז קשה מאוד לגלות אותם. הבן איש חי כותב על חסה לליל הסדר, שהייתה אישה אחת שהייתה בודקת את החסה, כל עלה, היא מסתכלת עליו, הסתכלות אחת ככה, מצד אחד, מהצד השני, וזה בסדר. ואז הבן איש חי אמר לה, את יודעת כמה שערות יש לך בראש? את לא יודעת. תדעי לך שכמות המלכות שאתם תקבלו על אכילת החסה הזאת, היא יותר מהשערות שיש לך על הראש. הרי נעשה חשבון. אם אדם אוכל תולעת אחת קטנה שגדלה בחסה, התולעת הזאת חייבים עליה 5 מלכיות. זאת אומרת, 5 פעמים 39. כמה זה 5 פעמים 39? 195. כן? על תולעת אחת. זה, צריך להבין, זה הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. אם אדם אוכל חזיר, אז הוא חייב מהתורה אפילו על חתיכה קטנה, אבל מלכות הוא יהיה חייב רק אם הוא יאכל כזית, וכן בכל שאר האיסורים. אבל בתולעים שהם בריאה שלמה, אז אפילו על תולעת אחת, 39 מלכות כפול 5. לפי דברי חז"ל, זה תלוי. תולעים ויצורים כאלו שעפים, אז חייבים עליהם 6 פעמים 39 מלכות. ואם הם על פני הארץ, אז זה 5 פעמים 39. ואם הם במים, אז 4 פעמים 39. כך חז"ל לומדים מפסוקים. ומי שרוצה סימן לדבר, אשר בשמיים ממעל, זה 6 פעמים, ואשר בארץ מתחת, 5 פעמים, ואשר במים מתחת לארץ. עכשיו, האיסור הזה של תולעים הוא איסור חמור מאוד מאוד. במבחני הרבנות מקפידים באיסור והיתר לבחון גם על הלכות תולעים. יש בזה הרבה הרבה הלכות. למשל, תולעים שנמצאים בפירות, אז זה תלוי. יש תולעים שגדלים בפירות כשהפירות עדיין מחוברים, בפירות או בירקות, כשהם עדיין מחוברים. למשל בחסה וכרוב וכל אלו, זה מצוי מאוד מאוד, בדרך כלל הם גדלים בהם עוד כשהם עדיין לא כתפו אותם. עכשיו, תולעים שגדלו בפירות מחוברים, אז הם נקראים שרץ השורץ על הארץ, והם מסורים מהתורה. מסורים מהתורה, וכפי שאמרתי, לפי כמות המלכות, זה לפי סוגי הדברים, בדרך כלל אלה שגדלים בארץ, נקראים שרץ השורץ על הארץ, ואז חייבים 5 פעמים מלכות. אם הם התפתחו בפירות אחרי שנתלשו, זה מצוי בפירות שנתלשו מזמן, עבר כבר שבוע, שבועיים, ולא היו מספיק בקירור, לפעמים גם כשהיו בקירור, מצוי שמתפתח תולעים, במיוחד בפירות מתוקים, בתמרים, ליד הגרעין מצוי מאות תולעים, בתמרים, באפרסקים, במשמש, כל הפירות האלו, מאוד חשוב, כשאדם אוכל אותם, שיפתח את זה קודם, ויבדוק בפנים, במיוחד סמוך לגרעין. עכשיו, התולעים הללו, אז זה תלוי. אם התולעת התפתחה, והיא עוד לא יצאה החוצה, אין שום נקב, הפרי סגור, שלם,

לגמרי, אין ספק שהתולעת לא יצאה החוצה. היא בפנים, היא לא פירשה. אם היא לא פירשה, אז אני לא חושב שמישהו ירצה לאכול אותה, אבל זה לא אסור. זה לא אסור. וגם לגבי הריגה בשבת, גם כן זה יהיה מותר. למה? כי היא נחשבת התולעת הזאת לחלק מהפרי. כל זמן שהיא לא פירשה, היא חלק מהפרי. כותב הגאון רבי חיים בן עטר, שהיה מקובל וקדוש, כנראה שהוא היה סוד השם לרעב, הוא כותב שיש להם טעם כמו הפרי. התולעים הללו, שהם גדלו בתוך הפרי, והם לא יצאו החוצה, יש להם טעם כמו הפרי. אני פעם כתבתי בעניין פלאפל בשבת. לא, סליחה, פלאפל לא בשבת. פלאפל לגבי דין תולעים בפלאפל. אז כתבתי מאמר גדול, והיה לי על זה דין ודברים עם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. אז הוא טען שבחומוס לפעמים אפילו אין 60 כנגד התולעים. כל כך זה מטליע שאין 60. והיה לנו ויכוח על זה. ואז אני אמרתי לו, גם אם אין 60, יכול להיות שלא צריך 60, מכיוון שזה מאוס בעיני בני אדם, זה מאוס. ואז הוא אמר לי, מי אמר לך, קודם כל במאוס, זה מחלוקת אם צריך 60 או לא. אבל מי אמר לך שזה מאוס? אתה טעמת פעם תולעים? לא טעמת. אז הוא אמר, אני חושב בהיגיון שהטעם של התולעים שיש בתוך החומוס זה טעם של חומוס. אז אמרתי לו, ומאיפה הרב יודע? הרב טעם פעם תולעים? לא. אז הוא אמר, את האמת אני לא יודע, אני רק אומר מסברה. אז אמרתי לו, אז שהרב ידע שהרב כיוון לדבריו של האור החיים הקדוש בספר פרי תואר, שהוא כותב ככה באמת, שאין להם, לכן זה יותר חמור, ואז כן יהיה צריך, אם יש להם טעם טוב, זה לא משנה שאנשים נגעלים מלאכול את זה, זה לא כמו זבובים אבל, נכון? אז לכן פה באמת יהיה צריך 60. זה היה הטענה שלו, ואז שהוא נפגש עם אבא שלי פעם, הם דיברו בנושא הזה, אבא שלי התפלא מאוד ואמר לו שזה רחוק מהדעת שיהיה מצב כזה שאין 60. זה דבר נדיר, זה בטח מישהו ששמר את זה הרבה הרבה זמן עד שזה כל כך התליע, לא מצוי דבר כזה. בדרך כלל הסבירות אומרת שיש 60 כנגדם. עכשיו פה אני מדבר על פלאפל שטוחנים את החומוס, הוא לא נשאר שלם. אם זה נשאר שלם, למשל אנשים קונים שועית יבשה או שועית טריה או אפונה או חומוס, גרגירי חומוס, מצוי בהם מאוד תולעים. אז יש כל מיני אמצעים איך לבדוק. אבל צריך לדעת שהתולעים הללו, אם הם גדלו במחובר, זאת אומרת, כשזה עוד היה, הקטניות הללו מחוברות לאדמה, אז הם אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. אם הם גדלו בתלוש, אז זה תלוי. אם הם לא יצאו החוצה, כשהגרגירים שלמים לגמרי, אין שום חור, הם שלמים לגמרי, אז מותר לגמרי. אם הם יצאו החוצה, אז שוב הם נקראים שרץ והם אסורים. כן? זה תלוי פירש או לא פירש. וכן, זה לא רק בירקות, אלא גם בפירות ובכל, גם במים יש את הדברים הללו. כל זה הכללים. בזה בסימן פי ד' ביורד העם, מי שרוצה ילמד את הכללים, לכל הפחות את הכללים בנושא הזה חשוב מאוד לדעת. עכשיו, כמובן, זה שיש איסור חמור לאכול תולעים, זה לא מתיר לנו להרוג אותם בשבת. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. אם האדם יש לו מצב שיש לו ירקות עם תולעים, אז להרוג אותם אסור, לאכול אותם אסור, אז מה הפתרון? אין פתרון. פשוט שלא יאכל את הירקות האלו. אם זה אסור, אז זה אסור, שלא יאכל את הירקות האלו. אבל השאלה היא, האם מותר להשרות את הירקות הללו בחומץ או בסבון, מי סבון, ואז הם מתים.

בקלות אפשר להוציא אותם, ואחר כך אם שוטפים את העלים ומשפשפים אותם כמו שצריך, בוודאי זה כבר אין בהם תולעים. אז צריך לדעת שזה אסור לעשות כך בשבת. יש כאן איסור, למה? כי אתה הורג אותם. בדרך כלל התולעים הללו הם לא שורדים, כשאתה שם אותם בתוך חומץ או סבון הם מתים, הם מתים. אם זה במים אז לפעמים הם נשארים בירק ונשארים חיים. לא אכפת לי אם הם חיים או מתים, אבל הם נשארים. אבל כשבחומץ או בסבון, אז סביר להניח גם שאפשר להוריד אותם אחר כך בנקל, וגם שהם מתים. אז כמו שאמרתי, אם אדם רוצה לאכול ירקות כאלו, צריך להכין אותם לפני השבת, כי בשבת אסור להרוג אותם. עכשיו השאלה נשאלת, אם אדם קנה, הוא הסתכל קצת על הירקות, הוא לא ראה תולעים. אבל מאוד יכול להיות שיש בזה תולעים, או שכן או שלא, זה ספק. אולי יש תולעים, אולי לא. האם מספק יהיה מותר לי לשרות אותם בחומץ או במי סבון? לכאורה יש לי כאן ספק ספקה לכולה. שמה אין כאן תולעים בכלל, אולי אין תולעים. ואז הכל בסדר. אם תימצא לומר שיש כאן תולעים, שמה התולעים הללו הם נוצרו בפרי כשהוא תלוש, והם לא פרשו. הם נשארו כל הזמן על הפרי או על הירק. ואז ממילא, כשלא פרשו, הם כמו חלק, נחשבים כמו חלק מהפרי או הירק. אבל אם נחשוב טוב, זה לא ספק ספקה. למה? הספק הראשון אמרנו, שמה יש תולעים, שמה אין תולעים. מה אנחנו אומרים בספק השני? שמה התולעים הללו מותרים, שמה לא. מה זה תולעים מותרים? שהם לא תולעים, הם נחשבים כמו חלק מהפרי. אז אני חוזר למעשה לספק הראשון, לספק הראשון, ואני אומר שמה יש תולעים, שמה אין תולעים. זה לכל הפחות יחשב כספק ספקה משם אחד, ואולי אפילו זה לא. אולי זה יחשב כמו ממש ספק אחד. לכן, לסמוך על הספק ספקה הזה, לכאורה, אי אפשר. אבל מצד שני, כיוון שהאדם, אני אכפת לי להרוג אותם את התולעים. לא, לא אכפת לי. אני אכפת לי, אם אני רוצה להרוג, זה להרוג את צוני ישראל, מחבלים, רשעים, צריך להרוג אותם. אבל הבא להורגך, השכם להורגו, אבל התולעים האלו מסכנים, מה הם עשו לי? אין לי עניין מיוחד להרוג אותם. אלא מה? אני רק לא רוצה שהם יישארו בירק, אני רוצה שהם ילכו. אז ממילא זה נחשב דבר שאינו מתכוון. אני לא מתכוון להרוג אותם. אלא מה? סביר מאוד להניח שאם אתה שם אותם בחומץ או במי סבון, הם ימותו. אין להם סיכוי להישאר בחיים. אז ממילא זה נקרא פסיק רשא. כל דבר שאני לא מתכוון למלאכה, אבל המלאכה בוודאי תעשה, אז זה נקרא פסיק רשא. כמו שאדם אומר, הוא חותך את הראש של התרנגול, פסיק רשא, הוא חותך את הראש שלו, הוא אומר, אני לא מתכוון שהוא ימות. פסיק רשא ולא ימות, בוודאי שהוא ימות. אז גם פה יכול להיות שזה נחשב לפסיק רשא. אלא מה? מצד שני, בואו נחשוב, זה פסיק רשא בדרבנן. כפי שאמרתי, שבנוסף על זה שהוא לא מתכוון להרוג אותם, גם אם הוא יתכוון להרוג אותם, הוא לא הולך להשתמש בהם. אז ממילא זה נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה. פסיק רשא בדרבנן. וזה גם כן נחשב לא ניחלי. הוא מעוניין להרוג אותם? לא. פסיק רשא, הוא לא מתכוון וגם לא אכפת לו. לא אכפת לו מהם אם הם ימותו או לא, הוא לא יושב עליהם שבעה אם הם ימותו, והוא לא יצטער, לא יוריד דמעות, מסכנים, מסכנים, לא. כן? אז זה לא אכפת לו. ובפסיק רשא דלא ניחלי, יש פה מחלוקת. רוב הפוסקים סוברים שלא ניחלי, לא צריך שהוא יהיה נגד, שהוא יהיה אנטי. עצם הדבר שאין לו שום עניין בזה,

נדבר על זה עכשיו, כי זה לכאורה, אם יש באמת ספק אמיתי, אם יש תולעים או לא, זה צריך להיות מותר. למה? כי זה לא רק פסיק ראשי דלא ניחלה בדרבנן, אלא זה גם ספק. ספק, פסיק ראשי דלא ניחלה בדרבנן, אז ממילא זה צריך להיות מותר. כן? אז לכן, במקום שיש ספק, אם אני מסתכל ואני מחפש ואני רואה שכן יש, אז בשום פנים ואופן אי אפשר להקל. אתה לא יכול להגיד לי אחר כך, לא, יש ספק. אם עינינו הרואות שזה מצוי, זה סוג של ירקות, למשל, ירקות רגילים שקונים בשוק, בימות הקיץ, אפילו בחורף, אבל כל שכן בקיץ, עינינו הרואות שמצוי בהם מאוד תולעים, מאוד מצוי. ולכן, כדאי מאוד, אני ממליץ לכל אחד לקנות ירקות כאלו שהם מוחזקים בלי תולעים. אבל גם ירקות שמוחזקים בלי תולעים, זה לא סוף פסוק שאין מהם תולעים וזהו. לפעמים, כן יש תולעים. לפעמים, כשהם לא טריים, הם נשארו שבוע, שבועיים, אז למרות כל מה שעשו, כל החומרים ששמו, כל מה שיש בהם, עדיין יכולים להתפתח תולעים. זה מציאות. בקיצורו של דבר, אם זה מוחזק שאין תולעים, אז אפשר להקל, ואני רוצה ליתר ביטחון, לשרות את זה בחומץ או במי מלח, זה יהיה מותר. אם זה לא מוחזק, סתם קניתי מהשוק, אז הפוך, כאן זה ודאי שיש תולעים, ויהיה אסור בהחלט לשרות אותם, למרות שזה פסיק רשת, לא ניחלה בדרבנן, בגלל שזה מלאכה שנצחה לגופה, כדאי להחמיר בזה. מצד שני, אם זה ספק, זאת אומרת, עשיתי בדיקה שטחית ולא מצאתי, במקרה כזה אפשר להקל לשרות אותם בחומץ או במי סבון, מכיוון שפה מחמת הספק, אז אנחנו אומרים זה ספק, בפסיק רשא, זה לא ניחלה בדרבנן, וזה מותר, כן? אז יש פה שלושה סוגים. אם זה מוחזק שזה בסדר, אז אין שום בעיה, מותר ליתר ביטחון לשרות אותם בחומץ או במי סבון. אם זה הפוך, מוחזק שכן יש בעיה, אז לא אסור בהחלט, כן? למרות שזה פסיק רשא, בכל זאת, כיוון שזה מלאכה שנצחה לגופה, ראוי להחמיר בזה. אבל אם זה ספק, פה אפשר להקל אפילו לכתחילה. עכשיו ככה, חז"ל קבעו שכל בעל חיים מסוכן, מותר להרוג אותו בשבת. כל בעל חיים מסוכן. עכשיו, בגמרא נמנו חמישה סוגים של בעלי חיים שהם מסוכנים ואסור להרוג אותם בשבת. כותב מרן הבית יוסף וגם בכסף משנה שמה שכתבו חמישה סוגים זה לאו דווקא, כי יש כל בעל חיים שהוא באמת מסוכן, אפילו אם הוא לא רודף אחרי האדם, נחש ארסי, מישהו מבין בנחשים, אומר הנחש הזה הוא ארסי, זה לא משנה קטן, גדול, נחש זה נחש. עכשיו, נניח הנחש לא ראה אותי, הוא הולך למקום אחר. אבל אם זה במקום שיש שם בני אדם, אז אם לא ינשוך אותי, הוא ימצא מישהו אחר וינשוך אותו. וטבע הנחש, שכשהוא מרגיש קצת מאוים, מספיק שהוא מרגיש שמישהו הולך לידו, אז הוא תוקף, הוא נושך. אותו הדבר עקרב, נחש, עקרב, אני יודע אם אדם מגיע למדבר והוא מוצא פתאום באריה, דוב, נמר, אני יודע, כל החיות האלו הן חיות מסוכנות. אז אפילו כשהוא רואה אותי והוא מורתע, אין דבר כזה מורתע, כן? כמו שהחמאס לא מורתע, גם החיות טרף, הן לא מורתעות. עכשיו, כרגע אולי הוא לא מספיק רעב, או יש איזו סיבה, הוא לא מתנפל, אבל אחר כך אם עליי הוא לא יתנפל, אחר כך הוא יתנפל על מישהו אחר. אז כל חיה רעה
שהיא מסוכנת.

מסוכנת, מותר להרוג אותה בשבת. עכשיו, אם יש נראתה איזה חיה רעה, למשל, יש מקומות, למשל, אצלנו פה בארנוף, יש לפעמים תנים. תנים זה חיה שהיא מפחדת בבני אדם, אבל ברגע שהם כמה אחדים ביחד, הם מסוכנים. הם יכולים להתנפל. הם מקבלים אומס כשהם ביחד, יכולים להתנפל, ולפעמים הם סוחבים איתם כל מיני מחלות, וזה יכול להיות מסוכן. עכשיו, זה תלוי. בקיצור, הדברים האלה תלויים, זה מתפתח במשך הדורות, כל פעם זה משהו אחר. למשל, אני אתן לכם דוגמה. צירעה. הגאון רבי זלמן בעל התניא כותב שאסור להרוג צירעה בשבת. כך כותב גם כן הבן איש חי. אבל היום יש צרעות שהן מסוכנות, שהעקיצה שלהם יכולה להוביל להתפתחות של לא סתם כאב או פצע גדול, אלא יכולה להביא לידי חיידקים קשים מאוד. בפרט אם זה לא צירעה אחת, אם יש קבוצה שלמה עם כמה אחדות, כמה צרעות ביחד עוקצות, אפשר להגיע לפיקוח נפש. אותו הדבר דבורים. הקיצה של דבורה בדרך כלל היא לא מסוכנת. אבל, ולכן, אם הדבורה רודפת אחרי האדם, היא באה אליו, אז הקיצה של דבורה זה חזק מאוד. אז זה משהו אחר. אבל היא באה ממש להיות על האדם, היא באה על בשרו, אז זה משהו אחר. אבל אם באה קבוצה של דבורים, היה מקרה לפני כמה שנים בפנמה, מסכן בחור אחד היה נוהג במכונית, והוא עשה איזה טעות והוא נכנס בעץ, ולמזלו נשבר הזכוכית, והעץ הזה היה בו כוורת של דבורים, וכל הדבורים התנפלו עליו ועקצו אותו, והוא מת אחרי 3 ימים מייסורים קשים מאוד מאוד. זה היה טרגדיה נוראה. אני זוכר, אני הייתי אז בפנמה, הלכתי לנחם את המשפחה. זה היה נורא, ממש סיפור נורא. מיטה משונה ממש. אז לכן, כשרואים קבוצה של דבורים, פה לא צריך לעשות חשבונות. מותר להרוג אותם בשבת. אם אדם יש לו איזה תרסיס, איזה ספרי, שיכול להרוג אותם, שיתיז עליהם מיד את הספרי ויהרוג בלי לחשוב. למה? כי כשהם ביחד, אין ספק שהם מסוכנים. צרעות, אני לא מבין בצרעות, אבל זה תלוי, זה דברים שמשתנים. יכול להיות שבזמן הבעל התניא והבן איש חי הם לא היו מסוכנים, יכול להיות שהיום כן. המגן אברהם כותב שאסור להרוג עכביש בשבת. הוא כותב סממית, אבל הוא לא מתכוון למה שאנחנו קוראים סממית, הוא מתכוון לעכביש. כותב הגאון ממונקאץ' בספר נימוקי אור החיים, הוא אומר שהמגן אברהם כתב את זה לפי זמנו, שהעכביש לא מסוכן. בימינו יש עכבישים שחורים שהם מסוכנים, אז מותר להרוג אותם בשבת. עכשיו, אז אם אני מבין בדברים, לא כל אחד מבין בזה. אם אדם מבין בזה, אז הוא יודע מה מסוכן, מה לא, וכל דבר שהוא מסוכן, אז מותר כל הזריז להרוג אותו, הרי זה משובח, לא לחכות שום דבר. ואם אנחנו לא יכולים, נניח שזה איזה חיה גדולה, ואין לי נשק, או אני מפחד שאני אקלע בפגע במישהו אחר, או מי יודע מה יקרה, אז מותר להזמין משטרה. אני לא יודע אם היום של דבר כזה מזמינים משטרה או מכבי אש. אני לא יודע, אני לא מבין בזה. אבל מי שמומחה להרוג, מותר להזמין אותו בטלפון, להתקשר אליו בטלפון, ודאי שזה מותר, אם אני לא יכול להרוג בעצמי. עכשיו, יש כלב שוטה. כלב שהוא חשוד שיש לו מחלת כלבת. במסכת יומה, הגמרא אומרת שישנם 5 סימנים בכלב שוטה. האחד שהוא כל הזמן הפה שלו פתוח. השני שכל הזמן נוטף ריר מהפה שלו. השלישי שהאוזניים שלו מוטות כלפי מטה.

והרביעי, הזנב שלו תמיד נמצא מתחתיו, והחמישי, שהוא הולך תמיד, הוא לא הולך באמצע הכביש, הוא ילך בצד. כן? אלה חמישה סימנים שהגמרא אומרת שזה סימן שהכלב הזה, הגמרא קוראת לו כלב שוטה. למה? כי הוא כלב מסוכן, ממש מסוכן. ויש אומרים, הגמרא מוסיפה, שהכלב השוטה הוא נובח והקול שלו לא נשמע. הוא צרוד ככה, הוא מאבד את קולו. כן? עכשיו, כלב שוטה מותר להרוג אותו בשבת. אם זה נמצא, אדם נמצא באיזה מושב, במקום קטן כזה, שעד שהוא יזמין את המשטרה, ובוי, מי יודע לאן ילך הכלב? אז שיהרוג אותו בעצמו, מיד. אם זה בתוך העיר, לפעמים זה קשה, זה מסוכן גם להתקרב אליו. כי אז הוא נושך, מיד הוא ניגש והוא נושך. אז להזמין משטרה, להזמין מי שצריך כדי להרוג אותו. העיקר הוא שצריך לדעת שכלב שוטה, זה גם כן נקרא חיה מסוכנת. בקיצור, בכל דבר צריך להפעיל שיקול דעת. אבל מה? המציאות מוכיחה שרוב בני אדם לא מבינים בזה. אנחנו נראה נחש, אנחנו נדע אם הוא ארסי או לא, אומרים שרוב הנחשים לא ארסיים. עכשיו כאן הגמרא עושה הבדלה. כל דבר שהוא לא מסוכן, הוא בוודאי לא ממית, אין סכנת נפשות, אז הגמרא אומרת שזה תלוי. אם הוא רץ אחרי האדם, מותר להרוג אותו, כמו נחש. נחש, עקרב וכיוצא בזה. אם זה פרעוש, אפילו אם הוא רץ אחרי האדם ומונח על בשרו, אסור להרוג אותו, אלא אם כן הוא רואה שהוא בא לעקוץ אותו ממש. אם עוקץ אותו, אז מותר להרוג אותו. כי פרעוש או יתוש, למשל, זה לא כל כך נורא, העקיצה שלהם. עכשיו, דרך אגב, אני רוצה פה להדגיש עוד נקודה. יש אנשים שיש להם רגישות. כותב הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, שאנשים כאלו שיש להם רגישות, ויכול להיות אפילו מעקיצה קטנה, הם יכולים להגיע לסכנת נפשות, מותר להרוג את הבעל חיים, את הדבורה או יתוש כזה, שמעבירים, אתם יודעים שהיתושים מעבירים מחלות, השם ירחם, מעביר ממש מחלות. אפשר לחלות בקדחת, בכל מיני מחלות קשות מעקיצת יתוש. אז אם זה בן אדם רגיל, אז הוא בדרך כלל מתגבר על זה. אבל יש אנשים שיש להם רגישות. עכשיו, אם אין חשש סכנה, כמו שאמרתי, אפילו נחש ועקרב, שהנשיכה שלהם היא קשה מאוד, כואבת מאוד, אם הם לא ארסיים, אסור להרוג אותם. אלא אם כן, הם באים אל האדם, רוטפים אחרי האדם, הם רצים אחריו, על זה אומרת הגמרא, אפילו כשאין סכנה, התירו להרוג אותם, כי ההריגה שלהם, אני לא הורג אותם כדי להשתמש בהם, אז ההריגה שלהם היא מלאכה שאינה צריכה לגופה דרבנן, במקום של צער כזה גדול, התירו חכמים, מותר להרוג אותם. זה כשהם באים אליי כדי לפגוע בי. אז אני חוזר, אם יש חשש סכנה, אז אפילו הם לא רצים אחריי, אפילו אני רואה את הנחש מטייל לו, הולך ברחוב מטייל לו, זוחל לו, אז אני צריך להרוג אותו. למה? כי אם הוא לא רץ אחריי, אחר כך הוא יראה מישהו אחר, הוא כן ינשוך אותו. אז צריך להרוג אותו, אם זה מסוכן. אם זה לא מסוכן, רק אם הוא בא להזיק, אז התירו חכמים, כיוון שזה דרבנן, התירו חכמים בגלל שזה צער גדול, התירו להרוג אותו בשבת. מה יהיה כשיש לי ספק? אני לא מומחה, אני לא יודע, אני רואה נחש, אני לא יודע, מסוכן או לא. בדברים האלו תמיד צריך לדעת, בספק פיקוח נפש, אנחנו מחמירים בזה. מותר להרוג אותו. מותר להרוג אותו. אם יש לי ספק, רואה נחש, היה פעם אצלנו בכניסה לבניין שלנו, היה שם עקרב. היה שם עקרב, ואז מיד אחד מהשכנים בא והרג אותו. בא שכן אחר, הסתכל עליו, אמר לו, אתה לא מבין בעקרבים, העקרב הזה הוא לא ארסי בכלל. כן? טוב, בסדר. אז הוא שאל, מה, אני צריך תשובה? אמרתי לו, לא. כשאתה

הרגת אותו מבחינתך, זה היה ספק. ספק, אז מותר להרוג. מה שעשית, עשית כדעת וכדין. זה שאחר כך התברר שהוא לא היה מסוכן, זה לא, זה משהו אחר. ובכן, כל מקום שיש ספק, אל תתחיל לבדוק ותתחיל לחפש, להביא מומחה, תהרוג אותו. אבל מה? כשיש ספק, אם יש שם גוי, עדיף לעשות את זה על ידי גוי. ואם אפשר לצוד בלי להרוג, אני יכול למשל, עקרב, אני יכול לשים, לקחת מהר מהר איזה דלי, ולהפוך, לשים אותו הפוך עליו שהוא לא יכול לצאת. לצוד אותו. עדיף צידה מאשר הריגה. יש בזה מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שאומרים מה לי צידה, מה לי הריגה. אבל להלכה אנחנו נוקטים שמלאכת צידה בדברים כאלו יותר קל, למרות ששתיהן מלאכות דאורייתא, אבל במקרה שלנו, הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובצדה בלי הריגה אפשר להוסיף גם שזה דבר שאין במינו ניצוד. אנשים לא צדים דברים כאלו כדי להשתמש בהם, זה לא כמו צבי שאדם צד כדי להשתמש בו, אז אין במינו ניצוד. אז שני דרבנן בצדה, צדה יותר קל מהריגה, ולכן מתירים רק ככה, סוברים רוב רבותינו הראשונים שתמיד התירו צדה הרבה יותר מאשר הריגה. אז במקרה כזה, אם, כמו שאמרתי, אם אני מבין ואני יודע שהוא ודאי מסוכן, אז מותר לי להרוג אותו, לא צריך לחשוב שום חשבונות, להרוג אותו מיד. אבל אם זה ספק, אז עדיף לצוד מאשר להרוג, כי זה שני דרבנן. ואם יש שם גוי, אז ודאי שעדיף לומר לגוי שיהרוג אותו, שיעשה כל מה שצריך כדי להתפטר ממנו. עכשיו, בכל מה שאמרתי לכם על ודאי ועל ספק, כל מי שילמד את השולחן ערוך סימן שינטת זין סעיף יוד יראה שזה לא פשוט. השולחן ערוך כתב בוודאי ממיתין, ממיתין ודאי. אז השאלה היא, האם הכוונה של השולחן ערוך שבספק לא? ברור מאוד שזה לא הכוונה של השולחן ערוך. הכוונה של השולחן ערוך שאם ממיתים, הוא מדבר פה, הוא מתכוון גם על הנושא של מזיקים. כל מי שילמד וידקדק בלשון השולחן ערוך, גם בהתחלה וגם בהמשך של דבריו על מקרה שהם לא ממיתים, יראה שלדעת השולחן ערוך אין שום סברה פה לחלק. ספק, פיקוח נפש צריך להיות תמיד מותר. מה אני צריך לחשוב, אולי ואולי? לא, אל תהיה צדיק הרבה כשיש ספק. אז אנחנו מחללים את השבת על הספק, בפרט פה שמדובר רק באיסור דרבנן, אז ודאי שאפשר להרוג. ערוך השולחן דן על כלב שוטה בזמננו. ערוך השולחן רוצה להגיד שזה ספק, ולכן צריך להחמיר. וזה תמוע מאוד דברי ערוך השולחן. להלכה, גם כלב שוטה שרואים את הסימנים שהוא כלב שוטה, בפרט כשרואים שהוא רץ לנשוך, אז מבינים שזה כלב שוטה או כלב מסוכן, תלוי איזה כלבים. יש כלבים שהם לא מסוכנים. זה שאנשים מפחדים מכלב, זה לא אומר שהוא מסוכן, מסכן, הוא להפך, הוא יצור. הגמרא אומרת שמותר לגדל כלבים כופרים. מה זה כלבים כופרים? זה כלבים קטנטנים כאלו, כמו, ככה לפי רש"י יוצא, במסכת בבא קמא, הגמרא אומרת את זה. למשל, כלב, אני יודע, פודל, למשל, מותר לגדל אותו. אז ודאי שלהרוג אותו, בוודאי אסור. אבל אם יש כלב שהוא חיה רעה, קודם כל אני לא הייתי מציע לאף אחד לבוא להרוג אותו סתם, כי אז מי שינצח זה יהיה הכלב, זה מסוכן. אבל אם יש אפשרות, רואים שהוא בא והוא משתולל והוא מזיק, והוא יכול לסכן חיים של בני אדם, אז כלב כזה, אפילו שהוא לא מסכן חיים, עצם הדבר שהוא מתנפל על האדם לנשוך אותו, מותר להרוג אותו בשבת, כן? יכול להיות שלפי חוק המדינה זה אסור, אני לא בדקתי את החוק, אבל אם אני רואה כלב גדול, בא, מתנפל על בן אדם לנשוך אותו,

אותו, אז מותר להרוג אותו בשבת. מותר להרוג אותו. אפילו שאני יודע, נגיד, שהוא לא יהרוג את הבן אדם, יגרום לו רק חבלות קשות, נשיכות של כלב, זה איום ונורא. אבל אני יודע שלא יהיה סכנה, אפילו אני בטוח שאין סכנה. כל שכן אם יש סכנה. אבל גם אם אני בטוח שאין סכנה, כלב מתנפל לנשוך, מותר להרוג אותו בשבת. ולא צריך להתחשב לא בבעלים שלו, ולא שום דבר. אם הוא מתנפל לנשוך, אז מותר. אני הייתי פעם, הייתי בחור צעיר, הייתי הולך למסור שיעור. הלכתי למסור שיעור, פתאום רואה אותי איש אחד עם כלב גדול, ואומר, הנה דוס. ואומר לכלב, תנשוך אותו. הכלב התנפל עליי, וברוך השם, אני היה לי סייעתא דשמיא, ונתתי לו מכה בעיטה קשה, והוא נבהל וברח. ואז בא הבעלים שלו בטענות, איך, למה אתה נותן בעיטה לכלב שלי? אז אני אמרתי, אני עכשיו אזמין משטרה. משטרה, ואני רוצה להכניס, צריך להכניס אותך לבית סוהר. למה? כי הוא אמר לכלב, אני שמעתי אותו אומר לכלב, לך תנשוך אותו, דוס. לצערנו, אז לכן אנחנו צריכים לדעת מבחינת ההלכה, אפילו בשבת. אם אדם אמר למישהו, לכלב שלו, להתנפל על הבן אדם, אנחנו רואים שהוא מתנפל על הבן אדם, לא צריך לחשוב פעמיים. לפי ההלכה, מותר להרוג את הכלב, כן? כי אנחנו רואים בגמרא שאפילו בשבת זה מותר. אפילו שזה לא, אפילו אין חשש סכנה. ועינינו הרואות שלפעמים בנשיכות של כלב יש גם חשש סכנה. אז לכן בזה זה אסור. אבל מצד שני, אם זה כלבים כאלו שהם נובחים, מפריעים, אני יודע, ודאי שאסור להרוג אותם בשבת. אני עכשיו רוצה לומר, אנחנו נמשיך את הנושאים הללו בשבוע הבא. אני עכשיו רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. בואו נתבונן רבותיי. המרגלים. מי היו המרגלים? כתוב בפסוק, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואומר רשי, באותה שעה כשרים היו. זאת אומרת, מדובר ב-12 המרגלים שהיו אנשים כשרים. הרמב"ן כותב, לפי איזה סדר התורה מונה אותם? אומר הרמב"ן שלפי סדר החשיבות שלהם, עד כדי כך. אם נסתכל בסדר, השלישי זה כלב בן יפונה. החמישי זה יהושע בן נון. זאת אומרת שמדובר בחבורה נכבדה מאוד מעם ישראל. אנשים חשובים מאוד, תלמידי חכמים, אנשים רציניים. משה רבנו לא מצא איזה חבורת שמאלנים שהלכו להוציא דיבת הארץ רעה. לא. משה רבנו לא מצא, הלך לקפלן, לקח 5 אנשים ושלח אותם. לא. משה רבנו חיפש אנשים צדיקים, אנשים מיוחדים. הזוהר הקדוש אומר שהאנשים הללו היו כל אחד שרי 50. כל אחד היה לו תפקיד, הוא היה שר על 50 איש מישראל. היו להם תפקידים חשובים, אנשים נכבדים וחשובים מאוד. ואז הם הולכים האנשים הללו, ומה קרה? כתוב בפסוק, וילכו ויבואו, חז"ל אומרים שכבר כשהם הלכו, הם תכננו. זה לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, אובייקטיבית, כמו שאומרים, ממלכתית. כן? לא, השופטים הללו היו מההתחלה, כל המחשבה שלהם הייתה איך להוציא דיבת הארץ רעה. אז הכל היה מתוכנן. והלכו ויבואו מקיש ביאתם להליכתם. הכל היה בעצה רעה. זאת אומרת שהאנשים הללו, הם יצאו לדרך, לפני שהם יצאו לדרך, הם היו אנשים נכבדים, יקרים, חשובים, אנשים שיהושע וכלב ביניהם, הם היו באותה רמה, אנשים גדולי ישראל, ראשי בני ישראל המה. ואז הם יוצאים לדרך והם מתכננים איך להוציא דיבת הארץ רעה. הם מתעלמים מהניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא. אין שום

ספק שהמרגלים האלו הולכים ביחד, 12 יהודים ביחד בתוך ארץ כנען. תארו לכם ש12 אנשים עכשיו ישראלים ילכו באיראן, בטהרן, יופיעו 12 ישראלים ככה הולכים ביחד, מישר יתפסו אותם בשנייה אחת. הם לא עברו קורס ריגול, לא בשבק ולא במוסד. ומה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלא יתפסו אותם? הקדוש ברוך הוא העמית הרבה מתושבי ארץ כנען. היה להם מלא לוויות, לוויות, כולם בוכים, עצובים. ומה אומרים המרגלים לכולם? ארץ אוכלת יושבי ההיא, ראינו לוויות, כולם בוכים, כולם מתים, שם בארץ ישראל מתים. ככה הם הציגו את הדברים. עכשיו, מה קרה פה? עכשיו בואו נסתכל יותר מזה. לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. מה זה ממנו? חס ושלום, הם רוצים להגיד, הקדוש ברוך הוא לא יכול עם הענקים האלו. אין לו כוח. כמה שהוא עשה במצרים, הכל, יקרעת ים סוף, אבל לא עם חימן ששי ותלמי, ענקים כאלו, הקדוש ברוך הוא איתם לא יכול. עד כדי כך הידרדרו, אפשר להגדיר אותם, את המרגלים, כופרים בעיקר. פשוטו כמשמעו, כופרים. מה קרה פה? איך ייתכן שאנשים כשרים, הרי ברור שמשה רבנו, אם הוא היה יודע מה יהיו התוצאות, הוא לא היה שולח אותם. ודאי שלא, כן? אם אתה יודע מראש שיהיה תוצאות רעות, אתה לא ממנה ועדת חקירה. בשימה, התוצאות, אם התוצאות ידועות מראש, אי אפשר למנות ועדת חקירה, נכון? אז גם מרגלים, אי אפשר לשלוח, אם אתה יודע את התוצאות מראש, שהם יוציאו דיבת הארץ רעה. ומשה רבנו שלח אותם, זאת אומרת, משה רבנו האמין שהצדיקים, שהם צדיקים, והם בסופו של דבר יגידו דברים אובייקטיביים. והנה לצערנו זה קרה להפך. צריך להבין אבל מה קרה לאותם אנשים. התשובה היא ברורה מאוד, היא נמצאת בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שכשהם יצאו לדרך, הם עשו חשבון. אנחנו נחזור, נגיד שארץ ישראל זבת חלב ודבש, והכל בסדר ומצוין, עלו נעלה וירשנו אותה כמו יהושע וכלב. מה תהיה התוצאה? מיד, עם ישראל מתארגנים, ויוצאים, עוברים את הירדן, ונכנסים למלחמה, וכובשים את ארץ כנען. עכשיו, ברגע שכובשים את ארץ כנען, כל שבט הולך לנחלתו, מחלקים את הארץ. מה יהיה איתנו? אנחנו שרי 50, אנחנו אנשים נכבדים. אין לנו שום התחייבות מאף אחד שאנחנו נמשיך להיות אנשים חשובים. אולי לא, אולי כן. יגידו כבר במדבר הם היו חשובים, יגידו טוב בסדר יש להם כבר ותק, ניסיון, ימנו אותנו. אבל אולי לא, אולי אנחנו נהיה אנשים פשוטים. היינו חשובים ואולי נהיה פשוטים. אז יש פה ספק, ספק כבוד, ספק שררה. אנשים בשביל ספק שררה היו מוכנים לרדת לשאול תחתית. מה כתוב בסוף? והאנשים וישובו והלינו עליו את כל העדה. כתוב וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. חזל אומרים שהם מתו מיתה משונה. הקדוש ברוך הוא ימית אותם מיתה משונה. עכשיו האנשים הללו הם יודעים שהם משחקים נגד הקדוש ברוך הוא. אבל האנשים כשמדובר בכבוד אז נעלמים עקרונות. נעלמת עירת שמיים, נעלם הכל. הם יורדים עד שאול תחתית. ואנחנו רואים את זה גם בדורנו, בכל מקום. כשמדובר בכבוד, אנשים מדברים כך, ואחר כך בשביל הכבוד שלהם, הם יעשו את הכל. עוברים ממפלגה למפלגה, הם הצעירים מבטיחים כל מיני הבטחות לבחירות, ואחרי הבחירות כדי להיות בממשלה, כדי להיות שר, כדי לקבל איזה תפקיד, אנשים מסכימים לוותר על כל העקרונות שלהם, לצערנו הרב. זה דברים שאנחנו כולנו צריכים לחשוב עליהם.
כן, שיש כאלו שמבטיחים הבטחות והם מדברים באידיאולוגיה, מדברים באיזה התלהבות, כן, וזה, ולא לא תהיה, ונעשה כך, ונעשה כך, אבל כשזה מגיע למעשה בשביל כבוד, איך פעם היו אומרים, בשביל מיצובישי, מכונית מיצובישי, אנשים מוכנים לוותר על כל העקרונות שלהם. היום אפילו פחות מזה, אנשים מוכנים, בשביל שככה יהיה להם איזה תואר, ולפעמים התואר הכבוד הזה, זה מזויף, זה לא אמיתי. מה אנשים חושבים על אדם כזה שבגד בעקרונות שלו? אנשים בזים לו, אבל הוא בדמיון שלו, כיוון שהוא קיבל תפקיד, אז הוא חושב שהוא איש מיוחד. היה פעם איזה גבאי אחד באיזה קהילה שהיה אדם עריץ והתנהג מאוד לא יפה עם האנשים, והתחילו לסנוע אותו, שונאים אותו. בא אליו איש אחד ואמר לו, תגיד לי, אתה יודע מה אנשים אומרים עליך? אמר לו, בוודאי שאני יודע, הם כולם שונאים אותי. אמר לו, אם זה ככה שכולם שונאים אותך, אז אולי כדאי לך להתפטר. אמר לו, אני אתפטר? מה, אתה חושב שאני ככה אבטר על הכבוד שלי בגללם? כבוד? איזה מין כבוד זה? זה ביזיון. אבל לצערנו, הכבוד כל כך מעבר את עיני האנשים שהם לא שמים לב לזה. אז זה לקח מוסר השכל שאנחנו צריכים ללמוד מכל פרשת המרגלים. שהאדם יכול להידרדר מאוד מאוד בשביל היצר הרע של הכבוד. וזה מה שאומרים חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנחנו רואים דוגמאות נוספות לזה. שבוע הבא אנחנו נקרא פרשת קורח, זה סיפור דומה. הסיפור של ירובעם בן נבט היה סיפור דומה, ועוד ועוד, יש דוגמאות בלי סוף. עד כמה אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, שכשיש לנו עקרונות, במיוחד אנשים שומרי מצוות, שהעקרונות שלהם זה תורה ויראת שמיים, כמה אנחנו צריכים להיזהר, לא לנסות לבגוד חלילה בעקרונות שלנו, רק על מנת שנמצא חן בעיני מישהו, או שיעשו לנו איזה כבוד, שבסופו של דבר באמת הוא גם כבוד מזויף. יהי רצון שאנחנו נזכה להמשיך ללכת בדרך של תורה. תורה, לא נוותר על שום קוצו של יוד בתורה הקדושה שלנו. ובעזרת השם נחנך את בנינו לתורה ויראת שמיים. אך ורק לתורה ויראת שמיים. ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני מתכבד לברך את כל הציבור היקר שנמצאים כאן, כל אלה ששומעים אותנו ברדיו קול ברמה או בכל מיני ערוצים מסוימים שרואים אותנו ושומעים אותנו, ישר כוחם, שנזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה, כפי שאנו נמצאים עדיין בעומק דיני הלכות שבת קודש, הלכות בישול. זה אחד הנושאים הגדולים והמורכבים בהלכות שבת קודש, ואין אדם שיאמר, יש לדעת, אני שר הכל מוריד את הסיר, מחזיר את הסיר, נגמר הסיפור. כדי לדעת מה הבעיות שאדם יכול להיכשל בכל רגע, אז חייב ללמוד. מי שלא לומד, הוא יודע הכל. אני חוזר שוב על המשפט. מי שלא לומד, הוא יודע הכל, הוא תלמיד חכם הכי גדול. אמרתי את זה פעם בשיעור באיזה מקום בדרום, אחרי שבוע, שבועיים, לא זוכר כמה התקשר יהודי אליי, אומר, עד שהסקתי את הטלפון שלך, אומר, אני טרוד כבר מאותו זמן שאתה אצלנו. מה זה המשפט הזה שאתה אמרת? אמרתי להם, תלמיד חכם הכי גדול, זה מי שלא לומד. אז אני הסברתי שם, הוא לא שם לב. זה שלא לומד, הוא חושב שהוא תלמיד חכם הכי גדול. אין לו שאלות, אין לו ספקות, אין לו כלום. הכל בסדר, מה? אין שום בעיה, הכל בסדר. אנחנו לא גונבים, לא הורגים, לא עושים רע לאף אחד. שבת עושים קידוש, חוזרים. אתה לא יודע בכלל מה הבעיה, אז מה אתה חושב? זה כמו אחד שלא מתעניין בנושא בריאות. אומר, מה הבעיה? הכל בסדר. הוא לא יודע שהוא אוכל דברים לא טובים, מזיק את עצמו. הוא לא יודע בכלל. לכן אמרתי, מי שלא לומד, תראו אלו שלא לומדים. תבוא אליהם, הכל אני יודע, מה הכל. כמה שאדם לומד יותר, הוא רואה כמה הוא צריך ללמוד יותר. לא סתם תלמידי חכמים נקראים תלמידי חכמים. לא נקראים חכמים, נקראים תלמידי. כמה שאתה לומד, תראה כמה אתה עדיין תלמיד שצריך ללמוד עוד. התורה היא ארוכה מני ארץ, רחבה מני ים. וכמה שאתה לומד יותר, אתה מתחיל להבין כמה וכמה אתה צריך יותר ללמוד. לכן, אנחנו ברוך השם, נמצאים בסימן שנות ח', אפשר לומר שסיימנו את כל נושא של בוילר, ונושא של דוד שמש, לא חשמלי. ברוך השם, נגענו בשיעור הקודם, גם לגבי פתיחת ברזים של העסקה בשבת, אם היא פועלת, שלא פועלת, בשני האופנים, אסור לפתוח, להכניס מים לעסקה, גם כשהיא פועלת זה בישול גמור, גם כשהיא לא פועלת והם קרים, הוא גורם לבישול לאחר מכן שיכנסו המים, וגם אם היא לא תדלק בשבת, אז יש איסור הכנה משבת ליום חול, מה אתה מתעסק עם זה בכלל? לכן בכל מצב, אסור לנו להכניס מים לברז העסקה. הבאנו עוד נקודה לגבי מי שהדליק בטעות בשבת קומקום חשמלי. הבאנו הלכה למעשה. אם המים היו כבר בקומקום, שעברו בישול לפני שבת, זה נקרא לח שעבר בישול. נכון שיש בישול אחר בישול, אבל כמה יש מחלוקת הפוסקים, בזה אנחנו נורא לו שעדיף שלא יעשה שום דבר מאשר שינתק את מתג החשמל של אפילו בשינוי. אבל אם המים האלו לא עברו בישול, שיש פה חשש שיכול להגיע לבישול, אז ינתק את מתג החשמל בשינוי. עדיף שיעבור על איסור כזה קל מאשר יעבור על איסור בישול בשבת. אנחנו עכשיו ניגע בעוד כמה וכמה פרטים. הרמב״ם בהלכות שבת פרק ט' הלכה ג' מביא, אסור לבשל בחמי טבריה. מדוע? דינם כתולדות חמה. חמי טבריה. מאיפה אומרים חמי טבריה? הגמרא אומרת, המים האלו עוברים בפתח גהינם. זה נקרא תולדות חמה. לכאורה ישאל השואל, למה תולדות האור, גהינם? אין לי הסבר, קודם כל איך זה עובד בכלל כל הגהינם, שזה מצליח לחמי משהו פיזי, שאתה רואה פה חמי טבריה, אתה רואה מים רותחים. איך שלא יהיה, אבל כתוב ברמב״ם שהזכרתי, המגן אברהם פה בשינות ח' סיב קטן י' רבנו זלמן שולחן ערוך הרב סעיף ח', מה הטעם באמת? הלכות קטנות בחלק א' סימן קוף פי ט', מביא אותו ציצי ליעזר חלק א' סימן ח', מביא, הרי שאלנו פה שאלה, הרי זה המים עוברים בפתח גינם, זאת אומרת תולדות האש, לא תולדות החמה. אף שגם תולדות חמה, גם כן אסור. השאלה אם זה דאורייתא, תולדות האש או דרבנן. אומר, כיוון שיש סוברים שחום המים היא גופרית, שבהם עוברים המים מתחממים. לכן זה רק נקרא תולדות חמה, שזה ודאי מהשמש. אדם בישל מאכל בחמי טבריה לפני שבת. בישלין התבשל, הוא לקח מים מחמי טבריה, איפה שהיוצא המים, שם זה מים אש. בישל ביצים לדוגמה. שבת עכשיו רוצה לשים את זה על הפלטה למשל. הלכה למעשה, אומר פרי מגדים, משבצות זהב סיב קטן וב, אין בזה בישול נוסף. נכון, שאל אותי, אבל בהתחלה זה לא בישול שהיה באש, מה זה משנה? זה התבשל. אין בישול שוב באש לאחר בישול זה, ואין בזה בעיה של כמובן, שאתה עושה באופן שנראה כבישול, לא על אש ממש, כמו שאמרתי, כנגד האש, כמו פלטה וכו'. כמו כן, אסור לעשות כבושים בשבת. לכבוש ירקות, זה דומה למבשל. האיסור מביא כלכלת שבת בלמתת מלאכות, עוד י' א', יש אומרים משום מעבד, יש אומרים משום מכה בפטיש. אנחנו בעזרת השם ניגע בסימן שנחף א' יותר, שם עשיית מי מלח, למלוח, לכבוש, שם נעריך בזה בעזרת השם בצורה יותר מקיפה. אבל, אומר פרי מגדים, הרי ידוע, כבוש כמבושל. מה זה כבוש כמבושל? אדם לקח דבר, שם אותו, כבש אותו במים, כך מאכל, שיר אותו שם 24 שעות, זה נקרא כבוש. כבוש זה לא דווקא עם מלח, עם חומץ. יש כבוש שנעשה מיידי, אם זה משהו ששופכים אותו לארץ, הוא מיד מרתיח, זה כבישה אחרת. אבל כבוש בדיני איסור ויתר, כבוש דינו כמבושל. זה נקרא כמו מבושל. לגבי הכשרה של פסח, בשר בחלה ועוד. אומר, אבל לגבי בישול אחר בישול. אדם לקח דבר יבש. ביצה, כבש אותה. אדם לקח איזה ירק קשיח, דיינו יבש נקרא. כבש אותו. האם בשבת יכול לשים אותו על הפלטה ולהגיד, תשמע, הוא מבושל כבר. אומר, זה לא נקרא מבושל. ויש בישול אחר בישול. כך כותב פרי מגדים פה בשינות חד, במשבצות זהב סקטן וב, כי הכבוש, נכון שדינו כמבושל, אבל הוא לא עבר תהליך של בישול אמיתי. חמי טבריה, שם אין בישול אחר בישול. כי זה עבר משהו מהותי. החום הזה הביא אותו לריכוך ולרמת בישול, שזה ראוי. כיוון שזה כך, אז אין בישול אחר בישול. אבל פה, נכון, מבחינה דינית, זה נקרא כבוש כמבושל. אבל זה לא עבר תהליך של בישול גמור. כך מלפפון שכבשת אותו 24 שעות. אחר כך תבשל אותו במים. ודאי שעשת פה פעולה נוספת. זה לא אותה פעולה.

שהייתה. זה לגבי הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה לגוע בעוד נקודה. נגענו שבישול בחמה מותר. בישול בחמה מותר. עכשיו, מה קורה אדם שמבעיר אש בשבת על ידי זכוכית מגדלת? תכף נדבר על בישול, אני רוצה לדבר כרגע על האש. לוקח זכוכית מגדלת ומייצר אש על ידי השמש. מרכז את קרני השמש, על ידי ריכוז נהיה ריבוי חום על נייר, ואש יוצאת אש. מה עושים בדבר הזה? איך זה נקרא האיסור הזה? איסור תורה או איסור דרבנן? יש שוט שער הזקנים, חלק ב' דף פ' ג', מביא אותו כפחיים, סיף קטן מ' ו', אומר, איסורו מדרבנן, שאתה עושה אש גמורה, נכון שלא יצרת אותה מאבנים, או מגופרית, או מדרך רגילה, יצרת את זה בעצם מהשמש, אומר, בישול בשמש מותר, ליצור מלאכה מהשמש, זה ודאי זה אסור, זה איסור דרבנן לדעתו. אבל הרב פלאג'י, שוט לב חיים חלק ג' סימן סמכת, שביטת השבת דף נ"ו בבאר רחובות עוד מ"ד, נוחת אהבה חלק ב' עמוד שינקף, זה איסור מן התורה, מי שיבעיר אש בשבת, יצר אש, רוצה להדליק סיגריה, על ידי זכוכית מגדלת. לוקח את הזכוכית מגדלת, מכיוון השמש, מרכז את קרני השמש, ואש בוערת בקצה ראש הסיגריה, ואש בערה. זה איסור דאורייתא. בישול בשמש, אין דרך בישול. פה תגיד לי גם אין דרך, לא זכוכית מגדלת, יש פעמים יש, אנשים זכוכית מגדלת מוציאים אש, אבל לא מבשלים זכוכית מגדלת, ולכן, תתפלו לשמוע, מותר לבשל בשבת על ידי זכוכית מגדלת. שאל השואל, הרי השמש, למה זה נקרא בישול? בחמה, שאל השואל, הרי הזכוכית מהשמש, ואחרי זה היא מעבירה לי. מה חשבתם שהזכוכית מתחממת מהאש? זה לא הנקודה. הזכוכית סך הכל, היא מרכזת את קרני השמש, מביאה אותם בצמצום, ואז יוצא רותח על האוכל, והאוכל מתחמם על ידי זה. לכן, אין בזה איסור, זה נקרא בישול בחמה. בשוני מאש, ששם עברת אש ממש, אתה עושה זכוכית, על ידי זכוכית מגדלת אש. פה, אתה לא שהזכוכית מתחממת מהשמש, ואז האוכל מתחמם על ידה. לא. היא עצמה מביאה ישירות את קרני השמש, ולכן מותר בשבת. אדם רוצה לקחת תפוח אדמה, כמובן אסור לטלטל אותו בשבת, שלא יהיה טעויות. כל דבר שלא ראוי לאכילה, זה נקרא מוקצה מחמת גופו. אבל בוא נגיד, יש לו כבר במרפסת תפוח אדמה, מערב שבת שם אותו על החומה. בשבת הולך לוקח זכוכית מגדלת, ולאט לאט מכה בתפוח אדמה. לא ברמה שיצא אש, כי החום נתפס בתפוח אדמה, ולאט לאט מתחיל לרקח אותו. כותב תורת שבת, סיב קטן י' שוטן יעקב סולובצ'יק סמך אף ג', הוא מסתפק מצד מוקצה. אני גם לא הבנתי מה מוקצה פה, תכף נדבר על זה. גם הציץ אליעזר חלק חצי מן יודעת בשם תורת שבת, שם יבי הסכים איתו. גם מרן הרב עובדיה הביא אותו באלקוט יוסף שבת ג' עמוד קוף סמך. הגאון הרב אוירבך, שולחן שלמה חלק ב' עמוד ש' ג', נוחת אהבה חלק ב' עמוד ש' ח', כולם מתירים את הדבר שזה לא בישול אסור בשבת. אתה מבשל על ידי זכוכית מגדלת, תאכל חם בשבת, מותרים לכם. זה שהזכרתי, עין יעקב, הרב סולובצ'יק, הוא מסתפק, האם יש פה מוקצה? אני לא הבנתי מה הוא מסתפק. הרי מה נפשך? אם זה כלי שמלאכתו לאיסור הזכוכית מגדלת, למה לחתול לאיסור? דרך כלל עושים איתו אש. בסדר, לחתול לאיסור. לצורך גופו מותר. אתה משתמש בו עכשיו לצורך דבר מותר, לצורך בישול, הרי זה נקרא בישול בחמה, מה הבעיה? כיוון שזה כך, אין בזה איסור. לכן לא הבנתי מה הוא רוצה עם מוקצה. ואם אתה מקפיד על זה, דרך כלל לא מקפידים על זה. אם אתה מקפיד מאוד, זה חסרון כיס, אני מבין, זה בסדר. אבל דרך כלל זה לא ככה. כיוון שזה לא כך, אז נשאר לך שזה כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לך לעשות את זה לצורך גופו. ועצם המלאכה מותרת. מה שכן, אני עוד מסתפק, מה קורה לבשל על ידי ריכוז קרני השמש על ידי מראה. בסדר, אני מעלה את זה כסימן שאלה. גם שם, זה לא שהמראה נהיית חמה ומעבירה.

0: שם זה ריכוז קרני השמש. ככה לכאורה אני אומר. אני לא רוצה לומר פה הכרעה, שאנחנו מצאים בשיעור, כמובן פה רבים מאזינים, אבל לכאורה אני אומר, בדרך אפשר, אני לא מכריע בזה, אני, אצלי זה עוד הדברים בסימן שאלה, צריך פה יישוב הדעת מאוד גדול, עד רבה אם מישהו יש לו מקור או משהו שיתקשר, עד רבה. במספר שאני אזכיר עוד מעט. לכאורה ריכוז קרני השמש על ידי מראה, אם הוא מצליח לעשות ברמה כזאת, ותתפלו לשמוע, היום מייצרים אנרגיה. יש היום שדות מגנטיות שמייצרים חשמל. היום זה תעשייה של מיליארדים שמכניסה בעולם. יש מדינות שהשקיעו מיליוני דולרים להקים שדות כאלו. אני, יש לי דווקא ידיד שאשתו עובדת בזה, שהיא בניהול שם בחברה עולמית, והסביר לי את הרעיון. הרעיון הוא ריכוז קרני השמש על ידי מראה למקום ממש מרוכז, והחום הזה יוצר פשוט אנרגיה, שזה בעצם מתורגם לחשמל, זה הולך לטענה, מצברים, וזה חשמל שאפשר לספק אותו, פשוט לספק אותו. בלי להתעסק עם כל מיני נפט, פחמים וכו' וכו'. זה נקודה מעניינת. אז גם פה, ריכוז קרני השמש. זה דבר ש... אני מדבר על בישול עכשיו, לא יצירת מלאכה, כמו אש שהזכרנו, זה בעיה. אם הוא מצליח לבשל על ידי זה, לכאורה אני אומר, בדרך אפשר, לכאורה אפשר להקל בזה. כמו כן, מותר להניח דבר מאכל בכלי, בצבע כה מול השמש, קולט את קרני השמש, הוא מתבשל למאכל על ידי כך, גם פה אותו דבר. כך מביא, זה פשוט, גם פסקי תשובות, המוטף חפה, מביא זה בשם אורחות שבת, אין בזה איסור. זה לא שזה מתחמם ומחמם, זה חלק מהצבע כן מרכז את זה יותר. לכאורה, לכאורה גם כן ריכוז קרני השמש דומה גם כן לזה, ככה לכאורה בעצם בנקודה הזאת. איך שלא יהיה, אנחנו מגיעים לסיומה של סיום השיעור. שוב, אני אזכיר גם את הטלפון, מי שיש לו הערות, הערות, עד רבה אפשר להשאיר בהודעה הקולית כבר, אפשר להתקשר כבר. אלו שרוצים את הספר שבשעה טובה ומוצלחת יצא, האיחוד בהלכה, אפשר להתקשר, שלחו לכם הביתה, ספר מקיף, כריכה קשה, הלכה למעשה לספרדים ואשכנזים, כל האקטואליה, כל הפטנטים, איך להתמודד עם שאלות בהלכות איחוד, אם זה במשרדים, בנסיעות לילה, קרובות משפחה, עם גיסות, עם ילדים, נערים, נערות, בייביסיטר, יש המון המון שאלות. במעליות, כל זה צריך לדעת, וחייב לדעת הדברים האלו. כדאי, הלכה למעשה, לשון קלה ופשוטה, ללא ראשי תיבות, ללא ארמית, ללא יידיש, הכל בעברית פשוטה. אפשר כבר להתקשר למספר 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך.

0: אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב, בוקר נפלא, בוקר מבורך שמגיע אלינו פתחנו, כאן לכולל בוקר של כל ברמם. עוד יום נפלא שאנחנו זוכים לפתוח אותו בלימוד התורה, בעמל התורה ובהגיעה בעסק קדוש ונפלא, מה שבטוח שזה נתן לנו סייעתא דשמיא על כל היום הזה שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. דף מ' עמוד א' עמוד ב', זה הדף היומי שלנו כאן במסכת חולין, הפרק השני שאוטוטו, גם הפרק הזה מגיע לסיום. אבל לפני שנפתח את הדברים, לפני שנרגיש את המתיקות של הגמרא, צריך את הכוח, צריך את הדרבון הזה, צריך את החיזוק הזה, ומי לנו גדול? כמו רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש על פרשת בעלותך עד לא מזמן, ותראו מה אומר לנו רבי שמעון כשאנחנו רוצים להיקרא עמלי תורה. אשרי חלקם של ישראל שהקדוש ברוך הוא בחר בהם ונתן להם תורת אמת, עץ החיים שבה יורש האדם חיים, ובעולם הזה וגם בעולם הבא, שכל מי שמשתדל ועוסק בתורה ונאחז בה, מישהו אחוז בתורה, הוא לא מרפא ממנה, לומד את הדף היומי, דף אחר דף, יום אחר יום, ונאחז ואחוז בחיים. ומאידך, כל מי שעוזב דברי תורה הוא פורש ממנה, הרי הוא כפורש מן החיים, מפני שהתורה היא חיים, וכל דבריה הם חיים, דכתיב, כי חיים הם למוצאם. אז רבותיי, הנה הסייעתא דשמיא. הנה הדבר האמיתי הזה, זה התורה הקדושה, זה החיים העיקרים של כולנו, ובתוך זה אנחנו מבקשים שהחיים שאותם אנו חיים יהיו חיים שיש בהם אהבת התורה, חיים שיש בהם את המתיקות שתשפיע עלינו ותגבר ותתעלה ותשתבח מדף לדף שבא עלינו לטובה ולברכה. אז אחרי הדברים ואחרי החיזוק, זה הזמן להיכנס לבית המדרש, זה הזמן לפתוח את הגמרות, אנחנו יוצאים לדרך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל וגם לא ניכשל בדבר הלכה וגם בלימוד הגמרה. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ונגביר את מתיקות התורה. ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, קהל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ונזכיר שוב ונציין כאן בלימוד הנפלא הזה של הבוקר, שכל רצוננו וכל מאוויינו, כדי שהלימוד אותנו למדים, הגמרא שבה אנחנו עוסקים תביאנו לידי מעשים ולמידי תשרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחוש שכינתה. הוא ברור בוודאי שכל מסכת אחר מסכת מרבה אצלנו את ידיעת התורה. המשנה החדשה שמתחילה בדף למתת עמוד ב' ומתחברת למה שלמדנו גם במשנה הקודמת, כאשר השחיטה הייתה לשם עבודת כוכבים, על אף שהשוחט היה ישראל. דנו בזה במחלוקת התנאים, וגם במחלוקת אמוראים, שהסתעפה והתגלגלה בדברי הגמרא. ואנחנו ממשיכים הלאה, באדם ששוחט לשם הרים וגבעות וכדומה, דהיינו שהוא עשה את ההרים והגבעות עבודה זרה. באופן כזה אנחנו נראה שהשחיטה הזו היא פסולה מדי רבנן, והיא אסורה באכילה. מאידך, היא לא נאסרת בהנאה. אומרת המשנה, השוחט לשם הרים, הוא עובד את האר על ידי שהוא שוחט לשמו, או בדומה לכך, לשם גבעות, או לשם ימים, או לשם נהרות, או לשם מדברות, שחיטתו פסולה, שזה אומר שזה גם לא מתיר את השחיטה באכילה. אנחנו תכף נראה גם בהמשך, למה אין לזה דין של תקרובת לעבודה זרה, כדי שגם יהיה אסור בהנאה. ממשיכה המשנה בתחילתו של הדף היומי של היום, דף מ' עמוד א', שניים אוחזים בסכין, לא בתלית, אחד אוחז בראש הסכין ואחד אוחז בקט. רשי גם מסביר ששניהם אוחזים בסכין אחד ושוחטים יחד, ובזה יש חידוש שאפילו שכוח השחיטה הכשרה מעורבת בשחיטה הפסולה, ותכף נסביר, שחיטתו תהיה פסולה. אז אם באופן כזה אומרת המשנה, שניים אוחזים בסכין ושוחטים יחד, אחד מהם שוחט לשם אחד מכל אלו, עבור כל אלו שראינו בדברי המשנה, מה שהוזכר ימים, הרים, גבעות, מדברות, ואחד שוחט לשם דבר קשה, שזה בעצם שחיטה, בסתמה, שחיטתו פסולה, כיוון שזה ששחט לשם ההרים או לשם הגבעות, דהיינו שהוא עובד את ההר על ידי שהוא שוחט לשמו, ודאי שהשחיטה הזאת היא תהיה שחיטה פסולה.

דברי המשנה, אנחנו נכנסים לתוך לימוד הגמרא, ובואו נבר למה השוחט לשם ערים לא יהיה אסור בענה. מדייקת הגמרא מזה שנאמר בלשון משנתנו, השוחט לשם ערים שחיטתו פסולה, משמע שפסולה מלאכול אין. אבל דין של זבחי מתים, לא, הבשר לא נאסר בענה, כמו דין של תקרובת עבודה זרה, שהיא כן אסורה בענה. ונזכיר ונציין שוב שתקרובת עבודה זרה, היא נקראת בגדר זבחי מתים, כמו שמוזכר בתהילים, והצמדו לבעל פאור ויאכלו מזבחי מתים, וכך נאמר על זה גם במסכת עבודה זרה, שנאסר בענה כמו מת, ומת שאסור בענה, הרי אנו למדים בגזרה שווה את זה מעגלה ערופה שהיא אסורה בענה כמו קדשים. אז הגמרא באה ומעמידה שאכן פסולה מלאכול, אבל דין זבחי מתים לא, ואז זה לא נאסר בענה. ועל זה הגמרא שואלת מדברי הברייתא, ורמיני, השוחט לשם הרים, דהיינו שהוא עשה את ההר עבודה זרה, ושחט לשמו, או לשם גבעות, או לשם נערות, או לשם מדברות, בלשון של הגמרא זה מוזכר לשום, בפשטות הכוונה זה לשם, או לשום חמה ולבנה, או לשום כוכבים ומזלות, או לשום מיכאל השער הגדול, או לשום שלשול תולעת קטנה, הרי אלו נקראים זבחי מתים. בברייתא פה אנחנו נראה שהגדול שבביריות הרי הוא מיכאל, ולהבדיל הקטן שבכל הביריות הרי הוא שלשול. על כל פנים רואים שלכל אלו יש דין של תקרובת עבודה זרה ומסורים בענה. אז הנה הקושיה, למה במשנתנו כתוב שהשוחט לשם אחד מכל אלו שחיטתו היא רק פסולה באכילה, אבל אין לזה דין של תקרובת עבודה זרה כדי שיאסר בענה? מתרצת על כך הגמרא, אמר אביי, לא קשיה, עד אמר להר, דאמר לגדה דהר. מה שמובא במשנה שאין לזה דין של תקרובת עבודה זרה, מדובר שהוא שחט לשם ההר, וההר אינו נעשה עבודה זרה, היות והוא מחובר לקרקע, כמו שעסקנו, כמו שגם ראינו בדבר הזה, שמה שמחובר אינו נעשה עבודה זרה על ההרים ולא ההרים עצמם. ולכן גם הנשחט לשם הר אינו נאסר בענה כמו תקרובת עבודה זרה. ומה שהברייתא באה ואמרה שאסור בענה כתקרובת עבודה זרה, מתרצת הגמרא, זה מדובר לגדה דהר, דהיינו שהוא שוחט לשם המלאך שממונה על אותם ההרים שהוא לא מחובר לקרקע, ולכן מה שנשחט לשמו הוא כן נעשה תקרובת של עבודה זרה, והוא יהיה אסור בענה. ממשיכה הגמרא ומדייקת שאכן כך נוכל להבין מסוף דברי הברייתא, די כאן עמידי קטנים, דומי עדי מיכאל שר הגדול, מיכאל לא מחובר, מה שנשחט לשמו מה הדין? נאסר בענה. אז גם מי ששוחט לשם הרים, זה לא הכוונה שהוא שוחט לשם ההר, אלא לשם המלאך הממונה שהוא אינו מחובר שמה מינה. וזה ממשיך איתנו רבותיי לעוד עניינים השייכים למושג של עבודה זרה. אנחנו נראה גם את הדין הבא, שכל דבר שעשהו הוא עבודה זרה, הרי הוא נאסר בענאה, מה שנקרא איסור נעבד, חוץ מבעלי חיים שאינם נאסרים משום נעבד, וגם אינם נאסרים משום מוקצם, אותו דבר שיפרישו אותו לתקרובת עבודה זרה. וזה מה שקשור אלינו. אמר רב אונה, הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים, כיוון שעשה מעשה בבהמה ששחט בה לשם עבודה זרה, אפילו שחט רק סימן אחד, שזה או קנה או ושד, וצריך להוסיף שאפילו אם גם עושה רק מעשה כלשהו, אם הוא שחט רק חצי סימן, זה נקרא מעשה, והרי זה אסר אותה בענה, משום תקרובת עבודה זרה. אפילו שתקרובת עבודה זרה, צריך להסביר, לא נאסרת בענה לידיעות, ואפילו שהבהמה של חברו, ואדם לא יכול לאסור דבר שאינו שלו, כמו שהזכרנו בהמת חברו, היות ועשה במעשה, הרי היא תהיה אסורה. ממשיכה הגמרא ואומרת, סבר לה רב אונה כי יעדה אמר אולה, אמר רבי יוחנן, אף על פי שאמרו חכמים במסכת עבודה זרה, שהמשתחווה לבהמת חברון לא אסרה, זאת אומרת הוא לא אסר אותה אפילו להיקרב לקורבן על המזבח, ואין לזה דין של נעבד, היות ואדם לא יכול לאסור דבר שאינו שלו, אבל אם עשה בה בבהמה מעשה, כמו פה שהוא ניסח לבהמה יין בין קרניה, הרי אסר אותם אף לעדיות, כמו שגם הובא במסכת עבודה זרה עצמה, ששם תקרובת עבודה זרה נאסרת בהנאה לעדיות, אפילו שיקריב דבר שאינו שלו, כמו שמוזכר בפסוק, כאשר הכהנים אמרו לחזקיהו שהוציאו את כל הכלים שהוא השתמש בהם אחז לעבודה זרה, וזה בעצם מביא לנו ראיה שאסרו בענה אפילו שלא היו של אחז, כי הרי מדובר בכלי שרת. ולכן אומרת הגמרא, היות ועל כדי מעשה האדם אוסר גם דבר שאינו שלו, אז כמו שאמר אולה שבהמת חברו שעשה עבודה זרה נאסר על ידי מעשה, כך אמר גם רב אונה אצלנו בשוחט בהמת חברו שעשה תקרובת עבודה זרה,
זה גם נאסר.

על ידי מעשה. ממשיכה הגמרא ומביאה קושיה נוספת, איתי והקשה רב נחמן לרב אונה. השוחט קורבן חטאת בשבת, תכף נדגיש ונסביר למה חטאת. אם זה היה בחוץ מחוץ לעזרה, וזה נעשה לעבודת כוכבים, יש פה שלושה איסורים בשוגג. הרי הוא חייב להביא שלוש חטאות. א', על זה שהוא חילל שבת בשחיטת הבהמה, שחט קדשים מחוץ לעזרה, ושחט לשם עבודה זרה, היות וכיוון שכל אלו צריך להוסיף שאם עשה אותן במזיד חייב קרת, כמו שמפורש בתורה, על איסור שבת ושחוטי חוץ ועבודה זרה, צריך לומר שדבר שנעשה במזיד הרי קרת, אם עשה אותו בשוגג, הוא מביא חטאת. ועל זה הגמרא מעמידה קושיה ואומרת, והיא אמרת שאפילו בבהמת חברו, שמה, שעשה במעשה הוא עשר אותה, אז צריך לומר שגם פה בבהמת חטאת, למרות שהיא לא שלו, כי הרי היא שייכת להקדש, כמו שאומר רש"י, שחטאת נחשבת אצל בעליה כאינה שלהם, כיוון שהיא של גבו. אז לפי זה נוכל לומר, כיוון ששחט בסימן אחד, עשרה בענה מדין תקרובת עבודה זרה, והרי היא יוצאת מידי הקדש, ונעשית של עבודה זרה, ולפי זה טוענת הגמרא טענה חזקה. אז השחוטי חוץ לא לחייב, אל תחייב אותו על זה שהוא שחט קדשים בחוץ. עוברת הגמרא לדף מם עמוד ב', זה היה יחסית קצת מהר, כיוון שהדף עצמו אינו דף ארוך, אומרת הגמרא, משום שהוא שוחט אותם כמחתך בעפר, היות והבהמה הנאסרת בעבודה זרה, הוא לא שחט בהמה של קדשים. אז אומרת הגמרא, מדוע לא נעמיד זאת? אמר רב פאפה, וזה התירוץ, אחם, בברייתא מדובר בחטאת העוף, עסקינן. זאת אומרת, לא מדובר בחטאת בהמה, אלא חטאת העוף. נו, ואם זה עוף, אז מה הדין? עוף, כאשר היא נעשית כהלכתה בתוך העזרה, מולקים את העוף בסימן אחד, ממילא בחוץ, בשחיטה. מה הדין? הרי הוא מתחייב על שחוטי חוץ. דקולו בעדה, אהדדה, כעתה, דהיינו כל החיובים באו יחד, כי הרי שם עבודה זרה לא יחול עד שהוא גומר לשחוט את העוף בסימן אחד, ועד אז זה עדיין קדשים, ואז הוא מתחייב על שחוטי חוץ. נו, טוענת הגמרא מיכדה, אבל הרי רב אונה, כמן אמרה לשמעתה, כמו מי אמר את דינום, כאולה, מה שראינו בעמוד הקודם, שאפילו שמשתחווה לבהמת חברו לא עשרה, אם עשה במעשה עשרה, ואולם מעשה כל דעו כאמר, כמו שגם רב אונה בא וציין שהבהמה נאסרת בשחיטה של סימן אחד, הוא שמח את דבריו על אולה שאמר שהבהמה נאסרת בעשיית מעשה. אז על כורכך אין כוונת רב אונה לשחיטת סימן שלם, אלא אפילו בחצי סימן. אז אם כך יהיה קשה, מדוע חייב על זה ששחט קדשים בחוץ? הרי כבר מי ששחט חצי סימן נאסרה החטאת משום עבודה זרה, וכשהוא מסיים את הסימן היא כבר לא של הקדש. אז שוב הקושיה חוזרת ועולה. אז הגמרא תתרץ ושוב תקשה, ושוב תתרץ ושוב תקשה. אומרת הגמרא, אלא נוכל לתרץ את דברי הברייתא אפילו בחטאת בהמה, ובאומר בזמן שהוא שוחט שרק בגמר זביחה הוא עובדה. אם כך, לא נאסרה הבהמה מחמת עבודה זרה, וגם לא יתבטל ממנה שם קדשים עד סוף השחיטה. יוצא עם כך ששחט קדשים בחוץ, ולכן מתחייב גם על שחוטי חוץ. טוענת הגמרא, לפי זה היא אחי. זאת אומרת, אם נאמר שאכן כל הטעם שהוא חייב על שחוטי חוץ, כיוון שרק בסוף השחיטה הוא אומר שהוא עובד את העבודה זרה, אז מה היא עירייה חטאת? לשמיעינן, זבח, תגיד את המילה זבח, זה כולל את כל הזבחים, לא רק את חטאת. אלא מה בעצם הדגש על חטאת? היות ומדובר שהוא מתכוון לעבודה זרה מתחילת השחיטה, המסביר רש"י, והטעם שהברייתא הזכירה דווקא חטאת, פה נרחיב את ההסבר, כיוון שלבעלים אין פה חלק, היא הולכת כולה לכהנים. פה לא מספיק מעשה כלשהו, כי אדם לא אוסר דבר שאינו שלו, לכן צריך לומר שעד סוף השחיטה היא נאסרת, ועדיין היא בגדר קדשים. כי אם הברייתא הייתה מעמידה זבח, שהמשמעות היא גם שלמים, שזה עדיין של הבעלים, לא היה חייב מדין שחוטי חוץ, מכיוון שנאסרו במעשה כלשהו כבר בתחילת השחיטה, ופקע מהם השם של הקדש. אז דווקא הדגש הוא על חטאת. אם כך, אומרת הגמרא, אז יש פה שוב פעם קושיה על רב אונה. מה רב אונה אמר? שבבהמת חברו הוא אוסר במעשה כלשהו? אז יש פה קושי מהברייתא, שראינו שהוא חייב חטאת משום שחוטי חוץ, כי האדם לא יכול לאסור דבר שאינו שלו, וגם במעשה כלשהו זה לא נאסר עד גמר השחיטה. אז אם כך, לפי זה, הגמרא באה ומעמידה שוב את הקושיה. מהי עירייה חטאת? לשמיעינן גם זבח. לכן הגמרא חוזרת מהתירוץ הקודם,
ומעמידה את הסיבה להבנת הדברים אצל חטאת בטעם אחר. אלא אמר מר זוטרה, משמה דרף פאפה. אך הבמה יעסקינן, כגון שהיה חצי קנה פגום, ואוסיף עליו כלשהו, וגמרו, דקולו בהדה הדדה קאטיאן. זאת אומרת, קודם כל, הברייתא לא מדברת בבהמה, או שהוא אומר שהוא מכוון לעבודה זרה בגמר השחיטה, אלא עדיין מדובר בשחטת העוף שחייב עליה בשחיטה של סימן אחד בחוץ. נו, אם כך נשוב נקשה ונעיר את הדברים, שהרי כיוון שחטאת נאסרת במעשה כלשהו, אז למה הוא חייב על שחוטי חוץ? אלא הגמרא במה יסקינן, שהשחיטה, הסימן אומרת הגמרא, סימן השחיטה זה הקנה, היה חתוך חציו. קודם השחיטה, אז הוא הוסיף וסיים את השחיטה. יוצא שכל החיובים כאן באו ביחד, היות וחצי כאן היה פגום קודם שהוא בא לשחוט. יוצא שבמעשה כלשהו שהוא שוחט לעבודה זרה, הוא מסיים את השחיטה כשעדיין זה קדשים. לכן מובן למה הוא מתחייב על שחוטי חוץ, וצריך לומר, ואפילו שהוא לא סיים את השחיטה, את כל הסימן, אלא שחט את רובו, הוא כן חייב משום שחוטי חוץ, אומר רעשים, כיוון שגם במליקה כהלכתה, בתוך העזרה, עדיין די ברוב הסימן. אבל רב פאפה בא ואומר שהקושיה הייתה רק כיוון שרב אונה חידש את חידושו. אמר רב פאפה, אילב דאמר רב אונה, שמספיק סימן אחד בשביל לאסור את הבהמה לעבודה זרה? לא אביה חטאת טיופתא. זאת אומרת, לא היה קשה מהברייתא על של שוחט חטאת, מה שהזכרנו מקודם. אומרת הגמרא, למה? כי היינו אומרים, מהי מעשה שאמרו לה? דווקא מעשה רבה. היינו מעשה גדול צריך. לא מעשה כלשהו, ואז גם לא היה קשה מהברייתא, למה יהיה חייב על שחוטי חוץ? רק בגלל שרב אונה אמר שנאסרת בשחיטת סימן אחד, מכך הוכיח על אולן שאכן הכוונה במעשה כלשהו. ואמר רב פאפה ממשיך ואומר עוד, אילאו דאמר רב אונה, שיכול לאסור אף את בהמת חברו? לא אביה חטאת טיופתא, לא היה קשה מהברייתא. מה היא טעמה שלא היה קשה? כי אנחנו היינו אומרים, רק דידה מצי אסר, אבל דחברי לא מצי אסר. זאת אומרת, רק בהמה שלא רב אונה סובר שיכול לאסור על ידי מעשה, אבל של חברו לא יכול לאסור, אלא רק על ידי מעשה גדול. ולכן הברייתא באמת דיברה דווקא בחטאת שהיא לא שלו, אלא של הכהנים, שאינה נאסרת עד סוף השחיטה. ואז מתחייב גם על שחוטי חוץ. לא דיברה על שלמים שהם שלום, שהם כבר נאסרים בתחילת מעשה השחיטה, ורק בגלל שרב אונה חידש כזה חידוש, אז היה לנו קושי מהברייתא. ממשיכה הגמרא ושואלת פשיטא, נו, זאת אומרת, זה פשוט, שאם לא היה יכול לאסור של אחרים, אז לא היה קשה מהברייתא. למה רב פאפה? הוא צריך להשמיענו זאת. על זה הגמרא מתרצת. מהו דתם? הייתי אומר, כיוון דקן אלה לחטאת, לכפרם, על אבונותיו. כדידי דמיה, אז היא תאסר מיד במעשה כלשהו, ולא יתחייב על שחוטי חוץ, היות וכבר פקע ממנה שם קדשים ונעשה של עבודה זרה. כמה שמלן הרב פאפה שהדבר הוא לא כך, אלא אפילו שהיא באה לכפרה, אינה נחשבת שלו, אלא של הכהנים. ואם לא היה יכול לאסור בהמת חברו, שוב צריך לומר, לא היה קשה על רב אונה מהברייתא, כיוון שהחטאת היא אינה שלו. הלאה, ממשיכה הגמרא ומביאה עוד דברים בנושא הזה שהאמוראים חלקו כאן על דברי רב אונה, והגמרא מעמידה שוב את הסימן נעץ, שזה סימן לרב נחמן, סימן לרב עמרם וסימן לרב יצחק, בהם נחלקו על רב אונה. אומרת הגמרא, רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק אמרי, שמי ששוחד בהמת חברו אפילו לגמרי, מה הדין? לא עשרה. למה? שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. בזה הם חולקים על רב אונה, מה שאמר בעמוד הקודם, שאם הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים ושחט אותה, הרי אסורה. הם טוענים אחרת, הם אומרים שהוא לא יכול לאסור. אבל הגמרא מקשה עליהם מהברייתא. מטיבה, השוחט קורבן חטאת בשבת, בחוץ, לעבודת כוכבים, חייב שלוש חטאות, ועוקמינן, העמדנו את הברייתא, דווקא בחטאת העוף ובחצי קנה פגום, מדייק את הגמרא, טעמה דחטאת העוף, ולכן הוא חייב שלוש חטאות, כיוון דקולו בהדה אהדה דקאטיאן, היות ומספיק בעוף שחיטה של סימן אחד, וגם היה חצי קנה פגום, במעשה כלשהו מסיים את שחיטת הסימן, אז הוא מתחייב על עבודה זרה וקדשים בחוץ, ואיסור שבת ביחד, אבל על זבח
משמע לומר שמה, בזבח אנחנו מבינים שאם היה שוחט בהמה,

0: לא היה על החטאת, לא היה על החטאת, לא היה חייב חטאת על קדשים בחוץ, היות וכבר שחט, הוא שחט קצת בבהמה. אז על זה הגמרא באה ומעמידה רק את החלק הזה של הקושי בתחילתו של הדף הבא. ואם אתה אומר שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מה יאיר ידווקא חטאת העוף? אפילו חטאת בהמה, נמי, גם יהיה הדין שהרי הוא לא אוסר דבר שאינו שלו, ויש לזה עדיין שם של קדשים, והוא כן מתחייב על זה ששחט קדשים בחוץ. על זה הגמרא מתרצת, שהברייתא לא יכלה לשנות את האופן הזה שהוא שחט בהמה, היות והקורבנות באים לכפרה על בעליהם, וכיוון דקניה לכפרה, אז היא ממילא כדידי דמיה, זה נחשב כשלו, והאדם אוסר דבר שלו, אז הוא לא מתחייב על שחיטת קדשים בחוץ, כי הוא נאסר מיד בתחילת השחיטה. לעומת חטאת העוף, ששם מצינו שכן כל החיובים באים דווקא ביחד בסוף של הסימן הראשון, לכן יהיה חייב שלוש חטאות. מאזינים יקרים, הנה, סיימנו את הדף היומי, וראינו ונחשפנו לעוד סוגיה מעניינת ומרתקת שהסתעפה לה, ועדיין מסתעפת להמשך הדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן את לימוד הדף היומי להיום. אשרנו, מה טוב חלקנו ואשרי, מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ונשאר בבית המדרש, לעוד המשך של דברים יקרים וחשובים, המשך ההזנה הרבה, ברוכים תהיו.
1: כל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: הניסיון הגדול של הדור שלנו, קשה לו לחנות. יש רעש, יש מהירות, יש השוואות, פחד להחמיץ, כולם נוסעים, כולם מתקדמים, כולם מפרסמים, כולם משיגים, כולם רצים. והנפש נשחק, כי האדם כבר לא שואל, מה השם רוצה ממני עכשיו? מה השם רוצה ממני עכשיו? הוא שואל כל הזמן, איפה אני ביחס לאחרים? זה בעצם גלות הדעת, גלות נוראה, גלות אכזרית, גלות מטלטלת. כי מי שחי מול בני אדם, לעולם הוא לא נח. אבל מי שחי מול השם, יכול לחנות גם באמצע המדבר. כי אם השם אמר לחנות, החניה עצמה היא שליחות, שליחות גדולה. יש זמן שבו אדם בונה בית, ויש זמן שבו אדם בונה סבלנות. מה זה שונה? לא. יש זמן שבו אדם פועל בחוץ, יש זמן שבו הקדוש ברוך הוא בונה אותו מבפנים, יש זמן של מסע, ויש זמן של משכן. אבל כאן תמון הסוד, בניי, אהוביי, אחיי וידידיי. בני ישראל לא חנו סתם, הם חנו סביב המשכן. כל חניה הייתה בניית מרכז, מרכז רוחני עצום. כל הסירה הייתה הזדמנות להחזיר את החיים אל הקודש. זה מלמד את האדם. גם כאשר החיים עוצרים אותך, אל תבזבז את החניה על מרירות אף פעם. אבל אף פעם אל תהיה קוטר, אל תתלונן. גם שקשה לך, תזכור זה שנוסע באופניים. קשה לו. אם לא תדע שאתה בעלייה, ואם קל, סימן שאתה בירידה. אם יותר מדי קל, תראה שלא נפלה לך השרשרת. תראה שאתה לא עובד לריק.
1: כל בוקר, בכל ברמה.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקרים. אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו כבר בפרק שישי. שש מתוך שמונה פרקים. אנחנו מתקדמים לקראת סיום המסכת. כל יום ויום מתקדמים עוד צעד. וברגע שבן אדם הוא עקבי והוא לאט לאט, בסוף מגיעים להישגים וקונים קניינים. אומרת המשנה, בעצם בשלושת הפרקים הקודמים למדנו פרטי הדינים של השבועות שאדם נשמע מעצמו. הפרק שלנו עוסק בשבועה שבית דין מחייבים בה את הנתבע, ששבועה הזו נקראת שבועת הדיינים. ושלושה מיני שבועות הן, שבית דין מחייבים אחד מבעלי הדין להישבע. שבועה מן התורה, היינו שבועה שמחייבים בה את הנתבע המודה במקצת הטענה כפי שבועה בפרק שלנו. וכן שבועת השומרים, כגון בשומר חינם הטוען שנאבד ממנו הפיקדון. וכן שבועה שמחייבים את הנתבע להישבע אם עד אחד מעיד כנגדו. שבועה מדי רבנן שתקנו חכמים בזמן המשנה, והיא נקראת בקיצור שבועת המשנה. ענייני הבואר בפרק הבא, שבועת הצעת שתקנו על חכמי גמרא, והיינו בכופר הכל. שמן התורה פטור מלשלם חכמים יסתו להישבע כדי להפיס דעתו של התובע. השון שומע ששמו חכמים עליו שבועה, כמו שכתוב, אם השם מסתך לשבועת התורה וכן שבועת המשנה נשבעים, נגדת חפץ, היינו שנשבע מניח ידו על ספר תורה, או שאוחז תפילין בידו בשעת השבועה, אבל בשבועת הסת אין את צורך בנקת החפץ על יד הנשבע. שבועת הדיינים, השבועה שהדיינים מחייבים בה את הנתבע, כשהוא מודה במקצת הטענה, אין הנתבע מתחייב בה, אלא אם כן הטענה היא שתי כסף, הטענה היא לפחות שתי מאות כסף, היינו שליש דינר. אתה מבואר בראשה משנימה ששומרים כי איתני של ראו כסף או כלים, ואין אתה מוציא מטבע כסף מוזכה בתורה פחות ממאה כסף שהיא גרה. אילכך אין לך לחייב בפחות ממטבע זה, וההודעה היא לכל הפחות בשווה פרוטה. ואם אין ההודעה ממין הטענה, שהודעתו של הנדבע אינה ממין הטענה של התובע, פטור הנדבע משבועה, כיצד אמר אדם לחברו שתי כסף לי בידך, אתה חייב לי שתי מאות כסף, ואמר לו חברו אין לך בידי אלא פרוטה, אינני חייב לך אלא פרוטה, פטור משבועה לדברי רב, משום שאין כאן כפירה בשתי מאות כסף שתי מאות, אלא בשתי מאות פחות פרוטה. לדברי שמואל, משום שאין ההודעה ממין הטענה, שכן זה תובע כסף וזה מודל על נחושת. אבל אם אמר לו התובע שתי כסף ופרוטות לי בידך, והשיב לו הנדבע, אין לך בידי אלא פרוטה, הרי זה חייב בשבוע. לרב, מפני שהכבירה אל שתי הכסף שלמות, לשמואל משום שעודה לו הנדבע, באחד המינים שתבוא, ויש כאן הודעה ממין הטענה. מנה לי בידך וחברו ישיב לך בידי כלום, פטור הועיל, והנדבע כופר בכל הרי הוא פטור משבועת מן התורה ברם, משביעים אותו שבועת עשייך, כמו שבאנו לאל. אבל הוא אומר לחברו, מנה לי בידך, אתה חייב לי 100 דינר, וישיב לו הנדבע, אין לך בידי אלא 50 דינר, הועיל, והנדבע מודה במקצת חייו בשבועה מן התורה. מנה לאבא בידך בגמר מבואה שאין זו טענת ודאי לטענת ספק, דיינו שאומר לו דומה אני שאתה חייב לאבא 100 דינר. וכיוון שאבא מת ואני הורשו, עליך לשלם את החוב, הנדבע השיב לו, אין לך בידי אלא 50 דינר, אינני חייב לו אלא 50 דינר, אף על פי שהוא מודה במקצת, פטור משבועה, מפני שהוא כמשיב עבדה. למה הוא מחשב כמשיב עבדה? ששנינו המוצא מציאה לא יישבע מפני תיקון העולם, שאם נתחייבו השבועה שום אדם לא ירצה לטפל בהשבת עבדה. אף כאן הועיל ולא בא התובע אלה בטענת ספק, ויכול היה הנדבע להעיז פניו ולחבור בכל, ומשלו העיז והודה לו על 50, הרי נדבע כמשיב עבדה ופטור משבועה. עד כאן משנה א', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף מם, המשמעות של מלאכים ותולעים. לכל אדם יש צרכים בסיסיים, אכילה, מגורים, חברים וכדומה. אבל מעבר לצרכים הללו, פועם בנפש האדם צורך עמוק יותר. אחר משמעות הוא מחפש משמעות. אנשים לא רוצים לחיות ולמות סתם, הם רוצים תכלית מטרה, משהו להקדיש אליו את החיים שלהם. השאלה איפה הם מחפשים ומה הם מוצאים. הגמרא מדברת אצלנו על אדם שהוא שוחט לשם מדבר, או לשם שמש. זה נקרא זבחי מתים. מדובר על אנשים שהופכים כל מיני דברים במציאות לעבודה זרה. סוגדים להם. החל מהכוחות העוצמתיים של הטבע, הרים, גבעות, דרך ישויות רוחניות נשגבות, כמו מיכאל, השר מיכאל, עד ליצור הכי קטן, תולעת, השחיטה, שאדם שוחט בימה. וכל אלה, למטרות האלה, נחשבת לזבחי מתים. אז כמו עבודה זרה שאסור ליהנות מזה. איך אנשים מסוגלים לסגוד למשהו כמו תולעת? התשובה קשורה לצורך שהזכרנו קודם, החיפוש אחרי משהו להישען עליו, להריץ אותו או לבקש ממנו עזרה. אדם מרגיש קטן מול היקום, מחפש כתובת מוחשית. יש מי שמשתחווה לעוצמה, יש מי שסוגד לגורל, ויש מי שמוצא משמעות אפילו בדברים קטנים והשפילים ביותר. אבל האיסור של העבודה הזרה נובע לא מעצם החיפוש, אלא מהפיצול והפירוד. האדם לוקח חלק אחד מהמציאות, מבודד אותה מהכלל, והופך אותה לחזות הכל. הוא הופך את הכלי למהות. בימינו העבודה הזרה לא מתבטאת בכך בהשתחוות לפסל, אלא יש אלילים מודרניים, כסף, טכנולוגיה, אנשים מפורסמים, אידיאולוגיות חולפות. החוכמה היהודית לא מכחישה את היופי שבטבע, או את העצמה שבמלאך, אלא מחברת אותם לשורשים. כשאנחנו מבינים שהכל נובע מבורא עולם, המציאות מפסיקה להיות אוסף של פרטים נפרדים והופכת לגילוי של המאחד. מי שמכוון אל בורא עולם מוצא במשמעות גם בהר, גם בתולעת, כי שניים יצירות אלוקיות. במקום לעבוד את הנברא, אנחנו עובדים את הבורא. כאשר אדם סוגל לדבר זמני, את חלקי, הוא עוסק בזבחי מתים. אין לה קיום עצמאי. סופה להיעלם. רק כשהוא מחפש את האלוקים שבכל דבר הוא מתחבר לחיים עצמם.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת קורח, כותב עליה רש"י, יפה נדרשת. הפרי מגנים כותב, למה פרשת קורח יפה נדרשת? חשוב שתידרש, חשוב לזכור ולחדד את המסר, כיוון שבכל דור ודור יהיה מחלוקת, יש מחלוקות, צריך לזכור, לחדד ולהזכיר לעצמנו, כמה חמור, כמה נורא, כמה נזק והפסד מגיע מן המחלוקת. ומשה רבנו, שהיה ענב מגיע,

0: 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. אחד מהם זה פי הארץ. פי הארץ שנפתח בשביל לבלוע את קורח ועדתו, נברא בערב שבת בין השמשות של בריאת העולם. למה הקדוש ברוך הוא ברא דברים בערב שבת בין השמשות? מה, הוא היה בלחץ? מה, לא היה זמן? למה הוא חיכה לערב שבת בין השמשות? כמובן, כדי ללמד אותנו מסר. מה אנחנו עושים בערב שבת שלנו בין השמשות? אם אדם שכח להכין תבשיל מסוים או להכין כינוח, הוא לא יכין אותו בערב שבת בין השמשות, כי אם הגעת עד לכאן, לא נורא, תוותר על זה. אבל אדם ששוכח להעמיד מים חמים, להדליק מזגן, משהו מאוד מאוד דחוף, אז גם בערב שבת בין השמשות הוא יתאמץ לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו אותם דברים שבראתי בערב שבת בין השמשות, זה דברים שהעולם חייב אותם. זה דברים שמלמדים אתכם מסר, זה דברים שקריטיים והכרחיים לעולם, לכן בראתי אותם בערב שבת בין השמשות. תבינו, זה חשוב. תלמדו אותם, תפנימו את המסר שלהם. והקדוש ברוך הוא בחר לברוא את פי הארץ בערב שבת בין השמשות, יש לזה שתי ביורים ושני הסברים. דבר ראשון, כדי ללמד אותנו עם ישראל, כדי להדהד את העונש והמסר על מי שאומר שתורה אינה מן השמיים. קורח בא ואמר, משה רבנו בדה מליבו, הוא המציא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנאמין, זה קריטי, זה הכרחי שהעולם ידע באמונה שלמה שתורה מן השמיים, לכן הוא עושה כזה דבר משמעותי, שונה, אחר, לחדד לנו ולהדהד לנו לדורות, מי שאומר תורה שאינה מן השמיים, נכנס מתחת לאדמה. תזכרו ותבינו, אין ערעור, אין פקפוק, באמונה שלמה, כל התורה כולה נתונה מן השמיים. אבל נקודה השנייה, והיא מה שפתחנו. מחלוקת זה ערס. מריבה זה נזק. משה רבנו, עם כל הענבה שלו, מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברא בריאה חדשה, שיעשה כזה דבר שונה ואחר, כדי שלדורות עם ישראל ידעו לא להחזיק במחלוקת, לא לריב, לא ליצור מחלוקות, לא ליצור פילוג, לא ליצור סכסוכים. לכן הוא מבקש עונש כזה חמור ומשמעותי, אחר ושונה, שיהדהד את המסר, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את זה בערב שבת בין השמשות, כיוון שעולם תקין, עולם טוב, עולם מסודר, כמו שאנחנו רוצים לחיות בו, ושילדינו יגדלו בו, לא יכול להתקיים כשיש כל הזמן מחלוקות, כשיש מריבות, שאין שלום ואחדות, גם אנחנו לא יכולים לחיות כמו שצריך בנחת ושלווה, וגם מלכות השם לא יכולה להיכון ולא יכולה להתבסס בעולם שיש מחלוקות בינינו היהודים. כמו שכתוב, השם אלוקיו אמו ותרועת מלך בו, הרעות ואהבה ואחווה שיש לעם ישראל כשהם ממלכים את הקדוש ברוך הוא, זה התנאי למלכות השם. המדרש כותב על זה משל, למלך שבנה את הארמון שלו על שתי אוניות שנוסעות יחד בים, והוא אומר להם, לשתי הקברניטים באוניות, למה בניתי את הארמון שלי כך? כדי שתדעו שאם אתם נוסעים ביחד באותו קצב לאותו כיוון, הארמון שלי יציב. אבל ברגע שאחד ייקח ימינה, השני שמאלה, אחד ייסע מהר, השני לאט, יהיה מחלוקת, יהיה מריבה, כביכול הארמון שלי טובע בים. אומר הקדוש ברוך הוא, מלכות השם מבוססת על השלום בעם ישראל. השם ימלוך לעולם ועד, הפסוק זה בגימטריה שלום. מתי השם ימלוך לעולם ועד? רק שיש שלום. אם כן, הקדוש ברוך הוא בורא בריאה מיוחדת ללמד את עם ישראל לדורות. בערב שבת בין השמשות זה נברא, כי זה חשוב, כי זה קריטי והכרחי שתלמדו ותדעו שאסור להחזיק במחלוקת, שצריך לוותר, שצריך להיות גמיש, שצריך להיות מתחשב, שצריך לראות חיובי, להיות בשלום, באהבה ואחווה, וכך גם נזכה לחיות בעולם נעים, נחמד ומתוקן, גם נזכה שמלכות השם תיקון ותשרה בינינו, וזאת הסיבה שפרשת קורח יפה נדרשת לכל דור, כל דור והמחלוקות שלו, כל דור הקורח והמשה שלו, עלינו לזכור ולהבין, אנחנו לא רוצים להיות חלק מזה. אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים אהבה ואחווה, אנחנו רוצים לגשר על פערים ולא ליצור את הפערים. תודה רבה לכולם. והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.

0: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. נשאל היום, האם מותר לאדם לעמוד להתפלל תפילת 18 בחולצה קצרה? אז נחלק את זה לשתי אופנים. אם החולצה מגיעה עד המרפק, אז על זה אין דיון, זה בסדר. אבל אם החולצה עולה מעל המרפק, כאן נשאלת השאלה, האם מותר לאדם לעמוד להתפלל באופן הזה? והתשובה כותב רבנו הרמב״ם בהקשר אחר, אבל ממנו נלמד לענייננו, בהלכות תפילה פרק ה' הלכה ב'. תיקון המלבושים כיצד? איך אדם צריך לעמוד להתפלל תפילה? עונה הרמב״ם, מתקן מלבושיו תחילה, ומציין עצמו ומהדר את עצמו, שנאמר השתחוו להשם בהדרת קודש. ולא יעמוד בראש מגולה, ולא ברגליים מגולות עם דרך אנשי המקום, שלא יעמדו בפני הגדולים, אלא בבתי הרגליים. מלמד אותנו הרמב״ם, שמה שקובע בזה זה איך מנהג המקום. אם מנהג המקום שהם עומדים יחפים לפני מלך או לפני אדם גדול, אז יכולים לעמוד להתפלל באופן הזה. אם אין מנהג המקום לעמוד בצורה כזאת, אז אסור לאדם לעמוד להתפלל בתפילה בצורה כזאת, שלא יהיה כבודו של מלך מלכי המלכים פחות מכבודו של מלך בשר ודם. כך מדייק שם גם כן מרן בית יוסף בסימן צדיק א', שבארצות כמו ארצות ערב, שדרכם לעמוד יחפים מפני הגדולים, מותר לאדם להתפלל גם כן יחף. ולפיכך, גם בעניין הזה של חולצה קצרה, אם המנהג ללכת ככה ואין פוצה פה ועומדים ככה גם לפני אנשים גדולים ונכבדים, אז יהיה מותר לאדם גם כן לעמוד להתפלל באופן הזה, מכיוון שהוא עומד כך גם לפני אדם גדול. כמובן שכל זה למי שמקל בכך, מי שהולך ככה, אבל מי שלא רגיל ללכת בחולצה קצרה בכלל, כמו למשל תלמידי ישיבה ואברכים, שבדרך כלל הם הולכים עם חולצה שמגיעה עד המרפק, לפחות עד המרפק, אפילו יותר עד כף היד, אבל לכל הפחות עד המרפק, ודאי שמכיוון שאין דרכם לעמוד כך לפני מלך, יהיה אסור להם לעמוד ככה גם כן להתפלל. אז הכלל הוא שהאדם צריך לעמוד בתפילה כפי שהוא היה עומד לפני מלך, גם אם לא כפי שהוא היה עומד לפני מלך בפגישה מתוכננת מראש, אבל לכל הפחות בפגישה אקראית. איך שהוא לא היה עומד לפני מלך בפגישה אקראית, לא יעמוד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה נכון ל... הכנסיים קצרות, וזה נכון גם בנוגע לחולצה קצרה. אם אדם עומד לפני מלך באופן כזה, אז הוא יכול להתפלל. אבל אם לא היה עומד ככה, כמו אברכים ובני ישיבות, אז לא יכול לעמוד להתפלל. אבל חשוב מאוד להדגיש שכל זה מדובר בנוגע לתפילת האדם עצמו. להיות שליח ציבור זה כבר סיפור אחר. להיות שליח ציבור, אומרת הגמרא במסכת מגילה, שאסור לאדם לעמוד כשליח ציבור אם הוא פוחח. מה זה פוחח? אחד הפירושים זה כאשר זרועותיו מגולות. ככה מפרש שם רבנו עריף, וככה פוסק גם כן מרן השולחן ערוך בסימן נון גימל. וממילא, מי שזרועותיו מגולות, אסור לו להיות שליח ציבור. כשאנחנו מדברים על זרועותיו, הכוונה מהמרפק ומעלה לכיוון הכתף. אם זה רק עד המרפק, ומשם עד הכתף זה מכוסה, אז זה בסדר. אבל אם החולצה קצרה, גם מעל המרפק, שהיא בעצם נמצאת על אמצע הזרוע, בחיי גוונה אסור לו לעמוד להתפלל עד שיחסה את עצמו כדי שיעמוד להתפלל בצורה נאותה. אף על פי שהוא עצמו רגיל לעמוד לפני מלך גם בחולצה קצרה שהיא עולה מעל המרפק, זה בנוגע לעצמו, אבל להיות שליח ציבור הוא לא יכול מפני כבוד הציבור. ולכן צריך לשים לב לזה ששליח ציבור שיורד לפני התיבה ידאג שיהיה משהו שיחסה את זרועותיו. אם אין לו, שיקח איזה תלית גדול, יעטוף לפחות את החלק העליון של גופו, ובכך הוא יהיה מכוסה ויוכל לרדת לפני התפילה. השם יעזור שיתקבלו תפילותינו ברצון וברחמים, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם ובשורות טובות, האזנה נעימה והעריבה. אנחנו אתמול דיברנו על רבנו הגאון רבי אליהו חזן, רבה של אלכסנדריה, גם כן רבה של טריפולי לפני כן, נינו של רבנו חקרי לב, ונוסיף עוד נקודה אחת או שתיים בנושא הזה. דבר ראשון, לגבי, הזכרנו את הקשר ההנהגה המיוחדת של רבני מצרים, רבי אליהו חזן, רבי רפאל אהרון בן שמעון, גם הרב האשכנזי הרב מנדל, כן, גדולי עולם שחיברו ספרים, וגם ככה

אחריות מיוחדת ודאגה מיוחדת, ככה הניגו ותקנו והורו, וככה את אפלה ואפלה, אחד הדוגמאות זה מה שמופיע בספר נייר מצרים של רבנו רפאל אהרון בן שמעון, שם הוא כותב בעניין תקנות הקידושין, עניינים שצריך לתקן, וככה בגלל כנראה חשש לתקלות או דברים מהסוג הזה, צריך לתקן תקנות עבור ככה עמידה על ההלכה והדת. אז היו במשך כחודש ימים נסעו הרבנים שהזכרנו, רבני מצרים, רבה של אלכסנדריה רבי אליהו חזן, רבה של מצרים קהיר רבי רפאל אהרון, וגם הרב מנדל, והלכו מקהילה לקהילה כדי לדרוש ברבים ולהסביר את התקנות, את מהותן, את פרטי התקנות, כמדומני בימי תמוז, בזמן של החום. עברו ממש מקהילה לקהילה במשך חודש ימים, פורצאיד ודימנהור, וככה עברו מעיר לעיר ודרשו ברבים, ככה אנשים לא צעירים, וודאי עם הרבה הרבה עיסוקים רבים של הוראת ההלכה וכתיבת פסקי הלכה ועוד ועוד, ועם כל זאת עם החשיבות שראו בעניין והנסיעה על ליבם הטהור את צורכי הכלל, הלכו ככה מעיר לעיר, נסעו ממש ככה מסע בין הקהילות במצרים. וככה דוגמה אחת על הגדלות הזאת, ההנהגה המיוחדת בהקשר למשפחת חזן, משפחה של גדולי עולם, כמו שאמרנו אתמול, משפחתו של רבנו הכי קרי לב, גאון הגאונים, הראשון לציון, כן, רבי יוסף חזן. הזכרנו כמובן את בנו הגאון חד בדרה, ראשון לציון, רבי חיים דוד חזן, מכונה חד בדרה על שם, זה ראשי תיבות של שמו, ונכדו של הכי קרי לב, רבנו הגדול, רבי חיים פלאג'י, וגם כן בניו אחריו גדולי עולם, ורבי אליהו חזן. יש גם להזכיר עוד גאון אדיר, רבנו הגאון המשיח, רבי משה ישראל חזן. הוא נכד גם כן של החקרי לב, גם כן רב של קהילות וגאון גדול, מחבר ספר כרך של רומי. גם העומק הדברים, עמקותו והעיון והבקיאות, היה בקי בצורה מיוחדת. יש למשל את התשובה הידועה שלו לגבי עד אחד בקידושין. זו סוגיה רחבה בפני עצמה, גמרא בקידושין דף סמכה, ובטור והשולחן ערוך בסימן מבית. זו סוגיה בפני עצמה. לגבי עד אחד בקידושין, האם חוששים מקידושיו או לא חוששים מקידושיו, אז שם הרב המשיח, שם בספרו, כרך של רומי, מביא, ככה הוא כותב, מביא רשימה, 85 פוסקים שסוברים שאין חוששים לקידושיו, זה כדעת מרן, והוא אומר כ-25 פוסקים סוברים שחוששים. זה ככה כמו דעה שמביא הרמה, דעת בעל העיריים. ככה בעצם בלי מאגרים תורניים כך שיש בימינו, בלי ספרי עזר, להביא למעלה מ-100 פוסקים, שזה בקיאות אדירה עם עומק ורוחב, אז זה באמת דבר ככה נפלא על גדולתו המיוחדת של הרב. אני רק אדגיש ואומר שבנושא הזה כמובן אנחנו פה לא עוסקים בנושא ההלכתי, הדברים החמורים של אבן העזר, בעיקרון הלכה למעשה מחמירים לכתחילה כדעת המחמירים, כן, בנושא הזה, בעוד נושאים אחרים, אבל אנחנו פה כמובן לא דנים בנושא ההלכתי, וכל מקרה לגופו צריך להיות מופנה למורה ההוראה, שישמע וידון ויפסוק, כאמור כל מקרה לגופו. ביום כ"ד בסיוון, הוא יום ההזכרה של אחד מגדולי רבותינו המקובלים, הגאון המקובל רבי מסעוד הכהן אלחדד. היה ראש שיבת המקובלים, גדולי המקובלים בדורו, מפורסם מאוד בקדושתו. הוא נפטר לפני קרוב ל-100 שנה, שנת תרפ"ז. זה אומר 99 שנים. והיה מפורסם מאוד בגדולתו, ככה, בכל הבקיאות והידע והקדושה המיוחדת. כאשר בעצם מזכירים את המקובלים האלה,

ידוע גם כן מי שהיה ככה בדורו, אני חושב היה ראש הישיבה לפניו, ראש ישיבת המקובלים, שהיה גם כן מפורסם מאוד, רבנו הגאון רבי ששון פרסיאדו, בעל השמן ששון, ואפשר לומר ככה ברמה אישית משפחתית, שהסבא של הסבא, הגאון המקובל רבי משה עידן, שהיה ראש המקובלים בג'רבה, ורב ועבד של העיר גבס, הוא היה ככה בקשר מיוחד עם הגדולים הללו. מראנו שהישיבה כותב בזה הלשון, הוא, כלומר הרב משה עידן, הראשון שנטע תורת הקבלה בעיר ג'רבה. וכשהיו באים שדרים מארץ ישראל, כגון הרב הגאון רבי יצחק קלמרו ורבי ססון מרדכי פרסיאדו, מחבר ספר שמן ססון, היה הרב זל רודף אחריהם לשמוע דברי אלוקים חיים מכבשונו של עולם וכו'. אז זה היה ככה לומד מדבריהם וככה שומע את עומק דבריהם ככה גם בקבלה. והוא היה גם כן בקשר עם רבנו, אנחנו מזכירים את דמותו, רבנו המקובל הגאון רבי מסעוד הכהן החדד, מה שמסופר שכאשר נשאל רבי מסעוד הכהן החדד על גדולתו של רבנו משה עידן בקבלה, אז הוא השיב שמעטים כמוהו ואפילו בארץ ישראל. מראה ככה על הפקיעות הגדולה של הרב משה עידן בקבלה. מעטים כמוהו, אפילו בארץ ישראל, אומר הרב מסעוד אלחדד. מה שגם כן מציינים רושמי קורותיו של רבנו, הרב אלחדד, שהוא ככה נפטר בגיל מופלג מאוד, היה למעלה מגיל 100, גיל 107 שנים. כן, אז זה עוד נקודה ככה נוספת, 99 שנים להסתלקותו. אני אומר רק בדרך אגב, נקודה ככה שיש לשים לב, הבאתי את השון שמרנו שהישיבה לגבי רבנו הגאון המקובל הרב ססון פרסיאדו. אז הרב ככה מזכיר את שמו, רבי ססון מרדכי פרסיאדו. אני בחיפוש לא מעמיק וקצר, ראיתי במהדורות השונות של שם ססון, כתוב את השם ססון. רבי ססון בחר משה, בן כבוד רבי משה. אבל את השם מרדכי שם לא ראיתי, כאמור בחיפוש מהיר ולא במצא. בכל פנים, מרן ראש הישיבה, ככה כותב ומביא את שמו עם השם מרדכי. מסתבר שבחיפוש מעמיק יותר יימצא כך בהקדמות או בספרים או במקור אחר. זה ככה הערה בדרך אגב. אנחנו מחר מיידר נעסוק בדמותו של מרן הראשון לציון, רבנו הגאון המקובל רבי מרדכי אליהו זצ"ל, שהיה מגדולי הדור, קדוש וצדיק. היום זה ערב האזכרה. כן, 16 שנה להסתלקותו, בעדר מחר ככה ניגע בדמותו הגדולה והמיוחדת, כ"ה סיוון תש"ע, כאמור 16 שנה להסתלקותו. זכותם של הגדולים האלה שהזכרנו, תעמוד לעם ישראל, שכל אויבינו, כל המחבלים, ארגוני הטרור, כולם יפלו לפנינו. אני אומר תמיד, שבברכות שאני אומר כאן אין לענות אמן, כי זה לא בשידור חי, השידור הזה שלי, לכן אין לענות אמן. אני חוזר רגע על האיחול, שכל אויבינו יפלו לפנינו, חרבם תבוא בליבם, ונראה את העם כולו יושב שקט ושענן בארצו. זכות התורה, שבני התורה שעוסקים בתורה, בישיבות, בכוללים, אהבה על פיהם של תינוקות של בית רבן בתלמודי התורה, כל מי שקובע עיתים לתורה בשיעורים, זכות התורה הזאת תעמוד לעם ישראל כולו. כמה שיש מצב רוחני טוב יותר, כך יש הגנה הרמטית יותר, ההגנה הרב שכבתית מתעבה ונהיית ככה גדולה יותר כאשר יש יותר תורה. ראינו השבוע בפרשה, היש בעץ עם עין, רש"י מפרש, האם שם אצל הכנענים יש איזה צדיק אחד שיכול להגן עליהם. זה ככה מבקש משה מהמרגלים שיבדקו גם את זה. שם מדובר על אנשים שאינם יהודים, ולא על כמות של צדיקים, אבל יש צדיקים.

0: אם זה מגן, וכל שכן אצל יהודים. ודאי שכמה שיש יותר ועוד ועוד ועוד תורה ועוד יראת שמיים ועוד קדושה, זה עוד ועוד הגנה גדולה ומיוחדת על עם ישראל. יותר תורה, יותר קדושה, יותר הגנה.
1: אין המטרה בלימוד תורה וקדושה להגן.
0: אבל בנוסף זה מגן על עם ישראל, בנוסף לעצם החובה ללמוד ולשמור על קדושה ודקדוק הלכה, בנוסף לעצם המעלה בפני עצמה, זה מגן הגנה גדולה, זה ההגנה על עם ישראל. הזכות התורה תעמוד לעם ישראל כולו, יכירו כולם בערך התורה ועמליה, וכל הניסיון לפגוע ולהציק ולעצור ולשבש, כל הניסיונות האלה לא יצליחו, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. זה פסוק בישעיה בפרק ח', שבשורות טובות ושל חזנה נעימה.
2: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? איזה כיף לפתוח בוקר חדש, ואנחנו כאן איתכם הבוקר הזה עם מוסיקה טובה. אתמול פתחנו את הבוקר קצת אחרת, אבל בעזרת השם אנחנו מקווים שהבוקר הזה יהיה שקט, רגוע, נעים. הילדים שחוזרים לבתי הספר, וברוך השם אנחנו בכיוון הנכון, ידינו על העליונה תמיד, כי אנחנו בידיו של השם יתברך, שלא עשה ניגוי. כמה צריך להודות להשם כשאנחנו מברכים את הברכה הזאת, ובאיזו כוונה זה צריך לברך את הברכה המופלאה הזאת. אם חס וחלילה היינו נולדים גויים, ברוך השם, זכות עצומה לקום בבוקר, לומר מודה אני, לחשוב איך עושים מעשים טובים ולא להרע לעולם, אלא להיטיב. זו דרכו של היהודי, ולשם כך אנחנו, ברוך השם, קיבלנו את תורת ישראל, שיש בה רק טוב. אז אנחנו כאן איתכם, ואיתנו הבוקר ארז רסין, הטכנאי שלנו בכל ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בכל פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם אלחנן אלחדד, שגם הוא רוצה לצאת, אבל אל האור. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו. תהנו.

אלחנן אלחדד, לצאת אל האור. אנחנו עוברים מהשיר הנפלא הזה לשיר נוסף, אברהם פריד, אני חושב עליכם.

מחשבות לשלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה, כך שר אברהם פריד. האמת, מוכרח להודות, שאם תקשיבו טוב, אם הקשבתם טוב יותר נכון בשיר הזה, אז אני והשותף נפתלי גולד דאז, אם אתם זוכרים, קפטן וגולד, עשינו את הקולות לאלבום הזה וגם לשיר הזה. אז אם שמתם לב, שמתם, ואם לא, לא נורא. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. נהורי אריאלי ושי וינר, אתה טוב. מישהו

מרדכי שפירא ולהקת לב טהור עם השיר המקסים גאולה. הלוואי שנזכה לגאולה שלמה ואמיתית, שאנחנו כל יום מזכירים אותה, כל יום מצפים לה, כל רגע מצפים לה, ומייחלים כבר שתבוא הגאולה. באמת שזה כל כך מעניין מה יהיה בגאולה. יש כמה סברות, כמה דעות, אבל מה באמת יהיה? נדע רק שנזכה לה, ובעזרת השם בקרוב ממש. מזכיר לכם, נהגים עיקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט, סבלנות וערנות בכבישים נצרכת, היא חובה, ותשמרו על הולכי הרגל ועל הילדים בפרט שנמצאים בדרך. עוד בקשה לי עליכם, בבקשה תסרקו רכבים, אל תרדו מהרכב, אל תצאו מהרכב, אל תנעלו את הרכב לפני שבדקתם שאכן כולם עזבו אותו. זה מנהג קבע שיהפוך להרגל, ואז באמת אפשר להציל חיים.

נמואל הרוש ויאיר שובל, אבא אוהב. האמת שכל השירים האלה באמת מרגשים. אבא אוהב, אבא טוב, זה מדהים. כי כששומעים את השיר הזה והוא מרגש, אז אנחנו גם חושבים כמה טוב השם, כמה הוא רוצה טוב עבורנו, כמה חסד.

הוא עושה איתנו בכל רגע ורגע. הנה, עצם זה שאדם הלך לישון, החזיר את נשמתו, הפקיד אותה יותר נכון, בידיו של השם יתברך, וברוב רחמה וחסדיו, הוא החזיר את נשמתו בבוקר. ואנחנו זוכים לומר, מודה אני, איזו מתנה, איזה חסד אדיר. יעקב ישראל לא שוכח להודות.

0: החלום.
1: יעקב ישראל לא שוכח להודות, ויש לנו גם דרך להודות באמירת פרק תהילים, וגם נקיים את מצוות הצדקה, שימו את הפרוטות בקופת הצדקה, ובואו נאמר את הפרק שלנו, את ההודעה שלנו להשם, וגם תפילה. שיר למעלות, סיינה אל הירים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאים אדוני עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.
2: דרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים. רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה ה-12 היא ברכת למינים ולמלשינים. הברכה שהפכה את תפילת 18 בעצם לתפילת 19. במקור אנשי כנסת הגדולה תקנו 18 ברכות לתפילת העמידה. חז"ל מסבירים שהמספר הזה לא נבחר סתם. הוא מקביל ל-18 החוליות שיש בעמוד השדרה של האדם, שהן הבסיס שמחזיק אותנו יציבים וזקופים. אבל כמה מאות שנים אחר כך, אחרי חורבן בית שני, רבו המינים והמלשינים, הצדוקים, הביתוסים והנוצרים, שפעלו למשוך את לב ההמון ולהסיר את ישראל מאביהם שבשמיים. הסכנה הייתה כל כך איומה וקיומית, שרבן גמליאל, נשיא הסנהדרין ביבנה, ביקש לתקן את הברכה הזאת שמבקשת לעקור ולבטל את אותה מלשינות ומינות, ושמואל הקטן יבחר לנסח את הברכה. הברכה גם הציבה מבחן לשליח הציבור, שאם הוא נמנע חלילה על חברי אחת מהכתות האלה, הוא לא יסכים לברך את הברכה הזאת שמאחלת את מפלתם. ובמקרה כזה הוא ייחשף והתבקש לחזור בתשובה, או שהוא יגורש מבית הכנסת ומהקהילה. בדרך הזאת הם הבטיחו שיבצר חיץ ברור בין היהודים שומרי התורה לבין המינים והמלשינים. אבל כשקוראים את הברכה, אי אפשר להתעלם מהשינוי הדרסטי שהיא מחוללת בתפילה. עד עכשיו התפללנו על חסד, על תשובה, על סליחה ורפואה. פתאום הברכה משנה את הכיוון לשפה של הרס והכירה. למינים ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הזדים כרגע יובדו, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקרתו, והחתימה, ברוך אתה השם שובר אויבים ומכניע זדים. מה פשר הניסוח התקיף והמשונה כל כך מהניסוח הרך והמתחנן שהיה עד עכשיו? שימו לב לרעיון חשוב. יש הבדל עצום בין אויב שמגיע מבחוץ לבין אויב שצומח מבפנים. עם קושי חיצוני אפשר להתמודד. אנחנו רואים אותו, מבינים את הסכנה, ונערכים להתגונן מפניו. אבל מלשין או מין הוא אויב פנימי. זה מישהו שיכול לשבת איתך באותו שולחן, לדבר בשפה שלך, להעמיד פנים שהוא חלק ממך ורוצה בטובתך, אבל בשקט בשקט הוא מרעיל והורס אותך מבפנים. מול אויב כזה אי אפשר להישאר אדיש או מכיל, אלא צריך לפעול במלוא העוצמה כדי לסלק את הרעל מיד. אבל שימו לב איך הברכה מסתיימת, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. שמתם לב למילה ותכניעם שהשתרבבה לפה? הזכרנו אותה גם בחתימה, שובר אויבים ומכניע זדים. מה פשר ההכנעה הזאת שהשתרבבה לפה? המילה הזאת חושפת לנו את אחד העקרונות הנשגבים ביהדות. אנחנו לא מתפללים שהחוטאים ימותו, אנחנו מתפללים שדרכם תאבד, אבל שהם יקנאו ויחזרו בתשובה. כמו שאומר הפסוק, איתרמו חטאים מן הארץ. לא כתוב איתרמו חוטאים, כי לכל אדם יש פוטנציאל לחזור בתשובה, גם אם הוא מאוד רחוק ומעשיו רעים ומכוערים. וזה בדיוק הפירוש של ותכניהם. אנחנו פונים לבורא עולם ואומרים, תשבור ותעקור את הדרך ההרסנית, את המעשים השפלים ואת מלכות הרשעה, אבל את האנשים עצמם שחטאו, אותם רק תכניע. תגרום להם להוריד את הראש, להבין שהם טעו, כדי שיוכלו לעזוב את הרוע ולחזור בתשובה. המלחמה שלנו היא מלחמה חסרת פשרות נגד הרוע, אבל לעולם לא נגד האדם עצמו. מאזינים יקרים, הברכה הזאת קוראת לנו לשנות את הגישה. תלמדו להפריד בין האדם לבין המעשה שלו. כשאתם צריכים להתמודד עם התנהגות שלילית של מישהו קרוב, תהיו תקיפים, ברורים ובלתי מתפשרים כלפי המעשה הפסול שלו. תציבו גבול קשיח לאותה מלכות רשעה, ואל תכילו התנהגות רעילה. אבל באותה נשימה ממש, תזכרו שהמהות שלו היא טובה. יש בו נשמה, ואם הוא יראה סימנים של חרטה וישנה את המעשים השליליים שלו, תשקלו אפילו לתת

שמולי קליין, הלוואי. שוב תזכורת לנהגים היקרים, חגורות בטיחות ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים, הורים יקרים, סריקת רכבים, חובה לא לעזוב את הרכב לפני שסרקתם.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב ומבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום החפץ חיים בכלל ג' סעיף ז' מלמד אותנו יסוד גדול ביותר ויותר מלכות לשון הרע, וזה נקרא עניין של כף זכות. הרבה אנשים ביסוד של העניין חושבים שכף זכות זה מידה טובה, הנהגה ראויה, זה מוסר פנימי שכל אדם צריך לשאוף להגיע אליו. אבל ההלכה מחייבת אותנו, בצדק תשפוט עמיתך כתוב בתורה, וכל אחד מאיתנו מחויב, כל אחד נהיה מעין איזה שופט. אף על פי שלא כל אחד חייב להיכנס לכל עניין, מה זה לא חייב? אתה מחויב לא להיכנס לכל עניין, ולא לדון כל עניין שלא קשור אליך. אבל חפץ חיים כותב שאם אתה רואה מעשה של אדם מסוים, והמעשה הזה, האדם הוא מוגדר, יש אדם שמוגדר ברמה מסוימת, שאדם מוגדר ברמה אחרת, על כל אדם כזה אתה מחויב לדון אותו יותר לכף זכות. מה זה לדון לכף זכות? לחשוב שהמעשה שלו ראוי והגון ואין בו רבה. וזה חובה הלכתית. כלומר, מי שבמוח שלו ומחשבתו, בראייה הפנימית שלו, רואה את האדם באור שלילי, חושב על המחשבות לא טובות, בלי לדבר, עדיין בלי לדבר, לא מעביר את המחשבה שלו למישהו אחר, לא מוריד את זה מהמוח, מהחוכמה, מעולם האצילות שלו, לעולם העשייה, לעולם הזה, ומדבר עם אנשים ומוריד את זה בפועל, אלא רק חושב, גם המחשבה היא אסורה עם האדם הזה, הוא האדם שמוגדר כפי ההלכה שהחפץ חיים מתחיל ללמד אותנו, שיש אדם שנקרא אדם בינוני. מה זה אדם בינוני? כמו כמעט כל עם ישראל שמשתדלים לקיים תורה ומצוות, ולפעמים נכשלים כמו כל בן אדם בר אנוש. אז אדם כזה מצווים לדון אותו לקו זכות, כי האדם הזה נקרא אדם בינוני, אם המעשה הוא נוטה יותר לקו זכות קצת, נגיד לצורך העניין 60-40, אדם מחויב, איך אומרים, תדון אותו לכף זכות. אבל אם האדם, זה דבר הזה 50-50, אתה יכול לדון אותו לכף זכות, או לחשוב שהמעשה הזה הוא איסור והוא טעה, הוא פספס, אדם מחויב לדון לכף זכות. חפץ חיים כותב, אפילו שזה נוטה קצת יותר, כמו שאמרנו, ל-60-40 לרעתו, תדון אותו לכף זכות עדיף. והאדם שהוא תלמיד חכם, ירא שמיים, שומר תורה ומצוות, אדם ש תורתו, אומנותו, כמעט כל אברך ובן תורה שמשתדל, או אדם אפילו שהוא לא אברך בן תורה, הוא שומר תורה מצוות באדיקות, יש לו דעת תורה, קובע עתים לתורה, יש לו שיעור תורה קבוע, מקיים קבעת העתים לתורה, ישאלו אותו, הוא ידע לענות, יש לו רב, עשה לחר וסתלק מספק. אדם כזה, אפילו אם המעשה נוטה יותר, איך אומרים, 90% נראה שלילה, 10% חיוב, מחויב אדם לדון, תלמיד חכם בוודאי, לקו זכות. מה זה לקו זכות? שבמוח שלך תחשוב שמה שהוא עשה, הוא יודע מה הוא עשה, והמעשה הוא זה ראוי ונכון, ואין בו שום.

0: רבב. לכן מי שדן את חברו לקו זכות, המקום ידון אותו לקו זכות. ולא זה, זה הנהגה, זה חובה קדושה שכולנו צריכים לדעת ולשמור את עצמנו, כמו שכותב החפץ חיים, ככל שאדם הקו זכות שלו תהיה יותר חזקה, יש תקיעה בראש של קו זכות חזקה ומלאה, כך התמעטו דיבורי לשון הרע שלו. השם יזכה אותנו לדון לכל אחד קו זכות ולהרבות אהבה ואחווה. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, לארז רסין, דודי זינגר ויאיר כהן. תודה לכם המאזינים. שוב תזכורת של סריקת רכבים. ונישא תפילה לקדוש ברוך הוא, שייתן לנו בעזרת השם יום שקט, יום של בשורות טובות, שתמיד תהיה ידנו על העליונה וננצח את אויבינו. והקדוש ברוך הוא ישמיד ויאבד את כל הקמים עלינו לרעה. יום נפלא ומבורך לכולכם. שק

0: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
8: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
0: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
10: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: היום יום. כל בוקר בין 8-10. עכשיו באולפן, יאיר אדלר.
1: בוקר טוב, מה שלומכם, איך אתם? על איזה רגל קמתם היום? אני מאוד מאוד מקווה שעל רגל ימין, אבל גם אם חלילה וחס לא, אנחנו כאן להציל את המצב, גבירותיי ורבותיי. אחרי התוכנית הזו, אם תאזינו לשעתיים הקרובות, היום שלכם בבירור יהיה טוב יותר. מה זה טוב יותר? יהיה טוב! וזהו, בלי יותר. טוב זה מספיק, טוב זה הכל. חברים יקרים, מה שלומכם, איך אתם? וואו, בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן על הבוקר. אני עדיין מתרגל לכל הטוב הזה, אני עדיין ככה מנסה באמת להגיע עם האנרגיה הנכונה, להתכוונן לתוך הדבר הזה. תסלחו לי, משהו שם בבלנס לא עד הסוף יעבוד לכם. אנחנו נבין את זה ביחד, אנחנו נפצח את זה ביחד. אגב, אם אתם רוצים לעזור לי ולהיות חלק מהתהליך הזה, חלק מהשעתיים הקרובות, חלק מבחירת השירים, אתם מוזמנים לספר לי במספר הטלפון שלנו מה השירים שאתם הייתם רוצים לשמוע כאן בתוכנית. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. לא יודע מה איתכם, אבל לי יש דודה להשתובב. אני רוצה כרגע להשתובב, אני רוצה לפתוח את הבוקר בהשתובבות נחמדה. הכל יותר יפה כשמשתובבים אותו. ואני רוצה לפתוח עם שמחה אברהמצ'יק, נפשי ישויבב. שיהיה לנו שידור משובב בהחלט. שמחה אברהמצ'יק עם הדיפ האוס, היפיפה, הקסום הזה, באמת הביא את הז'אנר הזה לעולם המוזיקה החסידית, ותודה לו על כך. באמת עולם המוזיקה אולי היחידי שמצליח לשלב בכזה קסם בין רגש יפיפה לבין קצב אלקטרוני בלתי מתפשר. בואו נשתובב, ושמחה אברהמצ'יק, נפשי ישויבב, יצאנו לדרך.

שמחה אברהמצ'יק, נפשי ישוי וייב. השתובבות אמיתית הולכת כאן באולפן. רגע לפני שנמשיך עם השיר הבא, מזכיר לכם שמספר טלפון 02-313-1076-2 תיבה מספר 8. ואם אנחנו בענייני השתובבות עסקינן, אז אנחנו ממשיכים עם שלומי גרטנר, שמייכל, שיר שהוא השתובבות אחת גדולה. איזה שיר קסום.

כולי תקווה שהתמלאתם בגבש מייכל, שככה לקחתם איתכם את החיוך הזה, החיוך הענק הזה של שלוימי גרטנר. אנחנו ממשיכים עם שילי אונגר, אני הולך לבס הכנסס, לבס המדרש, לכל מקום שצריך, מוקדש לכל עמלי התורה שברגעים אלו ממש ככה יוצאים לדרכם לכיוון הכולל. אז אני באמת, לכל בחורי הישיבות, אברכי הכולל, לעמלי התורה באשר הם, אחת היצירות הקסומות שהיו פה, שמילי אונגר מתוך אלבומו הראשון, שמילי שתיים.

זה היה שמילי אונגר, אני אוילך, אם הצטרפתם זה עתה, נספר לכם שאתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר, כן כן אני לא אשר גרייבר, לא קרה כלום לקולו האדיר והעוצמתי של אשר גרייבר, פשוט אני כאן, לשבוע הקרוב מחליף אותו, הוא ישוב אותו בעזרת השם לא לדאוג. אנחנו ממשיכים עם אביעד, מי אמר? מי אמר? רצה המדהימה שמאזינה שלחה למערכת והיא רצתה שאני אקדיש את זה לארבע מאחיותיה המדהימות, אני מניח. אני אימנתה את השמות, סורי שאני לא זוכר, זה פשוט מלא שמות, הרבה. אבל מי אמר? אביעד, שיר יפה, כיפי, בוקרי.

מוטי שטיימץ, הנשמה בקרבי, שיר בוקרי, בהחלט שיר שבאמת ככה מעורר את הנשמה שבקרבנו, להודות על הקדוש ברוך הוא על כך שהיא שווה אלינו גם בבוקר זה, חסד שבהחלט לא מובן מאליו. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפהפייה ששלחתם למערכת, שיר שמוקדש לאימא היקרה, כך אומרה אותה המזינה שהיא רוצה להעיר את כל הנקודות הטובות שבאימא. איזה הקדשה יפה. אם גם לכם בא להקדיש, להציע שירים 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8.

0: שיר מדהים מדהים מדהים, לא פחות בגרם. מי מדהים, איזה שיר יפהפה זה. ושיר ארוך לך בניגון ובנעימה. זה מרגיש לי קצת כמו תפילת השדרן. באמת, בואו נתפלל ששיר ארוך לך בניגון ובנעימה, באמת שהכל יהיה על הצד הטוב ביותר, בניגון ובנעימה הנכונה ביותר. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפהפייה שנשלחה למערכת. הצעה מדהימה, יאיר לייצור ובר קופרשטיין, שיר יחסית חדש, המלחמה האחרונה, התפילה שכולנו מייחלים, בטח ובטח אחרי שעוד אתמול, עוד אתמול, ככה שידרנו תוך כדי הזקות.
1: אוהב אותך.
0: בהחלט, בואו נתפלל שזאת תהיה המלחמה האחרונה.
1: תודה שאני לא משתגע, פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם, מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שהבנתי

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

אנחנו ממשיכים עם נפתלי קמפה. הגיע הזמן קצת להרים את האנרגיות. נתנו ככה פה, בגלל אני מנצל את זה שעכשיו זה בוקר, וזה לא הטירוף של הלילה, ואפשר להרשות קצת שירים רגועים יותר. אבל לא, אני לא יכול להיכנס לתוך כל הכדרות הזאת. אני רוצה שמחה, נפתלי קמפה, יש עניין שהכל יתהפך לטובה.

קסם של שיר יש עניין שנתהפך הכל לטובה. נפתלי קמפה, עם הקול והאנרגיה והווירלית היית הזאת, עם מילים של רבי נחמן. בהחלט, בהחלט, דור הגאולה. שיר מדהים, באמת. דווקא אני חושב שההגשה הליטאית הזאת של נפתלי קמפה נותנת לזה איזשהו נפח, פתאום איזה אור אחר שלא שמענו מהלחנים הקלאסיים על הטקסט המדהים הזה. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת, ותודה עצומה על כך. אנחנו מדברים על סיבוב בעולם של יניב בן משיח. שיר מדהים, תמר יעלומי ויונתן קלימי. גם מילים, גם לחן, גם הפקה מוזיקלית. מדהים.

זה היה שלמה שמחה, ההלל דבר, לחן מדהים של איצי וולנר, הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. אנחנו ממשיכים עם קובי ברומר, כמה טוב השם, מילים של יאיר שובל, יהודי יקר חבר טוב. יחד עם שולי רן, לחן של יאיר שובל.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

שמולי קליין, גישוויץ. השיר המדהים של ליפה שמלצר כתב לו במיוחד. אם בא לכם לשמוע ככה באמת את כל הסקופים, את כל החשיפות מאחורי הקלעים של מה שהיה שם, אתם מוזמנים לחפש את שמולי קליין, פודקאסט הסחד, רעיון מדהים שעשיתי איתו. תחפשו את זה, זה שם, זה ברשת, זה קיים. אנחנו עוד רגע נצא להפסקת פרסומות קצרצרה מיד לאחר, אנחנו נשובים עוד שעה מפוצצת במוזיקה אנרגטית. עוד שעה שלמה של מוזיקה קצבית, מוזיקה באמת באווירה טובה. ואתם כמובן עוזרים לי, מסיים בעדי. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, טבע מספר 8. זה מספר הטלפון שבו גם אתם יכולים ועלולים לספר לי מה השיר שאתם הייתם רוצים להזין לו כאן בשעה הבאה. מה השיר שאיתו אתם פותחים את הבוקר כדי ביי. גם דרך הוואטסאפ אתם יכולים ליצור איתנו קשר 051-505-1076. פרסומות קצרצרות, ומיד לאחר מכן אנחנו שווים עם עוד שעה שלמה מפוצצת במוזיקה.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירה.

0: מכשירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
3: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
2: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
0: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
10: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: היום יום. כל בוקר בין 8 ל-10. עכשיו באולפן, יאיר אדלר.
1: כן, כן, אם הקריין אמר, הקריין יודע. עכשיו באולפן יאיר אדלר, לא אשר גרייבר, אני מחליף אותו לעת עתה לזמן הקרוב, לשבוע הקרוב לא לדאוג, הוא יחזור עם אנרגיות מחודשות. אבל עד אז אני כאן איתכם, ליהנות, לנצל במקסימום את הרצועה הזו. אנחנו כאן לפתוח את הבוקר כמו שצריך, עם האנרגיות הנכונות, הראויות, ככה לפתוח את היום טוב, לפתוח את היום טוב. ואני רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו עם הצעה מדהימה ששלחתם למערכת. בחורה, נערה, ילדה, אני כל פעם קשה לי לתארך את הגיל, תמחלו לי על כך, שרוצה להקדיש את השיר לאחותה שירה. ואיזה שיר היא בחרה? אני מעריך את הקריאיטיב, אני מקווה שגם אתם. מורדכי שפירו, השירה, לאחותה שירה, זה יפה בעיניי. אם גם אתם רוצים לשלוח הצעות מדהימות כאלו, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076. שלוחה 2, טבע מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. מה אתם אומרים? האם אפשר לזנק ולצאת לשעה השנייה שלנו?

אנחנו ממשיכים עם כל הכוח, שמחה בירנק, הממליך מלוכים. לחן של איצי ברי, הפקה מוזיקלית של אלי קלן ואיצי ברי.

0: רימונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם.
1: והנה עם מורסי היום, אהרון צבי המבורגר מישיבת גור אשדוד עם אסתי רוזנשטרוך מסמינר גור בני ברק, יצחק מאיר ויטמן מישיבת גור ערד עם מרים וגמן מסמינר גור בני ברק, שלום צבי גולדמן מישיבת נחלת אברהם עם רבקה פישמן מסמינר ויז'ניץ. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין עדי יד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
2: אנחנו ממשיכים עם משיל אמזי ש בביצוע הקאבר המדהים הקסום היפהפה ללחן ולשיר המדהים השיבנו.

משיל אמזי שידידי היקר בביצוע המדהים הזה, בקאבר היפיפה הזה, השיבנו. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה קסומה יפיפיה שנשלחה למערכת תברומורד חשבר צפיר יוין. חברים יקרים, אם גם אתם רוצים לשלוח הצעות מצוינות לפחות כמו ההצעה הזו, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-32 תיבה מספר 8. אגב, סתם ערך מוסף, שימו לב שהשיר הזה הוא שיר יחסית חריג בכך שהטמפו שלו מאוד מאוד איטי. הטמפו שלו באזור ה-50 BPM.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: חברים יקרים, אני מקווה שאתם מחזיקים חזק. עם מזג האוויר להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, יהיה לרוב בעיר. תחול ירידה בטמפרטורות ואין ישובו להיות רגילות לעונה. השירות המטאורולוגי פרסם התראה צהובה על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כינורות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה. הטמפרטורות החזויות בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 27, בטבריה 35, בבית שאן 37, באשדוד 29, באשקלון 29, בבאר שבע 34, בים המלח 35 ובאילת 40 מעלות.
0: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

נפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר. ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים התאורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

אנחנו רצים עם יולי גרינפלד, זמר. לחן של מוישה ורצברגר, מעבד רולי אזרחי.

יואלי גרינפלד זמר. כאדם שהתעסק לא פעם בחייו בהלחנה, אני יכול לספר לכם שאחד הדברים הכי חשובים, הכי קשים, הכי מאתגרים, זה למצוא טקסטים מיוחדים, טקסטים מעניינים, טקסטים שכיף להלחין עליהם. והמילים הללו הם מילים מדהימות. כל מי שבאמת ככה לומד תורה מזמר בניגון, גם התורה מזמרת לו. איזו עוצמה יש במילים הללו. גם מי שיודע, מה זה להיכנס לבית כנסת, לבית מדרש, לשמוע זמר, לשמוע אבריך, יושב מנגן את לימוד התורה. זו המנגינה הערבה ביותר בכל הזמנים, הכי הכי גבוה שיש רק, וניתן לתאר ולעלות על הדעת. אנחנו ממשיכים עם אהרון רזאל, חוט של תקווה. וכמובן, כמובן, נזכיר את שמו של אחיו יונתן, לרפואה יונתן עדי בן חיה רחל. לרפואה שלמה בעזרת השם, יונתן, הדור צריך לך.

0: חוט של תקווה.
1: אהרון רזאל, חוט של תקווה. אם אהרון קושר לחלונו חוט של תקווה, מי אנחנו? אהרון באמת כל הקול שלו הוא חוט של תקווה אחד גדול. אנחנו ממשיכים עם להיפשמלצר יוימו ולילו, הפקה מוזיקלית של רובי בנט, אחת ההפקות המוזיקליות האהובות עליי מכל הזמנים. אולי אחד הסקופים הכי גדולים שרובי יכל לספר לי ולספק בידי, היו שבמקור הלחן הזה לא היה על המילים הללו. וזה כל כך מוזר, כי המילים הללו, המנגינה הזאת יושבת כל כך טוב על המילים האלו, זה נשמע ממש כאילו זה הולחן לזה, ולא, מסתבר שלא. אז ככה, סקופ ממני.

מתפרץ שאמרתי לעצמי, וואה, טוב שאין מצלמות בשידור. זה יכול להיות קצת מביך. באמת, היה פה התרגשות גדולה מאוד באולפן. כשאני אומר התרגשות באולפן, אני מתכוון אליי, אישית. אם כבר דיברנו על עיבודים איקונים, עיבוד מדהים של רובי בנט, אז בואו נמשיך עם עוד עיבוד, אחד הקסומים, אחד הכי טובים שהיו פה כנראה בכל הזמנים. דודי קליש הגאון, לחן של דודי קליש, הפקה מוזיקלית של דודי קליש, יחד עם הקלנט ידידים, ומרבקיבה.

ואנחנו סוגרים את השידור שלנו להיום עם שירו המופלא המדהים, החידוש היפיפה לניגון הללובאי הקרלינאי העתיק, יולי דודוביץ' יחד עם ארלה סמית, יחד עם הקלט מלכי. בואו נימדתם לשם אלוהי קייכם, שיר שהפך להיות להיט רחבות.

על רקע הצלילים הללו, זה הזמן לומר תודה, תודה אדירה ועצומה קודם כל לכם המאזינים על כך שהאזנתם לתוכנית. לא מובן מאליו, מי אני בלעדכם? סתם איש מוזר שמדבר למיקרופון. תודה מיוחדת, באמת סופר סופר מיוחדת לכל אותם המאזינים המדהימים שאף שלחו הצעות קסומות למערכת, ואפילו היה הקדשות יפהפיות שלא לכולם זכיתי להגיע מרוב הכמות האדירה שנשלחה למערכת. סורי סורי סורי, תשלחו גם מחר, בעזרת השם אני אשתדל מחר בעזרת השם לפצות, בעזרת השם תהיה פה השתדלות בנושא. חברים יקרים, אני רוצה לומר תודה באמת למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שכן בוחרים איש איש בשמו הטוב, באמת על כל העזרה, הסיוע, התמיכה, הטכנית, כל הנצרך, הנדרש, כל מה שרק יכולתי להעיז ולבקש ואף הרבה מעבר לכך. תודה לרואי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים, מדייקים אותי בלייב, איזו זכות זו. ומעל הכל, תודה לאבא שבשמיים על הזכות באמת לקום בבוקר על כל נשימה ונשימה, בטח ובטח לבוא לכאן לשדר, לנסות, להשתדל, לקוות לשמח כמה שיותר אנשים, לעשות טוב בלב לכמה שיותר אנשים, ובאמת לעזור לכם להעביר את הנסיעה בדרכים, לפתוח את היום הזה כמו שצריך. חברים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם גם היום בערב מ-10 עד 12 עד חצות לילה, גם מחר מ-8 בבוקר עד 10 בבוקר. עד יום שני אני אהיה כאן בעזרת השם עד אשר ישוב אשר גרייבר מן הניחר. חברים יקרים, שיהיה לכם יום נפלא, ביי ביי.

0: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
4: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
3: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
5: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקול פליי, 107.6 FM. קול פליי, רק מוסיקה טובה.

הגשת משה דאודי. בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכן, מאזינים ומאזינות. קולפליי 107.6 FM, זה התדר וזאת התחנה, ואנחנו כהרגלנו בקודש באים להפיץ פה את הטוב האמיתי, את הטוב האמוני, את הטוב שיש בו הרבה שמחה וקדושה, עם המוזיקה הכי טובה בעולם. קולפליי 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית. וכאן משה דאודי מאחורי המיקרופון, אז תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות לקום בבוקר, להתפלל, לנסוע עד לפה ולפתוח את המיקרופון ולהיות איתכם בשעתיים הקרובות. שום דבר לא מובן.

מובן מאליו, אבא תודה. כן, הולכת להיות תוכנית מאוד מאוד מעניינת, היום מחר וביום חמישי, אני אעשה איתכם פעילות מאוד מאוד מיוחדת, עם מוצר שהוא מאוד ככה חשוב לדעתי שיהיה בכל בית, ולקח כמה ימים, כי ישבתי וחשבתי, וביחד עם החברה עצמה, ואמרתי אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ועד שהם הסכימו, אז הנה עכשיו זה באוויר, אז פרטים תכף בהמשך, אבל חוץ מזה, בוקר טוב, איך אתם מרגישים? איך הבוקר הזה? יום שלישי, פעמיים כי טוב, האמת שבאתי לפתוח, חשבתי יום שני, אבל לא, כבר הגיע יום שלישי. היום שיש חותמת מהיוצר שפעמיים טוב בו, ואנחנו ננצל את זה להצליח בכל דבר, בבית, בפרנוס, בבריאות, בשמחה, בלימוד התורה, בכל דבר שנבחר לעשות, היום מסוגל פי שתיים להצליח, ואנחנו הולכים את כל הדרך איתכם ביחד. חם בחוץ, ולכן אני מבקש כל ההורים היקרים והאהובים שלנו, אתם כבר לדעתי לאחר הסיבוב, או שאתם בדרך עדיין, מי שמאחר, לא לשכוח אף אחד ברכב, תקנו את המדבקיות הצבעוניות, שימו על הדש ברכב, תדביקו שאתם מתחילים את הבוקר, ורק אחרי שוידיתם שלא נשאר אף אחד ברכב, אתם מורידים את המדבקייה וזורקים אותה לפח, או שתמצאו לכם סימני דרך אחרים. כן, תודה רבה ליאיר אדלר, עם כל האנרגיות הטובות וההתחדשות שיש פה בבוקר, על המוזיקה המצוינת, על כל האווירה הזאת שהוא השאיר פה באולפן, תודה רבה לך. אשר, אם אתה שומע, אני מקווה שאתה נהנה, ותן איזה בריכה קדימה אחורה בשבילי, ככה שגם אני ארגיש את הכיף. וזהו, אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו נפתח את היום עם דניאל יתיב. יש בך את האור. בך את האור, בכולנו.

מודי וייס, הכל כאן, אתם כאן, זה הכי חשוב, אני כאן, ביחד אנחנו נייצר שעתיים מדהימות, יש לנו יופי של פעילות היום. אנחנו נמשיך עם מה דאב, נכין פה את כל הדברים, ותודיעו לכולם, אמהות, אבות, דודות, סבתות, סבים, כולם, כולם, הולכת להיות פה פעילות מטורפת היום מחר וביום חמישי. בעזרת השם, שיהיה טוב לי אמיתי מהעניין הזה. תכף פה.

כן, זה מאד דאב, האיש שהביא את האלקטרו קדימה קדימה, והצליח מאוד, כי כל האומנים הכי נחשבים שלחו לו את הוואטסאפ הנחשף, מאט, בוא נעשה משהו ביחד. וזה ככה עקשנות ואמונה של אדם בעצמו הביאה אותו גבוה גבוה, וזה נקרא עכשיו רק לשמוח.

טוב, מאזינים ומאזינות, טוב ככה, התוכנית טוב להתחילה כמעט לפני שבועיים, שלושה, וזה ברוך הוא, ברוך שמו, עושה הרבה טוב לי בעולם. ויש גם את העניין השיווקי שנותנים בתוכנית וכאלה וזה, ולהתייעץ מה כן להכניס מה לא. אז אני רציתי משהו שבאמת יהיה לו ערך מוסף. אז אם אתם עכשיו בהזנה, ואני הולך לפתוח באמת, יהיו פה שלושה ימים של טירוף בעניין הזה, וזה לא יפריע לכיף שלנו של המוזיקה ושל המסרים הטובים, אבל זה גם נקודה טובה וגם היא נכונה, ואנחנו נעשה את זה ביחד, ואתם חלק עכשיו הופכים להיות חלק מהדבר הזה. אז אם אתם, עכשיו שאני אתחיל להקריא את העניין, מכירים אנשים שבאמת צריכים, אז תשתפו אותם. אז ככה זה הולך. אני בחרתי לעשות שיתוף פעולה עם חברת אינוקר, ואינוקר יש להם פטנט עולמי של טיפול בכאבים ובכל מיני דברים שקשורים לגב, לצוואר, לגוף, דברים, דלקות פרקים, כל הנושא הזה של כאב בגוף, ובחרתי לעשות איתם שיתוף פעולה, כי המכשיר שלהם זה מכשיר פשוט מאוד מצוין, שהוכיח את עצמו ומוכיח את עצמו עם הרבה הרבה ביקורות טובות, ועובד בטכנולוגיה מאוד מתקדמת וחדשנית. זה טכנולוגיה של RF, זה גלי רדיו, וזה קיבל את האישור של משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי, וגם את תקן ה-CE האירופאי. בקיצור, בדקתי, וזה באמת מכשיר שגם התגובות נפלאות. אז תקשיבו, זה הולך להיות ככה, הפעילות שלנו הולך להיות ככה. אנחנו בשיתוף אינוקר, כולנו מכירים את זה, לפעמים הכאב הוא לא רק הכאב עצמו, הוא הדבר שמונע מאיתכם לעשות את הדברים שאנחנו אוהבים באמת. יש מי שהיה רוצה לחזור לטייל כמו שצריך, ויש מי שהיה רוצה לשחק עם הנכדים, ויש מי שהיה רוצה לרקוד בחתונה בלי לחשוב על הגב לכמה דקות, יש אנשים שאפילו היו רוצים לעלות במדרגות בשקט בלי כאב. כולנו יודעים שיש לנו לפעמים הגוף, מה לעשות, מייצר את המקומות האלה. לכן אני יוצא איתכם השבוע, מה זה השבוע? שלישי, רביעי, חמישי, לפעילות מיוחדת. והפעילות אומרת ככה, אני שואל אתכם שאלה אחת פשוטה, ואתם עונים לי בוואטסאפ או בטלפון הכשר. אם הכאב לא היה מגביל אתכם, מה הדבר הראשון שהיה עושה לכם טוב? אני חוזר. אם הכאב לא היה מגביל אתכם, מה הדבר הראשון שהיה עושה לכם טוב, שהייתם אומרים עכשיו, וואי, טוב לי, כי נפטרתי מהכאב הזה. אז אם אתם שולחים לי עכשיו את הדבר הזה שכואב לכם, ומה הייתם עושים בפעם הראשונה שהכאב הזה היה נעלם, שולחים לי את זה בהודעת וואטסאפ קולית או כתובה, ודרך ה...

הטלפון הכשר. אני מכניס אתכם להגרלה מיוחדת מבין אלה שיזמינו את המכשיר של אינוקר, למכשיר אנטי-אייג'ינג מיוחד של החברה הזאת, שזה נקרא סנסי לייב. זה מכשיר של 2,800 שקלים, וזה מכשיר מיוחד שמצעיר את אור הפנים ועושה טיפול בקמטים וכאלה, אבל אתם גם מקבלים חודשיים ניסיון עם המכשיר שאתם מזמינים, ואתם יכולים להחזיר אותו בחזרה, כמובן בכפוף לתנאים, ואתם מקבלים הדרכה צמודה ומישהו שמלווה אתכם בתהליך. אז אם אתם רוצים להיות חלק מהדבר הזה של אינוקר, ואתם ממש יודעים שצריך בבית, כי היום לצאת החוצה ולחפש את המטפל ורופאים והכל, זה דבר מאוד מסובך עם תורים ארוכים, אני חושב כמו עזרה ראשונה טוב שיש את הדבר הזה בתוך הבית, ובאמת המכשיר הזה מאוד מוצלח. אז כל מי ששולח לי מה הדבר טוב לי הראשון שהוא היה עושה, במידה והוא היה נפטר מהכאב שמלווה אותו, נכנס אוטומטית להגרלה. אז 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, אתם שולחים לי. אם הכאב לא היה מגביל אתכם, מה הדבר הראשון שהיה עושה לכם טוב? אוקיי, ומי שרוצה כבר להתעניין במכשיר המטורף הזה, מחיה כוכבית 6233, והצוות שם מחכה לכם, ואתם גם נכנסים להגרלה של לקבל את הסנסי לייף אנטי אייג'ינג, מכשיר ששווה 2,800 שקלים במתנה. זהו, וזה, אני מקווה שככה ביחד נוכל בשבוע הזה גם לחלק את הפרס המטורף הזה, וגם לעשות טוב להרבה אנשים שסובלים ולא יודעים איך להיפטר מהכאב, ולמה לנו לסחוב כאב. אני רוצה להשמיע עכשיו בחור צעיר, קוראים לו יונתן ישראל. אתמול שמעתי את השיר שלו בפעם הראשונה, זה נקרא רק לעלות, שיר חדש, וזה שיר ממש ממש יפה.

אברהם פריד. כן, מי שיש לו דעת זוכה להכל, ויופי של הודעות אתם שולחים ומשתפים. אם לא היה לכם הכאב, מה הדבר הטוב לי שהייתם עושים מיד? וזה כיף ומשמח לשמוע, ואני מזכיר לכם, לכולם, גם מי שיצטרף עכשיו, אנחנו עושים פעילות ביחד עם אינוקר. אינוקר זה מכשיר רפואי שקיבל את ההכשר בתור אחד המכשירים הטובים בעולם, הוא בין 30 בערך המצאות בכל העולם, בנושא הזה של ריפוי והקלה בכאב, הוא עובד על טכנולוגיה חדשה שנקראת RF, והוא קיבל את האישור של משרד הבריאות הישראלי, וה-FDI, וה-CE האירופאי, והמכשיר הזה פשוט מאוד עושה פלאים, וכמו שלבן אדם יש בבית תיק של עזרה ראשונה, המכשיר הזה זה לא רק עזרה ראשונה להפחתת הכאב, זה גם ריפוי ממש, הוא מבצע כמה פעולות בו זמנית, גם עיסוי של המקום, שזה אומר פתיחת הרקמות, וגם נותן את גלי הערב, שזה גלי רדיו, וזה טכנולוגיה שהיום מרפים איתה. עכשיו, השאלה היא כזאת, במידה והייתם נפטרים מהכאב, מה הדבר הטוב לי הראשון שהייתם רוצים לעשות? דברים שאתם באמת משתוקקים, אבל תכף נשמע פה כמה הודעות, ואני גם הזדהיתי. אתם יודעים, מגיעים לגיל 50, ופתאום הגוף מקבל איזה... אז כל מי שהתקשר לכוכבית 6233, ויזמין את המכשיר, דבר ראשון, מקבל חודשיים התנסות, ובמידה ובחודשיים האלה הוא לא מרגיש הקלה בכאב, הוא לא, זה לא קורה, מקבל את הכסף בחזרה. דבר שני, טיפוי וליווי צמוד עם הסבר מדויק לאזור הכואב ואיך לטפל. והכי חשוב, הוא נכנס להגרלה שביום חמישי תקרה פה בשידור חי, על מכשיר שנקרא Sensi Life, זה מכשיר נגד מצעיר, זה נגד קמטים, זה עושה מיצוק הפנים, וזה מכשיר שהעלות שלו 2,800 שקלים, אתם יכולים לזכות פה. אז אם אתם רוצים להיות חלק מהפעילות, אם טוב לי, 051-505-1076, לוואטסאפ תשלחו לי הודעה קולית או כתובה, מה הדבר הטוב לי הראשון שהייתם עושים ברגע שהייתם נפטרים מהכאב הזה, מהמקום שכואב לכם? 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי. אנחנו עושים את זה גם אינטראקטיבי, וזה גם, אני אומר לכם, זה מוצר חובה בבית, וגם פרס ענק. כן, זאת ההשתדלות שלי פה בעניין הזה. נמשיך עם שמואל, תכף גם בקשות שירים שלכם. המרחב האווירי נפתח, והוא באותם מספרים, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי. אנחנו נשמע את שמואל, כי כמו שאמרתי אתמול, מזמור לתודה לשם יתברך, סגולה להינצל מעצבות.

0: עוד שיר מצוין שיצא מבית Thank You השם, הבית אני חושב להפקות המוזיקה הגדול ביותר בארצות הברית, גם יכול להיות בישראל. שיתוף פעולה שלהם עם שמואל, זה נקרא מזמור לתודה.
1: תודה.
0: ועוד משהו חדש בכל פליי.
2: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות.
3: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: מזג האוויר, להיום יום שלישי, יהיה לרוב בהיר, תחול ירידה במידות החום, ואם ישובו להיות רגילות לעונה, השירות המטאורולוגי מפרסם התראת צהובה על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה. הטמפרטורות החזויות, מידות החום החזויות נכון להגיד, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 27, בטבריה 35, בבית שאן 37, באשדוד 29, באשקלון 29, בבאר שבע 34, בים המלח 35, ובאילת 40 מעלות. הולך להיות חם.
2: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
4: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אז אנחנו ממשיכים עם שמחה ליינר, זה נקרא פרוזדור, שיר יפהפה, ומיד לאחריו נשמיע, נקריא כמה הודעות. אנחנו בפעילות עם אינוקר, חייבים להיות חלק מזה. מי שסובל בטוב לי, נסיר את כל הכאב הזה בעזרת השם.

0: כן, הפרוזדור. אומר על זה רבי נחמן מברסלב, שאנחנו כולנו הולכים באותו פרוזדור, והכל נראה כביכול אותו דבר. אבל מצד שמאל יש את הדלתות שהולכות למקומות הלא טובים, ומצד ימין יש את הדלתות שהולכים למקומות הטובים. אבל אסור לנו להתבלבל, אנחנו צריכים לבחור בטוב, לבחור בעצמנו, ולדעת שבעזרת השם, התורה, התפילה, קיום המצוות, להיות יהודי, זה הטוב האמיתי. ואם כבר אנחנו מדברים על הטוב, אז אנחנו בפעילות היום, מחר וביום חמישי. של אינוקר, שזה מכשיר בטכנולוגיה חדשה, ואני חייב לחדד פה משהו. אנחנו לא מחלקים את המכשיר הזה במתנה, אלא אנחנו נותנים הרבה הטבות על המכשיר הזה, והטבות שזה יש לכם חודשיים ניסיון, מי שמזמין את המכשיר הזה, ובמידה וזה לא עובד ולא עוזר לו, יכול לקבל את כל הכסף בחזרה, וגם הוא מקבל ליווי צמוד שמסביר לו איך לעבוד עם המכשיר, אבל ההגרלה היא על מכשיר הרבה הרבה יותר מיוחד שנקרא Sensi Life, שזה מכשיר להצערת אור הפנים, זה מכשיר מיוחד בטכנולוגיה הכי חדשה שיש. ואני רוצה לקרוא, הנה אתם התחלתם להשתתף איתנו, דרך אגב כל הבקשות שלכם, מה הייתם עושים טוב לי במידה והכאב היה נעלם, זה ל-051-505-1076-02-313-1076. תשאירו הודעות כתובות, קוליות, ואנחנו נשמיע אותם ונצרף אתכם להגרלה שתתקיים ביום חמישי. ומי שרוצה להזמין את המכשיר, זה בכוכבית 6233. אם הכאב לא היה מגביל אותי, דבר ראשון הייתי מתיישבת על הרצפה ומשחקת עם הילדים, וזה מה שהייתי רוצה לעשות בכל שבת בעזרת השם, אמן. ותשמעו את ההודעה הבאה, זה באמת הודעה מרגשת.
1: היי, לגבי המכשיר, אני מתנדב בידידים, אני סובל מכאבי גב, אני מתקשה מאוד להחליף גלגל לאנשים, אז אני יותר מעדיף עזרה של סיוע במתן קבלים שיוכלו להניע את הרכב. אבל אני מאוד אוהב לעזור גם בפנצ'רים, ובאמת אני חושב שאם יהיה לי את המכשיר הזה, מאוד יקל עליי את הפעילות, את ההתנדבותית. תודה לכם.
0: כן, אז תחשבו, תעצרו לרגע ותחשבו, אם מחר בבוקר הייתם קמים בלי הכאב שמלווה אתכם, מה הדבר הראשון שהייתם עושים? שלחו לנו עכשיו הודעה לוואטסאפ, הדבר שהיה עושה לי טוב הוא, וכל אחד לפי העניין שלו, ובכוכבית 6233, תזמינו את המכשיר הזה.

חודשיים ניסיון, לא עובד, מחזירים בחזרה, מקבלים את כל הכסף, צוות מקצועי שעובד איתכם אחד על אחד, ואתם יכולים למצוא במרשתת כמה תגובות חיוביות יש לאנשים על השירות ועל המכשיר. אז המכשיר של אינוקר, כמו שאמרתי, כוכבית 6233, זה עובד. עכשיו בקשה של שיר. טוב, אני רואה שהשיר הזה, אף על פי שהוא מאוד מאוד מאוד קצר, זה שיר שתופס מאוד חזק, וכן, זה כמובן בטח החבר'ה הצעירים מאוד אוהבים את זה. שיתוף פעולה של שי וינר ונאורי אריאלי, וזה נקרא אתה טוב. ומה שיפה זה שהדור הצעיר החדש, הבועט הזה שלנו, אוהב להתעסק בטוב. אתם שמים לב? הוא אוהב להתעסק בטוב. שירים טובים, שירים משמחים, עושים לו את זה. שתי דקות וארבע שניות השיר הזה. נאורי אריאלי, שי וינר, אתה טוב. שלום משה, בוקר טוב. אשמח בבקשה לשמוע את השיר של שי וינר ונאורי אריאלי. נראה לי קוראים לזה אתה טוב. תודה לתוכניות המדהימות. בבקשה.

0: כמה מחזק עקיבא להחזיק חזק. אני מקווה שכולנו הבנו את המסר מה-24 שעות האחרונות, שיש פה מישהו שמנהל את העולם וכל פעם עושה לנו כמו איזה בדיקת מערכת, איפה אנחנו אוחזים, בפחד, באמונה, בשמחה, בתורה, בתפילה, וזה זה, זה הכל, זה הכל ניסיונות. פעם קוראים לזה איראן, פעם קוראים לזה אמן, פעם קוראים לזה כל השמות של הצוררים, כל מיני ממשלות לא, זה השם יתברך מנסה את האיש הישראלי 24/7 במה הוא יבחר. אז אנחנו פה בוחרים במוזיקה היהודית לעשות לכם טוב. אני רוצה לשמיע עוד הודעה שקיבלתי. אתם יודעים, אנחנו עושים שיתוף פעולה עם אינוקר, להקל לכם על הכאבים, וזה לא רק הקלה על הכאבים, זה גם ריפוי, ריפוי אמיתי. תאמינו לי, בדקתי את זה, התבודדתי שהשם לא יביא טעות לידי. זה באמת כמו ערכת עזרה ראשונה בבית, צריך גם דבר כזה בבית. וההודעה הבאה, אני מזדהה איתה באופן אישי מאוד מאוד, ואני אסביר אחר כך.
1: בוקר שטוב לכולנו, בפרט רבי משה הצדיק. רציתי להתקן אותך, מה היה עוזר לי המכשיר? בתור בחור, הייתי רוקד, קופץ חתונות, אתה יודע מה זה, רגליים, ידיים, משתוללים, עושים שמח בחתונות, כמו שבחור ישיבה יודע. אממה, אתה יודע, בכל שאתה מתבגר כבר, אתה נשוי, יש לך ילדים, לא כמו פעם. אגב, לא כמו פעם, הרגליים לא כמו פעם. ואני מאמין שהדבר הזה, המכשיר יעזור, אתה יודע, בשביל להקל את השרירים, את כאבי הרגליים והאגב התחתון בעיקר. ונראה לי הדבר הראשון שאני אעשה, אתה יודע, אחרי שהכל ישתחרר, זה ניסוע לטבריה, יש שם כבר כיף, לקפוץ, להשתולל, אתה יודע מה זה שם. וגם אם מטפס השרירים, יש לי את המכשיר הזה, שישחרר את זה, ואז אתה יודע, עוד פעם ועוד פעם, כמה שיותר להשתולל, וככה זה לא יצור לנו את השמחה אף פעם.
0: אמת, אמת, ולמה אני מזדהה? כי ככה, שאתה מגיע לגיל בערך 50, לוחצים על כפתור בשמיים, כל הגוף הזה שהיה רגיל לקפוץ ולרקוד, וזה פתאום כבד לו יותר. וגם יש אצלי באופן אישי, הייתה דלקת בכתף נוראית, שהגבילה אותי מאוד, אז כן, אז אתם יכולים לחייג לכוכבית 6233, כמובן להגיד שדאודי שלח אתכם, לא אמרתי את זה מההתחלה, גם מקבלים מי שמזמין את המכשיר חודשיים אפשרות ניסיון ולהחזיר אותו בחזרה, לקבל את כל הכסף בחזרה.

חזרה, וגם יש לכם הדרכה וליווי בצורה צמודה שמקשיבים, מבינים מה המקור הכאב ומתאימים את זה אחד לאחד. ובנוסף, כל מי ששולח פה הודעות או בתא של הטלפונים הקשרים, אוטומטית נכנס להגרלה. נכנס להגרלה לקבל מכשיר שנקרא Sensi Life, זה מכשיר מיוחד, anti-aging, שווה איזה 2,800 שקלים, עוד הטבה רק בשביל טוב לי בכל פליי. נשאר לנו שיר אחרון לפני סוף השעה הראשונה, גם כמובן המרחב האווירי פתוח לכם, 051-505-1076, 02-313-1076, תכניסו בפנים איזה ברכה, איזה בקשה לשיר, ואנחנו בכיף נשדר את זה, וגם לגבי האינוקר, אני מחכה לסיפורים שלכם, מה טוב לי הייתם עושים ברגע שהכאב היה נגמר. שיר, פרסומות ושעה שנייה.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון תוכי
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. קולפליי, רק מוסיקה טובה.

טוב לי שעה שנייה. איזה כיף להיות פה איתכם ביחד. פעמיים כיף, פעמיים כי טוב, פעמיים כי היום יום שלישי, ואנחנו פה עם המוזיקה הטובה ביותר בעולם. כן, כן, אנחנו עם המוזיקה הטובה בעולם, כן, למה אתם מרים גבה? מוזיקה יהודית, כל התוכן שלה, רק קדושה, שמחה, אמונה. ולנו יש את הזכות לשדר את זה, בין אם זה חסידי, מזרחי, פופ, R&B, דנס, זה לא משנה, כל אחד זה עושה לו את זה, אבל אני בעד לאהוב את כל הסגנונות. יש כאלה אומרים לי, לא, אני אוהב... לא, אני אוהב את כל המוזיקות שיש, כי בכל מוזיקה, כמו בכל אדם, יש את הנקודה המיוחדת שלה, שתשיגו רק, או תקבלו, או תתרגשו, או תשמחו, רק דרך המוזיקה הזו. אז אנחנו ביחד, 107.6 FM, או ביישומון, או באתר, ויש לנו את הפעילות המיוחדת של טוב לי ביחד עם חברת אינוקר, ואתם יכולים להרוויח פרס עצום של למעלה מ-2,000 שקלים. והפעילות שלנו אומר דבר כזה: כאבים ודלקות הפכו להיות חלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים על הכאבים, אלא איך באמת מטפלים. ובשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. ואחד הפתרונות הוא מכשיר האינוקר הביתי המשלב חימום עמוק בגלי רדיו ועיסוי טיפולי. וזאת גישה חדשה, וזה מכשיר שקיבל את האישור של משרד הבריאות הישראלי וה-FDI האמריקאי וה-CE האירופאי. וזה פשוט מאוד, צריך שיהיה בכל בית. ופה בטוב לי, אני איתכם ביחד. אתם יכולים מיד להתקשר לכוכבית 6233, להזמין את המכשיר הזה. אתם גם תקבלו במידה, ולא יקרה כלום, בחודשיים ימים שתעשו את הטיפולים. וזה מהטיפול הראשון אמור להתחיל להפחית את הכאב. אתם תקבלו את כל הכסף חזרה, ואתם גם בעזרת השם תקבלו ליווי צמוד למקור הכאב ולדעת איך להתנהל איתו. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לספר לי את הסיפור שלכם. במידה והייתם נפטרים מהכאב הזה עוד היום, מה הדבר הראשון שטוב לי שהייתם עושים? ויש פה באמת הודעות מרגשות. אז כוכבית 6233, זאת הפעילות השיווקית של טוב לי, וזה יהיה היום שלישי, רביעי ובחמישי הוגרה לפרס בשווי של למעלה מ-2,000 שקלים. ועוד מעט גם יעלה גיא לשידור שיסביר לנו יותר בצורה מקצועית על המכשיר. חוץ מזה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה ובחירת שירים שלכם שאנחנו עוד מעט נשמיע. אני פותח את השעה השנייה עם אברומי ויינברג. אפשר לתקן, אפשר להיות בלי כאב, אפשר לשמוח.

אודי דודי, איזה אומן, איזו מוזיקה, איזה שירים, געגועים, אבל לא מתגעגעים כי יש לנו אותו, זה באמת, הוא השאיר לנו מוזיקה מצוינת, אלבומים טובים, אנחנו מתענגים, הלוואי שיהיה עוד חדש איפשהו שם אודי דודי יפגוש את עצמו בקטע יצירתי. אנחנו גם איתכם במרחב האווירי שלכם, 051-505.

0: 176-023-13176, שלוחה 3-2, ואתם עם הבקשות שלכם, גם עם הטוב לי היומי שלכם, במידה והייתם נפטרים מהכאב, מה הטוב לי הראשון שהייתם עושים? אתם נכנסים אוטומטית להגרלה על מכשיר בשווי של למעלה מ-2,000 שקלים, אבל למה להמתין? כוכבית 6233, תזמינו את המכשיר, חודשיים אתם מקבלים אותו לניסיון לא טוב, מקבלים בחזרת הכסף, ובואו נשמע את הבקשה הבאה.
1: בוקר טוב, תודה על התוכנית, מאוד נהנים. לגבי השעה, אם אפשר באמת שזה עדיין ימשיך התוכנית ולא יש לנו איזה, זה נותן כוח לכל היום, 10-12, צריך לזה בבוקר, ואם אפשר את השיר של אליה ואב, ירושלים החדש, תודה.
0: כן, אז אנחנו כל בוקר מ-10-12, שעתיים של טוב לי לבנות את הווינדוס הנכון ולהמשיך את הטוב הזה לכל היום. לפי הבקשה, אליה ואב, ירושלים.

0: אלי אהבה בירושלים, איזה שיר יפהפה, כן, ואנחנו בפינתנו של הטוב לי עם חברת אינוקר, ועכשיו איתי על הקו לא אחר מאשר גיא צרפתי, שהוא סמנכ"ל השירות והמכירה בחברת סנסיקה ואינוקר. בוקר טוב גיא, מה נשמע?
1: בוקר אור, תודה רבה,
0: שלום לך ולכל המאזינים. שלום, תשמע, אני מקבל המון, אנחנו עושים פה פעילות היום, מחר ומחרתיים, שאנחנו שואלים אנשים, אם היו נפטרים מהכאב הכרוני שמלווה אותם, מה היה עושה להם טוב הדבר הראשון? אני מקבל פה המון המון הודעות על הטוב לי שלהם, חלק, אחד היה שהוא היה צעיר, הוא היה הולך לחתונות,

0: ורוקד כמו בחור ישיבה ושמח בשמחת החברים. היום קשה לו בחתונות וקשה לו להרים את הילדים. אחד שישאיר לנו פה הודעה, הוא מתנדב בידידים, ולצערו בגלל שיש לו כאב בגב אז הוא לא יכול לעזור בהחלפת הגלגלים. הוא רק מאלה שהולכים, ושזה לא דבר מזלזל, אלא אתה יודע, נגמר אותך המצבר, אז הוא בא להתאים לך את המצבר. קיצור, המון ככה בעיות של גב, מפרקים, ידיים, ואנחנו פה ביחד רוצים עם אינוקר, עם המכשיר הבאמת מדהים הזה, לתת פתרונות. תן לנו קצת ככה רקע יותר עמוק על המכשיר, על האיכויות שלו, על דרכי הטיפול שלו.
1: בהחלט, ברצון. קודם כל חשוב לומר, יש לנו לא מעט פניות של מאזיני התוכנית שלכם ושל הרדיו, שפונים באמת ומשתפים אותנו על מה הם היו רוצים לחזור ולעשות שהם הפסיקו לעשות כתוצאה מהכאב. וכמו שאתה תיארת, יש גם הרבה אנשים שמתקשרים בשביל הסבא והסבתא,
0: אמת.
1: שסובלים מכאבים ורוצים לעזור להם, ויש לא מעט אנשים שמתקשרים באופן כללי גם עבור עצמם. בסופו של דבר אתה יודע, משה, שכואב לנו משהו, אנחנו רוצים להתמקד רק בלהעלים את הכאב, ואם אפשר שזה יהיה כמה שיותר מהיר. ודרכי הטיפול עד היום היו כאלו, אתה יודע, סוג של פלסטר, משככי כאבים, עוזרים לך לכמה שעות לטפל בכאב, מצד שני, מייצרים לא מעט תופעות לוואי, התקשרו אלינו ושיתפו אנשים שהם סבלו מסחרחורות, מעייפות, כאלו עם חוסר תאבון, חלק מהתמכרויות כאלה ואחרות. בסופו של דבר, יש כאן מכשיר שגם עוזר לנו להתמודד עם הזמן הזה שעובר, בין הרגע שקבענו תור לרופא מומחה ועד שהגענו אליו. זה כרוך בהמתנה של כמה חודשים טובים.
0: אמת.
1: ומה שאנחנו עושים כאן עם האינוקר, אנחנו מציגים כאן בסופו של דבר את הדור החדש לטיפול בכאבים. אותו מכשיר שכולם מדברים עליו, ביתי, קומפקטי, עובד בצורה חשמלית, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, ומביא עם הסוג של בשורה, חדשנות יש לומר. עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אני מדבר על גלי רדיו שנשלחים עמוק לשורש הכאב שלנו, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה. אנחנו גם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובסופו של דבר, אתה יודע, כתוצאה מכך שכואב לך, מחזור הדם אינו פועל כסדרו.
0: מדהים.
1: וכשאנחנו גם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, הלחץ על האזור יורד, הכאב מתפוגג לו, ההשפעה היא באמת החל מהטיפול הראשון, וזה באמת הולך ומשתפר ככל שמחזור.
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שמהפעם הראשונה שמתחילים להשתמש, מרגישים את ההקלה, מרגישים את השינוי?
1: נכון מאוד, זה הדיווח של הלקוחות, זאת ההשפעה שהמכשיר הזה יודע לעשות. חשוב לומר שכדי לקבל את הטיפול הסופי מה שנקרא והעדכני ביותר, זה באמת ככל שממשיכים ועובדים לפי פרוטוקול הטיפול, זה לוקח עד חודשיים, אבל בהחלט כבר מהטיפול הראשון מרגישים הקלה בכאב. וחשוב גם לומר, אתה יודע, אתה תיארת אנשים עם סוגים של כאבים.
0: נכון.
1: יש למכשיר הזה יתרונות רבים, הוא מגיע גם לאותם אנשים שסובלים מאזורי הצוואר, שמתלוננים על כאבים בצוואר, שגם מייצרים להם כאבי ראש, וגם אלו שהם עם כאבי גב.
0: אוקיי.
1: יש את עניין הגב העליון, אזור השכמות, חוליות, גב תחתון, חוליות L4, L5, עם הקרנה של הכאבים לאזורי הרגליים, ובאופן כללי, אנשים עם כאבי ברכיים, דורבן, כתפיים, וכאלו שאתה יודע, יושבים הרבה, אנשים שמתפללים, אנשים שלומדים כל היום, סובלים מכאבי גב באופן קבוע כתוצאה מישיבה ממושכת, המכשיר הזה בהחלט עוזר להם לשפר את המצב, לא להרגיש כאבים ולהרגיש יותר בנועם.
0: אז קודם כל, זה מדהים שפעם אנשים היו צריכים באמת תמיד להיגרר החוצה, מחוץ לבית. היום, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, הכל עובר לשליטה שלכם, לידיים שלכם, להיות אלה שכבר מחליטים וקובעים לעצמכם שאתם הולכים לשפר את רמת החיים שלכם מבחינת הכאב, לטפל בעצמכם, וכמו שגיא אמר, עד שיגיע תור למומחה, יכול להיות תקופה של טיפול שממש תרפא ותקל על הכאב. תגיד לי, אלה שמאזינים לנו עכשיו, איזה הטבה נותנים לאלה של טוב לי? מה קורה עם זה?
1: נכון. אז אנחנו רוצים בהחלט, גם ממקום של הוקרת תודה, להוקיר תודה על כל הפניות שאנחנו מקבלים פה ולאנשים שמזמינים. אני רוצה ברשותך להזמין את כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו, אם אתם סובלים מכאבים, מכל סוג שהוא, כאב זו לא גזירת גורל, אפשר לטפל, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית.

0: מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. משהו חשוב בהקשר הזה שלא ציינו, כן. זה שכל מי שרק רוצה ומחייג לכוכבית 6233, הוא גם נהנה מחודשיים ימים לניסיון עם המכשיר.
1: מדהים.
0: כלומר, מנסים את המכשיר, אם לא טוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר, אבל שים לב לזה,
1: כן.
0: מי שיחייג עכשיו מאצלך בתוכנית לכוכבית 6233 ייהנה ממחיר בלעדי מיוחד רק להיום ורק למאזיני התוכנית, הנחה של למעלה מ-1,000 שקלים.
1: מדהים.
0: ב-20 הראשונים שיחייגו לכוכבית 6233 גם ייהנו ממתנה נוספת מדהימה, כוכבית 6233.
1: טוב, אז תראה, אני חושב שאנחנו, יש לנו את היום, מחר וביום חמישי להפיץ את הטוב הזה ולעשות הכי טוב לי בעולם, וכל מי שסובל מכאבים, חבר'ה, כמו שאמר גיא, זה לא גזרת גורל, זה משהו שפעם הייתם צריכים לקבוע תור וללכת לאחות, לא, לא, לא, לא. מכשיר, איך אמרתי? זה כמו שיש ערכת עזרה ראשונה בבית, יש לנו ערכת ריפוי בתוך הבית שיכולה להיטיב איתנו, כוכבית 6233, גם תקבלו את המחיר המיוחד של טוב לי, גם יהיה איתכם ליווי לאורך כל התקופה, גם חודשיים ניסיון, וגם פרס מטורף שאתם תגרילו ביום חמישי מבין כל אלה ששולחים פה הודעות, או אלה שמחייגים נכון. לכוכבית 6233. גיא, תודה רבה לך, והמשך יום נפלא.
0: תודה, תודה.
1: בשורות טובות, נשתמע, ביי ביי. כן, אז זאת הייתה הפינה של הטוב לי שאנחנו מנסים לעשות עם חברת אינוקר, נמשיך עם ליפר שמלצר, אוהב שלום.

שמוליק סוכות חדש, נשאר הכלב. כן, לפעמים נשאר הכלב ונגמרות המילים ואין יותר מה לעשות. הם יודעים, לפעמים כשאדם הולך להשיח עם השם יתברך, אין לו מילים, אז רק הלב שם יושב ודומם לו ככה ומעביר, כי הלב הוא הצייר. עוד ציור ועוד ציור ועוד ציור. שמוליק סוכות עושה דרך נהדרת פה במוזיקה היהודית. עוד חדש מארי גולדווג ובחור צעיר בשם ישעיהו, זה נקרא לא בחיל. שילוב מעניין, שיר חדש, בוא נשמע אותו.

0: חדש, מלא אנרגיה, צעיר, יפה, ארי גולדווג, ישעיהו, לא בחיל, איזה יופי של דואט, אנגלית, עברית, ממש יפה, חיבור, מנצח.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: כן, מזג האוויר להיום יום שלישי. יהיה לרוב בהיר, תחול ירידה במידות החום והם ישובו.

0: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: שלום משה דאודי, תודה רבה על התוכנית, תודה על הצוות שלכם כמובן באולפן, ונשמח לשמוע את השיר תודה של יהודדים. ואני רוצה להקדיש אותו להורים שלי, ותודה רבה ושיום טוב.
3: שיהיה יום נפלא, ותודה רבה לשיר הנפלא הזה, יהודדים, תודה. כן, אז אם אתם רוצים להיכנס למרחב האווירי, 051-505-1076, 02-331-3-1076,
4: בורים מנגנות,
3: שלוחה 32,
4: קם בבוקר,
3: ואתם אצל דאודי.

יהודה דים, תודה, תגידו לו תודה. אמרתי לכם, אין על המוזיקה היהודית. רק חיבורים של טוב. בוודאי. גם היום, גם היום. תודה היום, יהיה טוב היום, יהיה טוב מחר. אם היה פה בני הורוביץ היה עושה עכשיו על זה ריפרופים. יהיה טוב היום, יהיה טוב מחר. כל התנו יהיה טוב בה. תידי תידי בה, תידי תידי בה. טוב, הטוב שלי אליכם היום בעניין הזה שעל השיווקי זה עם השיתוף הפעולה עם אינוקר, ובאמת שהשתדלות אמיתית, זה מסוג הדברים שצריכים להיות בבית.

בית היום בייס, זה עולם ישן כזה שכל דבר זה רופא. לא, יש היום כזאת טכנולוגיה, כאלה דברים, לשים בבית, לא לסבול, לא להיות בכאב. הרפואה לכל דבר ראשון זה שמחה. ויש תמיד מה שנקרא, איך אומר חבר שלי, ליאור, יש דבר שנקרא גלגלי עזר, דברים שעוזרים עד שמגיעים לנקודה של ההתרפות. יש בגשמיות ויש ברוחניות. וסליחה, ובגשמיות אנחנו צריכים לעשות גם כל מיני השתדלויות. אז אני באמת לקחתי לתשומת ליבי את העניין הזה של אינוקר, ויש לכם פה מבצע מטורף של הנחה ושל חודשיים התנסות, וטוב שהדבר הזה יהיה בבית, וגם אתם נכנסים, כל מי ששולח פה עכשיו ל-051-505-1076, או ל-023-1-3-1076, איזה טוב לי, היה חוזר לו במידה והכאב היה נעלם לו, הוא נכנס אוטומטית להגרלה, כל מי שמחייג לכוכבית 6233 מקבל את כל מה שאמרתי, כולל להיכנס להגרלה שתארך פה ביום חמישי, וזה מה שיש לי להגיד לכם. אז לא צריך לסבול, כוכבית 6233, בואו נתקדם הלאה. אתמול שמעתי שיר יפהפה של אלי פרידמן, זה נקרא ניגון קטן, אבל השיר ארוך מאוד. 5:43, לא כבר אין כזאת מזוקה, אבל יש משהו אינטליגנטי, משהו חכם, משהו מתוק בשיר הזה, הוא בא לפרגן לאיזה ניגון, ותדעו לכם, אתמול הלכתי כל היום עם הניגון של השיר הזה, זה ניגון קרלי בכיה אם אני לא טועה, וממש אהבתי. אלי פרידמן, ניגון קטן.

0: בשמיים ויש שמחה גדולה בשמיים.
1: אתם הבנתם את המהות של לבקש שיר בטוב לי? יש פתאום מישהו אחר שמתעורר מזה, לא רק אתם. וגרמתם ליהודי שהיה עכשיו בעבודה, בדרך הביתה, סתם בבית, בכל מקום, פתאום חיוך, פתאום איזה הרהור, פתאום איזה שמחה שהתפרצה, או איזה מחשבה טובה שעלתה. זה עושה טוב בשמיים, שיהודי שמח יהודי. אלי פרידמן, ניגון קטן, כל כך יפה. טוב, אז אנחנו זהו, סיימנו. שיהיה יום טוב, יום מוצלח, כפול שתיים. פינוקר כוכבית 6233. תגידו שהגעתם מדאודי. שימו את המכשיר בבית. מה אכפת לכם? חודשיים תנסו. באמת שתראו שלא חייבים לסבול. לא חייב שהכאב ינהל אותנו. אנחנו בעזרת השם נתראה מחר בין השעה 10-12 עם טוב לי, עם הרבה מוזיקה טובה. מיד אחריי, גבי כץ, המשך יום נפלא, עם מי ניפרד, מה ילך כאן, יומם.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
7: בעין מקצועית. נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3 2

0: 06. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

גבי על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פליי. You are listening to only the best radio station in the world.

שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים, מאזיננו, מה שלומכם? איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, איך עברה עליכם היממה הקודמת, עם המתח, עם המתיחות? ברוך השם, סיימנו את זה לעת עתה. עושים גדולים, בעזרת השם שישמע המון בשורות טובות לכל עם ישראל. אנחנו בתוכנית שלנו השלישית לשבוע הזה, פגישתנו הווירטואלית, היומית. כל כך כיף, כל כך משמח, כל כך הרבה שמחה, אנרגיות, קצב. יש בפגישה הזאת, בטוח שאין מישהו שככה מסרב לפגישה כזאת נעימה ושמחה. אם יש שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שירומם לכם את מצב הרוח אם קמתם על רגל שמאל, חלילה וחס, אני בטוח שכבר יאיר אדלר הבוקר ומשה דאודי לפניי כבר יחזיר לכם את מצב הרוח. אבל אם ככה הצטרפתם עתה ואתם רוצים ככה מצב רוח טוב, אז הנה אנחנו כאן בשבילכם, 051-5051-076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, כמובן הטלפון הוא 02-313-1076, תוכל 2, תיבה מספר 2. נפתח עם השיר הראשון שלנו להיום, לפני כן עוד אמור מקלב למשה דאודי, כפי שאמרתי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לכם המאזינים העיקרים, תודה רבה גם לדודי זינגר, הולכים עם בני פרידמן, יהודי יקר. השיר הזה נקרא רק ביחד, מזכיר לנו ש... רק אחדות בעם ישראל. אני גבי קץ, מאחל לכם מאזנה מועילה. כל פלי 176 FM זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, יישומון בעברית בכל מקום בעולם. יוצאים לדרך, שמחים ונהנים.

זה היה דואט מעניין מאוד, גדל בז וניר קפטן. מעבר לכך שהם שני מוזיקאים גדולים, הם חברי ילדות, חברי אותה עיר גם. פילת אב, כך נקרא השיר הזה. עכשיו לעוד דואט, ארי גולדווג, מערכת בחור בשם ישעיהו, אני לא יודע מי זה, אבל השיר הזה נקרא, הוא חמוד ונקרא לו בחיל.

שקויח לילי הרציך יחד עם שלמה ברונר, דואט נפלא, להיט עצום בעולם החתונת עד היום, הלחן של ברונר. הם ניסו ככה אחרי זה לשחזר את ההצלחה, פחות הצליח, אבל השיר הזה באמת שיר חותם עצום במוזיקה החסידית. עכשיו לשיר נשמה מיוחד מאוד, שמעי פישר יחד עם נחמן דרייר, שהוא נחשב גיטריסט על, הוא הגיטריסט של תזמורת פריילך בארצות הברית, שרים יחד את אבינו ים של בויאן. בואו נשמע את השיר הזה מההתחלה. אם בא לכם להתרגש, זה הזמן, בדיוק עכשיו זה קורה.

משה טישלר הישה מארצות הברית מילי, וזה שיר הנושא מתוך אלבומו החדש והמצוין, את ההפקה הכוללת עשה נחום לויתן, שהוא לא אחר מאשר נכדו של אייבי רוטנברג, סגנון אחר לחלוטין. עכשיו נמואל, אחד מהשירים המוכרים הבולטים ביותר שלו, אלוקאי. נמואל הופיע שלשום בפריז, והצליח להגיע ככה באור שיניו לחתונה, חצי שעה לפני תחילת האירוע, וניסי ניסים. אלוקאי. הצליח לשמח חתן וכלה גם אתמול.

איזה יופי, זה היה גילה קיבאיוב גלגלים מתוך אלבומו הראשון שנקרא תפילה לעני. אני כל כך אוהב את גילה קיבאיוב, אתם גם אוהבים כי הרבה פעמים מבקשים שירים שלו, למרות שהוא לא הוציא חומרים חדשים הרבה זמן, למעט סינגל אחד לפני כמה חודשים, ובאמת קסם מיוחד. עכשיו אידל, לא צריך להרחיב במילים, יחד עם אהרון רזל בני אורביץ, הוא ולא אחר מתוך אלבום השנה ואולי אלבום העשור, הוא ולא אחר.

זה יאיר שובל, אתה לא לבד. שידור חי 45 דקות אחר השעה 12, הפסקה לצהריים שלכם, שעה ראשונה. ממשיכים עם אפרים מנדלסון, ומתחמם כנגד אורם של צדיקים.

שקויר לאפריים מנדלסון, וזה היה מתוך לשיר בקול נעים. זה למעשה האלבום האולפן האחרון של מנדלסון. עכשיו אם היינו ככה באווירה נוסטלגית, הולכים עוד יותר אחורה בזמן. השומיים, שר לנו אברהם פריד לפני הרבה שנים. לא צריך לומר, כמובן, העיבוד של מוישה לאופר. אגב, המילים השיר הקודם מתוך פרקי אבות כמובן, ומתחמם בגדורם של תלמידי חכמים.

יפה, זה אברהם פריד, מוביל אותנו ישר לסיום השעה הראשונה שלנו, מסיימים את השעה הראשונה, מארצות הברית לדרום אמריקה, ככה בימים האחרונים, שמענו כמה וכמה שירים של היהודי המיוחד הזה, יהודה גלנץ, אם אתה מאמין, כך נקרא השיר הזה. תודה רבה לאוריקו, לדודי זינגר, למשה דאודי, תודה רבה לכל עם ישראל, תודה רבה למאזינים שלנו, יעדי שווים לשעה השנייה, תלכו לשום מקום, אין לכם לאן ללכת, באולפן אתכם גבי קאט, התדר שלנו 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציה, בכל מקום בעולם.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סלון רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סלון רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סלון רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה.

0: השם ודמות.
1: סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים, וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: עם עולם, מזל טוב. המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, אהרון צבי המבורגר מישיבת גור אשדוד עם אסתי רוזנשטרוך מסמינר גור בני ברק, יצחק מאיר ויטמן מישיבת גור ערד עם מרים וגמן מסמינר גור בני ברק, שלום צבי גולדמן מישיבת נחלת אברהם עם רבקה פישמן מסמינר ויז'ניץ. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
2: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-818-55.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שבנו עליכם, הנה אנחנו כאן שוב בשעה שנייה עם המון המון מוזיקה, גם קצבית גם שקטה, שיר רגש, שמחה והכל קורה אצלנו בשעה הזאת. הולכים עם רב שלמה דסקל, השיר הזה נקרא אוידו, הלכנו רב שלמה יהודה, של רב שלמה יהודה רכניץ. יש כימיה טובה ככה בין רכניץ לדסקל, כמה וכמה שירים שר דסקל של רכניץ, הנה אחד מהם. תודה רבה לעזרה, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דודי, בעל פשוט לכם גבי קאץ, שתיים אנחנו כאן, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, שמחה, כיף.

תודה רבה לרב נתנאל אבקסיס, מורה, מחנך וגם מוזיקאי שכותב את השירים שלו עצמו, וזה יש הרבה קסם בשירים שלו. עכשיו אלה שמולי קליין, אתם מכירים את שמולי קליין ככה עם כל האנרגיות והשמחה הגדולה שהוא עושה באירועים, אבל יש לו גם המון המון המון רגש. והשיר שאנחנו שומעים ברקע נקרא ואת חנן. השיר הזה הלחין מוישי קליש, אם אני לא טועה מדובר בבן של דודי קליש, וזה שיר שלא נמצא באלבום החדש האחרון של קליין. שיר מאוד מאוד מיוחד, בוא נשמע אותו מההתחלה, ניתן כבוד, כי זה באמת שיר מאוד מאוד מיוחד. ואת חנן, שמולי קליין.

איזה יופי, שמולי קליין ואת חנן. זה שיר שיצא כסינגל, כמו שאמרנו, ולא נכלל באלבומו האחרון. עכשיו אלעזר ביטון, דבר בזמר חבדי, משחרר סינגל ביממה האחרונה, השיר הזה נקרא דה. בואו נאזין לו יחד. קצב טוב, אנרגיות טובות. יד אחרי השיר הזה יש לי בקשה אליכם, תהיו מוכנים עם הוואטסאפ.

0: איזה יופי, דובי מייזלס יחד עם פינקי ובר, קרחץ, וזה שיר הנושא מתוך אלבומו האחרון של דובי מייזלס. כל כך הרבה רגש יש בשיר הזה, ויש קטע בשיר שפינקי נשבר פשוט, הוא מתחיל באמת לבכות. יהודי עם כל כך הרבה רגש ונשמה. פינקי ובר, השנו שזכינו בדור הזה. עכשיו אמר ישראל בחלומות. שידוחה 23 דקות אחר השעה אחת הפסקת הצהריים שלכם, שעה שנייה.
1: עולם יפה, עולם מושלם.
0: אני אשמח אם תציעו לי ככה בבקשה שיר שקשור לתהילים היומיים של היום. מאוד מאוד קל למצוא היום שיר, ולכן אני מתקשה למצוא שיר מתוך ההלל. ככה בשירים יש מתוך ההלל. תציעו לנו ככה שיר שנשמיע במסגרת הפינה היומית שלנו, שיר מתוך התהילים היומיים מחולק לימי החודש. תציעו שיר כלשהו שקשור להלל.

תויך מרדכי בן דוד אמס מתוך לולי. עכשיו לשיר הרבה הרבה יותר חדש. יש קשר מיוחד בין מרדכי בן דוד לשמולי פסוקות, הם הולכים להופיע יחד בעוד כמה חודשים. מופע היסטורי בבריכת הסולטן בירושלים. נשאר רק הלב, כך נקרא השיר החדש של שמולי פסוקות. מטאור מוזיקלי

0: תודה רבה לך שמוליק סוכות, נשאר רק הלב. אם אתם אוהבים את שמוליק סוכות כמו רוב עם ישראל, יש לכם פלייליסט חדש באתר כל פליי, שם תוכלו להזין לכל השירים הטובים והגדולים של שמוליק סוכות לכל אורך הקריירה, קריירה קצרה עם המון המון המון הצלחה. עכשיו באדירן, טיפסתי בהר.
1: חלמתי חלום

שכוח לאדירן, טיפסתי בער, ועכשיו נפתלי קמפי מבשר לנו. מיד אחרי השיר הזה, השיר שאתם בחרתם מתוך התהילים מהימים מחולק לימי החודש, כך הרבה מבחר יש היום.

0: ויבשר לנו, שר לנו נפתלי קמפה. שיר שככה מביא הרבה הרבה תקווה ואמונה. קמפה עשו את זה בצורה מושלמת. עכשיו תורכם.
1: מתוך התהילים היומי.
0: הגענו לפינה היומית שלנו, השיר מתוך התהילים היומי מחולק לימי החודש. ביקשתי מכם, במיטוטה, תנו לי רעיון לאיזה שיר אפשר להשמיע מתוך העלל. היום קראנו את הפרקים קופיות ג' עד קופיות ח', אלו הפרקים שאנחנו אומרים בעלל כמובן. ואתם הצעתם את יצחק בן ארזה יחד עם אחיו דוד בן ארזה, שלראשונה שר בלשון הקוידש, וזה מתוך אלבומו החדש של בן ארזה. תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים מימי המחולק לימי החודש, בכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. לא צריך להרחיב איזה סגולות אדירות יש בדבר הזה. אז בואו נשמע את האחים בן ארזה.

איזה קסם של שיר. יצחק בן ארזה מארח את אחיו דוד בן ארזה, ולראשונה שר בלושון הקוידש, וזה בעצם המפתח שככה גדל איתו בן ארזה. זה הרגיל באמת, וזה מתוך התהילים מהמי המחולק לי מהחודש, וזה מתוך אלבום חדש של בן ארזה. עכשיו אלי פשמצר שלו הסניגוי, תכף חותמים תוכניתנו להיום, יום שלישי בשבוע.

אני גאה להיות יהודי, שר לנו ליפה שמלצר, מוביל אותנו האישה לסיומה של תוכניתנו להיום יום השלישי בשבוע. אגב, השיר הזה מתוך יהודי פשוט. מסיימים את התוכנית עם מיאמי בויס, גם מהשירים האחרונים שלהם לעת עתה. אולי יוציאו שירים ככה לקראת המופע ההיסטורי בברכת הסולטן בירושלים. אז כמו שאמרנו, זה השיר האחרון. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה מעומק הלב לעזרה, תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, היה כל כך כיף איתכם, בטוח שנהניתם, שמחתם, התרגשתם. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר. אני הייתי גבי קץ, כל טוב שיהיה לכם, שחזן אני אמא מולה לכל פלייט, תודה רבה, להתראות, ביי ביי.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
3: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
4: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: נטו מהפכה,
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. אחרי יותר משני עשורים של קריירה מוזיקלית לצד משרה רבנית, בעל המנגן הרב שלמה טויסיק זוכה למחוזת להיטים ראשונה משלו. המחוזת החדשה, להיטים של רב שלמה, ככה נקראת, מאגדת את השירים המזוהים ביותר עם טויסיק לאורך השנים. לפרויקט הצטרפו זיינבין ויינברגר וערה לסמט, יחד עם הקלט מלחיס עם פנחס ביכלר. את המחוזת בנה ביכלר ואת ההפקה המוזיקלית עשה צביקה רובין. בואו נשמע.

אז אמר אלעזר ביטון משיק סינגל חדש בשם דה, מדובר בשיר קצבי, השיר הזה הוא הסנונית הראשונה מתוך סדרת סינגלים חדשים שצפויים לצאת בחודשים הקרובים לקראת אלבום. את המילים והלחן השיר כתב שמואל אהרון.

בימים האחרונים שני הזמרים המזוהים עם עולם התורה, נפתלי קמפה בארץ וברוך לוין בחוץ לארץ, עובדים על דואט משותף שעתיד לצאת בחודשים הקרובים. לא בכל יום זוכים לראות את המלחין הוותיק הרב משולם גרינברגר על הבמה כמבצע. בשמחת השבע ברכות לנכדו של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט נרשם רגע מיוחד כאשר הזמרים מוטי רוקח והרב משולם גרינברגר ביצעו יחד את הלהיט המרגש מה תשתוכחי.

0: הבוקר נערכה במירון חנוכת מתחם חדש שהוקם בסמוך לציון הרשב"י במעמד ראשי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים. המתחם החדש כולל עשרות עמדות שנועדו לתת מענה לציבור המתפללים והמבקרים הפוקדים את הציון. את ציון הרשב"י במירון פוקדים בשנה מיליוני מתפללים. הציון נחשב לשני בהיקף המבקרים בארץ אחרי הכותל המערבי. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: שיניאק, מה העניינים, מגיע פה באנרגיות. צהריים טובים, מאזינים ומאזינות. שידור חי, אדיר שידור חוץ, מאיפה? לא בכל יום אני זוכה, אני מעדק את האוזניות, לא בכל יום אני זוכה לאירוח כזה נפלא, מדהים, ולא סתם אירוח. זה לא עוד איזה מקום עם אוכל, אני יודע עוד איזה אוילו מה זה. חבר'ה, אני סביב משנה ברורס, שסים, ספרי קודש, קומיקסים מדהימים, יפה נופלדה עם החנות המפוארת, החדשה. בוא נתקרב, צלם את זה מקרוב. אתה בסיס 2 טרקטור שלך לא רואים כלום, זה טוסטרובן. בוא לפה. חבר'ה, להתעורר, ירושלים על המפה. חנות מדהימה, גולת הכותרת, שבוע הספר, חודש הספר. איזה מבצעים מטורפים. אנחנו בשידור חוץ כאמור, מאסטר פליי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. כאן בכל בל 176, אנחנו משדרים היום אנרגיות. התוכנית שלנו במתכונת הרגילה, אבל מבחוץ. יפה נופל דיים עם כל המבצעים המדהימים. יהיה פה חידונים, יהיה פרסים, יהיה כיף גדול, גם מאזינים בבית. וכן, גם אם אתם נמצאים איכשהו, איפשהו בארץ, ולא תוכלו להגיע לכאן, אתר מדהים, תוכלו להזמין, יש משלוחים, נכון? שליחויות, הכל, אנחנו נדבר על הכל, יהיה כיף. יש לנו פינת נייס, לרנר בהמשך, מלא מלא כיף גדול. ובוא נראה, בוא נראה, אגב, תודה לדודי זינגר, בני ברק, דאודי שלנו, כל החברים היושבים להם באולפנים, עם הסליידים הממוזגים, אין עליכם בעולם. פתחו אגב מיקרופון, בוא נראה ששומעים את בני ברק. בני ברק, תגידו צהריים
1: אותנו,
0: טובים.
1: שומע אותנו צהריים טובים. מה קורה? מה קורה?
0: וזה וזה.
1: וזה וזה
0: וזה. מעילו של שמואל. אתה מפסיד פה ספרים מטורפים, סיפורו המטלטל.
1: של?
0: המרגש והמעצב.

0: פסעים של רב שמואל אהרון יודלביץ'.
1: וואי.
0: שמע, מבצעים שלא היו.
1: אני רוצה להגיד לך שאנחנו בית של תולעי ספרים. אצלי כל הילדים עם מנוי בספריות, מנוי בזה, וקונים ספרים. אנחנו אוהבים ספרים בבית.
0: טוב, אתה זוכר את הספרים מתי מסתורין וכל הדברים, הקומיקסים האלה שאני הייתי אליהם? הם קיימים בכלל הדברים האלה? תביא להם מיקרופון, בוא תקשיבו, וואי, החזרתם אותי עכשיו 7,850 שנה.
1: יואלי, רק דבר אחרון, המוזיקה שאתה מנגן, אולי קצת תוריד אותה שאתה מדבר, ושאני מדבר, לא? תראה איך זה עובד.
0: רגע, אצלי זה נמוך, אצלכם זה גבוה?
1: זה כאילו, עכשיו זה מצוין, כן.
0: רגע, אז חכה, אני אעשה אצלי פה כזאת קומבינה של גיין לפה.
1: כן.
0: ואז אני אנמיך את זה מפה. רגע, רגע, רגע, רגע, תן לי, זה יגיע, חכה, אין צווי דריי לחיים.
1: כן, כן.
0: הבנתי
1: כן,
0: מה שאתה אומר, כן. אתה אומר דברים חכי, כי...
1: כן, כן. כן, יואלי בקניון רמות, שואלים פה בוואטסאפ מתפוצץ, יואלי בקניון רמות, ספר לנו איפה אתה יואלי שוב פעם.
0: חבר'ה, מול באפה נאמן, קניון, איזה קומה? איזה קומה? אקש. קומה אחד, בואו בהמונכם, אני מחכה לכם, יש לי פה ימבב של פינוקים, פרסים שלא היו. וחבר'ה, כל הנוסטלגיות, הספרים שגדלו ואהבנו, מחירים מטורפים. אנחנו מחכים לכם פה עם כל הצוות המדהים של יפה נופלדה, עם בחנות המדהימה, קניון רמות. חבר'ה, לא צריך להתבייש. בן הסדורים, צדיק, מה העניינים? מה זה, מה זה, מה זה הספר שאתה מחזיק ביד? תצעק. בכל, בכל. בוא נעול, אני רוצה את זה. בוא, עולנו עליו, הוא עובד פה? אתה הכי טוב בשוק. בוא נדבר רגע. מה קורה, יויסף? מה נשמע?
2: חיים, אבל שלום וברכה.
0: תזרום. יויסף, מה קורה, חיים? מה איתך?
2: מצוין, איזה כיף שבאת אלינו.
0: איזה זכות שלי, איזה אנרגיות פה.
2: מדהים, מדהים, מדהים. תקשיב, החנות הזאת, חנות שכבר קיימת כך וכך שנים של ספרים, אבל עכשיו היא שייכת ליפה נוף, עם כל המיטב של הספרים הכי טובים, במחירים הכי טובים בשוק.
0: אז בוא נדבר רגע למאזינים שנמצאים בבתים ולא נמצאים וחווים פה את כל החוויה המדהימה. מה קורה בכלל בחודש הספר? מה זה שונה מכל מה שקורה כל השנה? מה הם יראו פה בשבוע, בחודש הזה? מבצעים שלא יהיו ככה על רגל אחת, אנחנו בהמשך ככה ניכנס יותר ברזולוציות.
2: בחודש הספר בעצם יפה נוף משתדלים לתת ספרים שכבר תקופה לא היו בשוק, להביא אותם, לחדש אותם, להזכיר לאנשים את הנוסטלגיה, כמו שאמרת, מה שהיינו גדלים עליהם כשהיינו ילדים, עכשיו הם מודפסים מחדש באריזה חדשה. שנראות של הדור שלנו, של 2026.
0: אותו עד הנה אלוהינו מלך אלוהינו, בואי רמיני מזוינויס!
2: אמן, שלך.
0: תגיד לי, בתחום ספרי הקודש לדוגמה, וואה, אני רואה פה דברים, מאור דברים יפהפיים, זמירות של שבת, סידורים, מחזורים, וואו, קולקציה יפהפייה.
2: נכון מאוד, זה המיטב של הוצאת מילר.
0: וגם זה נמצא, גם זה נכלל במבצעים של שבוע הספר?
2: יש על זה מבצעים, יש מבצעים יהודיים מסומנים על המדפים, יש 7% על מוצרים מאור, של חתנים וקלות, הזדמנות מעולה למי שמחתן בקרוב ויכול כבר לבוא ולקנות.
0: עד מתי כל הדבר הזה מתרחש, כל הדבר הזה קורה, המבצעים כמובן?
2: עד תזיין תמוז.
0: זה אוטוטו.
2: זה אוטוטו.
0: חבר'ה!
2: אבל השתדלנו למלא את החנויות במספיק סחורה שכל מי שירצה לבוא וליהנות, יש לו.
0: חבר'ה, אני משדר כאן עם כל הצוות המדהים, לתת לכם את השירות הכי טוב, מבצעים שלא יחזרו מסיפורי צדיקים, אגדה וחייהם. יו! הנער מאלף העריות, וואי, תקשיבו, זה פשוט לוקח אותי, זה ממורי, זה זיכרונות. ספרי בישול, כל הטוב הזה, שידור שעתיים עמוס, עמוס בטוב והרבה מאוד תוכן, יפה נופלדה עם קניון רמות, ירושלים, קומה אחד, שידור חי, האזנה מעולה.

עם כל הפינות הקבועות וגם בחורה עולמית וגם ברדוגו, אז אמר שאתמול, אתמול או במהלך השבוע האחרון הופיע ומשהו קרה שם איזה שערוריה על הבמה, כששלושה ישיבות, שלוש ישיבות, חתונה אחת, והם רוצים לאוירוי, והם רוצים מפרח ביום, והם רוצים יומים ומריבה שלמה שם, איך זמרים ותזמורות צריכים להתמודד עם כל הנאיס של עולם הישיבות, אנחנו מיד נדבר, ושינק, איך אתה, אתה איתנו? אך אתה באירוע, אין עליך בעולם, ברוך אתה אדינוי, אלוהי, היינו מלך אוילום שהכל נהיו בדבורוי. איזה כוס מים.

0: מיד מיד חידון הספרים הגדול בעולם, חידון הספרים הגדול בעולם, שאלות אמריקאיות למאזינים 072-390-176, גם מקשרים יחצו אחת ותגיעו עד אליי. 072-390-176, שפנו פלדה עם הסניף החדש, קניון רמות ירושלים, קומה 1 מול מאפה נאמן, חודש הספר, שבוע הספר, מבצעים שלא היו, שוברי שוויון. קבלו לדוגמה, אופה, זה אריזת הבמבו, ואתם כאילו מדפיסים את הכל מחדש? אחי, זה מדהים. עכשיו שתבינו, כמה עולה? אני זוכר עלה 70 שקלים, לא יודע כמה. 25 שקלים לספר. זה חינם. הדפוס, העץ ביער, לגזוז את העץ ביער, שממנו יוצא דף עולה יותר.
1: זה המיטב של אפנוף. באמת משתדלים להביא את המחירים הכי טובים שאפשר לשים על ספרים בשוק.
0: שוורצבאום כמובן שעומד מאחורי הכתיבה המדהימה, והריות בשלג ובית במתנה וסיפורי סבתא וזה וזה וזה וזה וזה. 25 שקלים, חבר'ה, זה חינם. אמרתי לכם, הטרקטור שגזז את העץ ביער עלה יותר, רוחות במדבר. תנו לי את כל הטוב מבית הספר, יפה נופל דיים, כל הייצור, ההדפסה המדהימה מחדש המחודשת, מדהים. מדהים, כל הספרים מהעבר חוזרים במהדורות חדשות, יפהפיות, מהודרות, במבצעים, שוברי שוויון, ואנחנו היום משדרים כאן כאמור, לא בכל יום אנחנו משדרים מחוץ לאולפן, היום זה קורה, אני בירושלים, בישיניה כשמתעד אותי, ואישי פה וחיים, וכל הצוות המדהים לתת לכם את השירות הכי מדהים, ואני אעלה מאזינים ונפנק אותם בימבה של פרסים. אריה וישיניה, כבנו, יש פה פרסים איתנו? כן, יש לנו מאחורה. חבר'ה, אני רוצה לעשות פה שאלות, יש לי גם פסנתר, שידור עמוס בטוב. אנחנו נשת... בוקר טוב לו, הוא הגיע, מה קורה נשמה? בועז. הכי טוב... אתה עובד פה? יש עליך, אני צריך אותך איתי תכף. תזרום. מאזינים שואלים דבר שואל, יש מלא סניפים ברחבי הארץ, פריסה ארצית מטורפת. בוא נדבר רגע, אנשים שרוצים להזמין עכשיו לנצל את המבצעים דרך האתר, שליחויות, איך הם עושים את הדבר הזה, איך מממשים דבר כזה?
1: יפה מאוד, אז פשוט להיכנס לאתר של יפה נוף, יפה נקודה
0: co.il.
1: יפה, אגב יפה, את כל המבצעים,
0: רק אני אגיד יפה, המבצעים. כותבים לא יפה אלא יפה, זה y-e-f-e נקודה co.il. שוב אני אומר y-e-f e.co.il, כנסו שם, תוכלו לראות הכל, אתר מעוצב יפה יפה, תוכלו להזמין, יגיע אליכם עד הבית, מגוון אדיר הכי גדול שיש, חברים יקרים, מבצעים הכי מטורפים, שלא יחזרו.
2: רגליים, רגליים, גרביים, זאת גזעניו.
0: בני ברק, תגביאו את הסלייד שאני אשמע את כל השטויות שלכם. סניפים בכל הארץ, מישהו שאולי אם יש סניף באופקים?
1: יש סניף באופקים.
0: מישהו שאולי אם יש סניף באפולה?
1: גם באפולה.
0: בלוד. אחי שמח.
1: זה הכי שמח.
0: גאון עולם, ברכסים, ברחובות. מישהו שואל אם יש בטבריה?
1: אפילו בטבריה יש סניף.
0: זה אני שאלתי. בני ברק, תעלו לי. חבר'ה, תקשיבו, אתם תולעי ספרים. מאזינים עכשיו. אמא, תשומעת אותי, סבתא. אמא, אבא, סבא. אתם גדלתם על הכל, אתם מכירים הכל. אני פותח קווים. שאלה אחת, ידעתם תשובה? התפנקתם בפינוק. חבר'ה במקום, פינוק 072-390-176, גם יקשרים לחצורת ותגיעו עד אליי, 072-390-176. שבוע הספר הגדול יפה נופלדה מירושלים, קניון רמות, קומה ראשונה מול מאפה נאמן, מבצעים שלא יחזרו ומאזינים שעולים לשידור, ומקבלים שאלות וזוכים בימבה של פרסים שווים.

0: מפנקים.
1: ורמה מקווינאיז, ביטר רוס גיים פן דה וסר, פן דה בור, עד פיילה נרוס, שזדו הלנגה טור בדה מקלוחס.
0: אני אוהב, אני אוהב. לא תמשיכו, למה אתם עושים את זה?
1: איימן גרויזה, שמיציגי מטריינה, גבזכחטינג, ניזרגליצ'ן, אופניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן זן, יו. אופניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן זן, יו.
0: בני ברק, זה נלחץ לכם שם. זה נלחץ לכם, תוציאו את הפלסטר. אני רוצה מאזינים, בבקשה, עכשיו כל מאזין יקבל פה, חבר'ה, אבל רק מאזינים איכותיים, חבר'ה, מאזיני איכות אני רוצה. תולעי ספרים שבקיאים בכל ספרי יפה נופל די עם רמח איברים שסגידים. תודה רבה. מה מוישה, מוישה, מה? שלחת, סתק גאון, הכי טוב בשוק. ושינק תתייג. למה זה נעצר? רציתי לשים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה השיר שרציתי לשים. שקוייך. אני רוצה לראות מה הוא קנה. זה אף אחד לא רואה, מבטיח לך אף אחד לא רואה. בוא אליי. אבל אנחנו רדיו, אני לפי החוק חייב להגיד. אני לא אגיד השם שלך, לא יזרקו אותך מהכולל, אל תדאג. מה קנית? משנה יש מהדורת רייזמן. למה דווקא את המהדורה הזאת? אף אחד לא יזהה אותך, תביא לו מיקרופון.
2: עם פירושים ומוערת, הכי טוב מה שיש.
0: זרועים, בכוילל. איפה, בן כמה אתה?
2: אני בכוילל בעיקרון, אבל בן 20.
0: וזה, וואו, יפה. אתה רווק, נשוי?
2: נשוי.
0: נשוי, עכשיו שונו ראשוינו. יש חנוק של שונו ראשוינו, אין לך את העול הפרנס, העול המשפוחי. מי ניגן אצלך בחתונה?
2: ניגן?
0: מי שר מניגן? מה זה משנה? זה רע שלא כל כך עניין אותך, אבל בסדר, מעניין אותו משתבר. זה מישהו איכות, זה משנה ברורה, הוא סוחב פה. זה מישהו הביא לך שעובר לממש פה, מהחתונה?
2: לא, עדיין.
0: או שזה מהבר מצוות? מי ניגן אצלך?
2: מהברית, מהברית.
0: מי ניגן אצלך, מעניין אותי?
2: יוסי...
0: אם זה, בקיצור זה לא עניין אותך, מעניין אותו, זה רוי שוי ורובו, רבו איסאי, זה מישהו שמונח, בטרו עירי, לא מעניין אותו מניגן, היה שמח, זה אני בטוח.
2: היה שמח, היה שמח.
0: יש עליך, אני רוצה לאחל לך חיים מאושרים, אתה משמע תאורה, ושתעשה שטייג ותזמין אותי לסיום בעזרת השם של כל המשנה אס.
2: אמן, בעזרת השם.
0: יש עליך. הרבני, הגעת עם הרבנית פה וזה? כל הכבוד, אחרי זה בורקס טרופית, וזה ארוחת צהריים. תגרון עולם. זה היה ידר שונו ראשון, נחת, מותר להשמין קצת, הכל בסדר. אושר ונחת, כבוד הרבנית, יפה נופל דיין, שבוע הספר, חודש הספר, אנשים בכמויות, עשרות אנשים, מאז שפתחתי פה את השידור, עשרות אנשים צובים על הפתחים, על המדפים, רוכשים מהמבצעים האדירים והגדולים, שלא יחזרו. שלא יחזרו, מכיוון שבשום מקום לא תוכלו למצוא ספר שעלות הדפסה, עריכה, הגעה, כזיזה, קציצה וכל התהליכים 25 שקלים רבותיי, אני מפסיד עליכם. בעל הבית השתגע, תודה רבה.

0: חבר'ה, לא להגיד את השם האמיתי שלו, כן? רבו ישי הרב קרישבסקי, הגאון רב חיים קרישבסקי, שמצטרף פה לשידור, אחד מהאנשים, אחד מהדמויות, עמודי התווך של החנות, שמניעים פה את האנרגיות, ומשרה פה אווירה של קדושה, הרב קרישבסקי ועושה נייס, ועושה איש ירושלים, תביא לו מיקרופון, איש ירושלים, מה הספר? מה הספר? לא התורני האהוב עליך. ספר שאתה נהנה לשבת, שבס קודש, שאתה מסיים בערב, אתה רב גם פותח.
1: אני אגיד לכם.
0: כבר מתחיל טוב.
1: כן. עשית אותי רב קרישבסקי, אתה תקבל רב קרישבסקי.
0: גדול, הוא טוב, אני אוהב אותו, חייב אותו כל יום.
1: אז אני אוהב ספר בדיחות.
0: אתה... יש לכם ספרי בדיחות? יש דבר כזה פה?
1: כן, יש לך שם.
0: ספרי בדיחות. תביא לי, בני ברק תורידו, בני ברק תורידו.
1: כן.
0: קומיקסים, סופרים מסוימים, הרב קרישבסקי, שאתה
1: אוהב. קומיקסים אני קורא רק בשתיים בלילה כשילדים לא רואים.
0: הנה, הנה ספר. זה הספר שהתכוונת? תן חיוך, לקט בדיחות מכל הזמנים. גולשבסקי.
1: חבר המשפחה שלי.
0: 25, באמת? חבר'ה, 25 שקלים, זה באמת חינם. אבות, אמהות, אתם רוצים לפנק את הילדים? זה מדהים, זה הומור, זה נותן חיות לילדים. הרב, איזה סופר שאתה אוהב לקרוא את הסיפורים, את הכתיבה שלו, הרב קרישבסקי? יש איזשהו סופר מסוים שאתה מתחבר אליו?
1: לא תורני.
0: תגידו, יהודה ארגמן, ארגמן, עם הילדה שברחה מהמזרח, עדיין קיים הדבר הזה?
1: כן.
0: בקומיקס?
1: קומיקס קטן כזה.
0: וואלה, חזק. ובכל זאת, מעניין אותי, הרב קרישבסקי, מה מעניין אתכם? כאילו איזשהו סופר מסוים?
1: סופר מסוים...
0: שאתה מתחבר לכתיבה שלו?
1: נחמן... זה... יכול, כן.
0: די, מבית שמש! הוא כותב מדהים, אתם יודעים שהוא אחד הסופרים הגדולים מעבר לזה שהוא מוזיקאי מדהים והוא באמת אדם ירא שמיים, הוא עושה גם תרגומים מאנגלית לעברית, חזק. איזה ספרים יש לו פה מעניין אותי? איזה בכל? הרשת. הרשת. אני רוצה לראות את זה. אני רוצה להקריא למאזינים שלי שהצהריים, סיפור, יום אחד תירדמו עם כל החפירות שלי, יום אחד נעשה לכם פה משהו עם תוכן. הרב קרישבסקי, איך אתה מתרגש בשבוע הספר מילה שלך על כל מה שקורה פה?
1: תראה, אני אספר לך, מישהו ביקש פעם ספר שנקרא ספר שפותר 50% מהבעיות שלך בחיים.
0: כן.
1: אז בדרך כלל קונים שניים כאלה.
0: אני רוצה 4, אם אפשר. אגב, לא יודע אם זה יעזור.
1: זה פותר לך שלום בית.
0: 4 פותר רק את השלום בית, שלא נדע. שהחיים יהיו הכי מאושרים. הרשת, הנה. הרב זלצר, אני יודע שישלחו לך את השידור הזה ואתה תשמע רב נחמן זלצר. זה, אגב, זה תורגם מאנגלית לעברית. כותב MDY, אגב, מי ששומע אותי, שהוא חלק ממשפחה מהאימפריה המדהימה הזאת. שושלת של... בואו נעשה את חבר'ה, בני ברק, תנו לי מוזיקה דרמטית. תנו לי את חלום חולמתי של ליפה, של מוזיקה דרמטית. תכינו לי איזשהו מוזיקה כזאת. איזה עוד מוזיקה, איזה עוד שיר יכול להיות עם מוזיקה דרמטית כזאת? תנו לי את קריבים מיליונים של אברמורט רשוורץ. שם כזה מוזיקה... שושלת? יש לנו... זה בני ברק, נכון? זה בני ברק. תגידו מה בני ברק, אתם אמיתיים? שמתם לי את רבי אלתר. תנו לי מוזיקה אברמורט רשוורץ כזה. הנה, שושלת של רשע. מאיך אני מתחילה? במועדון יוקרתי בעיר אמבורג. מתכננת קבוצת פושעים תוכנית שטנית להשתלטות על העולם. בסדר, הבנו. המאזינים יברחו תכף. חבר'ה, לא לדאוג. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, אנחנו בקניון רבות ירושלים, קומה ראשונה, אגב, למצטרפים, יפה נופל די, חודש הספר, שבוע הספר. אני עם הרב קרישבסקי, עם אישה, עם יוסף, עם כל החברים, מבצעים טורפים, גם באתר שלהם יפה.co.il. אני רוצה בבקשה מאזינים שאני אפנק אותם בימבה של פרסים, פינוקים שלא היו. 072-390-107 6. לחצו אחת ותגיעו עד אלה 072-390-176, רק אם אתם תולעי ספרים איכותיים. שאלה אחת, אמריקאית, או שאלה כללית, ידעתם, התפנקתם, הכל טוב, גם אם לא, ניפרד כידידים. בא לי לשים את תומית בשמחה של מורדכה, שהוא שומע אותנו עכשיו בדרך לשדה תעופה. מורדכה! היה גדול אצל אליהו.

חבר'ה, הרבנית מנוחה פוקס מיד תהיה כאן בשידור. איזה זכות, אני לא מאמין. כולנו גדלנו על הנוסטלגיות, נכסי הצאן הברזל. יהיה פה מהמם, תשמעו שידור מדהים.

איפה יאיר? יאיר, יאיר, אני צריך את יאיר. איפה יאיר? יאיר, אני חייב לדבר איתך. אתה לא תברח לי. חבר'ה, יאיר הכין פה פינוקים מטורפים. יאיר, אתה תותח. אני רוצה לפנה גם את השיקופיס, כי יש לנו המון המון ילדים, הרבה הורים ששומעים אותנו, אנחנו... יש לנו? חבר'ה, אז תעלו לי בבקשה מאזינים. יאיר, אני תכף אדבר איתך. הוא עכשיו במתן שירות פה ללקוחות 072. 390-176, תעלו לי מאזינים בבקשה, תרשמו לי בני ברק,

0: כוכב אחד, שלמה שמחה. שלמה שמחה? שלמה שמחה, הזמר איתי? שלמה, מה העניינים?
1: כן, כן.
0: כן, כן, כן, כן. מה זה כן? זה כן, כן, כן. מה איתך, שלמה שמחה?
1: ברוך השם.
0: מה עושה בחיים בזמנכם? זה בזמנכם, זה שולם עליכם בעצם.
1: לומדים, לומדים, לומדים.
0: מה לומדים?
1: מקס.
0: מקס, סיידים זוימימים, איפה אתם? אתם באגדת? איפה אתם?
1: דפי.
0: איפה, איפה?
1: נשלשין, נשלשין, דפי.
0: הופה! אתם בסוגיות של האקשן. רגע, אני אפעיל את המחשב שלי שנגמר לי רגע חכה רגע. זה פה. מאיפה אתם בארץ, אגב?
1: בית שמש.
0: בית שמש. שאלה אחת יפה נופל דיים. קניון רבות בירושלים. מאזינים עולים ב-072. 390-176. ספרי קוידש. מה, שז וזה מפורשים, הכל כזה?
2: מה, שולט על כל ספר קוידש. יודע מי כתב כל ספר קוידש. רישוינים, אחוינים, כולם.
0: גדול. איזה אנרגיות. מאזינים, אני רוצה פה טירוף שלא היה. בית פזמון ויוצאים לדרך.
2: יואני, גם הספרים הישנים הישראלים, אבל זה סיפח
0: לי פה. הכל, הכל יהיה פה. שאלה אחת, ידעת, התפנקת. לא נפרדנו כידידים, תמשיך לעשות איידים זוימים.

0: לא אומר מי, לא אמרתי, רק חברון, יו, ממחדושו, על ימי מלך, כן, אחרי זה בנוף. רגע, רגע, כבוד הרב הגיע, הרב, הרב, הרב. אחד מהאנשים, אני לא אומר שמות, אנחנו באמת עושים את זה מחובדיק, אני יודע שזה רדיו, ואחרי זה בכולל, לבן שלו,
1: לא היה ברדיו, לא מתאים.
0: איזה מה? רק מיקרופון, לא אומרים שמות. כלום, רגע, מה באתם לקנות? רק מה באתם לקנות? או שבאתם לראות? לא אומר שם, מבטיח. כלום, גם לא רואים. מה באתם לקנות? אני סקרן. רגע, מיקרופון, עכשיו שומעים.
2: באתי לקנות איזה ספר.
0: איזה ספר?
2: של דקלה יוספוב.
0: מה היא עושה?
2: היא מנחה ומבינה גדול בפסיכולוגיה.
0: בפסיכולוגיה. תחום הפסיכולוגיה זה תחום שמעניין אותך.
2: כן.
0: זאת אומרת, אבל אתה מתעסק בזה ביום-יום?
2: כן, אני מחנך.
0: אני צריך את הטלפון שלך.
2: אה.
0: בשבילי. סתם. רגע,
2: אבל... אתה בטוח שאתה צריך מחונך?
0: אני לא בטוח בזה, אבל יכול להיות שאם אני עכשיו... תביאו לי את הספר שאלה של הרבנית הפסיכולוגית, אני רוצה אולי לקרוא משפט, אולי זה יעזור לי. הנה.
2: לא, לא זה.
0: זה לא זה.
2: זה לא זה.
0: כמיים.
2: יוספוב, יוספוב.
0: זה רב שלוי מאופן, זה משהו אחר. זה לשידור אחר. זה למשהו אחר.
2: רגע, איזה רדיו אני?
0: זה לא זה, זה... הלו, זה רדיו פה.
2: זה כאן 11?
0: הלו, זה רדיו פה, מה זה? מה עושים פה? זה רדיו, זה קולפליי. מה עושים פה? זה
2: קולפליי.
0: רבת...
2: לא, לא זה, לא זה.
0: הוא הרב יודע... זאתי.
2: זאתי.
0: רגע, אבל אני צריך את הספר של הפסיכולוגיה.
2: זה לא פסיכולוגיה,
0: כן? בוא נקרא משפט, אולי זה יעזור.
2: תקרא, אתה יודע, בלי ניקוד.
0: רגע, לא בטוח, אנחנו עכשיו נבדוק את זה. והגדתו לבינכו, אוקיי. אבל עכשיו זה ליל הסדר, זה כבד לי. נאמר ליל הסדר, הלילה של הילדים. איך הזל מציעים לנו לדבר ולהעביר מסרים לילדים? אם מסתכלים על ההגדה, היא מלאה קודם כל בשאלות. המאזינים יברחו לי כרגע, לדעתי. הרב, אני רוצה לאחל לך חיים מאושרים.
2: תודה, תודה.
0: אתה איש יקר ואהוב, אני לא מכיר אותך, אבל הפנים שלך...
2: אנחנו כבר נפגשנו.
0: איפה?
2: אמרתי לך שהסבא שלך למד עם חמי חברותה.
0: סבא מחיפה?
2: כן. דיקמן.
0: רב שמואל.
2: רב שמואל דיקמן.
0: ועם מי הוא למד?
2: של הריתמו, עם רב ינקב קאס.
0: נכון, שהוא כתב היבומס, תאגו אשב זה, כן.
2: כן. הוא למד חברוס עם השוער שלי, רב ינקב קאס.
0: רב ינקב קאס, לא מעמיד. נכון, באיזה אוכל?
2: בחתונה, נפגשנו.
0: כן, הוא עכשיו נופל לי הסימון, איזה זכות. וואי, אושר ונחת, כל החיים.
2: אני זוכר שהוא נכנס יום אחד לבקר חמי.
0: כן, כן.
2: והם עלו בנוסטלגיה שהם היו מספיקים 70 דף בשבוע.
0: נכון, נכון. זה היה איזה תקופות של ניצול הזמן מ...
2: היו עושים שטייגן לא נורמלי.
0: זה היה פרנם אחר לגמרי, תקופות אחרות.
2: זוכר אותו.
0: היום בימינו.
2: איזה שמחה אצל רבי צחוק אזרחי.
0: נכון, נכון.
2: הוא גר ממול.
0: תראו איזה שיחות, אני מרגיש כמו איזה סבתא יחנה עכשיו שפוגשת...
2: זוכר אותך כשהיית כזה קטן.
0: בשבת בצהריים, כן,
2: כזה.
0: רגע, מה זה זה? חבר'ה, אני מפנק את כבוד הרב. אתם לא מבינים איזה פינוקים. כבוד הרב הצדיק. זה פינוק מדהים, מתנת יפה נופלדה עם החנות החדשה כאן בקניון רמות בירושלים. וזה בשבילכם, אושר ונחת.
2: כוח שתזכו להגדיל תורה.
0: אומן, אומן. כאמור, להגדיל תורה ולהדירו, אנחנו כאן בשידור עם כל האווירה והפן והכיף והחיוכים, וגם רגעים של רצינות פה. כי בסופו של דבר אנחנו... בחנות של ספרי קודש, ואנחנו באים לעשות פה טוב לעם חי ישראל, ומאזינים שעולים... רגע, יש לי מאזין! מאזין שממתין בשידור. רגע, רגע, רגע, שלא יברח לי. הלו, הלו, הלו, רגע, שכחתי ממנו. שאלה, הנה השאלה. רבו ישי, כמה פירושים יש בסט משנייס של אויז ואודו?
3: 90, סדיק א'.
0: כמה? רגע, קטוע לי.
3: צדיק א', 91, 91, צדיק א'.
0: 91? לא, זו תשובה לא נכונה. כמעט, אגב, כמעט, כמעט.
3: שלא יש באודו, שלא יש באודו, זה צדיק א'.
0: אוי, כמה? לא מאמין, אני אתן לך.
3: שלא יש באודו, שאלת אוי באודו.
0: שלא יש באודו, 250.
3: יש, יש.
0: 200, אמריקאית. תן לי לדבר.

0: העולם השנייה. שאלה
1: אמריקאית.
0: למיטיבי לכת.
1: עוד פעם, מה משותף בין מה?
0: מה משותף בין חטופי תימן לטהרן ומלחמת העולם השנייה?
1: מה זה ילדי טהרן? זה היה בערך בזמן הזה.
0: מה משותף בין חטופי תימן לטהרן ומלחמת העולם השנייה?
1: יש את ילדי טהרן שחיסו אותם מטהרן בזמן הזה בערך.
0: מה?
1: יש את ילדי טהרן שחיסו בערך בזמן הזה לישראל, וגם את תימנים חיסו לא זמן אחרי זה, בתמר, בשנת תפריש מהם.
0: שלחת לי את זה? את הזה? בוא נראה אם התשובה שלו נכונה.

0: שידור חי, שידור חוץ, יפה נוף פלדהיים, קניון רמות ירושלים, שבוע ספר, מבצעים, מאזינים עולים לשידור, מקבלים שאלה, הבאתם תשובה, פינוקים שלא היו בהבטחה. מתנת יפה נוף פלדהיים. אין עליך תותח. טוב, מה משותף שאלתי בין חטופי תימן לטהרן מלחמת העולם השנייה? מה אמרת? מה התשובה?
1: שם זה בערך בזמן הזה, ואחרי זה מתימן עלו בשנת סף רשמם, אלה בתמר. גם אז בערך סף אחרי זה.
0: רבותיי כפיים! רבותיי כפיים, אבל התשובה הנכונה, זה מה זה שאני רוצה לפנק אותו. חבר'ה, זה סדרות מבית הרב אוחיון.
2: תקנון.
0: יש חסות בני ברק? שמעתי שהכנסתם חסות בני ברק. המשותף זה באמת שזה סדרות מבית הרב אוחיון. צריך לומר, זאת התשובה, ויש מבצע מטורף, אגב, 3 ב-100, זאת התשובה. ואפילו שכאילו חרטטנו פה כל מיני שנים, ב-85, הם ירדו מהמטוס, והמבצע נטבה בדיוק התנגש עם זה, ובדיוק היה שר ביטחון. כן, כן, זה כבר אירוע אחר, זה תוכנית אחרת, זה אצל גרוטקה בערב, באקטואליה. פינוק אדיר, בוא נפנק אותם באיזשהו משהו שווה. סט מדהים, יפה נוף מגישים סיפורי קומיקס על פרקי אובס, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ספרים, זה למאזין לשמור בצד. צהריים טובים, שלא נאבד פה ראש עם כל העניינים. אך טוי וחיסד ירדפוני, משי מחשבים מגיע צהריים טובים. תהיה גבר, משי האהוב והנשמה שאני כל כך אוהב, ואנחנו נפנק בנוסף לספרים, מאזין אחד אבל הכי שובר שוויון היום, וזה מוצא חשמלי גם. אני מחבר פה את כל האירוע. משי, אתה הכי טוב בשוק. אגב, בפער.

0: חבר'ה, יש מחלקה של אנגלית. רגע, רגע, מיקרופון. חבר'ה, תעלו לי את אפי לרנר תכף, ואני רוצה גם, יש לי השמעת בכורה עולמית, יש מחלקה מדהימה של אנגלית, ואני רוצה שאחד, בוא הנעתה. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. כבוד הרב הצדיק, יאיר, נכון? טוב, איפה המיקרופון ליאיר, אני חייב אותו? יאיר, צהריים טובים, נשמה, מה איתך?
1: צהריים טובים, יואלי, איזה שמחה שאתה פה.
0: כבוד שלי.
1: כמה אנרגיות.
0: תשמע, זה אתגר. זה אתגר לנהל במקום מאוד מאוד מרכזי כזאת חנות, יש הרבה מאוד אחריות. מה בעיקר האתגר? אתה יודע, זה גם לתת פה שירות לכולם, הרבה מאוד מחלקות, זה להיות בקי בכל כך הרבה דברים. מבחינתך, מה האתגר הכי גדול בלנהל דבר כזה פה?
1: בסופו של דבר לנהל כזה חנות, קודם כל הצוות שלנו פה, יש לנו פה גם מנהל אזור ירושלים וגם מנהל חנות. אישי, איפה אישי גם נמצא פה?
0: אישי, אישי, תראו איזה
1: מתוק. הסוד הדבר זה העובדים שלנו.
0: תראה איזה אישי נשמה עכשיו נותן פה שירות ללקוחות תוך כדי השידור.
1: כן, כן.

0: מדהים.
1: אז באמת האתגר הגדול שכזה סניף זה לדעת לנצל את הגודל שלו במקסימום. אז בדרך כלל שיש סניפים קטנים אנחנו צריכים תמיד לתעדף מחלקות, אבל פה אנחנו רוצים לתת לכולם, יש פה גם מגזרים שונים שמסתובבים, לתת לכולם כמה שיותר מגוון ושפע, עם כל הטוב שאנחנו יודעים להביא כרשת יפה נוף. גם מחירים, גם מבצעים וגם שפע אדיר, יש כאן מחלקות מאוד גדולה של אנגלית, מחלקות של ספרי מחשבה, ספרי ביוגרפיה וכמובן שפע של מבצעים אדיר.
0: מדהים. תגיד לי, מה הספר הכי מבוקש בתקופה הזאת, לדוגמה, בתקופה האחרונה? יש דבר כזה בכלל? אנשים שמבקשים איזשהו משהו שהוא רב מחר בתחום הקומיקסים, לדוגמה, משהו שהוא הכי הכי נמכר, הכי נשאף איזשהו משהו כזה, יש דבר כזה בכלל?
1: תראה, הכל הולך. כשאתה מוכר במחירים כאלה, הכל הולך והכל רץ ויש ביקוש, ברוך השם, להכל.
0: כן.
1: אחד הדברים שאנחנו עושים בשבוע הספר זה הנוסטלגיה, שאתה כבר מכיר אותה.
0: נכון.
1: שאנחנו מחדשים ספרים שכולנו גדלנו עליהם, ואנשים צמאים ומחכים. היה פה השבוע שהקמנו את המבצעים, נכנס פה איזה אברך צדיק, אמר לי, יישר כוח שאתם, ברוך השם, מכניסים לילדים הצעירים. אבסטי רביר השומיים בספרים על גדולי ישראל, וכמובן יש כאן את השפע האדיר של כל הקומיקס סבא, שגם כמובן מכניס סעירת שמיים ומשפחת שקופיצקי שכולנו גדלנו על זה, ושפע עצום בספרי הקודש, בסטים, בכל המחלקות. אנשים מתנפלים, באים מצביעים ברגליים.
0: חברים יקרים, אנשים בהחלט מצביעים ברגליים, בידיים, באנרגיות, כאן בחודש הספר, שבוע הספר, כן יאיר, תוסיף.
1: חוץ מזה, כן? ספציפית בסניף הזה, שזה ההשקה שלו, שפתחנו אותו ממש לפני חודש, בסייעת הנשמה הגדולה, יש לנו מבצעים ייחודיים לסניף הזה. כל הספרים של חבורת תרי"ג. טובי ברון, 3 ב-100. ויש כאן מגוון עצום.
0: חבר'ה, זה מבצעים, זה מבצעים שכמו שהוא אומר יאיר, מנהל הסניף, הם רק בסניף הזה, במיוחד לסניף החדש בקניון רמות ירושלים, קומה ראשונה.
1: אבל עכשיו אתה תפנק את ה-30 לקוחות. אתה, כך, יש לך יד חופשית לפנק את ה-30 לקוחות הראשונים שקונים היום פה בסניף.
0: חבר'ה, אני ראיתי פה את כל הפרצופים. אני ראיתי הכל. 30 המאזינים הראשונים, 30 המאזינים הראשונים, ראיתי את כולם. 30 המאזינים הראשונים, לא 30, הגזמתי, בואו, התפזרתי. 20!
1: תן 30, די.
0: 30? 30 המאזינים הראשונים שמגיעים, אני ויצחק העובד, המנהל שלנו, רואים פה את כל הפרצופים, מגיעים מעכשיו, ואומרים שהם הקשיבו לשידור, אנחנו מפנקים אותם במקום, בפינוק שלא היה. יפה נופל דיים, קניון רמות ירושלים, מול מאפה נאמן, קומה ראשונה, שידור חי אדיר שלא היה. הוא לדוגמה שנכנס לא שמע. לא יודע. הוא מראש העין. מה? הוא לא שומע רדיו. מה אמרתי? לא אמרתי כלום. מעולה. 20 הראשונים שמגיעים מעכשיו ואומרים שהם הזינו לשידור בכל פליי והתפנקו, נפנק אותם. ואמרנו שנפנק, הם התפנקו. יפה נופל דיים.
1: יוילי, אבל גם מי שלא נמצא פה, יש כמובן את כל הסניפים בכל הארץ. אנחנו נמצאים כמעט בכל חור שיש מניין של משפחות חרדיות, ואם אנחנו נמצאים שם, שיגידו לנו, ואנחנו כבר מיד מגיעים. יש לנו 40 סניפים בכל הארץ, באפולה, בנתניה, בקריית מלאכי, בקריית גת.
0: נתיבות, נתניה, פתח תקווה כמובן.
1: בכל מקום אנחנו נמצאים שם בשביל לתת שירות, והסוד שלנו זה הצוות שנמצא בכל מקום. לא רק פה כולם מאירים פנים, התצוגות עומדות,
0: מדהים,
1: כל
0: מדהים.
1: הזה מחכים לכם. ושיבואו גם לשם יקבלו שירות.
0: שולם עליכם מורות. חבר'ה, כאמור, שירות בכל מקום, משפחה אחת. זה משפחת יפה נוף פלדיים שמפנקים את כל הלקוחות. שירות הכי גדול, שבוע הספר. תעלו לי מאזינים, שאלות חידונים. כל מאזין שידע תשובה מתפנק בפינוקים. תודה רבה.

0: מאזינים, מלא מאזינים. טוב. דודי, אגב, הפינוקים אני מביא פה למאזינים. איזה נשמה דודי זינגר בבני ברק? כן, הוא קיבל אבל. הקודם קיבל פה, הבאתי לו. טוב, מאיר איתנו, צהריים טובים, מאזין נוסף. מה קורה?
1: צהריים טובים, צהריים טובים.
0: ומבורכים, שלום עליכם. מאיר, מה קורה?
1: ברוך השם.
0: למה לא קמת לשחיס היום?
1: למה נראה לך שלא?
0: אני אומר.

0: שלו? כאילו, קמת, אבל... לא. כזה בור חור צפונה.
1: קום כל יום, אני קם כמו כל יום.
0: מה?
1: אני עובד בלילות, אני קם כמו כל יום.
0: כן, אתה יודע, עבודה קשה, עד שחוזרים, עד שמקפלים, עד שזה מגיע וזה נכנסים לעולם, עד שמגיעים וזה, שתיים, שתיים וחצי, ועד שזה מתקלחים, שלוש וחצי. איך תגיע לפני בורחו? אבל בסדר, אתה...
1: לא כזה מוכר.
0: זמן קרישמס, זמן תפילה, זה מה שחשוב כמובן.
1: כן, כן, ברור, ברור.
0: אתה הכי טוב בשוק. מי הסופר שאתה הכי אוהב לקרוא?
1: מה הקינן, בטוח.
0: הוא מיטיבי לכת. אני רוצה להביא לך, אחי, שאלה אחת. תשובה, פינוק של החיים. שים לב, חבר'ה מאזינים, אני פותח את הקווים ואני רוצה פה טירוף, כי יש כמויות של שאלות וכמויות איזה נשמה שהביאו לי פינוקים. פסיפלורה, איזה נשמה. כי הזכרתי מאפה נאמן פה 7,000 פעם. הלו, מאפה נאמן, או תצטרכו לשלם פה משכנתה על הפרסום. הם שומעים אותי? תגביה את הבולים שישמעו אותי. הזכרתי אותם, כל מה שאני מזכיר פה שזה מול, שיכינו את הצ'ק. מאזין, הנה השאלה הראשונה, לא בסדר, בסדר, לא צריך להגזים. שימו לב, אחת שאלתי החדש, אחת שואלתי החדש, מה מספרו? מה?
1: חמש נראה לי, חמש.
0: חמש, אחת שואלתי החדש, בוא ניתן לך אמריקאי, אתה יודע כמה?
1: או חמש סוסס. אני קראתי עד שלוש, הייתי ילד.
0: מאיפה, רגע, שיש פה, מה זה, מאיפה אתה יודע?
1: זה עצום של ילדים, זה מספרים של מבוגרים.
0: זה נשמה. שים לב, אמריקאי, חמש, שש, שבע, או כל התשובות לא נכונות?
1: נגיד שש, נלך על שש, יאללה.
0: בטוח, בטוח?
1: כן.
0: עשר שניות.
1: זה שעות של ילדים, זה לא, אני לא מתבייש.
0: לא מאמין. שש! החדש! החדש דנדש!
1: שש, אני לא יודע עשרים של ילדים, מה אתם
0: שואלים? אומר לך שזה לא שש. אוקיי, אומר לך זה לא שש.
1: אז זה שבע. אז זה שבע, אם ככה.
0: מה אתה אומר? אולי כל התשובות לא נכונות.
1: אני לא יודע, איך שאני יודע. אני קראתי עד שלוש. מי שלוש אני כבר לא זוכר.
0: זה לא...
1: ולפי החשבון שלי זה אמור להיות שבע, לפי השנים שזה יוצא.
0: ואתה צודק, שבע. פינוק בדרך אליך, אושר ונחת, תבוא אגב... תבוא לסטיפים שלי לפן אוף, פנדה מרחבי הארץ, פריסה ארצית ולסטיף החדש, מחכים לך, ואני אפנק אותך.
1: אני באתי, קניתי.
0: יפה, אז הנה, כל הסט הזה, שימו בצד הסט הזה למאזין התותח. אושר ונחת, כל הברכות והאיחולים. פינוק בדרך אליך, שמנו את זה בצד. הפקה, תיקחו בבקשה את הפרטים שיהיה מסודר, שכל המאזינים שזוכים, יגיע אליהם הפרסים ויתפנקו. צדיק, אושר ונחת, הצלוח, נעמת לי בלה. כל טוב וטוב. שכוייך, שכוייך. הנה לחן של אלי לאופר וגם העיבוד, המיט ליסט וואנד, איזה ילד פלא, נדיר אדיר אגדה.

0: יואו, אתם לא מאמינים! יואו, מי הגיע לפה? מי הגיע לפה? לא נכון! הרבה הראשי של וגאס הגיע, אני לא מאמין!
1: לא הבנתי, מתי נחתת בארץ?
0: רגע, מיקרופון.
2: לפני שאני נותן לך את ה... לפני שאני נותן לרב ישראל את הדיבור, אני מכיר את הפעילות שלו מקרוב.
0: יואו, חיבוק,
2: רגע. נמצא פה הרב יגאל כהן החדש של יהדות ארצות הברית. אני ממעט עוד בשבחו. אחד מהמפיצי תורה.
0: יד,
2: כבוד הרב. של זכי הרבים הגדולים שהיום נמצא.
0: איזה זכות.
2: בכל רחבי ארצות הברית ובעיקר בלס וגאס. והוא בא עכשיו, הוא נמצא בארץ, זה כמה זמן?
0: חבר'ה, שדרת הכוכבים זה פה ביפה נוף עכשיו. שדרת הכוכבים...
2: שמה, והוא בא לעשות קניות לקהילה. הנה, תן לו את ה...
1: מה נשמע כבוד הרב?
3: כבוד גדול, יולי, כבוד גדול מאוד.
0: הרב הראשי, יואלי.
3: יואלי, כמובן.
0: כבוד הרב הגאון, יום העניין.
1: מתי הגעתם לארץ?
3: ברוך תהיה הרב. האמת שאני הגעתי בערב שבת קודש, קודם כל התרגשות גדולה. רוצה להגיד לך שכולך...

0: נשמע ברמה, גם באדמת נבדה בארצות הברית.
1: וואו, איזה זכות.
0: לא רק, לא, תנו לו מחיאות כפיים, מגיע לו.
2: תודה, תודה, לא, לא צריך לקום באמת בעבר.
0: לא רק מהדינרים של הסק והניצוח שם, גם באדמת נבדה, לוס אנג'לס, שטרת הכוכבים, זה קצת רחוק מאיתנו, 5 שעות.
1: לגמרי.
0: אבל זו אותה בחינה, ארצות הברית, United States, USA, והאמת היא שהרב הירשוביץ הוא חבר טוב מאוד, ויפה נופל דיים, בכלל זה מותג אדיר בארצות הברית. כי יש הוצאות גדולות כמו ארטסקרול שהם עובדים איתם ומשווקים את הספרים שלהם פה, אבל כשאני צריך להביא ספרים לקהילה בלס וגאס, אני מביא אותם מפה, מיפה נופלדיים, ועכשיו זה גם קרוב לבית ההורים, קרוב פה לרמות, אז זו הזדמנות אדירה כאן בקניון רמות, כל מקום, כל קניון צריך מזוזה. צריך מזוזה, צריך מקום שיהיה בו קדושה.
1: נכון, נכון, יפה, המקום. יפה.
0: והקדושה מתחילה מהקומיקסים הנפלאים שאני רואה פה. ושמעתי שהם הוציאו ספרים של סדרת גדולי הדור של רב מוישה פיינשטיין.
1: נכון.
0: אני מקושר שם עם המשפחה, עם הישיבה, משך שנים בניו יורק, בלואר איסט סייד במנהטן. Mm-hmm. ואני באתי לפה במיוחד כדי להביא את הספרים הללו, ואני פוגש אותך.
1: איזה זכות. הפתעה
0: מיוחדת במינה.
1: וואו.
0: הפתעה מיוחדת במינה, וזכות ענקית יוצאת מגדר רגיל.
1: סתם שאלה.
0: הנה הספרים, אם יש לנו ככה ל... גם ויזואל, יש ויזואל היום, הרב?
1: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו רדיו, אני אוהב רדיו, לא רואים אותנו, אנחנו עם פיג'מות פה, כן?
0: אז זה הספרים, הספר והאיש, משה נקרא, פרקים ממסכת חייו של מרן הגאון רב משה פיינשטיין, זה ספר חובה בכל בית יהודי, גם בירושלים, לא רק בלס וגאס.
1: נכון, הרב היה תלמיד של המוישה, או שזה עניין של השראה וכל התורות, גדלתם, הרב דודו נדב הרי היה תלמיד ידוע, ועוד הרבה מאוד.
0: נכון, כולנו בגדול תלמידים של רב מוישה פיינשטיין. כל מי שגר בארצות הברית ורוצה לאכול פררו רושה, או רוצה לאכול איזה שוקולד שאין בארץ, חייב להיות תלמיד של רב מוישה, כי זה הרי חלב נוחה, ורב מוישה פסק שאין בזה חשש. אז כולנו תלמידים של רב מוישה פיינשטיין, ועכשיו יש לנו את ההזדמנות לרכוש את זה כאן בהוצאה מיוחדת, שנפה נופל דיים בקניון רמות, איזו הזדמנות מיוחדת. באמת יוצאת מגדר הרגיל.
1: הרב הגאון, אני חייב לדבר באמת מילה אחת, באמת על הקהילה היהודית בנבדה, באזור שאתם נמצאים שם, עם כל מה שקורה עכשיו בעולם גם, שלא לדבר על אנטישמיות, הרצון להתחבר יותר, להתחזק יותר, להכיר, להרגיש, להריח יותר, מילה של כבוד הרב על באמת על הקהילה היהודית בתקופות האחרונות. איך החיבור של ה... אותו יודע, אני קורא לזה חיבור הספר, החיבור של העולם היהודי. יש שם חיבור לדבר הזה? היום העולם מתקדם, הכל דיגיטל, הכל טלפונים. זה מעניין את האנשים? יש רצון לאנשים לגעת בדף בצור הסדף?
0: שאלה מדהימה, יולי, שאלה מדהימה, מדהימה. וקודם כל שפו, שגם בשידור הזה, כשאנחנו פה ביפה נופן, מדברים על הספרים, אתה שואל את השאלה הזאת במקום הנכון, להגדיל תורה ולהאדיר, וכל פליי באמת זה המקום, לציין את הדברים הללו, כי זה כל פליי, מה זה פליי?
1: לנגן בעצם.
0: פליי זה לנגן, אבל פליי זה גם משחק, וזה המשחקיות של הדור, שאתה חייב לנגן על שני הסעיפים, ומה זה אומר שני הסעיפים? אנחנו בציבור החרדי אמונים על הנושא הזה, של הספר הכתוב, כי נכון יש ויזואל, דיברנו, יש ויזואל, אין ויזואל, והיום הכל מומחז, יש הופעות כבר לציבור החרדי בבין הזמנים, וגם ידך רב לך גם בנושא הזה, יש את כל המנעד הרחב, כל אחד יכול לזכות בו בכל רגע, אבל בשבת קודש. בשבת קודש אי אפשר להתעסק באלקטרוניקה. בווגאס, אני אגיד לך בסוד, שיש פוסקים, שיות וזה מדרבנן, אז יש מתירים, יש מתירים כאלה, אבל אנחנו עומדים בפרק,
1: רבוי שפיינשטיין לא יעשה לך את זה.
0: נכון. קודם כל, אולי ודאי מוזמן, יואלי ודאי מוזמן לקהילה אצלנו בלס וגאס. כבוד גדול, יש שם 10,000 ישראלים. 10,000 ישראלים. ושוב אני אומר, כשאנחנו רוצים להביא להם ספרים וקדושה, ויש ביקוש לזה, זה מגיע מכאן, מיפה נופלדיים, בגלל הנושא הזה שבשבתות אי אפשר. תנו להם מחיאות כפיים, יפה נופלדיים.
1: באמת מגיע, באמת מגיע.
0: כאן בקניון רמות. מתי פותחים מפלדיים בלס וגאס?
1: וואי, ליד אלפצ'ינוס, ממש סובוך ונירו, כן.
0: צריך לציין שהרב הירשוביץ שנמצא פה, שהוא מיוזמה ומנהלה וממנכל את כל התופעה הזאת שנקראת יפה נופלדיים, גם ביקר אצלנו בקהילה מלס וגאס, והיה מרבני הקהילה, הוביל ליל הסדר בקהילה, אולי שיצלבו את זה, הוביל ליל הסדר בקהילה, בעוז ובגאון, אז אתה יכול להבין מי הקהילה כשאלה להם רבניה, כשזה מי שנושא בכתר התורה שם. ולס וגאס משתוקקת, משתוקקת לעוד איזה קומיקס יהודי טוב, לעוד איזה ספר על רב מוישה פיינשטיין, משתוקקת, וזה הזכות שלנו באמת להגיע לכאן, להביא את הדברים האלה.
1: הרב רק אמר משהו, ויצרנו אותו פה עם כל העניין, שבשבת בעצם, הרי אנחנו צריך את הצור הסדף, אין לנו טלפונים, אפילו שאחד מדרבונון עניינים, ובדיוק בנקודה הזאת הרב עצר, וזה מעניין אותי, שבאמת אנשים רוצים, דווקא בגלל היריד הסדרס הזה, אנשים כן רוצים לגעת בספר, בדף, בצור הסדף.
0: נכון.
1: את הרש, את הטייספס, לראות את זה. השאלה גם אם אצלכם באמת יש את הרצון, יש הבנה, יש איזושהי תשוקה פשן לדבר הזה?
0: יש פשן אדיר, אני רוצה להגיד ליושבי ארץ הקודש וגם ליושבי לס וגאס, שזה אמנם שעת לפנות בוקר אצלהם, אבל הם בטוח מאזינים, יש פשן אדיר והם מגלים את זה. בגלל שהאינסטנט

0: שווה אינסטנט. זאת אומרת, אם יש לך מסר מהיר שהוא ויזואלי ווידאו, זה לא משאיר רושם, אבל הספר נשאר לעולמי עד, ואני רוצה להגיד לך שהדבר הראשון, אני שולף בחור מהסטריפ, הסטריפ בלס וגאס, זה מקום הפרונס משגמור בסנדרין אומרת ילבש שחוירים והתעטף שחוירים, זה המקום. זה סיין סיטי נקרא. אותי שלח אל הסווגס רבי צחוק אזרחי.
1: לא,
0: ראש ישיבת מיר. כן, ראש ישיבת מיר, הוא אמר לי, תלך לשם וגם מכירים אותי שם. אמרתי לו, ראשי, עם הראשון אני יכול עוד להזכיר, והשני לא נראה לי. הוא אמר לי, תראה, תפרסם את שמי שם ומכירים אותי שם. ואמרתי לו, ראשי, אבל זה סיין סיטי, מה שבלעז מכונה עיר החטאים.
1: נכון.
0: אמר לי, ראשי, ושם, מי שדואג לילדים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דואג לו. והדבר הראשון, אתה שולף בחור מהסטריפ. מחסה לו את הראש, או גם זה לא תמיד לפעמים, מושך אותו לבית המדרש, והדבר הראשון שאנחנו לומדים איתו זה את המילה הכתובה, זה פרק המפקיד. פרק המפקיד כקבולה מהרב שך,
1: כן.
0: ואתה לא מבין איך הם משתוקקים לזה, והם צמאים לזה, ואני אומר לכל בחורי הישיבות ששומעים אותנו עכשיו, הם שומעים, בין הסדורים עכשיו,
1: ברור,
0: נכון?
1: ברור, ברור, באמצע שוימר שמוסר לשוימר, הבויסאי, כן.
0: באמצע שוימר שמוסר לשוימר, באמצע המפקיד, באמצע כל הרייד שם בסוגיה, הצמה בלס וגאס צריך לחזק אותנו, כי אפילו בלס וגאס מגלים את התורה הקדושה ויש חיבור בלתי אמצעי. לפעמים הרגשתי לא נעים, אמרתי, אני לא לומד מספיק בהתרגשות כמו שהם לומדים את המפקיד. כמו שהם לומדים שימר חינום ושימר סוחר ואת כל פירוטי הדינים. אז באמת זה ברכה אדירה לבוא אליך לכאן לתוכנית שאני אומר, היא נשמעת גם בלס וגאס. אם יהיה לנו את ההזדמנות, אפשר לעלות אברך מהקהילה על הקו שהגיע מהארץ לחזק את בני הקהילה בלס וגאס, הוא מאזין קבוע של התוכנית.
1: מדהים.
0: רבי רשוביץ, מאזין קבוע.
1: הגאון רבי ישראל הלוי, רבה הראשי של נבדה וכל קהילת וגאס ושדרת הכוכבים, רבותיי, מי שלא טבל שלא הגיע לפתוח את המעברים, הגיע לכבד, ואני יודע שזמנו מאוד יקר. ומאוד מאוד עסוק, והוא בניצול הזמן אדיר שאין שני לו. רבי ישראל הלוי, אני רוצה להמשיך לאחל לכם שתזכו לשמח
0: oh,
1: עם
0: man.
1: כל האנרגיות שלכם, זה לא oh, מובן man. מאליו, תקופה מאוד מאוד לא פשוטה.
0: מאוד מאוד מאתגרת.
1: מה יאיר, יאיר, יאיר למיקרופון?
2: תפנק אותו, אמרנו ידך חופשית.
1: זה זכות אדירה שלי, הרב ישראל הלוי, ידכם חופשית.
2: תדבר על הבית ספר שפתחתם שם.
1: מה מדובר? אמרו לי לפני השידור באמת.
0: לס וגאס אמרנו, יש 210 אלף ישראלים ו-90% התבוללות בדור שני ישראלים. כשרבי צחוק שמע על זה, הוא הזיל לו עיניו דמעות. ונגיד גדול מניו יורק, לא נגיד את שמו פה בשידור, נחוס ונחמול ונרחם על המספר הפרטי שלו ועל הטלפון שלו, אבל הוא רתם את עצמו לדבר הזה ופתח כבר 9 בתי ספר שכולם במימון שלו. רכניץ עוזר ומסייע, אבל לא רכניץ לא בקרה. דווקא יהודים מבני עדות המזרח, יולי, מי שהיה אמון בדרך כלל בני עדות אשכנז על הפתיחה שלו בתי ספר מויסטס, היום יש את בני עדות המזרח שם בקולם ניסה ברמה הראשון, בית הספר הראשון שנפתח, שמו זוקר ג'ויש אקדמי, וגם מזה אי אפשר להבין את שמו, הוא מסתתר תחת השם של חמי וסבא רבא וכו'. נפתח בית הספר הראשון בחינוך יהודי בלס וגאס במימון מלא של אותו נגיד, מעל $3 מיליון בשנה, הוא שם מכיסו הפרטי רק על בית הספר הזה, מיד לאחר מכן נפתח במיאמי ובטורונטו, שניים במיאמי, אחד בבוקה רטון ובפורט לודרדל.
1: מדהים.
0: 9 בתי ספר, וכל זה, בלס וגאס היה הסניף הראשון, אנחנו הרמנו את הדגל, 250 תלמידים. 250 תלמידים בית הספר, אני מקווה שלא שומעים אותי שם עכשיו, ההשקפה היא חרדית. בפועל, אנחנו נותנים להם ממלכתי דתי, אבל ההשקפה של בית הספר היא חרדית, ולשם אנחנו מכוונים, ל-80% שיגיעו לישיבות בעזרת השם מלס וגאס.
1: וואו.
0: מגיעים לגורודנבר ינקב מלס וגאס, מגיעים לישיבת חברון מטורף. בגבעה מלס וגאס, בעזרת השם. ולבי צחוק כבר יש ברוכה שהוא יקבל אותם למיר, אז במיר כבר יסתכל בו.
1: והספרים של אפנו פלדיים, שעושים שם באמת זיקוי אדיר. בכל, חבר'ה, זה באמת מדהים, שתבינו, הם לוקחים מפה ספרים לשם, עזבו את המשקלים ואת הטירוף, זה מסירות נפש, זה מסירס נפש אדירה. הרי בשרול הלב יש כוח שהגעתם כאן.
0: ברוך תהיה.
1: ואנחנו מעניקים, תצלם, וישיניאק.
0: תודה רבה, תודה.
1: זה זכות ענקית, עוד פינוק, עוד פינוק, אני חייב עוד פינוק. עוד פינוק.
0: מפה ישירות לקהל קודש וגאס.
1: ישר לווגאס. שידור חי כל פליי, 107 ששבוע הספר, חודש הספר, מבצעים מטורפים, אנחנו היום בשידור חוץ מקניון רמות, קומה ראשונה, מול מאפה נאמן, תגדילו את הצ'ק בבקשה נאמן, כל הזכור, ואנחנו מחכים לכם כאן ומלא מאזינים, עכשיו הפסקת פרנסה מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, והרבנית מנוחה פוקס בשעה הבאה, כמה מילים.
0: אנחנו גדלנו עליה, גם בלס וגאס גדלו עליה.
1: נכון?
0: אמת, אמת.
1: חבר'ה, זה פס הספר, פס הכל הספרותי של... זה לא רק של הילדים, שתבינו שהרבה מבוגרים... שההשראה ינקו את זה, ועד היום הם משתמשים בחינוך ובהרבה מאוד סיפורים בשביל לחנך את הילדים, וזה דבר מדהים. אנחנו בשעה הבאה, הפסקת פרנסה מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן מיד.
3: חזנה, גם אני מאזינת

0: שלישית למאסטר פליי עם יואלי דיקמן. עכשיו נכנסים להפסקת פרנסה ומיד שווים. זה היה מצוין עכשיו.
1: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
3: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
11: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: שליש, איזה יום אנחנו בשבוע שליש? רגע, אתמול היה... אתמול היה שני... אני לא משחק אותה, אני עושה... דרסת לי הכל. פעמיים כי טוב יפה נופל דיימן, אנחנו שבוע ספר מבצעים שלא היו שוברי שוויון. 25 שקלים, יש לי מאות מאזינים שרוצים לעלות לשידור של הטריוויה האמריקאית מעולם. הפרינט, הספרות, כל ההוצאה לאור החדשה, הנוסטלגיות המחודשות. ויש פה המון המון דיסקים עונקים גם שנמכרים פה. הסקלט ושמע הפרשה מספרת לי, יו, זה לילדים, זה מדהים. כל הספרים המדהימים, ספרי הבישול, ספרי קודש, כל ההוצאות של מילר, הזמירות לשבת, הסידורים, המחזורים. ויש לי את המאזין הכי צעיר שלי שהגיע לבקר אותי, איך קוראים לך? הגיע עם אמא שלו, בוא לפה. לפה אמא. הרבנית מנוחה פוקס גם איתנו. איפה המיקרופון וישיניה כתבי לי? שלום לילד החמוד, איך קוראים לך? וכל איך? אל תתבייס. איך? קוראים לך שימי? אה, אז איך?
1: יאיר.
0: יאיר, אתה ממש גדול. בן כמה אתה? 5.5? יואו. והיית היום בבית ספר? מה איקס, מה הגננת סיפרה היום? אתה זוכר מה היא סיפרה? ואתה אוהב לקרוא ספרים? איזה ספר אתה הכי הכי אוהב. אמא, הוא יודע? יואו, איזה מתוק. אני רוצה לתת לך מתנה. אתה רוצה שאני אתן לך פרס? מגיע לך. ואתה שומע את השידורים שלי? מה אתה הכי אוהב בשידורים? את האוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים? אז מה? פלופצ'יקוינים, מקרוינים? איזה חמוד. רבותיי, אני רוצה לפנק את האמא. אמא, באת לקנות או סתם לעבור לראות פה את השידור? רגע, רגע, תביא לרבנית. מאיפה אתם אגב בעולם?
2: הר שמואל.
0: הר שמואל.
2: שמענו, אנחנו שומעים אותך כל יום בחזור מהגן, והוא אמר, מה, הוא פה, אני רוצה לבוא להגיד לו שלום ולראות אותו.
0: איזה נסיך. כל הכבוד, אני רוצה לאחל לך אושר ונחת.
2: תודה.
0: כל הברכות והאיחולים, והוא יהיה צדיק גדול בעזרת השם. תראה איזה מתנה. מה אומרים? תגיד, מה אומרים?
1: תודה.
0: איזה חמוד. כל הברכות והאיחולים. אני מצחיק אותו, מה לעשות? ביום יום אני אראה בן אדם רציני, שתדעו את זה. חבר'ה, מבצעים מטורפים. יש מחלקה של אנגלית, אגב, שלא דיברנו עליה, אני רוצה תכף לדבר עליה, אבל כבוד הרבנית מנוחה פוקס, יש פה רגע, אני בחיים לא ראיתי אותה. שלום לכבוד הרבנית. כולנו גדלנו על כל התכנים המדהימים. זה באמת חינוך לשמה. כבוד הרבנית מנוחה פוקס, כמה שנים, האם את זוכרת את הספר הראשון שיצא לאור? לא הכתיבה הראשון, הספר הראשון שלך שיצא לאור, מהו?
3: אתה חושב באמת שאפשר לשכוח אותו?
0: נו, דחוף.
3: ספר ראשון לא שכחים. אז קוראים לו אליך לוח ליבי. לא יודעת אם הוא קיים היום בהרבה מקומות, אבל זה היה הספר הראשון. ספר לנוער.
0: בת כמה היית, אגב, אם את זוכרת?
3: הייתי, כן, הייתי בת 23 בערך, משהו כזה. וזה היה הספר הראשון. היו לפניו הרבה מאוד סיפורים, וכתבתי בהרבה מאוד עיתונים. מגיל 15 אני כותבת כתבות בעיתונים. אז היו הרבה קודם, אבל זה היה הספר הראשון. ואי אפשר לשכוח אותו, כי יש גם סיפור מאחוריו, אבל סיפור מאוד ארוך. אז
0: תגידי במילה אחת, אני יודע שזה באמת נושא שאפשר להרחיב עליו, זה לא תוכנית אחת, אפשר שבועות לדבר על זה. אבל האם אפשר לומר על ספר אחד שעשה הכי הרבה שינוי, חיזוק אצל אנשים, אולי הספר המשמעותי ביותר שאת כתבת שהשפיע על אנשים, על החיים שלהם? אני בטוח שיש הרבה כאלה, אבל תני לי אחד הכי משמעותי שלך.
3: אז בוא אני אגיד לך, תראה, יש לי אחד מאוד משמעותי, שהוא דווקא פונה לנוער, וקוראים לו הזיכרון האחרון, מיועד יותר לבנות. יש גם סרט שעשינו ומראים אותו בכל בתי הספר, בכיתות הגבוהות, וזה מאוד משמעותי, כי זה נשען על הימים שאני הייתי בהם ילדה ונערה, ולמדו איתי בכיתה בנות ממוסד, שלא היו להם אב ואם, והספר מדבר על זה, גם הסרט מדבר על זה, מאוד מאוד ידוע, הזיכרון האחרון. אבל אם תיקח משהו לגיל הרך, לגיל היותר צעיר, אז יש לי את סדרת פינת החי, סדרה מאוד מאוד פופולרית, שאני לא יודעת להגיד לך בכמה עותקים יצאה, אבל לדעתי אין בית שאין בו מת ואין בו את אחד מהספרים הללו.
0: לכאורה זה הדבר הכי פשוט לרשום ספר לילדים מנוחה פוקס בלי לפגוע חס ושלום, אבל לפעמים אני קורא ספרים של ילדים כזה, של הילדים. החתול יצא, החתול נכנס, החתול קפץ, החתול אכל. וזה כאילו מרגיש, אבל מסתבר שלא.
3: אני אגיד לך יותר מזה, לפעמים אנשים אפילו אומרים לי, רגע, כמה דפים יש בספר שאני משלם עליו כל כך
0: הרבה? בדיוק, אגב, הוא כזה
3: הרבה. אבל לא, נכון, אבל לא. כי דווקא כשאתה כותב מעט, אתה צריך שהמעט יכיל את המרובה, אתה צריך לחשוב היטב היטב, לקלוע מאוד למטרה, ואני מאוד מקווה שהספרים שלי קולעים למטרה, כי אני רואה שקוראים אותם.
0: גבירותיי ורבותיי,

0: אשת האגדות, הכותבת, הסופרת, המחנכת, הרבנית מנוחה, חבר'ה, כפיים לרבנית מנוחה פוקס, היא פה, זה כבוד.
1: אוי, תודה רבה, תודה רבה.
0: מה, אגב, מה קורה בימים אלו, אגב?
1: בימים אלו, דבר ראשון, הייתי עכשיו באיזושהי הרצאה, אבל כששמעתי יפה נוף, ואמרו לי, בבקשה, תגיעי לפה, את הכי מתאימה פה למקום. אז אמרתי לו, מעניין אותי כלום, עוזבת כל מקום שאני נמצאת, לוקחת מונית בזה הרגע, ואני פה, ביפה נוף, כי יפה נוף זה הבית שלי.
0: יפה נוף פלדהיים, כאמור, אנחנו בחנות, חנות הדגל, בקניון רמות בירושלים, עם אורחים, עם סופרים, עם רבנים, כאמור, הרבנית מנוחה פוקס, שזאת אימפריה של ממש. זאת אימפריה אדירה של דורות. זה דורות, את קולטת, אשכרה דורות שגדלים על הכתיבה שלך. מה הספר שלך שאת הכי מחוברת? נכס צון ברזל. תני לי איזשהו ספר אחד שאת מאסטרפיס.
1: מי הילד שלך שאתה הכי אוהב אותו?
0: נו בסדר.
1: אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני?
0: את פוליטיקאית עכשיו.
1: כולם ילדיי, אני הוצאתי עד היום 570 ספרים.
0: צודקת.
1: כולם ילדיי, אין מה לעשות.
0: הספר שעבדת עליו הכי הרבה, הכי קשה, שאמרת לו, אולי המשפט הזה הוא לא במקום, אולי אנשים יקבלו אותו בצורה לא ככה.
1: אתה יודע מה אני אומרת בהרצאות שלי לילדים ששואלים אותי את השאלה הזו?
0: כן.
1: אני אומרת להם, כשאתם הולכים לחבר שלכם, ואמא אומרת לחזור הביתה בדיוק בחמש, אתם חוזרים בדיוק בחמש? לא. למה? לא הרגשתם שהזמן עובר, נכון? כך קורה לי כשאני כותבת. לא מרגישה שהזמן עובר. איפה אני יודעת להגיד לך כמה זמן לוקח דבר? מזה אני נהנית. אני יושבת, כותבת, זה מה שמעניין.
0: אני רוצה לעשות עכשיו משהו בשידור, בואי מל שלום, הבן של מור נעדמור שליטה. לא אמרתי. הרב, לא אמרתי. כבוד התקדיש הסמור נעדמור. אני רוצה לעשות משהו שלא עשיתי בשידור בחיים. אני רוצה לעשות עכשיו דקת סיפור. בני ברק, תכינו לי מוזיקה, אני אגיד לכם איזה. שימו לי משהו עם קסילופונים. שימו לי את הפתיחה של אנטלך של ליפה, אבל שזה יחזור על עצמו מלא פעמים. יש לה איזה קלנג, קלנג, קלנג, קלנג, קלנג, כזה שימו לי.
1: אז רגע, אני אצור אותך שנייה קודם. הספר שאתה מחזיק ביד שלך, זה ספר של אביגיל בת החיל. יש אביגיל בת החיל ויש סדרה של אביחיל בן חיל.
0: כן.
1: עכשיו, אביגיל בת חיל זה ספר שהרעיון שלו, שהמילים חוזרות על עצמן, שהקריאה מאוד קלה, זה מיועד לילדים בכיתה א', ב', שמתחילים לקרוא לבד. תקרא עכשיו ותראה כמה שנעים לקרוא את זה, זה קל, ברור, חוזר על עצמו. מתנגן כמו שספרת הרגע שאתה רוצה שיהיה ברקע.
0: רגע, בוא נראה, בני ברק, הכנתם לי? בוא נראה. בני ברק, שימו פליי. כזה. בני ברק, כשאתם מוכנים, תגידו לי, כי אם לא, אני אפיל פה איזשהו משהו. בני ברק עובדים, אגב, ושנייק. רגע, בוא נראה. הנה. הקטע הזה שיחזור מלא פעמים.
2: שלוש בורות.
0: באמת, תקריא.
1: באמת, מה, מישהו יכול להתחרות בך? קדימה.
0: מנוחה, עד שהגעת פה, וזה, אני רוצה שיהיה לי את הצור הסדף, רבו איסאי.
1: אני מדברת, אתה מספר. קדימה.
0: אני קל לי כולך, כל הילדים יחברו את הרדיו.
2: שלום ילדים. בשעה 17:00 נשמע צלצול מהדלת. רותי ואסתי באו לבית של אביגיל בת חיל. אביגיל שמחה שרותי ואסתי באו. בדיוק היה לה משעמם, והיא לא ידעה מה לעשות. היא הכניסה את אסתי ורותי,
0: אתה מצלם את הפרצופים כאן, זה מאוד חשוב.
2: היא הכניסה... מההתחלה?
1: אנחנו, אבל זה כל היופי, הצחוק הזה באמצע, זה כל היופי,
0: תמשיך. ברור שזה היופי.
1: הכל טוב.
0: בעצם אבל אמרת איזה נקודה, שאת חוזרת שבעצם זה לכיתה א', לילדים שבעצם לומדים את הקריאה, ואנחנו הבוגרים שאנחנו קוראים, לפעמים זה נראה לנו כאילו מה נסגר, אבל בעצם יש הרבה מאוד מחשבה על כל משפט ועל כל מילה, בשביל בעצם לגרום לילד לתרגל את המשפטים, את המילים, שזה גאונות בפשטות.
1: נכון, ואולי באמת תשאיר לילדים לקרוא את זה, שיקראו את זה בעצמם, נראה לי הכי טוב בשבילם.
0: חבר'ה, אני נהייתי פה קייטנה בין 2-4, זה מטורף לגמרי, אתם לא באירוע, חבר'ה, מי שלא טבל שלא יגע. איזה עוד, כמה ספרים תכלס, הרבנית מנוחה פוקס, כתבת עד היום?
1: כתבתי בערך 570 ספרים.
0: כפיים, 500, זה הספק מטורף.
1: אבל הם מתחילים מהגיל הרך ממש, מדדי גמדי, כמו שאתה רואה.
0: זה אני רוצה.
1: דדי גמדי, אני חושבת שכולם מכירים, נכון?
0: דדי גמדי, אני רוצה, ששש.
1: וזה ממשיך הלאה, אל תקרא לנו עכשיו סיפור, באמת, יואל.
0: רבותיי, שתני לי הרבנית מנוחה פוקס, אני חייב, זה יצר הרע, יצר הטוב.
2: חם בחוץ, השמש זורחת. אמא נותן

0: וואי, הנה הם אפילו עוד פעם את זה. אני לא אקריא באמת, אל תדאגי. אבל זה לדוגמה נכס צאן ברזל, צריך להגיד.
1: נכון. זה משום מה, הילדים גם. התלהבו מדדי גמדי, והוא הופיע בכל הצורות האפשרויות. הוא נראה קטן כזה כמו פה, יש אותו בענק, יש אותו בכל הצורות, בכל הגדלים.
0: דורף.
1: במזוודה, ובקופסה, ובקרטון, ובניילון, בכל הצורות האפשרויות.
0: את מעורבת בקריאיטיב של איך הספר ייראה, והיורים, ציורים, וכל זה, זה מאוד מעניין אותי. כי אתה יודע, אני סופרים, כותבים, שלחו את הסיפור, ונותנים לאנשים לעשות את זה. עד כמה את מעורבת ביצירה?
1: אז אני מעורבת, אני הייתי מעדיפה להיות פחות מעורבת, כי אני הכי אוהבת לכתוב.
0: אבל את פרי קונטרול, שנינו יודעים.
1: אבל אני מעורבת כי אני רוצה שהכל יצא בסוף כמו שאני רוצה.
0: תגידי, 2026, את יודעת, דיברנו על זה מקודם, דיגיטל, טלפונים, מחשבים כבר, מעתיקים, מדפיסים. האם ב-2026 יש חשיבה שונה מחוץ לקופסה איך לייצר את זה בצורה שזה יעניין יותר את הדור הצעיר?
1: תראה, תראה, אתה שוכח לגמרי שאני כבר לפני שנים הוצאתי את הסרטים שלי, סבא הושע, אליה ואליהו בכפר כפריהו, שלום כיתה א', ספר הזהב,
0: אגדה.
1: סרט הזהב שמושען על ספר הזהב, וה... אז יצאתי מהקופסה כבר לפני הרבה מאוד שנים. היום אני יוצאת מהקופסה בדרכים שונות, יש לי משחקים רבים שהוצאתי, יש לי יצירות רבות שיצאו. אין כמעט ספר לגיל הרך שלא יצא לו משהו נלווה שמלווה אותו.
0: מדהים.
1: סדרת הדינדונים, שהיום יש גם טאבלט של דינדונים, הכל הכל קיים.
0: מטורף, חבר'ה, אנחנו בשידור שונה לגמרי, זה קונספט שלא היה פה במאסטר פליי 2-4. אנחנו, דבר ראשון, נספר לכם, שידור חוץ, אנחנו משדרים מהחנות, חנות הדגל בקניון רמות בירושלים, שידור חי, יפה נופל די, מבצעים אדירים, שוברי שוויון, שבוע הספר חודש, הספר מבצעים מטורפים. איתי כרגע נמצאת כאן בשידור הרבנית המחנכת, הסופרת הדגולה, הרבנית מנוחה פוקס, שאנחנו מדברים פה על כל מיני אייטמים מאוד מאוד מעניינים. זה רעיון כזה קצרצר, אבל מרתק, מאוד מאוד מרתק. אני רוצה לאחל לך מלא מלא בריאות, יש לך אנרגיות מדהימות, ודור שלם שגדל על הדברים, את כל כך מחזקת בכתיבה שלך, שינית, אני בטוח, שינית לאנשים את החיים, ואני בטוח שאת מקבלת המון המון תגובות, וזה כבוד שלנו שהצטרפת לשידור, ותמשיכי לעשות חיים. חבר'ה, כפיים.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה, תודה, תודה, וחברים, כן, כן, גם הספרים של מנוחה פוקס מחכים לכם כאן במבצעים בשבוע הספר, ואישי ויאיר פה, מנהל החנות, ובועז ומוישה ויויסף וכל הצוות כאן, ומאזינים, חבר'ה מאזינים שמחכים על הקווים, אני חייב עכשיו שאלות, טריוויה, אמריקאי, נתתם תשובה, התפנקתם במקום בחבילות של פרסים של הרב קרישבסקי פה איתי, אגדה בחייך, קישוט לסוכה, אני חייב אותו.

0: נעמי, נעמי איתנו, מאזינה, מלא ממתינים, סורי, סורי מאזינים, שלא יהיה לכם קפיידה. שלום לנעמי, נעמי, שלום, שלום. שומע אותה רק בצד אחד, בני ברק, למה? תבדקו רגע. רגע, אולי זה אצלי, נעמי תגידי שלום, צהריים טוב.
1: שלום,
0: רחמה. וישי דיאק, למה אני... טוב, בסדר, אני אתמודד עם זה, בני ברק, תרשמו לי אם אתם שומעים אותה left right.

0: נעמי, מאיכן בארץ?
1: נתניה.
0: נתניה. אני שומע אותך בצד אחד, לא יודע למה. אולי זה פה, חכה רגע. נעמי, רגע, אני מסדר פה משהו, חכי. יופי. עזרא אומר שהוא שומע אותה רגיל. אני יוצא לדרך שאלה, הבאת תשובה, התפנקת פה בפינוקים שווים יפה נופלדה עם שבוע הספר. אנחנו בטירוף שלא היה.

0: איך נקרא, וזה אגב דובר פה בעשר דקות האחרונות, איך נקרא נעמי ספר, הספר הכי קטן והכי זול לתינוקות ביפה נוף. איך?
1: אחי, מה? לא הבנתי את השאלה.
0: אוקיי, איך נקרא הספר הכי קטן והכי זול לתינוקות שנמצא ביפה נוף פלדיים? ספר שהוא גם הכי קטן? גדי גמדי.
1: גדי גמדי.
0: ואת צודקת ומגיע לכפיים, פינוק בדרך אלייך, היה שווה להמתין שעה על הקו, אושר ונחת, ביי. כפיים ממומן, בני ברק. מאזין, מאזינה הבאים. יפה, כל הכבוד. וואי, חבר'ה מסודרים פה, אני אוהב. אין על יפה נוף פלדיים. אין תותחים. חבר'ה, מאזינה הבא 072-390-176. מאזינים, שאלה, תשובה, ידעתם, התפנקתם. תעלו לי את אפי לרנר נאי, הסולם הישיבות. מעצרים, שבוע מעצרים. אנחנו שבוע הספר פה ביפה נוף פלדיים, אבל אנחנו, מה זה שבוע? שנת המעצרים. תעלו לי אותו דחוף, יש מלא נאייס. מלא מלא שאלות, מלא פינוקים שלא היו, מחכים לכם פה בסניף הדגל בירושלים, בקומה הראשונה, קניון רמות. כן, דודי, תעלה לי אותו, את לרנר מהמחשב השמאלי, מהאפליקציה של הביזנס. ותעלו לי עוד מלא מאזינים, וואש, מלא דברים. וסובר היה אשמת בחורה עולמית. מלא נייס. בואו נתקדם, אין זמן. הנה, שיחה בהפתעה. עובד לי רק בצד אחד, לא יודע למה. לרנר, מה העניינים? צהריים מעולים, איך אתה מרגיש, רומניה?
2: צהריים טובים, מה נשמע?
0: זה פה בסלייד, עכשיו אני שומע. אפי לרנר, אפי לרנר, תגלה לי את סודות המקצוע, גם את הסודות וגם את המקצוע.
2: מה, אנשים רוצים לדעת לפעמים להבין. איך יש את כל המידע, ולא תמיד אפשר לגלות, לא תמיד אפשר לענות, בסופו של דבר, אבל הכל, אתה יודע, העניין של עבודה קשה, שמנסים בסופו של דבר לדעת הכל ולהתקן את הציבור.
0: אנשים רוצים לדעת מי השטינקרים בעולם הישיבות, שמספרים לך את כל הנאייס, באור ישראל זרקו אותו, השף במטבח הוציא את השניצלים, סגרו להם את המים החמים במקלחות ב-12 בלילה, זרקו מנחל הסלווים 20... אגב, תיקון, אגב, אפי, פגשו אותי בחורים מנחל הסלווים, ואמרו לי שזה תיקון טעות, זה לא 25 בחורים, נזרקו רק 8 בחורים על רישיונות. חשוב, חשוב מאוד הפרט הזה, מאוד.
2: מאוד חשוב, טוב, העיקר שהם אומרים שבחורים נזרקו.
0: שלא יהיה דיבה, כי צריך לומר, נחל הסלווים הם הישיבות בחיפה, עם הגוין המשגיח הצדיק, ובחורים באמת, אידיס שבאידיס, איכותיים שאין שני להם. באמת, שטייגן אדיר בנחל הסלווים.
2: חד משמעית.
0: טוב, מה קורה בעולם הישיבות? בני ברק, אם יש לכם את הפתיח, מה היה? מה היה? וכל הזה שימו לי, שיהיה לי אווירה. טוב, יש סערה באור ישראל, מה קורה באור ישראל?
2: כן, זה כל זה ממש מהדקות האחרונות, בעצם פתאום הגיעו שם כוחות משטרה, כוחות צבא לסמוך הישיבה, כמובן שמעט התחילו להגיד, שבטח הגיעו לעצור את כל ישיבת אור ישראל, כל מיני שמועות כאלה התחילו כבר לרוץ, גם בישיבה וגם ברשת, כמובן שלא באמת הסיפור, היה שם איזה מאומה בחוץ, לא ברור בדיוק עדיין ב-100% מהסיפור.
0: אוקיי.
2: והסטרים נכנסו לישיבה לחפש, אבל כמובן שהם לא באו לעצור שום בחור ישיבה, ולא באו לעצור עריקים, בטח לא...
0: בטח, חיפשו איזה בן אדם תימוני בטח.
2: בדיוק. ואתה יודע, התחיל שם כמובן, זה מתחיל בלגן, אנשים חושבים שמגיעים לעצור, מתחילים לדחוף וכו' וכו', אבל כמובן שאף אחד לא בא לעצור כאן למאות בחורי ישיבה, אתה יודע, אנשים מנסים בסופו של דבר לפעמים להפחיד, להוציא כל מיני שמועות מפחידות, להפחיד את כולם.
0: חברים,
2: לא צריך להיות יותר מדי.
0: רביגל,
2: בדיוק.
0: רביגל לא זרק אף אחד, לא זרקו אף אחד, הישיבה ממשיכה כהרגלה, כתיקונה, איזה בן אדם תימוני נהדר משהו, כן, ראיתי, ושניה, כן עליך בעולם.
2: בדיוק.

0: היחידים שרבי גל לא הסכימו להיכנס לישיבה זה השוטרים שנכנסו בכל זאת, אבל לא יותר מזה.
1: ועכשיו מה היה?
2: טוב, תגיד לי, הרישום של עולם הישיבות, ככה, אוי צרתוירה, מה קורה שם? כמה בחורים הלכו לאיזה ישיבות? בואים אל צהריים טובים אגב.
0: נכון, בוא נעשה אולי ככה, נעבור שנייה כמה ישיבות, ככה מלמעלה, אתה יודע, לא נעבור ככה את כל הפרטים, כי זה יהיה קצת ארוך, אבל נגיד לי, מישיבת אוצר התורה לצעירים בירושלים, אז שלוש חבר'ה הלכו למירפל, שלוש לחברון, שתיים לוולפסון, שש לסורוצטין, אחד לנחלס, שתיים לטיפרטו, שתיים לאוכסטיירה, שתיים טיפח, שתיים פונוביז'.
2: בוא נהם, פירקו את כל החבילה לכל עולם הישיבות, שהרשמו, אסבורתל, מודטינגר, תורי בספרטו.
0: יש ישיבות ששולחות 30 בחורים במכה לאותה ישיבה, למשל לחברון, כל תירה, הטענה שולחים כל שנה, 30-35, וגם שנקר ועוד ישיבות. אבל יש ישיבות שפשוט מחלקות, אתה יודע, כל אחד והסגנון שלה, כל ישיבה וההסברים שלה, יש כאלה שמסבירים שהם יותר מתאימים את הישיבות לבחורים וכו' וכו'.
2: בקיצור, לא מעניין אותי, לא יודע, שיימם אותי הידיעה. שלחו לכל על הישיבות.
3: אותי יותר מעניין הישיבות ששולחים, שש לדוגמה, 16 בחורים לפונוביץ' של גדוישים. הם סוינים, הם מחבלים, יש להם כל מיני עסקאות של זה, והם שלחו לחברון 20 משנקר, אלה יותר מעניינות אותי. זה ששלח אחד ללנדו, אחד לנחלס, אחד לשרשמוס, אחד לפסמטס, לא מעניינים. לא מעניין. תגידי, מה עם
0: משהו?
3: מה המצב של הקרבים בעולם הישיבות? שבלגן היה עם... אחי, זה סכונס לפושס.
0: נכון, כן, אנחנו מדברים פה על ישיבת שרי חוכמה לצעירים במודיעין עילית, לישיבה קטנה. אתה יודע, שם כנראה רצו ככה לראות מקרוב בדיוק מה זה נשיכו של נשיך הסנוכו, שקיצו של הקיצה סקרוב, כל הדבר הזה.
2: שכפים ורוחות, הם לא הגיעו לדרגה של שכפים ורוחות שהגיעה על בישיבה שדיברנו שבוע שעבר.
0: כן, וביתר, אז מודיעין עילית, אתה יודע, נמצאים תמיד שלב אחד מאחורה, ו... מצאו שם הקרב לפני כמה ימים באמצע הבוקר, אחרי השיעור אמרו לי הבחורים שם,
2: הקרב.
0: רואים הקרב מסתובב בישיבה, עכשיו כנראה שהוא נכנס כבר בשעות הלילה, ככה משערים, לא שיודעים בדעות.
2: לא ידעתי שיש להם סניף לישיבה בחוף שרתון, אחי. איך הגיע הקרב שם? תגידי, מה יש שם? מזח? מה הקרבים? נו כן.
0: תראה, לא ברור, הבחורים בישיבה כמובן סיפרו לי שמדובר בהקרב ארסי נדיר ביותר, כמובן שאני לא יודע אם זה באמת כל כך ארסי.
2: חשוב, הם בדקו את זה, יש להם בדיוק את משקפי הבדיקה הווטרינריים לבדוק שהקרב הוא הקרב הצפתי, הג'ילבוני. חשוב מאוד, כן? ארסי, הלאה.
0: בקיצור, בחורים ככה פתחו במרדף, כמו שרק ישיבה בורחים יודעים לעשות, כמובן שהצוות בינתיים הזמין לוחד. בסופו של דבר הקרב נתפס בישיבה.
2: אטרקציה, בקיצור, יום אחד הזקות, יום אחד הקרבים, יום אחד מעצרים, מעניין, מעניין באו אליהם.
0: כן, בדיוק. אגב, הרבה ישיבות אתמול שלא היה את הלימודים בכל הארץ, אז כל ישיבה ככה פתחה, אתה יודע, היו ישיבות שכן למדו, ישיבות שלא למדו, בסופו של דבר כולם רוצים לשמור על הבחורים. למשל, היו ישיבות קטנות בבני ברק ששלחו את הבחורים ללמוד בבתי הרמים.
2: כן.
0: היו ישיבות שלא עשו לימודים בכלל, בעצם שלחו את כולם לבית. היו ישיבות שלמדו רגיל, כל ישיבה וה... ואתה יודע, לפי מה שהחליטו שם, בהתאם גם, אתה יודע, למיגון שיש בכל ישיבה, יש ישיבות שיש המון מיגון, ויש ישיבות שאין הרבה מיגון, אז כל ישיבה עשתה לפי הזה
2: שלה. באור אלחונו לדוגמה, באור אלחונו לדוגמה, מה עם המיגוניות שם?
0: נכון, כן, זה גם דוגמה למשל של ישיבה. אגב, למשל, בשמש למשל הרבה ישיבות, כן, רק שנקן, בשמש למשל, הם הודיעו שאין, שהרבה ישיבות הודיעו שאין לימודים.
2: כן. הלו, אני חייב לשאול אותך משהו, כי הבנתי שבאור אלחונון, בעקבות האזעקות וזה, אז הותר להכניס טלפונים לבית מדרש. מה?
0: נכון, בעצם.
2: הלו? הלו, מה? כן, מה? כן. מה? אור אלחונון, טלפונים. לא, בלי אפליקציות. מה?
0: בדיוק מה שקרה זה שיש הרי התראה מקדימה שמתקבלת בטלפון כמה דקות לפני האזעקה.
2: כן, נו, אז שזה בפנימיה. כן.
0: אז בחורים אמרו, מה יקרה נלמד בבית מדרש? והפנימיה היא קצת רחוקה, המקלט הוא קצת רחוק מהבית מדרש באור אלחונון.
2: נכון, צריך לרדת שם בבית מדרש במסדרון ולרדת 7,000 קומות למטה, נו.
0: בדיוק, עכשיו יותר מזה, גם הדלת של הבית מדרש היא לא דלת מאוד גדולה. 400 בחורים יוצאים לצאת בדרך הדלת בדקה וחצי, זה מאוד מסוכן, סכנת נפשות.
2: כן.
0: אמרו בחורים, אנחנו ניקח את הטלפון לא בסמטריש, כמובן לשם שומעים, לא לשום

0: כוונה אחרת.
1: כן.
0: ואז ברגע שיהיה איזה התראה, נשמע כולם שיש התראה בדיוק.
1: כן.
0: עכשיו אמרו להם הרמים, שהוא אם ככה, אפשר אולי לשים טלפון אחד על הבים, ולא צריך 100 טלפונים בכל המסמדרש.
2: כן.
0: אבל הבחורים חששו שאולי אתה, פיקוח נפש, סייק פיקוח נפש, שלא אתכם סיכונים.
1: נו, מה נסגר בסוף? נו, אז מה, היה בסוף או לא?
0: בסוף אמרו שאסור להכניס, אבל אמרו לי שהרבה בחורים הכניסו ככה בגיס האחורי, מה שנקרא, למרות שבעיני זה סיכון, כי אם היה טראה, מיד היו מגלים בדיוק למי יש טלפון בכיס ולמי לא.
1: או, באתי לשאלה, לא הבנתי. הרי יש להם את ה-C2 טרקטור הרי. ההתראות המקדימות, כידוע לנו, אין בטוסטרובן הזה.
0: כן. אז, אגב, שמו שם הודעה גם בבסמדרש, בכניסה, שלא להכניס טלפונים למרות ההתראות, כי בהולכון לא מקפידים על זה שלא יהיו טלפונים בבסמדרש. אומרים שזה מצליח לדעת מהלימוד.
1: כי.
0: אבל כן, זה הדבר ש... אתה יודע, בכל זאת, בחורים ככה...
1: בונה, שמעת על הגוי שזרק תפילין לפח בפונוביץ'? איזה סיפור מטורף!
0: כן, זה לא... כן, בסלבודקה לצעירים, בבני ברק זה קרה.
1: כן.
0: היה פועל ניקיון, בעצם זה התחיל ככה, בחורי ישיבה, אחד הבחורים בישיבה יש את התקית תפילין, בדרך כלל צעים את זה ככה בערוץ של התפילין, הוא במקום מכובד. הוא שם את זה ככה ליד הפח, ככה לכמה דקות הוא חשב והוא שכח, הוא השאיר את זה ליד הפח. עכשיו, הגוי ראה את המנקה, ראה שם את התפילין ככה ליד הפח, אמר, בטח זה משהו לזבל. שם את זה בתוך הפלשונו של הבחור שאמר לי, הוא אמר לי, הפח הזבל לקח את זה להר הזבל. זה לשונו של הבחור שסיפר לי.
1: הראשי ובחה, דיבר על זה, היה מצב רציני שם.
0: נכון, מה שקרה בעצם, הבחור קולט שאינו תפילין, מתחילים לחפש, בודקים במצלמות, רואים שהפועל זרק את זה לפח, רצים ישר לפח הגדול, רואים שהמסעית זבל פה לקחה את זה, וכנראה זה נקרא, התפילין התרסו בחיריה. הראשי והרמדק עשה שם שיחה כואבת ומעוררת על הנושא הזה, הוא פרט בברך במהלך השיחה. דבר לכל הבחורים שצריך לקבל, כל בחור צריך לקבל עצמו קבלות וחיזוקים בעקבות האירוע הזה, בעיקר דברים שקשורים לתפילין, אתה יודע, יש בחורים שקיבלו על עצמם, שלא לדבר עם תפילין, שלא להתנמנם עם תפילין, שהרצועות לא יגעו ברצפה, כל מיני דברים שקשורים לזה, לכוון בברכה, להגיד את הפרשיות הנוספות, כל אחד לקח עצמו קבלה שקשורה לתפילין, כי בסופו של דבר, אתה יודע, זה דבר כן, דבר עצוב.
1: מלנה היא עשה גבור עולם הישיבות, כל הטוב הזה באישי וזוכר, רבויסאי, בן הסדורים, שולי ביטול תירה, איפי אתה גאון עולם, מושר ונחת, דש לכל הרומנים, ותמיד כיף לי לדבר איתך. מלא נייס עולם הישיבות, ויש עוד הרבה רישומים.
0: תודה, תודה, יש עוד הרבה הרבה נייס, כן, שאי אפשר להספיק בכל פעם, בסופו של דבר, אתה יודע, כל כך הרבה דברים קורים ומתרחשים. בדיוק אני מסתיר חישוב שיש 60,000 בחורי ישיבות בעולם הישיבות.
1: כמה בחורים יש בעולם הישיבות?
0: אומרים 60,000 בעולם הישיבות הליטאי.
1: רק בפונוביץ' אחי יש 60,000, על מה אתה מדבר?
0: כן, אני מדבר, אנחנו מוחקים פה את זה.
1: כן, החדוש, כן.
0: בדיוק, עכשיו, אם כל בחורי ישיבה יספק לי אייטם אחד ביום, זאת אומרת, כל בחורי ייצר אייטמים, יהיה לי אייטמים ל-164 שנה רצוף כל יום פה בשידור.
1: גאון, אתה הכי טוב בשוק, אגב בפער. אפילה כל הברכות ואיחולים, נעמת לי מלא, אין עליך בעולם, איפה נהיה בקשר, ביי.
0: המשך ההזנה הרבה לכולם, פה בכל פליי, אגב, חשבתי שאולי יפתחו עוד פעם צפון דרום, כמו שהיה בפעם קודמת.
1: נראה לי פתחו, שומעים אותנו בצפון עדיין, סמוך על אוחנה ודאודי שלנו וכל החברים, שומעים אותנו בכל מקום, רבותיי.
0: בדיוק, דימי לסדר את זה, בדיוק, שבכל מקום ישמעו, בסופו של דבר כולם רוצים לשמוע כל פליי, וגם אגב, אפשר לשמוע דרך האפליקציות והאתר וכל הדברים האלה. ספרים אנשים בחול שמשמעים כל פליי, תדע, אנשים בכל מקום מספרים לי.
1: טירוף, טירוף לא נורמלי. יפי, צהריים טובים, אושר ונחת. ביי, נשתמע בעזרת השם בהמשך השבוע עם עוד נייס מטורף בעולם הישיבות. ביי.
0: להתראות.
1: ביי, מיד ברדוגו עם הסיפור והשערוריה על הבמה בחתונה עם כל הישיבות והמריבות. אבל לפני הכל, אנחנו בשידור ענק. שידור מדהים בשעתיים מטורפות. עם כל המשפחה המדהימה. משפחת יפה נופלדיים. כי שבוע הספר הוא שבוע שלא יחזור. הוא חודש, חודש הספר שלא יחזור. מעבר למבצעים המדהימים והנוסטלגיות המדהימות שבמהדורות חדשות מגיעות עד אליכם פה למדף והשירות. אני חייב להגיד לכם שמתחילת השידור אני עושה הרבה שידורי חוץ ולא בכל שידור חוץ אתם מקבלים כזה שירות. שלום לכבוד הרבנית. הנה איזה תראו ישר כל העובדים רצים נותנים לשירות. אני דיקמן לא מעניין פה. השידור ממשיך להתקיים, הרב קרישבסקי ישר רץ לתת שירות פה. כי ב-25 שקלים אתם מקבלים את הספרים המובחרים, המבוקשים.

0: ברור שזה מאור. זה גם במבצעים של שבוע הספר. טירוף שלא היה. חברים, חכים לכם. ועד מתי? איפה יאיר? יאיר, מנהל הסניף. הוא עסוק בלתת לרבנית. חיימקה. תזרום, אני... הנה, ישראל, איפה? תביא לי מיקרופון. תשמע, הזמן עובר, אנחנו ב-20 לכבר, ואני רוצה להספיק כמה שיותר, ויש מלא מאזינים ממתינים ב-072-390-176, ובוימל שהגיע פה. בוינה, גם בוימל וגם עד מתי, עד מתי כל המבצעים המטורפים.
1: המבצעים עד תצזיין תמוז בעזרת השם.
0: תצזיין
1: תמוז, אבל המלאי...
0: נגמר, אל תחכו לדקה 99 ותגידו די, רציתי את הספרי בישול המדהימים האלה, הבטחתי את זה לקלה שלי, היא כל כך אוהבת לבשל. וואי, היא קונדיטורית ברמה, והעוגיות, וואי, אתם לא מבינים מה היא מכינה וזה. אז כן, אל תחכו לזה, ובאתר המדהים של יפה, .co.il, נכון, אמרתי את זה, נכון?
1: נכון מאוד.
0: נגיד, נעט את זה גם נכון, יפה זה...
1: Y-E-F-E.
0: בדיוק, yefe.co.il, תוכלו להיכנס לאתר המרהיב והמרשים ולהזמין עד אליכם את כל הטוב הזה, מורשת של דורות במחירים של פעם בדור, שזה מילו של שמואל, והאיש מוישה, שזה רב מוישה פיין, של כמובן ג' כרכים, שלושה כרכים מדהימים, ורב אריה לילדים, תשמעו, מטורף, בסוד שיח, המשגיח, וואו! זה ספר שאני אוהב, המשגיח, מי חודש.
1: חיברה אותו הרבנית שולמית אזרחי.
0: הרבנית שולמית, אשתו. כן או לא? זה ברוך מורדכי אזרחי. כן או לא? זכר צדיק קודש לבוחר, הרבנית שולמית. איזה צדקנית. אז הספר המשגיח, שהוא ספר רב מחר אדיר. חבר'ה, 35 שקלים. עכשיו הרבנית מחזיקה פה ספר, מה? היא רצתה להגיד משהו. מה? אצלי מדברים פה רק במיקרופון, לא יודעים מי את, כן?
2: שמעתי שמי שמגיע יכול לקבל מתנה?
0: אני רוצה שהיא תתפנק, היא הגיעה. היא לא הייתה פה כשאמרתי את זה, והיא באמת אמסדיק של מאזינה. נפנק אותה, את מתפנקת. יפה נופל דם, נפנק אותה, הבטחנו. מי, מאיפה הוצאת מתו? את שמעת? רבנית תפונק. מפונקת, אבל מאיפה את, כן? את שמעת את השידור? אבל היית פה. הגעת במיוחד אחרי שאמרנו? את סגור, הבטחנו. יהיה טופל. רבותיי, מחכים לכם כאן. אגב, עד מתי אתם פתוחים בכל יום?
1: עד 11 בלילה.
0: יפה. זה בעצם עד אחרון הלקוחות, רבותיי. עד 11 בלילה. בכל יום יפה נופל די עם שידור אדיר וענק. אנחנו כאן בכל פלי 176. הנה פינוק לכבוד הרבנית בוימל. אז... מיקרופון, מיקרופון. המגיד מישורי.
3: לא ידעתי בכלל שאתה פה בזה.
0: הנה, אתה רואה?
3: ובאתי לקנות ספר לילדים, ותראה מה אני מוצא. דבר ראשון, זה כמו ספר מוזיקה. אתה מכיר את השיר הזה?
0: ניתה, לא מאמין. צלם לי, בואי נביא שנייק. צלם לי, זה הייתם לפרגוד. חבר'ה, הזמר הקומזיצר בעל הרגש, שעבר פה ביפה נופל דיים בשידור המדהים שלנו, שבוע הספר, ותראו מה הוא מצא פה ספר. מה כתוב בספר, הרב בוימל? בנו של מורנה אדמור הגוהן.
3: ניתאי הוא הרבה לי אוי מהר. שושו, שושו, שושו.
0: לא מאמין. רגע, זה מתוך... אובס, לא? פרקי אובס. באת לקנות את זה? אברהם אוחיון. רגע, בוא נראה מה הוא אומר. רגע, בוא ננמיך את המוזיקה. בני בק, תכינו לי את ניתאי הוא הרבה לי של שמולי קליין. ניתאי הוא הרבה לי אוי מהר, חלק משוכן רון. תקריא את הסיפור, בוימל.
3: מה הסיפור? כל הסיפור.
0: תנמיכו לי, בני ברק, תנמיכו, תנמיכו.
3: תן לך סיפור.
0: תן לי משפט אחד פה.
3: בסוף זה איזה שכן רע. אז מזל שרב חיים קוירך היה בסביבה. וככה הוא ביטל את בעל החבית והמקל, וככה היה הסיפור המופלא.
0: רבותיי, שמולי קליין, תשקול במופע הבא לשנות את כל הסיפור של המכונות כביסה המחורטת. יש לך פה סיפור של אברהם חיון פצצה.
3: שיר
0: הבא. יש פה מלא, וכל האויסקים עם הציבור. ונמון ובעל מלך, אתה חושש למות?
3: אני נסיים בשיר הזה, אחרי השיר של שמולי קליין, נסיים בשיר.
0: איי, איי, ונמון ובעל מלך, כפיים! שיש עליהם לרוז אחד ביולו סחור. מורדכי שומע אותנו בדרך לשדה דפן.
4: אבדה, שמתן סחורון של צדיקים ליוסי.
0: וואו, איזה שיר מדהים. אלילה אופר, עיבוד מצוין. רוץ, רוץ, רץ, בייביסיטר. הבן שלך לא מבין מה קורה איתך, הוא אומר, זה אבא שלי? הבן לא מבין מה קורה. הוא רוצה מטרנה דחוף. כן, הנה המיקרופון, זה המיקרופון שלי. זה הזמר האדיר שאני מאוד אוהב, הרב בוימל. איזה עוצמות יש לו.

0: צלוח, היה כיף לפגוש. שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, השידור הזה טס לנו. בני ברק, תרשמו לנו מתי פרנסה, שלא יקפוץ לי בשידור, כי אני חייב לסכם פה כמה דברים. תשמע, השידור מתקדם לנו, ולא דיברנו גם על המחלקה של האנגלית שרציתי עוד בתחילת השידור לדבר. מילה על המחלקה הזאת.
1: אז יש לנו פה מחלקת אנגלית מאוד מאוד גדולה, כמו שאתה יכול לראות כבר מפה. ממש קיר שלם מקצה לקצה, ספרי אנגלית ממיטב ההוצאות, גם של ארט סקרול, גם של טארגום פרס, גם של יודאיקה פרס, המון המון המון הוצאות, תפוצה ועוד, ולחודש הספר 20% הנחה על כל
0: טורף,
1: המחלקה.
0: באמת יפה.
1: כל המחלקה 20% הנחה מקצה לקצה.
0: המאזינים שלנו בבית שמש, אתם שומעים אותנו, הלו! אפרים החזנה אומרת, מדברת, רוצה, קורא בספר של זה הדבר, מתורגמת בטרנסלייט של כל מיני בישולית, כל מיני תורנית, כל מיני דברים לילדותית, המון דברים מרגשת, מסמכת, דרמטיק, מאוד שערורייתית. אומר, מגיע בשבוע הספר, מקבל הנחה, תודה רבה. מה הוא אומר, מה? מי הוא? רבו ישראל, רב חיים, שלוימה כהן. אמרתי, זה לא השם שלך, אבל תזרום. אף אחד לא... רב חיים שלוימה כהן, המיקרופון הגיע פה יפה נופל דיים בשבוע ספר עם מבצעים מדהימים שאתם לא רוצים לפספס. אתם לא רוצים לפספס. לכן אנחנו, אמנם אני בארבע אסיים את השידור וילך, אבל אתם ששומעים אותי, ואני יודע שאתם עכשיו בדרכים לוקחים את הילדים מהחדורים, מהגנים או משהו כזה, ומחר אתם תעברו פה, אגב, לאו דווקא פה. בכל סניפי יפה נופל דיים. המלאי נגמר, כי מה שקרה פה בשעתיים האחרונות, אני ראיתי, זה פשוט מאות ספרים שנרכשו בו במבצעים מטורפים, וזה הולך וזה עוזל. רב חיים שלוימה כהן, בואי, אף אחד לא רואה.
1: שנייה, שנייה, יולי.
0: גם אין לנו מאזינים, זה כולה כמה, שש מאזינים שומעים אותנו, זה בקטנה. מה אתה אומר?
1: אני רק רוצה לספר לך, תוך כדי השידור, עכשיו כותבים לנו בקבוצה של אחד הסניפים, שמש אני חושב, שתוך כדי שמנוחה פוקס ישבה פה, מגיעים מאזינים אליהם לקופות עם ערימות של ספרים שלה.
0: וואו.
1: מה שאומר את האימפקט. אז חמש-שש מאזינים, כמו שיואלי אומר. בבקשה.
0: אין מניין מאזינים. רב חיים שלוימה כהן, תרגיש בבית. זה רק אנחנו פה. מקסימום עוד 20,000. מה?
2: אני רגיל עם 100,000 מאזינים.
0: בדיוק, אתה מבין? זה קטן עלינו שנינו.
2: עכשיו לא נעימה.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: מודיעין עילית.
0: חבר'ה, הוא מהחברים של החתן בשבת שבע בורס, שחייב בקבוק קריסטל לפני שהוא דורש. לא הכנתי, אתם יודעים איזה. מה קורה?
2: ברוך השם מצוין.
0: באת במיוחד, באת לרכוש איזשהו משהו?
2: כן, שמעתי, לא, שמעתי בשרה שלושת השידור. רוצים שנגיע.
0: פינוק, פינוק, פינוק, הבטחנו. מה שהבטחתי, רבותיי, כל פליי ויפן אוף, מילה זה מילה. אתה רווק, נשוי מה?
2: נשוי.
0: נשוי. נשוי פלוס או נשוי בעיתוי ובזמנוי?
2: בעיתוי ובזמנוי.
0: בעיתוי ובזמנוי, התבשר לי אבל, אל תשכח.
2: תגיע לברית יחד עם...
0: אני אגיע, אם זה בבוקר וזה מוקדם, זה קריש מתפילה וזה...
2: הרכב מלא.
0: אני מגיע. בתנאי שזה באזור... אז תיקח אותי להפעול הנדיבות, דיוטי פרי. אני מגיע, עם אקורדיון, איך אני איתך?
2: סגור, מצוין.
0: יש עליך, מה לומדים בכוילל?
2: שני חלין, עכשיו לומדים בשדה בית חולין.
0: יפה. אבל לא לרבנות או משהו כזה.
2: אם יש סגז, מעניין אותך, זה
0: מתכנס. וואי, סוגיות, סוגיות.
2: כן.
0: זה לרבנות אגב? או שזה...
2: לא. אנחנו סיימנו עם הציונים, שלום, אנחנו בעיה זה.
0: אתה יודע, להתקדם וזה, אתה יודע, פרנוסה וזה, וזה, לקבל כל מיני, שתהיה בכל מיני מקומות, אתה יודע, וואי, שיהיה בהצלוח, מי ניגנס לך בחתונה אגב?
2: דביר כהן.
0: וואו. דביר כהן, אני אוחז ממנו, הוא מוזיקאי, שלישייה. כאילו שלושה נגנים, פצצה ויוסי ברקט, אוהב מור אותך.
2: הוא שני לי להגיד את זה, אתה יודע, אני לא...
0: לא, לא, לא, הוא טוב, אתה אוהב מור אותך, אני קלטתי אותך, לא סתם הבאת את יוסי ברגר.
2: אברהם פרי, לא...
0: בסדר, תזרום איתי, אל תהרוס לי. נכון, יוסי ברגר...
2: לא, אתה רוצה אייטם או שאתה רוצה...
0: יוס, נכון, יוסי, אתה צודק, יוסי ברגר זה גם אברהם פרי. אושר ונחת כל החיים, אין עליך בעולם. פינוק, קיבל? יפה נופל דם, כי אנחנו הבטחנו שמאזינים שיגיעו והם יתפנקו, שידור חי. אני חייב לסכם פה. המיקרופון?
1: מיקרופון.
0: תשמע. היה פה מלא... אתה יודע שזה, זה יושב מימיני כל הדבר הזה, מסיפורי צדיקים.
1: ספרי מחניים, מה זאת אומרת? ספרים שכולנו גדלנו עליהם. בכל חנות ספרים יש גלגל כזה של ספרונים, ואתה יכול לראות את הילדים מקובצים תמיד סביב זה.
0: תגיד, הם מייצרים עדיין או שזה כאילו...
1: מייצרים, מייצרים, מייצרים, בטח. הנכדים של המחברת פנינה בורקיס,
0: כן.
1: הם עוברים בין הסניפים בעצמם ומחלקים את הספרים האלה.
0: מה עם התינוק שניצל? יש התינוק שניצל? יש את זה? וואה, תקשיב, זה גדלנו על הדבר הזה. הם לדעתי אוחזים במאות מאות שנמכרים פה, אבל אני רוצה רגע שנסכם. היינו פה בשעתיים מדהימות, אנרגטיות, היה פן, היה כיף, לפני הכפיים. אני באמת רוצה להגיד תודה ענקית. אתם משפחה מדהימה, חבר'ה. החיוך, תדעו שהחיוך הזה שלכם עושה כיף, עושה כיף להיכנס ולחזור. לקוחות חוזרים, זה בעצם בסופו של דבר חשוב, הרב קרישבסקי, מההתחלה שמתי עליך עין, אני חייב אותך קישוט לסוכה, אתה זרמת איתי וזה כיף גדול. והשאלות, די, חבר'ה, מחר אני עושה דבר כזה. לא הספקנו היום, ואני יודע שהמון מאזינים המתינו על הקו. אני אפתח מחר את השידור לשבע, שמונה דקות, עד עשר דקות, ואני רוצה לתת כמה שאלות שהכנתם למאזינים, ואנחנו נפנק אותם. סגור?
1: נהדר.
0: אני רוצה, באמת, בשביל, אני לא נעים לי מהמאזינים, אני לא אוהב לאכזב את המאזינים, כבר ככה אני מאכזב כל היום מלא ממתינים, יואלי, אני ממתין שעתיים, כבר מי שאתם מספרים, מחר נפתח עשר דקות, לפני אלוף העולם, נפנק מאזינים. שאלה, תשובה. בוא נסכם שעתיים, נוער, פעוטות, קוידש, זמירות, מילר, קומיקסים, שיקופיצקי, כל הטוב הזה נמצא בחודש הספר, שבוע הספר, מבצעים מטורפים, צקם לי פה את החודש, שבוע הספר הזה, בדקה. למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, בכל הארץ אגב.
1: אוקיי, אז יש קרוב ל-40 סניפים בכל רחבי הארץ. כל מאזין שנמצא בכל מקום שהוא, אם זה בני ברק, אם זה ירושלים, אם זה ערים פחות, זה כמו שהזכרנו, יכול להיות הפולה או הכי שמח או רחובות או כל מקום אחר, יכול להיכנס לחנויות שלנו, ליהנות מהמבצעים שהזכרת ושהזכרנו בשידור, ויש עוד המון המון המון מבצעים שלא הספקנו לדבר עליהם ולא לראות אותם, והם מחכים בסניפים. וכל אחד שייכנס לאחד מ-40 הסניפים ברחבי הארץ יוכל ליהנות מזה, וכמובן מי שלא גר בקרבת הסניף, שקשה לו לסחוב, רוצה סטים גדולים או משהו, יש את האתר, אפשר לקבל משלוחים עד הבית, וליהנות מכל הטוב הזה.
0: חבר'ה, 1-599-581-581, שזה טלפון אם אתם רוצים לברר סניף שקרוב אליכם, אתם לא יכולים להגיע, אתם לא יכולים, צריכים לשמור בייביסיטר, או מכל סיבה שלא תהיה. 1-599-581-581. בואו נראה איפה אנחנו אוחזים עם השידור של בני ברק, בסדר. אם זה יקטע, אני אפתח את זה כאן. 1-599-581-581, כאמור, לבירור הסניפים הקרובים אליכם, מבצעים מטורפים, שלא תתחרטו עליהם אחרי זה ותגידו, פספסתי או משהו כזה. אל תחכו לדקה 99. כאמור, כתוב את האימייל yefe.co.il, יפה, והייתם את זה yefe.co.il, yefe.co.il, עשרות סניפים בפריסה ארצית, כאמור, קרדיט ענק לכל הצוות, בעלי האכסניה, שירחו אותנו מדהים. לא אמרתי את השם שלו, זה שהולך עם הקיפה קדימה כזה, הצ'יצ'ר הזה, הישיבשר, הצדיק, איך קוראים לו בקופה, מה השם שלו? בצדיק עם המשקפיים, פה מתחילת השידור. זה שאומר כזה עושה ככה עם היד. איך? מאיר, אתה הכי טוב בשוק. שמעתי, בני ברק, שמעתי שזה אות הסיום. לא צריכים להגזים בווליום, שמעתי. הם רוצים לשאול שזה אות הסיום, שמעתי. תקביעו לי את זה, בסדר. תודה לאריה וישיניאק שתכנת לנו פה וערך, ותודה לדאודי מבני ברק שעשה עבודה נהדרת, ודודי זינגר וכל החברים, משפחת יפה, נופן. חבר'ה, בואו נעשה להם כפיים, באמת. אין עליכם בעולם.
3: אסניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים,
0: גרביים, זוקוזן. יו, יו, יו, אחתי גבייזן, יו. חבר'ה, ואני מתנצל אם לא הזכרתי מישהו, באמת, כל אחד כבודו במקומו, ובאמת נתתם לנו את הכיף לשדר פה אנרגיות מטורפות.
4: אתה יודע,
5: אילית?
6: כן, כן.
4: יש שכל
5: בראש?
6: כן.
5: נו,
0: פה, נו, פה. יום, זה, יום, זה. תנק יו, השם רבה, תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור. אויזר דרוק, תודה ליצחק סגי שלנו כאן, עם כל ההנהלה, עליכם מאזינים ומאזינות. אמרתי תנק יו, השם רבה, תודה, אבל אני אגיד את זה עם כוונה. על כל יום ויום, על כל שידור ושידור. על כל משחק ועל כל סלייד שעולה ויורד, ניפגש מחר, סו בזהירות, האזנה מצוינת לכל פליי. אנחנו סיימנו. ביוש.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רות

0: כנסו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון תוכי סחר.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
4: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
3: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
9: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

שלום לכם, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה? רגע, תנו לי לחמם את הגרון. זהו, חם. התעוררתי משנץ. יום שלישי בשבוע. אריק פור יו. מעכשיו עד חמש. תחגרו, כי אנחנו ממריאים, תחגרו, הנה התחלנו, שלוימי גרטנר וסרולי גרין עם אוידו, מתוך החדש של שלוימי.

השבוע כל יום השמעתי שיר חדש מהאיפי החדש של יעקב שואקי. היה את אפינס, היה, לא זוכר מה היה הראשון, והנה היום השלישי, יש לנו את סופול.

ואני גם פותח לכם את הוואטסאפ, אם בא לכם בקשות, 051-505-1076. עוד פעם, 051-505-1076. אני פה בשבילכם. To the height, to the light, or will I feel like I'm falling down away? Tell me.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. עכשיו באוויר אריק פור יו עם אריק דביר.
1: טוב, אתם מוכנים לנוסטלגיה הזאת? פירחי מיאמי, ירושלים או ירושלים?

איזה שיר יפה, איזה כיף של שיר. נוסטלגי וטוב. ואנחנו ממשיכים באותו ז'אנר, אפילו באותו סולם, הרלה סמט, אם עולינו לשבח.

יש לי מאזין קבוע מלונדון, קוראים לו מנחם, מנחם מנדל. הוא כל יום בין 4 ל-5 אצלנו, אצלו זה בין 3 ל-4 או בין 2 ל-3, תלוי באיזה עונה, עוצר הכל, עוצר המשרד, נכנס לאוטו, שם מסגן או חימום, תלוי באיזה עונה, מדליק סיגריה ופשוט מאזין לי, ככה הוא כותב לי, אני לא מאמין, לא להאמין, פילי הטכנולוגיה. אז מנחם מנדל, זה בשבילך. השיר הבא של לידל ורדיגר.

0: ריבוינו שלא ילום.
1: כך את שלי אברמל פריד, מוקדש עם המון המון אהבה, הערכה, הוקרה, געגועים לדובי שלנו, דובי וייסנשטרן, מנכ״ל זקה.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: אלי פרידמן, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין.

טוב רבייסה, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה בעוד מספר רגעים, מספר דקות, זאת אומרת שיש לנו עוד שיר אחד. התלבטתי הרבה מאוד עם מה לסיים, אבל אז קפץ לי אוהד בושקוביץ עם יאבא ביי. היאבא ביי הזה זה, שיר, זה מנגינה שעד היום אני שר אותה בחתונות, אני פשוט אוהב את הדבר הזה. אז על גבי היאבא ביי הזה אני אגיד לכם שיהיה לכם יאבא ביי של סוף שבוע. אנחנו נפגש פה מחר בעזרת השם ברביעי, בארבע בדיוק מחכה לכם, עדה שלכם יאבא ביי של המשך ההזנה, ויאבא ביי של יום, ויאבא ביי של ערב ולילה. אני הייתי אריק דביר, תודה רבה לכם, ניפגש מחר, ביי, יאבא ביי.

0: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
1: אין על מקסימה.
2: סטנו סטנו מקסימה.
0: נטו
3: מהפכה. קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון.
5: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב'

0: בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות.
6: ספר לו מה שכואב לך.
5: ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

סדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
0: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים.

0: צרפתיים, טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

עכשיו באוויר, נחום על הפליי. בהגשת נחום סיגל. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות.
2: ספר לו מה שכואב לך.
1: ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים.

0: כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
4: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. אחרי יותר משני עשורים של קריירה מוזיקלית לצד משרה רבנית, בעל המנגן הרב שלמה טויסיק זוכה למחוזת להיטים ראשונה משלו. המחוזת החדשה, להיטים של רב שלמה ככה נקראת, מאגדת את השירים המזוהים ביותר עם טויסיק לאורך השנים. לפרויקט הצטרפו זיינבין ויינברגר וערה לסמט, יחד עם הקלט מלחיץ עם פנחס ביכלר. את המחוזת בנה ביכלר ואת ההפקה המוזיקלית עשה צביקה רובין, בואו נשמע.

אז אמר אלעזר ביטון משיק סינגל חדש בשם דה, מדובר בשיר קצבי, השיר הזה הוא הסנונית הראשונה מתוך סדרת סינגלים חדשים שצפויים לצאת בחודשים הקרובים לקראת אלבום. את המילים והלחן השיר כתב שמואל אהרון.

בימים האחרונים שני הזמרים המזוהים עם עולם התורה, נפתלי קמפה בארץ וברוך לוין בחוץ לארץ, עובדים על דואט משותף שעתיד לצאת בחודשים הקרובים. לא בכל יום זוכים לראות את המלחין הוותיק הרב משולם גרינברגר על הבמה כמבצע. בשמחת השבע ברכות לנכדו של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט נרשם רגע מיוחד כאשר הזמרים מוטי רוקח והרב משולם גרינברגר ביצעו יחד את הלהיט המרגש מה תשתוכחי.

0: הבוקר נערכה במירון חנוכת מתחם חדש שהוקם בסמוך לציון הרשב"י במעמד ראשי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים. המתחם החדש כולל עשרות עמדות שנועדו לתת מענה לציבור המתפללים והמבקרים הפוקדים את הציון. את ציון הרשב"י במירון פוקדים בשנה מיליוני מתפללים. הציון נחשב לשני בהיקף המבקרים בארץ אחרי הכותל המערבי. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

מסיימים את יום שלישי בשבוע, אור לחפאי בחודש סיוון, ובשנתיים הקרובות ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, כרגלינו מהשנים האחרונות, ועד 50 שנה אחורה, דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית חדש וישן, וגם כמה שירי רגש מיוחדים לנשמה. גם אתם מוזמנים לשיר הודעות ובקשות ב-02-313-177-6, לוחה 2, טבע המספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, חלני בלייך, אלזר מקס, יולי דיקמן ואויזה דרוק. נפתח את התוכנית עם דוביץ' 2, מתוך אלבומו מלך, רבי יוחנון, לחנו של יוסף חיים בלוך, העיבוד של מוישה לאופר, ועד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

0: היי, הכל טוב. אין רע יורד מלמעלה. פחשטייסט.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

יונתי, עוד שיר נפלא מאלבומו של נפתלי קמפה עד שיבוא משיח, שהלחינו במשותף אלי קליין ונפתלי קמפה, העיבוד של אלי קליין, ואיצי ברי.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: רדלולה, שם איתי אונר וממה שמו יחדיו, להקת שלשלת מתוך אלבום ממש שלישי, לחן יצחק רוזנטל, עיבוד נפלא של ישראל עם.

0: כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל. הזמר קוראים גיא זיקרי, הוא הלחין וגם שר, העיבוד של יובל סטופר.
1: כל העולם

אז בשיר הקודם העיבוד היה של יובל סטופל, ובשיר הזה גם הלחן וגם העיבוד של יובל סטופל יחד יצחק קריס מתוך אלבומו מרחוק. זה גם השיר שמסיים את השעה הראשונה של כוכבי ערב כאן בכל פליי 107 6 FM. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות,

0: פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
3: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
2: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
4: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
7: פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב כאן בקולפליי 107.6 FM עם הוא תגלה איתן פרייליך מתוך אלבומו עם ישראל חי, אלבום שיצא לפני עשור. הלחן של אלי מלך בלומשטיין, העיבוד של אברומי ג'י.

הצדיק, התמר, יפרח, אברהם רוזנבלום ולהקת התפוצות עם לחנו של יוסל רוזנצוויג.

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.

אהבת ישראל בנשמה, דיוויד אברמזון, זיכרונו לברכה. במקור הוא שר את זה עם להקת רבע לשבע, כאן הוא מחדש את זה באלבום שלו, שנקרא גם הוא אהבת ישראל.

לפני 20 שנה, את האלבומו הראשון של ברוך לוין וזקייני. מתוך האלבום הזה הודו ושיבחו לחן ברוך לוין, העיבוד של מוישה לאופר.

בשבוע שעבר קיבלתי כמה בקשות לשיר הזה, כנשר של קמפ שלווה, לחנו הנפלא של רב מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה. אבל השיר הזה קצת ארוך, ולא כל כך הסתדר עם הזמן, אז עכשיו זה הזמן, העיבוד של מוישה לאופר.

בתחילת התוכנית הבטחתי כמה שירי רגש לנשמה. שיר הזה, אנו אהבדו, בביצוע של רב אבי שברוט, מתוך אלבומו מכניסי דימה, הוא גם נמצא באלבום הטובים שבטובים של גדעון לוין, שהלחין את השיר הזה, העיבוד של רובי בנט.

0: אתה אחד ושמך אחד. יוסי רוז, מתוך אלבומו הברכה עד בלי די, לחן יוסי גרין, עיבוד של רובי בנט.
1: אתה אחד ושמך אחד.

חוזרים אחורה בזמן, כמעט 40 שנה אחורה, אלבום אנחנו מאמינים של דוב לוין, שפע רב בכל העולמות, לחן יוסי גרין, עיבוד של ישראל עמה.

עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דריגה בקץ, משה דאודי, חלני בלייך, חלזר מקס, יואלי דיקמן ואויזר דרוק, שנמשיך ונראה ניסים. שלום גטנר, שיר נושא מאלבומו ניסים. אלחין יוסי גרין, לבית מוישה לאופר, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פלי. 107.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מיפה שבע החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם.

0: ו-MRI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת. בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
7: חתונות וחול,
8: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
9: והנה עם מאורסי היום, אהרון צבי המבורגר מישיבת גור אשדוד עם אסתי רוזנשטרוך מסמינר גור בני ברק, יצחק מאיר ויטמן מישיבת גור ערד עם מרים וגמן מסמינר גור בני ברק, שלום צבי גולדמן מישיבת נחלת אברהם עם רבקה פישמן מסמינר ויז'ניץ. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
8: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
6: עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: עכשיו באוויר, כושר פליי.
1: ידר איז מיט מיר, נחמן יצחוק, מוישי, מנדי, הידל הזמאי.

0: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: ערב טוב, חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה? ברוך השם ובסייעתא דשמיא, אנחנו במוצאי יום שלישי פעמיים כי טוב. אנחנו באמצעו של השבוע, ואנחנו כאן הערב בעזרת השם נהיה עם אנרגיות שיא. אנחנו נהיה עם השירים שבאמת יעזרו לכולנו לשרוד. למה לשרוד? להמשיך, להמשיך עם אותו קצב, עם אותה אנרגיה עד סוף שבוע בעזרת השם. גם היום כמיד היום אתם עוזרים לי כמובן, שולחים את ההרצאות המצוינות שלכם למערכת, מספרים לי מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם. ואולי גם היום נמשיך את צגת החוצים והבגרויות שחזרו.

אז אם יש לכם ככה שירים ספציפיים שיכולים לעזור לכם להתרכז בלימודים, צפרו לי על זה. אני כאן. בכלל באופן כללי, כל תואנה, מסקנה, גערה, גערה, באמת כל אשר עולה לבכם, שאתם חשים שכדאי שאני ידע. אם זה רעיון לפינה בתוכנית, אם יש זמר שהייתם רוצים לשמוע יותר בתוכנית, כל דבר, ובטח ובטח, אם יש איזו הצעה מצוינת לשיר שאתם חושבים שצריך להישמע כאן בשידור. מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים קשר, מספרים לי את כל הטוב הזה, הוא 02-313-1076-27-29, מספר 8. שוב פעם 02-313-1076-27-29, מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים ליצור איתנו קשר דרך הוואטסאפ, הוא 051-505-1076. חברים יקרים, מה שלומכם, איך אתם? אני מקווה מאוד מאוד מאוד שטוב. אבל אם יש איזשהו משפט שתמיד ככה רלוונטי, תמיד כיף לשמוע אותו, משפט שממלא בתקווה, זה שמתישהו עוד הכל יסתדר. והכל הכוונה בהכל, כל מה שצריך. המשכנתא, המלחמות, הבלגנים, כל אשר קורה בעולם. אז בואו נפתח עם חיים פורטל וקובי ברומר, עוד הכל יסתדר. אמן, בעזרת השם.

אבי אילסון וארה לסמט בחידוש היפהפה הזה ללחן של רב ישראל יהודה קולה שמקום דמו. שילוב המילים ללחן זה של מרן האדמור מתולדות אברהם יצחק שליטה, שיר מדהים בהחלט. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש יפהפה שנקרא מהנפילות או מהנפילות, שק מילים יפהפה, בואו נסין.

חיים סופר, 100 נפילות, מילים ולחן של חיים סופר עצמו, הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם משה קליין, עם שירו המדהים ישועות.

יואלי פולקוביץ', ברכות והודעות. שיר מדהים, שיר יפיפה, יואלי, אחיו המוכשר של אלייבי. אנחנו ממשיכים עם אבישי אשל וגדל בז, תקוות. מזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם משאירים לנו הצעות קסומות מדהימות למערכת הוא 02-313-1076-2-7, מספר 8.

יומי לאוי, פן כן. לחן של יוסי גרין הגאון, עיבוד של מונה רוזנבלום. איזה שיר מדהים, איזה שילוב כוחות נפלא. חברים יקרים, בעזרת השם בשעה 11:30 ובסייעתא דשמיא, בפינתנו סתם בשביל הידע היום, הרב שלמה טויסיג ידבר כאן איתנו, יחשוף לנו סקופים מאחורי המחרוזת המדהימה החדשה היפהפיה שיצא לפני ימים מספר. אז בהחלט זו בשורה טובה, מה שמחבר אותנו לשיר הבא, משה פלד, בשורה טובה.

אידל, יחד עם מרדכי בן דוד ואהרון רזאל, לב אחד. אנחנו ממשיכים עם הצעה יפיפיה שנשלח על המערכת, שיר שבכנות אני לא מכיר, ואני הכי שמח בהצעות שאני לומד מהם שירים חדשים. הלל מאיר, משלי התורה, שיר שמוקדש לכל לומדי התורה באשר הם.

0: שיר מדהים ויפהפה, הצעה מדהימה שבזכותה זכיתי להכיר את השיר הזה. אנחנו ממשיכים עם אליפה שמלצר ויובה אחיס היומים. מזכיר לכם שוב שבעזרת השם בשעה 11:30 רב שלוי מנטויסי יגיע איתנו כאן בשידור ויספר לנו כאן חשיפות מלדיות על המחוזת החדשה.
1: והיו ביחריס היומים נכון יהיה הרבה ססם,

שמחה אברהמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ' בחידוש המדהים, השיר היפהפה הזה, שיר שהפך להיות להיט רחבות בתקופה האחרונה. הצעה מדהימה ששלחתם למערכת ותודה על כך, ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפהפיה שנשלחה למערכת לאותה נערה יקרה שעכשיו עומדת בפני מבחן מאוד מלחיץ באנגלית, ואני רוצה להקדיש את השיר שהיא הציעה לה, של אודי דודי, תחשוב טוב. תחשוב טוב.

אודי דודי, תחשוב טוב, ורגע לפני שאנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אזכיר לכם שמספר הטלפון הוא 02-313-1076, שלוחה 2 טבע מספר 8, ובנוסף שבשעה הבאה בעזרת השם רב שלוי מטויסיג, 11:30, ראיון בלעדי.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה,

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: אכן כן, אכן כן, הלילה יאיר בהגשת יאיר אדלר, זה אני. אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי, ואני כאן איתכם לעוד שעה שלמה מפוצצת מלאה במוזיקה אנרגטית קצבית טובה, באווירה הכי טובה, לסיים את היום הזה כמו שצריך. חברים יקרים, גם בשעה זו אתם עוזרים לי להביא ולבחור את השירים הטובים ביותר. מספר הטלפון שדרכו אתם מספרים לי מה ההצעות המוזיקליות שאתם הייתם רוצים להזין להם בשעה הקרובה. מספר טלפון 02-313-1076-2-9, מספר 8. עכשיו תראו, אני לא יודע אם זו העייפות, אני לא יודע אם זו הכמיהה למז'יבוז', אני לא יודע אם זו, אם זה שניהם ביחד. אולי וזה סתם כי אני אוהב את השיר הזה. האמת היא שזה שיר שאני זוכר שהקשבתי לו לראשונה, אני לא הבנתי מה אני שומע, במובן הכי טוב שיש. פשוט אהבתי אותו. ולא הכרתי את הז'אנר הזה, לא הכרתי את הסגנון, והאמת היא שהוא גם לא הרבה התפתח מאז הז'אנר הזה, שאני אפילו לא בטוח שאני יודע להגדיר אותו מקצועית בדיוק איך לקרוא לו בשמו. אני מדבר אבל על רג'ה, שלמה רג'ה, סוג של ראפ אבל לא בדיוק, בשירו כוס קפה במז'יבוז'. אז חברים, בואו נצא לדרך עם כוס קפה במז'יבוז', בואו ניקח מזה בוסט של קופאין, אנרגיה לעוד שעה שלמה של מוזיקה קצבית בשעה 11:30 בעזרת השם. רב שלוי מטויסיג איתנו כאן עם סיפורים חשיפות על המחוסת החדשה שלו, הולך להיות שעה הפצצה, למרות שמולה עדיף להימנע מהשימוש במילה הזו בימים שכאלו. בכל אופן חבר'ה, בואו נצא לדרך.

אם בענייני שירים שתפסו אותי מיד בשמיעה הראשונה, אז גם השיר הבא, שלום למר יוסה לקמצן קדוש. איזה שיר יפה, איזה קסם של סיפור, יצירה אופראית מושלמת.

0: האמת היא שזה תמיד מסקרן אחרי שאני שם שירי ראפ, לראות את התגובות, לראות קצת את הבלגן שזה עושה, ותמיד זה עושה לי חשק לשים עוד שירים כאלה. ויש שיר מדהים יחסית חדש של שי גז ואברהם לוי, חדש בכל רגע.
1: חדש בכל רגע,
0: שיר יפה מאוד.
1: שהיה ולחיות, לא את האתמול, המחר, רק לשימו לנה את היום.

סולי גרין, הללו את השם כל גויים. סולי גרין הם בקולו המיוחד, בסגנונו המיוחד. אזכיר לכם שאוטוטו רב שלוי מטויס הגיע כאן איתנו בשידור בעזרת השם ובסייעתא דשמיא בשעה 11:30. השיר הבא שאנחנו רצים מצים אליו זה שיר שהיה כאן יקיר התוכנית למשך תקופה יפה הוא כיכב כאן, ומשום מה כמו שקורה לעיתים וללהיטים, שירים קצת מתפיידים, נעלמים לתוך עצמם, ופתאום נתקלתי בו היום ונזכרתי בו, וזה שיר מדהים, נתנאל אדם.

0: כן, כן, אנחנו מעט לפני השעה 11:30, ואנחנו עם פינתנו סתם בשביל הידע, הפינה שבה אנחנו פונים לזמרים, ליוצרים שבאמת הם מוצאים שירים חדשים, ואנחנו פונים אליהם שיספרו לנו, שיתנו לנו חשיפות סקופים מיוחדים אחורי הקלעים האלה, כל הנעשה במטבח, במאחורי הקלעים המוזיקליים. והיום אנחנו עם רב שלוי מטויסיק, על המחוזת המדהימה שהוציא יחד עם זנביל ויינברגר, ארלסם את מקלת מלכיס, מחוזת שבה כל הלעיתים הגדולים שלו מכל הזמנים מתכנסים יחדיו למחוזת אדירה ויפהפייה. פתיח ויצאנו לדרך.
1: סתם בשביל הידע. שולי מברוך היעיר, שולי מברוך לכל המאזינים. שלוי מטויסיק, ארצות הברית. ממש כבוד לי וזכות שצלחתי להוציא השבוע יצא מחוזת של שירים של 10 דקות פלוס, של שירים של כל הזמנים שאני זכיתי ברוך השם סייעת לשמי להוציא, שיהיו מאוד ברוך השם חלק מעולם המוזיקה של כלל ישראל. אז באמת לא מובן מאליו ולא פשוט. הרבה מוח, מחשבה, הרבה אנשים אחרי זה שדחפו לזה. ברוך השם, זה באמת זכות. וממש ממש גאה להציג את זה. ואני גאה בזה שיקשיב לזה אנשים נזכרים, שהם דיסקים שיצאו כבר הרבה שנים ועדיין, עדיין נמצאים איתנו ביחד, ברוך השם. כמובן, יש לי נגיעה עצמית, אבל מוזיקה טובה זה דבר שנשארת, שנשאר לאורך יומים בשונים. אז ההזנה נעימה לכולם, סייעתא דשמיא, ואני מקווה ובטוח שכולם ייהנו בעזרת השם.

כן, כן, זו המחוזת של רב שלוי מטויסיג יחד עם זן וילוויינברגר אר לסמט יחד עם הקלט מלחיס. אנחנו רואים כבר בענייני לעיתים, אנחנו ממשיכים מפינה אינורן עם אחד מלעיתי הרחבות שחורכים את הרחבות בשנתיים האחרונות ומסרב לצאת וללכת לשום מקום. פינה אינורן, אנא השם.

על רקע הצלילים הללו. זה הזמן להיפרד. חברים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם. מ-8 עד 10 בבוקר, ולאחר מכן, מ-10 עד 12 בלילה, עד חצות ליל. חברים יקרים, תודה רבה לכם על ההאזנה המיוחדת לכל המאזינים שאפשרו הצעות מצוינות למערכת. תודה לנו היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים בלייב, מדייקים אותי. תודה למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שכן בוחרים איש איש איש בשמו הטוב. ומעל הכל, תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה הזו. ומכאן אתם יודעים, כמידי יום אני אתן לליפה להמשיך בכל שאר האיחולים שרק ניתן לצפות, להעלות ולייחל על הדעת. חברים, שיהיה לכם לילה טוב.

0: שולם מברוכר. בטוצח. משוויה. היי, אמיגו.
1: בונג'ו.
0: ג'ין דוברה. יו, וואטס אפ, ברו?
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. אחרי יותר משני עשורים של קריירה מוזיקלית לצד משרה רבנית, בעל המנגן הרב שלמה טויסיק זוכה למחוזת להיטים ראשונה משלו. המחוזת החדשה, להיטים של רב שלמה ככה נקראת, מאגדת את השירים המזוהים ביותר עם טויסיק לאורך השנים. לפרויקט הצטרפו זיינבין ויינברגר וערה לסמט, יחד עם הקלט מלחיס עם פנחס ביכלר. את המחוזת בנה ביכלר ואת ההפקה המוזיקלית עשה צביקה רובין. בואו נשמע.

הזמר אלעזר ביטון משיק סינגל חדש בשם דה, מדובר בשיר קצבי. השיר הזה הוא הסנונית הראשונה מתוך סדרת סינגלים חדשים שצפויים לצאת בחודשים הקרובים לקראת אלבום. את המילים והלחן השיר כתב שמואל אהרון.

בימים האחרונים שני הזמרים המזוהים עם עולם התורה, נפתלי קמפה בארץ וברוך לוין בחוץ לארץ, עובדים על דואט משותף שעתיד לצאת בחודשים הקרובים. לא בכל יום זוכים לראות את המלחין הוותיק הרב משולם גרינברגר על הבמה כמבצע. בשמחת השבע ברכות לנכדו של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט נרשם רגע מיוחד כאשר הזמרים מוטי רוקח והרב משולם גרינברגר ביצעו יחד את הלהיט המרגש מה תשתוכחי.

0: הבוקר נערכה במירון חנוכת מתחם חדש שהוקם בסמוך לציון הרשב"י במעמד ראשי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים. המתחם החדש כולל עשרות עמדות שנועדו לתת מענה לציבור המתפללים והמבקרים הפוקדים את הציון. את ציון הרשב"י במירון פוקדים בשנה מיליוני מתפללים. הציון נחשב לשני בהיקף המבקרים בארץ אחרי הכותל המערבי. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076 או בהודעה קולית ל-02-313-1076 שלוחה 2 תיבה מספר 7.

0: But I'm afraid that don't hide for me.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה יעקב שווקי מתוך הלייב פארק, מחרוזת פרנק.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אלו כבר פרחי מיאמי,

0: הנצח נתקע עם המקל למעלה, התפסה לו היד. וכם היה מים עליי.
1: יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: אז הנה למתוק שחוזר עכשיו מבורט, האחים פיאמנטה.

0: שלמה שמחה יחד.
1: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, עלתה עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה הם בידים מתוך הספ 2, שירו של מונה, זה בוינה של לילה. זה בוינה של לילה. וכליים 101

0: Good evening, everybody. Ladies and gentlemen, please give a hand to the one and only Yaron Gershovsky.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
2: זה כבר יואל שרעבי. גם זה מתוך ההאסט.

0: thank you very much.
1: Thank you.
2: אלו כבר מועצת השירה היהודית עם מחרוזת כיסופים.

לחיות. ליי ניי ניי ניי, קומן אליי ניי. You're sleeping, one more.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: היום היורצייט של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. הנה אבישי רוזן.

0: אביהם שלי.
1: בדרכים קולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

0: אז זהו מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה, ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, מסורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

טוב, מאזינים יקרים, סיימנו, בעזרת השם, זכינו להיות כאן שעתיים מופלאות של דברי תורה, התחזקות. תודה רבה לכל מי ששולח, גם בפרטי וגם כאן. תדעו לכם, שאו ברכה מאת השם, בעזרת השם תזכו למה שאתם צריכים, בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, כל אחד במה שהוא צריך, ובעזרת השם נשתמע כאן גם ביום שלישי הבא, שנזכה להמשיך את האור הזה, את השופר הגדול הזה, והיה ביום ההוא התעקע בשופר הגדול, הנה הגיע השופר הגדול של כל ברמה, לתת דברי תורה בכל פינה, בכל מקום ובכל סמטה ובכל רחוב ובכל שכונה וגם בצפון בעזרת השם בקרוב. איך אומרים, התפילה שלי בעזרת השם, ויהיו דבריי אלה אשר התחננתי לפני השם קרובים אל השם יומם ולילה, כדי שבאמת נזכה לעשות את רצונו. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לכולם, וישר כוח לרב יצחק, יורם יצחק וזנה, שעזר פה בכל מה שהוא יכול, וכמובן למלך מלכי המלכים שנתן לנו את הכוח ואת האפשרות ואת הזכות להמשיך להפיץ את האור ואת התורה שלו בעולם. יהי רצון שנהיה ראויים לכך. ישר כוח ולילה טוב.

0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

0: 92, 143, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? היום אנחנו בשידור מיוחד, משדרים אליכם הישר מירושלים. מה יש בירושלים היום? הלילה הילולה של הקדוש עליון, מורנו ורבנו, הרב מרדכי אליהו, מרן, הראשון לציון, זכר צדיק, קדוש לברכה. אני חייב לומר לכם, אני בהתרגשות, כל שנה אני מגיע לכאן ומשדר את השידור המדהים הזה, עם סיפורים על כבוד הרב, ועם דברים מיוחדים, והבנים שלו, הגאונים, הרב יוסף, הרב שמואל, יהיו פה, וגדול הזמר, חייב לומר לכם, אני שמעתי אותו שר, וטיפאים רוחי, גדול הזמר יהודה בן דוד, שהולך להיות פה חפלה ושמח, ומדליקים נרות, והילולה קדישה, אני קורא לכולם להדליק עכשיו נר, לזכות הרב מרדכי אליהו בן מזל, רוח השם תנחנו בגן עדן, ימליץ טוב בעדנו. לפני שהגעתי לכאן הייתי בציון הקדוש, וההכנות בעיצומם היום בערב, כולם יגיעו לשם, יש אוכל בחינם, שתייה בחינם, וחניה בחינם, ודרכי ההגעה מובחרות, וכיף להגיע לכאן, וכל זה זכות גדולה מאוד. אני כרגע משדר מהחדר של הרב, לצד ימין שלי יש את הכיסא הקדוש של כבוד הרב. הרבי מלובביץ' בפגישה מולו, מול הרב מרדכי אליהו, אמר לרב מרדכי אליהו שהמקום הזה הוא מקום קדוש, והרב יזכה לבקר פה במקום הזה. לכן המון מחסידי חב"ד, חלקם נוסעים לכותל, חלקם נוסעים ומגיעים לכאן לעשות פה בריתות ודברים ענקיים. אגב, יש הסעות מהכניסה לעיר ירושלים עד לציון הקדוש בחינם, שאטלים ואוטובוסים. רק תגיעו, תבואו, תברכו ותתברכו ביום הקדוש והמיוחד הזה. אני תכף אפתח את הקווים. מסירת שמות היא בחינם, לא ידעו שום מכם כסף, ולא הוראת קבע, ולא שום דבר. ובצד ימין שלי אני רואה את הספרים, הם הכינו ספרים, ספרי תהילים עם התמונות של כל חללי צה"ל. אני רואה את התמונות של הבחורים הצעירים שמסרו נפש על קידוש השם, ואחת האימהות סיפרה פה שהיא לא שומרת תורה ומצוות, אבל המסרים שנמצאים בספר התהילים עם התפילות של הרב גרמו לה להתחזק בעקבות הנפילה של הבן של אחד החיילים, וזה ריגש אותי. אבל באנו לעשות שמח, ובאנו לברך את עם ישראל. הטלפון הוא שיחת חינם, ומסירת השמות היא בחינם. יש פה אברכים מהישיבה, זו ישיבה ענקית. יש פה למעלה מ-1,000 תלמידים שלומדים. עכשיו הם פתחו עוד בניין ממול, שזה בבנייה כבר והולך לצאת לדרך. יהיה פה סיפורים, יהיה פה דברים טובים, אבל בואו נפתח ברוב שירה וזמרה. עם גדול הזמר, יהודה בן דוד, אגב, מספר הטלפון, כוכבית 51-65, מוסרים שמות. שמות למסירה, בחינם, לתפילה, שתארך החל מהערב עד מחר, 24 שעות, של האברכים שיהיו בציון הקדוש והתפללו עבור שם עבורכם בחינם, למען עם ישראל, למענכם מאזינים יקרים, להדליק את הנר, לזכות הרב מרדכי בן מזל, ולעשות חפלות. תודה רבה לנאורי בן שימול, תכנאי השידור שלנו כאן. תודה רבה לעורך התוכנית שניאור גרינפלד. תודה רבה להפקה שלנו, לצולמן, יחיאל צולמן, לתכנן השידור שלנו באולפני בני ברק, ארז רזין, ובנוסף, תודה רבה לרפי יוחנה, וכמובן לאלי בן חמו. כולם נתקבצו ובאו לך לעשות טוב לעם ישראל, ברוב שירה וזמרה, עם יהודה בן דוד, אליהו הנביא, לכבוד רבי אליהו, הרב מרדכי אליהו, בכבוד, ברוב שירה וזמרה, בבקשה.
1: צהריים טובים לכל המאזינים היקרים. שם השם נעשה ונצליח.

0: מקלידים.
1: רגע, פרידמן זה אשכנזי?
0: משהו כזה.
1: וואי, פרידמן, רבותיי, פרידמן מנגן לנו חפלוואט. אחלה פלדמן. גלידות.
0: כל מי שנמצא איתנו כאן באולפן, חברים, בוא נרים ידיים, ידיים, גבוה, גבוה, גבוה, כולם.
1: חבר'ה, תנו אמן לזכות הצדיק, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ.
0: אמן.

שאלה פרידמן על הכנידים. גם אתם בבית, חברים, כולם, בואו נעשה שמח, לכבוד הצדיק, זכותו יגל עלינו, אמן, שנדע רק בשורות טובות, וכל החיים.

הילולה של הצדיק, כוכבית 51-65, 51-65, שיחת חינם, הודעות בחינם, וזה הזמר יהודה בן דוד, שידור חי רבותיי מהחדר הקדוש של מרן, הרב מרדכי אליהו.

0: אנחנו עוברים למקבץ קצר של פרסומות ברדיו, כאן אנחנו ממשיכים, עוד ייכנס לכאן הגאון, הרב יוסף אליהו, ראש הישיבה, שיגיע לכאן רבותיי, ועוד כמה דקות אנחנו זה, פרסומת קצרה בכל ברמה, ומיד אנחנו חוזרים. שבנו עליכם, מאזינים יקרים, אנחנו בשידור חי רדיו קול ברמה, איתנו נמצא פה בחדר הקדוש, המשדרים הישר מהחדר הקדוש של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה, זה זמן של ישועות, מי שרוצה ישועה, שיתקשר וישלח את השם שלו, אגב זה בחינם, זה העמותה היחידה, שאומרים בחינם והם מתכוונים שזה בחינם, הם אומרים לכם בחינם, תקשרו, תמסרו שמות בחינם, ויש פה אברכים יושבים על הציון הקדוש, מתפללים עבורכם, כוכבית, 51-65. זכינו לשמוע את יהודה בן דוד, זמר ענק עם הקלידן שלנו, פלדמן, פרידמן, מהגלידות. אחלה קלידן, תותח על חלל. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לרב דביר הנסיך, שנמצא איתנו כאן. הרב דביר, הוא זכה, הוא לומד פה בישיבה, ו... כן, בכבוד. אדימה, הרב דביר, מה נשמע?
1: ברוך השם, ברוך השם. שלום עמי, שלום לכולם.
0: תבואר מפי עליון, פי מיליון. נווה בטסטר לפואה שלמה, אמן. אתם מוזמנים גם להגיע לציון הקדוש, בווייז, מה רושמים בווייז?
2: מרדכי אליהו.
0: ציון הרב מרדכי אליהו, ואפשר להגיע פה בווייז. יש חנייה, יש אוכל.
2: יש הסעות מהכניסה לעיר בעזרת השם. אין חנייה במקום, אבל יש לנו שאטלים שפועלים בכל מהלך ההילולה מהכניסה לעיר ירושלים.
0: ענק. הרב דביר, מה נשמע?
1: ברוך השם, חסדי השם עלינו.
0: הרב של חידודוני העולמי, הפוסק ההלכתי, הגאון הרב דביר, בנו של יד ימינו של הרב, אפשר להגיד, לא? ספר לי איזה סיפור קצר לכבוד הרב מרדכי אליהו.
1: אולי נספר ברוך השם על התורה שלו, על הכוח שלו, אנחנו כולנו מכירים, אבל...

0: סיפור שסיפרו אותו בשבוע האחרון. הרב, לפני שהתמנה להיות ראשון לציון, היה דיין בבית הדין בבאר שבע, לאחר מכן עלה להיות דיין בבית הדין בירושלים והתמנה לדיין בבית דין הגדול. בבניין שבו הרב היה מתגורר, הייתה מתגוררת אלמנה שבעלה נפטר בצעירותו והיא כבר לא הייתה צעירה. אותה אלמנה הייתה מספרת שכשהרב היה עובר בחדר מדרגות, אפילו בדרך לבית הדין עם הגלימה של הדיינים, הפרק והכובע, היה רואה את אותה אלמנה יוצאת מהבית עם שקית פח אשפה ביד שלה. הרב ידוע שיחסו ליתומים ואלמנות היה יחס מיוחד במינו. סיפרה אותה אלמנה שהרב היה מקפיד לבוא אליה, להגיד לה, צריכה להוריד את הפח, חבל שתתרחי במדרגות, אני ממילא יורד למעלה, יורד למטה. הייתה נותנת לו את שקית ההשפעה והיה מוריד את זה לפח. זה לא קרה פעם ולא קרה פעמיים. הדבר הזה הוא חלק מהמידות הגדולות של הרב, שאנחנו יודעים שמה שבונה את המידות של האדם זה התורה הגדולה והמסירות נפש של הרב לתורה, המקום שאנחנו נמצאים פה בבניין הזה של מוסדות דרכי הוראה מיסודו של מורנו ורבנו עליו השלום, שזה רק מוסיף והולך ולא רק עולה בקומה בצד הגשמי, שמוסיפים עוד קומה ועוד קומה בצד הגשמי. גם בתי המדרש פה מלאים עד אפס מקום באברכים ששוקדים על התורה, שוקדים על העבודה. והרב שידע את המעלה הגדולה הזאת דאג להקים בחייו את המוסדות האלה. כמו שהזכרת פה הרב עמי, שאחד מהדברים שהרבי מלובביץ' אמר לרב, שהיה אירוע חריג, כמו שאמר העורך שליטה, שאמר לו, אני אבוא לבקר אותך בהיכל קודשו בארץ הקודש. המושג היכל קודשו זה מושג שלא היה שגור על פיו של הרבי, ואחד הדברים
1: הגדולים... אגב, לגבי זה אמר לי פה שניאור, מכיוון שהרבי התבטא על החדר הזה היכל קודשו, אי אפשר להיכנס לפה בלי מקווה ובלי גרטל. אז הם, אם אתה רואה, הרב שניאור נמצא עם גרטל, והוא הקפיד אחת למקווה לפי שהגיע לכאן. אי אפשר להיכנס לכאן סתם ככה.
0: אז בוא אני אספר לך סיפור על הגרטל, על אמונת חכמים. היה פה אחד האברכים בכולל שלא היו לו ילדים, והוא היה חסיד של אחד האדמורים. יום אחד הוא בא פה לראש הכולל, מורנו הרב יוסף אליהו, ואמר לו, אני רוצה ברכה לילד. הרב ייקח אותי לאבא, לרב עליו השלום, לקבל ברכה. אותו חסיד בא לרב, הרב יוסף הכניס אותו, הרב ברך אותו ולא נולד לו בן. שנה אחרי זה בא אותו אברך לרב יוסף ואמר לו, אני רוצה שוב לקבל ברכה מאבא שאני אזכה לבן. ואחד הדברים שראו שהיו, הוא בא ביותר התרגשות. הוא נכנס לרב, הרב ברך אותו, אותו אברך יצא, הרב עליו השלום אמר לבנו הרב יוסף, בעזרת השם השנה הזאת תיוולד לו בן. שאל אותו הרב יוסף, מה ישנה? שנה שעברה היה פה הרב לא אמר שיהיה לו בן, למה השנה הרב אומר שיהיה לו בן? אמר לו הרב, השנה הוא בא באמונה אמיתית בברכה, ואיך אני יודע את זה? כי הוא שם גרטל. שם גרטל, ובאמת לשנה אחרי זה נולדה לו בת, ובסעודה שהייתה להולדת הבת, הוא סיפר את הסיפור הזה, שהרבא שלו אמר לבוא לרב אליהו בביטול, אז הוא בא עם גרטל.
1: יעשה ויצליח. טוב, נמצא איתנו פה הבן של הרב חיים, בוא תגדיר את עצמך עצמאית, כי אני, כל יום יש שינוי בהגדרות פה. מיקרופון, נדבר, כן.
2: כן, אז שמי מורדכי סויסה, אני זכיתי...
1: קרוי על שם כבוד הרב.
2: לא על שמו, אנחנו לא קוראים בחיים, אבל... כמובן שאנחנו קשורים בכל מימי נפשנו אליו. אנחנו נדבר קצת אולי על ההילולה, מה הולך להיות שם היום.
1: כן, היום ההילולה קדישה שבעזרת השם הולכת להיות פה בירושלים, רושמים בציון, בוא ספר לנו.
2: אז כמובן, כמו שאמרת מקודם, ההיערכות שם היא גדולה. כמה פרטים טכניים, אי אפשר להגיע עם מכוניות למקום עצמו. יש הסעות שאטלים מהכניסה לעיר ירושלים לציון. בציון עצמו כמובן יש אוכל ושתייה ומוזיקה ושמחה גדולה, וכמובן כמובן כמובן הציון עצמו, שאנחנו יודעים מפי אלפי אלפי אלפי אנשים שמגיעים, שביום הזה מי שמבקש שם בציון מקבל מה שהוא מבקש. כמובן, מי שלא יכול להגיע, המוקד שהזכרת, כוכבית 5165, אפשר למסור שמות לברכה.
1: אנחנו יש לנו איזה ברק זהב בכל ברמה. שבנו עליכם מאזינים, בוא נעשה,

0: זה ענק, זה ענק מה שאתה מספר פה. תן לי סיפור שלכם על הרב, ומיד אנחנו עוברים לחפלה הרצינית עם יהודה בן דוד, כן.
1: אז אני אספר סיפור אישי שלי שהיה עם מורנו הרב זכר צדיק וקדוש לברכה. זה סיפור שסיפרתי אותו לדעתי גם פה כמה פעמים, אבל גם כשאני מספר אותו כל פעם מחדש, אני בעצמי מתרגש. סיפור על הענווה של הרב, על ההסתכלות של הרב, על כל יהודי. כשאני הייתי ילד קטן, בערך בגילאי 6-7, היינו בביתו של מרן בפורים. ומי שיודע או מי שהיה בבית של הרב בפורים, היו מאות אנשים. ושולחן ארוך, ואני הייתי ילד קטן, הייתה לי איזושהי תחפושת עם חרב, והחרב נשברה לי, שיחקנו, הילדים נשברה לי החרב, ואני התחלתי לבכות, ילד נשבר לו התחפושת. הרב ראה אותי מסוף השולחן, ואני מדבר על מצב שיש בבית המון אנשים, ושיש תכונה גדולה, והרב קם ממקומו, בא עד אליי, שאל אותי למה אני בוכה. אמרתי לו שנשברה לי החרב. הרב לקח אותי לצד השני של הבית, שם הייתה הלשכה שלו, לקח את החרב, לקח דבק סלוטאפ, והדביק את החרב. עכשיו, הרב יכל, אפילו בלי, ברמיזה הכי קטנה, לשלוח 10 אנשים שיעשו, לא שיתקנו, הוא גם יכול לקנות 10 חרבות באותו רגע, אם רק היה רוצה. אבל הרב בעצמו, בכבודו ובעצמו קם, ראה ילד קטן שבוכה, עזב את הכל, סעודת פורים הגדולה, והלך ללשכה שלו בבית והדביק את החרב. אז זה סיפור שאני מספר מכלי ראשון על עצמי, על הגדולה של הרב, על הענווה של הרב.
0: חברים יקרים, עוברים לפרסומת קצרה בכל ברמה, מיד לאחר מכן ברוב שירה וזמרה ועוד סיפורים. אני חוזר שוב, מספר הטלפון חברים, על מנת לשלוח שמות פה בחינם, כוכבית 5165, שולחים הודעה בחינם, לא צריכים הוראת קבע, לא צריכים שום דבר, יש פה אברכים שנמצאים על הציון, מעכשיו 24 שעות עד סיום ההילולה, הילולה קדישה של מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו זכר צדיק קדוש לברכה, אביהם של ישראל. פרסומת ומיד חוזרים. תקשיבו טוב מאזינים יקרים, עכשיו אני מרים לכם את המצב רוח לשמיים, למה הולך לפה חפלה לפנתיאון. אגב, אני אספר לכם שמרן הגאון הגדול מורנו הרב מרדכי אליהו ישב בכלא 3 חודשים בעבור מה? כמה זמן? 9 חודשים, בעקבות זה שהוא נלחם נגד גזירת הגיוס של בנות, והוא הגיע שם לכנסת, הוא עושה איזה משהו שלא כל רובנו עושים, אני מושך אותם לעשות, אבל הוא לקח איזה רימון, לא של ראש שנה, ואז בן גוריון נפצע וכל החבר'ה נפצעו, אבל הוא עמד על זה בכל התוקף, שחס ושלום לא יגייסו בנות לצהל, והיום אנחנו רואים שהשם יעזור, הנציגים שלנו אוכלים קורסונים, וגם ככה בטטה, הולכים בורקס עם בטטה, בלי בטטה, כל הדברים האלה. אנחנו קוראים כאן לפירוק הממשלה, ומפטרים את ראש הממשלה, וגם את ההוא שהחייל צהל הזה, הצדיק, החבדניק הזה, שהיה לו פאץ' משיח, היה בתוך לבנון, והוא אחראי לירט את כל הרחפנים ועניין של סכנת נפשות, אבל הם רוצים, הם נגד המשיח, הוציאו אותו בשבת, עם חילול שבת, אז אני מפטר את אייל זמיר, הרמטכ"ל אתה מפוטר, בבקש תעשה טופס טיולים והביתה. יאללה בוא נעשה פה חפלה לכבוד הרב מרדכי אליהו רבותיי. מי שרוצה למסור שמות רבותיי חינם, כוכבית 51 65 לציון לתפילות, אמן.

לך. חברים, אני חוזר ומדגיש, יש פה אברכים שנמצאים בציון הקדוש, ואתם יכולים למצוא את השמות בחינם, לא הוראת קבע, לא תרומה, כלום, אגורה. כוכבית 51-65, מתפללים על הציון של הרב מרדכי אליהו. מי שמחייג עכשיו יכול לקבל את השמות שלו לברכה לחינם. כמה שמות שתמסרו, הכל בחינם. כוכבית 5-1-6-5.

שלומכם, מאזינים יקרים? רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? הלילה הילולה של הסבא קדישא, מורנו ורבנו, הגאון הגדול, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק, קדוש לברכה. אנחנו משדרים הישר מהחדר של הרב, ויש לנו שירות למען עם ישראל, שירות למען הציבור, לא הוראת קבע ולא תשלומים ולא שום דבר. כל מי שרוצה למסור שמות, אני תכף אפרסם משרד טלפון, יש פה אברכים יושבים ויזכירו את השמות שלכם בחינם, לזיווגים, לפרנסה. היינו פה ישועות גדולות ברוך השם. אני רוצה להגיד תודה רבה לעורך התוכנית שניאור גרינפלד, לאלי בן חמו הצדיק, וכמובן ליחיאל צולמן בהפקה, נאורי בן שימול, רפי אוחנה, כל החבר'ה נתקבצו ובאו לך לעשות שמח. יש לנו פה את גדול הזמר יהודה בן דוד, שאני חייב לומר לכם, הבן אדם הזה שיחק אותה בענק. שנה שעברה הבאנו פה זמר, גם עשה שמח, אליה ואב. החבר'ה פה ראו שעשה שמח, אמרו בוינה, עשה שמח, הזמינו אותו להילולה של השנה. אני מקווה שהרב יהודה בן דוד יהיה פה בהילולות ובשמחה, אפשר להוריד את האנדר בכל ברמה. אנחנו תכף נעבור פה לחפלות ולדברים. אני חוזר רבותיי, מי שרוצה למסור שמות להילולה פה, לאברכים שמתפללים על הציון של החידה והציון של הרב מרדכי אליהו, שקבורים אחד ליד השני, הייתי שם רבותיי, קודש קודשים להיות במקום, בסמיכות, למה אתה מחייך? אז ראית אותי, כן, יש פה את האחראי לוגיסטיקה. מה זה, הטלפון? בסדר, תביא לי, 054-331-0084. זה אחרי זה מספר את הטלפון של הזמר, תכף אני אפרסם אותו. אז אלה שרוצים רבותיי למסור שמות, לפה האברכים ממתינים לטלפונים שלכם, זה יהיה עד השעה 4:00, הם יוצאים לציון, הם מתפללים ב-24 שעות הקרובות, וכל מי שרוצה למסור שמות, מחייג לכוכבית 51-65. רדיו קול ברמה, כי מדי שנה עושה מהלך גדול מאוד. מה המהלך שהוא עושה? הוא שולח אותי ואת כל החבר'ה פה לשדר מהחדר הקדוש של הרב. אתם יודעים, בביקור של הרב מרדכי אליהו אצל הרבי מלובביץ', הרבי קרא למקום הזה מקום קדוש. היכל קודשו, זה נקרא היכל קודשו. ולכן, אלה שנכנסים פה לחדר, אם הם חסידי חב"ד, יודעים את הדברים של הרבי שהכל אמת ויציב, אז הם לובשים גרטל וכובע חליפה, וטובלים במקווה, לא נכנסים למקום הזה סתם. החדר הזה היה מקום קדוש, בחדר הזה התירו עגונות, בחדר הזה אני יכול לספר לכם בידידי אב העובדה, היה לי חבר גר באמנואל, אשתו חלתה במחלה ידועה, וחזרתי מאירוע, הייתי עצוב בגלל שזה, אז היה פה פקס, כתבתי מכתב לרב, שלחתי בו בפקס, האישה הזאת חולה. והרב חזר למשפחה, ואמר לה לשחוט תרנגולת, ולקחת את הזפק של התרנגולת, ששא אותו עליו, עליה. ובאמת כך היה, והיא נתרפאה מהמחלה, ממש אף לבפלא. היה דברים פה וניסי ניסים שקורים פה, משהו אדיר. הרב היה קודש קודשים, יותר משעסק בהלכה, ויש פה הרבה ספרים בהלכה, רבבות של ספרים ותשובות בהלכה, חוכמת הסוד והנסתר, מה שהרב יודע, לומדים את זה בישיבות המקובלים, בפירושים על פירושים על פירושים על הדברים של הרב מרדכי אליהו. היה גאון עולם, עולם, עולם, עולם, בחוכמת הנסתר. לא סתם נקרא אביהם של ישראל הרב, הרב נקרא אביהם של ישראל.

0: ישראל ממש הרגיש כל צער של כל יהודי, באשר הוא יהודי, ולא משנה מה הוא הצביע, ולא משנה מה הוא היה, ואיזה כיפה היה לו, כיפה סרוגה, כיפה שחורה, כיפה אדומה, כיפה שקופה, כל הכיפות. הוא הקפיד לאהוב ולכבד כל יהודי, כוחו גדול מאוד בשמיים, ומי שרוצה למסור שמות בחינם, אני אומר, בחינם, אני מדבר על הבחורים, על כולם, הטלפון כוכבית 51-65, יש שאטלים, דיינו אוטובוסים, שמובילים את הציבור הישר לכאן בחינם, אתם יכולים בכניסה לירושלים, ומגיעים עד לכאן רבותיי, עד לציון, בחינם שאטלים, גם יקחו אתכם, גם יחזירו אתכם סביב השעון, ויש פה אוכל ושתייה וממתקים, ואחראי לוגיסטיקה, תספר לי מה הכנת לנו, קראת המיקרופון, בוא ספר לנו, שלום, מה העניינים?
1: צהריים טובים, אשריך הרבה מהיקר, שאתה זוכה מדי שנה ושנה פה לחזק את העם ישראל ואת הציבור.
0: ענק, כן.
1: אשריך, אשריך. ידוע שהמעלה הכי חשובה ביורצייט של צדיקים זה לעשות ברכות. ברכות זה עושה עילוי נשמה שאין כדוגמתו, ולכן הארגון שלנו דאגו פה לכיבוד ברמה הגבוהה ביותר, הטעימה ביותר, מכל המגוונים. אין לברך מזונות שתרמו הרב הבדי, אפיית נחמה, ופירות, וחטיפים, ועץ, ואדמה, והכל, הכל, הכל, הכל, לבוא לברך, להתברך מהצדיק, לבקש ישועות על כלל עם ישראל, שנזכה בעזרת השם לישועות אמיתיות.
0: תבורך מפי עליון, פי מיליונים, הצלחה גדולה ובריאות איתנה. יהודה בן דוד, בוא נעשה שמח, חפלה, אבי ברדה אומר לי, בוא נעשה פה חפלה, חבר'ה ישנים, כל הטריפוליטאים מנתניה, אני באתי מנתניה, צ'לניה, וכל החבר'ה, בוא נעשה להם חפלה, נצ'נה, וכל הדברים הטובים. יאללה, ברוב שירה וזמרה. יהודה, תן לנו שמח, יהודה. שידור חי, שידור חי, שידור חי. איזה כיף. לדליק נר, רבותיי, לדליק נר בבית, הרב מרדכי בן מזל. לדליק נר בבית, לצדיק, הרב מרדכי בן מזל. מרן.

0: אני עכשיו עשיתי כוסית מחיה לזכות הצדיק. מי שרוצה למסור שמות, כוכבית 51-65, מסירת שמות בחינם, בחינם. לא הוראת קבע ולא כלום, האברכים יושבים ומתפללים עליכם בציון של הרב מרדכי אליהו, צדיק יסוד עולם, כוכבית 5-1-6-5, כוכבית 5-1-6-5, לחיים!
1: לחיים, לחיים, לחיים טובים!

0: איזה אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, אין לי מילים. חבר'ה, ביקשתי בכל ברמת, הפרסומות של 40 הורידו אותם, אז אין לנו פרסומות, עוברים בפרסומת קצרה, מיד לאחר מכן אנחנו חוזרים. אני רוצה להדגיש, רבותיי, מי שרוצה למסור שמות בחינם, שירות לעם ישראל, בלי הוראת קבע, בלי שום דבר, בלי כלום, מבריחים פה, מתנדבים, הולכים להתפלץ לכם אצל הרב מרדכי אליהו. יש לי פה ספר של אלפי סיפורים שקרו בעקבות התפילה הזאת, וכל זה בחינם, למען עם ישראל. אמרתי לו, הרב חיים, בוא קח כסף, תרומה, לא רוצה אגורה, רוצה להתפלל עבור עם ישראל, בוא קח עוגיות, לא צריך, עבדי שלח מסעית, בוא קח עוגיות, לא, הם שלחו מסעית שתייה, לא, בוא קח, הם יודעים, מי שהרב מרדכי אליהו עושה, אין דבר כזה, זה עושה ולא מן העשוי, זה כמו מן המידה ושאינה מן המידה, ככה זה השפע שיש פה בחדר הקדוש הזה. אז אני חוזר לטלפון, מי שרוצה למסור שמות בחינם, כוכבית, 5165, שירות למען עם ישראל חינם, לא עוד קבע, לא פרק, כלום, מתנה לעם ישראל, עכשיו יש לכם 24 שעות למסירת שמות, וגם תדליק עונר לצדיק, עכשיו, מרדכי בן מזל, זכותו תגן עלינו, כוכבית 5165, פרסומת מיד חוזרים.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, אני חוזר ומדגיש, אנחנו נמצאים בהילולה קדישה של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה, איתנו המשבק הנאמן הרב חיים, שהוא היה צמוד לרב בנסיעות, בהפלגות, בזיכוי הרבים, בניסי ניסים שקרו פה בחדר הקדוש הזה. הרב חיים שלום, צהריים טובים, כל שנה אנחנו נפגשים, אני נהנה לראות מזיו פניך, אני חושב שעכשיו